0: Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka, te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizarević.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj prema odluci vlade od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i euro supera, euro dizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru, uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana, prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije, kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
3: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka, te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Bio sam voda i plam, molitva, kletva, spilja i san. Za ljubav jedne žene.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj prema odluci vlade od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima, već treći mjesec u nizu, u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i euro supera, euro dizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
3: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka, te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizarević.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj prema odluci vlade od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i euro supera, euro dizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
3: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koje čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizarević.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Najmanje 5 ljudi je ubijeno, a deseci su ranjeni u noćašnjem ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnjepar i Harkiv. U Kijevu se nakon udara projektila urušio neboder, a vlasti vjeruju da su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Diljem zemlje oglašena je zračna opasnost. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je ponovno upozorio na mogući veliki napad, nakon što je Rusija prošloga tjedna najavila pokretanje sustavnih udara na ciljeve u Kijevu.
1: Vijesti.
0: Libanonske vlasti objavile su da je Hezbolah prihvatio američki prijedlog o međusobnom prekidu napada s Izraelom, nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da su mu obje strane uoči novih pregovora obećale deeskalaciju u Libanonu. Iranska agencija Tasnim ranije je javila da je Iran potpuno prekinuo komunikaciju sa SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca. Iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava, a Trump kaže da o prekidu pregovora nije čuo ništa, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Za to vrijeme analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 na barel. U Hrvatskoj prema odluci vlade od sutra benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi.
1: Vijesti.
0: Domovinski pokret od Hrvatskoga sabora traži hitno donošenje deklaracije kojom bi se potaknula uspostava zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH, kako bi sami birali svoje legitimne predstavnike. Vladajuću koaliciju DP poziva na dogovor, ističući da će u slučaju sarajevskog odbijanja tog prijedloga poduprijeti povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne. Premijer Andrej Plenković kaže da o inicijativi koalicijskog partnera još nije obaviješten. Uz opasku najavljuje da razgovori slijede sutra, a sve je komentirao i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
2: Evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
3: Živimo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, aneks 4 Dejtona je naš ustav i sve manjkavosti koje su odudarile od ustava Bosne i Hercegovine mi želimo promijeniti. To je izborni zakon da osiguramo legitimno predstavljanje. Sve izvan toga mora biti dogovor tri konstitutivna naroda.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, navečer sa zapada na oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar do umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu i jugo. Navečer će se pojačati. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 20, dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila Marijana Mišura.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Anđela Jeličić-Krajcar. Pitanje plaćanja poreza caru, i to rimskom caru, u Judeji Isusova vremena mučilo je njegove suvremenike. No pragmatično su rješavali taj problem plaćajući porez da se riješe inspekcije, rekli bi suvremenim rječnikom. Ipak, Isusa su htjeli isprovocirati baš tim pitanjem, je li dopušteno plaćati porez caru, misleći kako će se Isus kompromitirati, jer ako je doista prorok, onda mora dosljedno interes svog naroda postavljati ispred svega. A to je uključivalo i otpor prema moćnim Rimljanima, koji su svoje careve smatrali bogovima, a porez oblikom odanosti. Isus razriješuje njihovu dvojbu, razotkrivajući licemjerje i njihovu namjeru. Htjeli su ga iskušati, a glumili su iskrene tražitelje, koji to Bože poštuju njega kao učitelja. Isus Herodovcima govori: "Dajte caru carevo", što znači vratite caru novac na kojem je utisnut njegov lik. No Isus dodaje još jednu rečenicu: "Bogu podajte Božje." I možemo se pitati što je to Božje koje treba dati Bogu. Radi se o još jednom utisnutom liku, baš kao na kovanici. U čovjeka je utisnuta Božja slika i čovjek, kao niti jedno drugo biće, u sebi ima nešto božansko. To znači da u sebi ima božansku sposobnost stvaranja zajedništva, izgradnje međuljudskih odnosa, Božji poziv na ljubav, na prijateljstvo, bez kojeg ne može doseći puninu vlastite ljudskosti. Isusovi sugovornici bili su fokusirani na porez, fiksirani na novac, na društveni ugovor, na političke procese. To je bio njihov domet, izvanjski, administrativni, formalni pogled na svijet, no samim time na novac i na administraciju svodili su i vlastiti identitet. Vlastito čovještvo definirali su u kontekstu odanosti administraciji, pa čak su i Isusa htjeli svesti na to pitanje, Boga ukalupiti u svoja novčana pitanja i primorati ga na ulazak u igru njihovih političkih prioriteta. Isus razmišlja drugačije. Svodi njihove aktivističke i društveno-političke dileme na pitanje iskovanog novčića, kojeg treba ubaciti na pravo mjesto, u škrabicu onog koji ga je iskovao. I tu priča s carem završava. No istodobno, tu počinje jedna nova, velika priča. Isus ne odbacuje svoje sugovornike, ne odustaje od njih, već im pokazuje kako će podići letvicu svojih životnih prioriteta. Dragi moji, vi se ne svodite na pijune u mašineriji jednog prolaznog cara, jednog prolaznog vlastodržca. Vi ste ljudi stvoreni na Božju sliku i dug prema njemu ne možete riješiti ubacivanjem kovanice u škrabicu, već vraćanjem sebe, vječnom Bogu. Dajte Bogu ono što pripada Bogu. Zvuči kao prijekor i imperativ, no radi se o putokazu duše koja pripada Bogu i tek se u Bogu smiruje i istinski živi.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, ako ste redovito u ovim našim jezičnim minutama, neće vas čuditi da nam tema mogu biti i čestice, ili barem neka od njih. Rekli smo već, imenica čestica, kao i mnoge druge riječi, ima mnogo značenja, pa svatko bira koje mu treba.
4: Ja sam opća praksa. Za mene je čestica veoma mali, sitan dio veće cjeline, na primjer, čestica prašine.
5: Ja sam geometar. Čestica je najmanji dio veće mjerljive i djeljive cjeline, katastarska čestica, parcela.
6: Ja sam fizičar. Čestica je tijelo s vrlo malom, ali i konačnom masom i beskonačno malim dimenzijama. Subatomska čestica.
7: Ja sam jezičarka. Čestica je nepromjenjiva riječ koja služi za oblikovanje ili preoblikovanje rečeničnog sadržaja, riječca.
3: O jezičnim česticama općenito imali smo i posebnu epizodu, a u više epizoda govorili smo o riječi koja je i čestica, ali tada su nas zanimale njezine druge uloge. Sjećate li se koja je to riječ?
7: Ne.
3: Ne, nego da. Govorili smo o raznim ulogama riječi da, većinom o vezničkoj. Malo smo se dotaknuli i čestice da, ali ona zaslužuje i svoje posebno mjesto, zar ne?
7: Da.
3: Najčešće kad je čestica, riječju da izriče se odobravanje ili potvrda. Samo usput primijetimo da se u hrvatskome pri prosidbi ili na vjenčanju zapravo ne kaže da.
5: Hoćeš li se udati za mene?
7: Hoćeš li se oženiti mnome?
3: Na oba pitanja odgovor je zapravo hoću ili neću. I u crkvenom obredu nema da, nego hoću, uzimam, obećavam i slično. Ali vratimo se temi.
7: Da.
3: U upitnoj intonaciji ili napisana uz upitnik, čestica da poziv je da se nešto potvrdi.
7: Da nema možda još neku ulogu?
3: Ima. Ovo je bila uloga izricanja čuđenja ili sumnje.
7: Da smo sad odmah završili s da.
3: Ovdje je pak čestica da imala ulogu izricanja zahtjeva ili zapovjedi. Završili smo. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: Francuski književnik, revolucionarni političar i mislilac Donatien Alphonse François Marquis de Sade rođen je 2. lipnja 1740. godine u Parizu. Podrijetlom je iz stare plemičke obitelji, školovao se u Isusovačkom liceju, nakon kojeg je počeo graditi vojnu karijeru. Sudjelovao je u sedmogodišnjem ratu, a nakon povratka iz rata se oženio. Marquis de Sade je neskriveno propagirao otvorenu libertinsku seksualnost, koja je bila na zlu glasu zbog morbidnih ugođaja orgija. Zbog toga je više od 30 godina u razmacima proveo u raznim zatvorima i duševnim bolnicama.
3: Nakon jednog od brojnih izlazaka iz zatvora, de Sade je od 1792. do 1794. godine bio niži činovnik u revolucionarnoj vladi. Dugotrajni boravci u zatvoru utjecali su i na njegov književni rad. On se od pustopašnog plemičkog razvratnika preobrazio u buntovnog mislioca, čija djela spadaju u moralno-poučne rasprave, ali su zbog toga što vrve opscenošću i njegovom obsesijom zlom često zabranjivana, proskribirana i smatrana isključivo pornografskim. Većinu je svojih književnih djela napisao u zatvorima. Među njegova važnija djela ubraja se traktat 120 dana Sodome te libertinski dijalog pun cinizma Filozofija u budoaru. Njegovo ključno djelo je roman pun otvoreno seksualnog sadržaja Justine. Taj roman napisao u 3 verzije, a u središtu je junakinja i njene, kako je autor naveo, nedaće krijeposti. U tom romanu de Sade suprotstavlja svoju glavnu junakinju Justine, moralno kreposnu i neokaljanu osobu odanu vrlini, njezinoj sudbini ispunjenoj nizom seksualnih i moralnih zlostavljanja. Justinina vrlina i njezina čistoća u svim verzijama romana stalne su žrtve koju neprestance kažnjavaju pohotnici. De Sade je 1800. godine objavio i esej Razmišljanje o romanu. Njegov je stav u tom eseju da roman mora opisivati zlo jer je ono jedino što zanima ljude i ono je, smatra De Sade, jedino istinito. Za života on je smatran umobolnikom, ali njegova književna djela danas se iščitavaju kao pokušaj razgradnje do brutalnog uništenja moralne hipokrizije. Donatien Alphonse François, markiz de Sade, umro je u Charentonu 2. prosinca 1814. godine.
9: U češkoj prijestolnici Pragu započeo je 2. lipnja 1848. godine Panslavenski kongres koji je potrajao do 12. lipnja. Panslavizam se kao pokret pojavio otprilike istodobno sa snaženjem mađarske nacionalne svijesti i izbijanjem revolucije u Mađarskoj 1848. godine. U Pragu je održan prvi kongres na kojem je slavensko stanovništvo Srednje Europe pokušalo, ali nije uspjelo zajednički artikulirati slavenske političke, kulturne i ekonomske interese. U vrijeme nacionalnih revolucija 1848. na važnosti u Srednjoj Europi dobilo je slavensko pitanje. Dijelom i time što niti jedan slavenski narod izvan Rusije u to doba nije imao svoju državu. Primarni je cilj Panslavenskog kongresa u Pragu bio demonstrirati otpor njemačkom nacionalizmu, što s obzirom da je održan u Pragu, stoljećima dijelu Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti, nije bilo neočekivano.
3: Za predsjednika je Panslavenskog kongresa u Pragu izabran češki povjesničar František Palacki, a za potpredsjednika hrvatski pjesnik slovenskog porijekla Stanko Vraz. Kongres je zasjedao u tri sekcije, poljsko-ukrajinskoj koje je predsjedavao Karol Libelt, južnoslavenskoj koje je predsjedavao Pavao Stamatović i najbrojnijoj češko-slovačkoj koje je predsjedavao Pavel Jozef Šafarik. Kongres je naglasio slavensko pitanje kao ključno srednjoevropsko pitanje, ali nije urodio nikakvim konkretnim rezultatima. Iako su svi naglašavali posebnost Slavena i različitost slavenskih skupina i naroda, službeni jezik kongresa bio je njemački. Federalizacija Habsburške monarhije formalno je zatražena i to na temelju načela da svaki narod ima pravo autonomno odlučivati, bez obzira na svoju veličinu ili moć. Različitosti među slavenskim skupinama ukazale su i koliko će biti teško, a pokazat će se i nemoguće, stvarati jedinstvenu slavensku političku ideju. Kongres je 10. lipnja objavio manifest nacijama Europe kojim je snažno zatražen prekid tlačenja slavenskih naroda. Taj je manifest imao i romantičarsku crtu iskazanu u tome da Slaveni pružaju bratsku ruku pomirenja svim susjednim narodima koji su spremni priznati jednakost svih naroda. Panslavenski kongres u Pragu prekinut je 12. lipnja 1848. godine kad su za vrijeme blagdana duhova izbile ulične borbe u Pragu.
9: Beogradska deklaracija naziv je za zajedničku deklaraciju vlada Federativne narodne republike Jugoslavije i Sovjetskog saveza koja je potpisana u Beogradu 2. lipnja 1955. godine. Deklaracija je potpisana prilikom službenog posjeta sovjetskog vladinog i partijskog izaslanstva Jugoslaviji. Izaslanstvo su predvodili Nikita Hruščov, prvi sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza i Nikolaj Bulganjin, predsjednik savjeta ministara, odnosno vlade Sovjetskog saveza. Beogradskom deklaracijom normalizirani su državni odnosi između Jugoslavije i Sovjetskog saveza i zato su je potpisali Bulganjin i predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito. Posjeta Hruščova Jugoslaviji i potpisivanje Beogradske deklaracije bile su velike pobjede Josipa Broza Tita i jugoslavenskih komunista, kojim je završen sukob započet u ljeto 1948. godine rezolucijom Informbiroa.
3: Nakon te rezolucije europskih komunističkih partija u kojima su jugoslavenski komunisti optuženi za desno skretanje i izdaju komunističke ideje, Jugoslavija je, koja se ranije posvađala sa zapadnim zemljama, bila u međunarodnoj izolaciji. Iz te izolacije postupno izlazila još za vrijeme Staljinove vladavine, a razdoblje do Staljinove smrti zapamćeno je kao razdoblje iznimne napetosti i stalnog straha od sovjetske vojne intervencije. Srž raskola bila u činjenici da jugoslavenski komunisti nisu htjeli dopustiti nikome da umjesto njih vlada u Jugoslaviji, pa ni Sovjetima. Taj raskol omogućio Jugoslaviji postupno okretanje prema zapadnim zemljama, prvu fazu liberalizacije komunističkog poretka u zemlji i izgradnju politički neovisne pozicije o Sovjetskom savezu koju je Jugoslavija u buduće održavala. Smrću Staljina u ožujku 1953. i završetkom obračuna koji su nakon toga uslijedili u Sovjetskoj komunističkoj partiji, stvoreni su preduvjeti za normalizaciju odnosa. Beogradskom deklaracijom kao načela u odnosima između dvije države usvojeni su poštivanje suverenosti, nezavisnosti i ravnopravnosti, prihvaćanje i razvoj miroljubive koegzistencije i nemiješanje u unutarnje stvari drugih država. Prvi put je Sovjetski savez takva načela priznao u odnosima s drugom državom u kojoj su na vlasti bili komunisti. Sljedeće godine potpisana je i Moskovska deklaracija kom su normalizirani odnosi između dvije komunističke partije.
2: Krakovski nadbiskup kardinal Karol Wojtyla izabran je za papu 16. listopada 1978. godine. Izbor pape Poljaka bio je veliko iznenađenje i nakon 455 godina za papu nije izabran Talijan. Iznenađenje je bilo time veće što je za papu izabran kardinal iz zemlje kojom su vladali komunisti. Karol Wojtyla, koji je za svoje papinsko ime izabrao ime Ivan Pavao II, 2. lipnja 1979. godine došao je posjet svojoj domovini Poljskoj. Bio je to prvi posjet ikojeg pape jednoj socijalističkoj državi. Triumfalni posjet potrajao do 10. lipnja i bio je golemi izazov za poljske komunističke vlasti. Papa je bio Poljak, prvi čovjek katoličke crkve, ali i šef države Vatikana. Komunističke su vlasti isticale važnost činjenice da je jedan Poljak na tako važnoj funkciji, ali su istodobno strahovale od mogućeg utjecaja pape na poljske vjernike, na koje je crkva u prošlosti imala veliki utjecaj.
3: Papa je bio svjestan da će njegov posjet pokrenuti snažne emocije. Poljska je bila na rubu velike ekonomske, društvene i političke krize koja će izaći na vidjelo sljedeće godine kad će biti osnovan nezavisni sindikat Solidarnost. A u toj državi i do tada bilo zabilježeno više snažnih antikomunističkih prosvjeda i pokreta. Ivan Pavao II. Bio je svjestan da za vrijeme njegova posjeta ne smije biti incidenata te da ne smije izbiti pobuna protiv komunističke vlasti. Devetodnevni posjeti, brojni javni, masovni susreti s vjernicima, na kojima su bili milijuni Poljaka, protekao je bez jednog incidenta, a osiguranje na svim misama i drugim javnim skupovima na kojima je bio papa davali su sami vjernici. Poljska je televizija pokušala prikriti razmjere triumfalnog posjeta Wojtyle Poljskoj, izbjegavajući emitirati kadrove u kojima se vidi koliko je ljudi bilo na misama. Papa je neizravno ohrabrio ljude da ne klonu u borbi protiv komunističkog poretka, pozvavši ih da ne gube nadu. Mnogi povjesničari smatraju da je posjet Ivana Pavla II. Bio važan i za osnivanje nezavisnog sindikata Solidarnost 1980. godine, te početak njegove otvorene borbe kao pape za rušenje komunističkog poretka u srednjoj i istočnoj Europi.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Šremer, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
10: 6:21. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija i Belgija na Riječkoj Rujevici odigrat će prijateljski susret u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Susret koji počinje u 18 sati najavlju izbornik Zlatko Dalić i igrač Mario Pašović.
11: Dobar protivnik koji ima brze igrače koji mogu nam biti zaista opasni, nezgodni. To će biti za nas jedna prava utakmica da vidimo gdje smo i na kojem smo putu i što trebamo popraviti i dopuniti. Prijateljska je, ali svakako biti rezultat.
12: Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača. I sam u klubu imam suigrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske, koja je naravno u glavnom fokusu, jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.
10: Nogometni klub Rudeš od ljeta će bodove ponovno tražiti u prvoligaškom društvu. O novim izazovima trener i sportski direktor Rudeša Alen Peternac.
13: Teško je iz druge lige napraviti taj velik skok, no međutim mi smo na početku već od kad sam došao razgovarali da ako uđemo i kad uđemo u prvu ligu da ćemo sve napraviti, pokušati da ostanemo u prvoj ligi. Nismo tu došli da budemo samo promatrači. Čeka nas težak posao, a sutra već počinje težak zadatak, kadroviranje, pripremanje, trebamo pogoditi sa igračima.
10: Košarkaši Zadra i Cibone na Višnjiku će od 20 sati i 15 minuta igrati drugi susret do igravanja za prvaka Hrvatske. Nakon što su Cibosi neočekivano slavili u dvorani Zadrana i poveli s 1-0, nastavak serije najavljuju igrači Marko Ramljak i Marijan Čakarun.
14: mi ćemo dati sve od sebe da prikažemo se jednom puno boljem svjetlu, s više energije. Mislim da ćemo nekako spremni dočekati taj susret i da ćemo pokazati jednu bolju igru.
15: U finalima nema uopće lijepih utakmica, no očekujem puno čvršći Zadar i nadam se da ćemo odgovoriti opet.
0: Hrvatski radio, prvi program.
10: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Snježana Kralj. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Kruno Vrbanović. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Nakon tmurnog i kišovitog početka tjedna, donekle sunčanu stanku trebali bismo imati tijekom današnjeg dana. Dolaskom večeri vraća nam se i kiša. Što se vjetra tiče, trebalo bi dominirati jugo. Čekali nas samo noćni nalet ciklone, pitanje je za Dunju Plačko-Vršnjak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljicama i slušateljima. Pa ja bih se ipak zadržala na današnjem danu koji je, kao što ste vi dobro rekli, pauza, odnosno predah između dvije kišne epizode. Tako da i ovo što ste rekli donosili samo sljedeći sutrašnji dan kišu po noći ili nešto, ne. Nažalost, evo cijeli sutrašnji dan bit će kišovit, mjestimice i uz obilnije oborine, ali kao što rekoh, zadržimo se najprije i osvrnimo se
0: ajmo sa dobrim vijestima.
1: Na današnji dan, tako je, ja vjerujem da će mnogima dobro doći, kao što ste vi rekli, predah od te kiše jučerašnje. Mjestimice, s kojim je mjestimice bilo i nešto više kiše, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, međutim, evo, vremenske prilike jutro su posve drugačije, prevladava sunčano vrijeme, ponegdje ima male i umjerene naoblake, a ono što je recimo zanimljivo, ali dobra informacija svima koji kreću na put, u unutrašnjosti mjestimice ima prema najavama magle, gdje je vidljivost osobito u središnjoj Hrvatskoj ponegdje i manje od 100 metara. Dakle, oprest, magla se neće dugo zadržati, ali u svakom slučaju ujutro valja računati na uvjete sa smanjenom vidljivošću na cestama. Temperatura zraka jutros je niža nego što je to bila tijekom jučerašnjeg dana, dakle jučer ujutro, danas su temperature između 10 i 14 Celzijevi stupnjeva. Na Jadranu te vrijednosti ipak sličnije onima od jučer, između pa negdje 15, 16 i 20 Celzijevi stupnjeva. Vremenske prilike danas pod kratkotrajnim utjecajem polja povišenog, odnosno nešto malo više tlaka zraka po visini, ono što mi zovemo greben, tako da će prevladavati sunčano, povremeno će biti umjerene na oblake i bit će uglavnom suho. Međutim, u drugom dijelu dana sa zapada valja računati na porast na oblake, a na večer i u noći na kišu, te pljuskove i grmljavinu, i to najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, onda prema jutru i drugdje, osobito najprije na Jadranu i u područjima uz Jadran, a tijekom sutrašnjeg dana česta kiša u većem dijelu Hrvatske. Što se današnjeg dana tiče, još treba reći da će biti najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti viša od onih jučerašnjih vrijednosti. Uglavnom će to biti između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva u cijeloj Hrvatskoj, s tim da su ove više vrijednosti ipak rezervirane za Jadran, odnosno osobito Dalmaciju. Sutra promjenljivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, nestabilno, mjestimice obilnija oborina, vrijeme ukratko, evo da kažem, slično onom koje smo imali jučer, a što se temperature tiče, dakle također niže vrijednosti od onih koje ćemo imati danas, tako da se dinamično vrijeme na neki način nastavlja. I još samo riječ dvije o vremenu za blagdan. Ono bi, kako slijedimo ovaj dinamički ritam, trebalo biti ipak sličnije današnjem danu. Dakle, uz dosta sunca i uglavnom bez kiše, možda, eto, uglavnom bez kiše. Evo, zadržimo se na tome i ponovno toplije.
0: Hoće li popustiti ovaj osjećaj vlage koji mnoge muči ili će to ostati postojano?
1: Pa, nažalost, ne mogu reći da, dakle, da, bit će možda i osjećaj sparine u najtoplijem dijelu dana i puno vlage nam opet dolazi tijekom noći i sutrašnjeg dana, tako da ne, može evo, se reći da će se to vlažnije vrijeme, odnosno osjećaj nekako više vlage u zraku zadržati.
0: E, još jedno sportsko pitanje za kraj. Danas na Rujavici igraju Hrvatska i Belgija. Kako da se navijači obuku? Trebaju li im kišobrani ili nešto toplije jakne?
1: Oprostite, vi ćete mene ispričati, samo mi morate reći u koje vrijeme se to događa. Pa
0: u 18 sati počinje.
1: Prvi dio utakmice ja vjerujem da će proći bez većih problema, međutim slojevita odjeća svakako može dobro doći, pri tome mislim nekakva kabanica za onaj završni dio utakmice. Nije, da skratim priču, nije isključeno da bude mjestimice kiše i ponekih pljuskova u to vrijeme, ali vjerujem da sportska atmosfera ne ovisi o vremenskim prilikama, tako da će sve zapravo biti dobro.
0: Navijači su uvijek spremni za sve izazove na terenu i od onih koji dolaze od gore.
1: Upravo tako.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala i vama, ugodan dan, do slušanja. Prvi program. Uvijek prvi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: U nastavku programa poslušajte Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju U mreži prvog koju uređuje i vodi Mirjana Grahovac. Tema emisije: hoće li pojeftinjenje goriva usporiti inflaciju i rast cijena hrane? Kako su se veći troškovi energenata i mineralnog gnojiva odrazili na troškove i prihode poljoprivrednika? Kakvu žetvu oni očekuju? U mreži prvog o tome će razgovarati državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Imamo još jednu najavu. Naime, i ovog prvog tjedna u lipnju obilježit će se Svjetski dan srčanog ritma, čime se ističe važnost brige za zdravlje srca. Uz to, od 8 sati 5 minuta u emisiji Izaberi zdravlje, koju uređuje Sandra Erak, govorit će se i o multipli sklerozi od koje u Lijepoj našoj boluje više od 9000 ljudi.

0: Nakon tmurnog i kišovitog ponedjeljka, dobar dio utorka trebao bi biti uglavnom sunčan i bez oborina. Imali i gdje magle koju su mi malo prije najavili prognostičari? Pitanje je za Zvjezdanu Horvat iz Hrvatskog autokluba koje želim dobro jutro.
1: Dobro jutro. Da, bolji su uvjeti za vožnju jutros nego što je to situacija bila jučer. Kombinacija ponedjeljka i kiše nikako nije povoljna za promet. Jutros stojimo ipak malo bolje, no treba naglasiti da magle ima i to u većem dijelu unutrašnjosti, na širem zagrebačkom području, u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, ali mjestimice i u Gorskom kotaru i Lici. Pa je odmah upozorenje svim vozačima koji voze spomenutim cestama da prilagode brzinu i osobito oprezno voze u zoni radova, to jest poštuju prometne propise i ograničenja u zoni radova. Zbog smanjene vidljivosti trebate znati gdje vas na cesti što očekuje, pa je najvažnije pratiti privremenu prometnu signalizaciju. Sunce se probilo već u mnogim krajevima, situacija je povoljna, evo kad se magla raziđe, bit će posvuda dobri uvjeti za vožnju, no ne potpuno stabilna vremenska situacija. Ponovno nas u drugom dijelu dana očekuje jedan preokret, dakle ponovno kiša i grmljavinski pljuskovi, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te u Hrvatskom Primorju, pa svakako planirajte vrijeme kada ćete biti u prometu. Nekih drugih posebnih ograničenja nema, treba samo dakako naglasiti da je već počela gužva u gradskom prometu na obilaznicama, te da već polako dolazi do izražaja i ona kritična situacija što se protoka prometa tiče u zoni radova. Stoga budite oprezni i strpljivi. Nadam se da ste krenuli na vrijeme, da žurbe, stresa i nervoze nema jutros i dakako prije nego što se uopće uključite u promet, provjerite, bacite pogled na mrežne stranice, mobilnu aplikaciju Hrvatskog autokluba, pogledajte na karti što je gdje piknuto da biste znali što vas očekuje na vašoj relaciji. Obavijesti i upozorenja su uistinu brojna.
0: Granica?
1: Uglavnom gužve u prometu teretnih vozila, čekanja su na ulasku jutros jedino na graničnim prijelazima Bajakovo i Slavonski Brod.
0: A što se tiče plovidbe?
1: Za sada sve redovito, nema nikakvih poremećaja u plovidbi trajekata i katamarana.
0: Hvala Zvjezdani Horvat iz Hrvatskog autokluba koja nam je dala dobar šlagovrt kako bi ja najavio prognozu za pomorce.
2: Prvi program. Uvijek prvi.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. U noći na sjevernom Jadranu sutra i drugdje mjestimice udari juga i južnog vjetra 35 do 40 čvorova. Moguće su nevere. Vremenska prognoza za prvih 12 sati. Jugo i južni vjetar 4 do 14, poslije podne će jačati na 8 do 18 čvorova. More 2 do 3 i vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom.

0: 6:51, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Snježana Kralj. U mreži prvog analiziramo koliko će pojeftinjenje goriva usporiti rast cijena hrane i troškove poljoprivrednika koji se pripremaju za novu žetvu. U emisiji Izaberi zdravlje najavit ćemo svjetski dan srčanog ritma te govoriti o multipli sklerozi. Za tonskim pultom radno jutro nastavlja Bruno Vrbanović. Do novih svitanja, sve najbolje, želim vam Charles Gržnić.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Za sladi se za početak tjedna u Plodinama. Gelatino, 5 sladoleda na štapiću, samo 2,59 eura. Svježa kupina, 125 grama, euro 29. Marelica, 500 grama, euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: DP zatražio hitnu uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH. Premijeru zasmetao stil partnera te je podsjetio, za takvu odluku nisu dovoljni samo Hrvati.
2: Obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači potpisuju peticiju protiv povećanja paušala. Spremni su i na prosvjed.
0: U Zagrebu godišnji sastanak predstavnika Odbora za obranu parlamenata država jugoistočne Europe.
2: Na Bliskom istoku informacije o potpunom prekidu komunikacije Irana i SAD-a, pa pozivi da se zanemare glasine. Ukrajina pod snažnim ruskim napadima.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano, na večer i noću pljuskovi s grmljavinom, najviše temperature od 24 do 29 stupnjeva.
2: Domovinski pokret objavio je deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, a od koalicijskog partnera HDZ-a traži hitan dogovor o konkretnim potezima te raspravu u Saboru. U slučaju da prijedlog u BiH ne bude prihvaćen, smatraju i da hrvatska strana ima pravo na vraćanje Herceg Bosne. Premijer Plenković o svemu je doznao iz medija te poručio kako ima ozbiljnu rezervu da se takve stvari objavljuju bez razgovora s koalicijskim partnerima. Ivana Šubić.
3: Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH štitila bi prava Hrvata omogućujući im izbor legitimnih hrvatskih predstavnika, navodi se u priopćenju koje potpisuje predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
4: Da budemo sasvim jasni, ukoliko i ovaj pomirljivi konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno, ugovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
3: Inicijativa partnera u vladi zatekla je premijera Andreja Plenkovića, a čini se i DP-ove ministre.
5: Vidio sam tu vijest u medijima, evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo. Što se tiče brige o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu, pa mislim da nijedna hrvatska vlada nije učinila koliko smo mi učinili u proteklih 10 godina. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu, u tome cijela igra.
3: I predsjednik Hrvatskog narodnog sabora u BiH Dragan Čović potvrđuje.
6: Ja sam siguran da Vlada Republike Hrvatske sa predsjednikom Plenkovićem na čelu zadnje 10 godina čini izuzetan napor. Da bi se Ustav promijenio, treba vam dvotrećinska većina u dva doma parlamenta, što će biti teško ostvariti bez jednako takvog sličnog promišljanja bošnjačkog, odnosno srpskog naroda. Ali kao ideja je već odavno na stolu.
3: Premijer Plenković.
5: Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, pretpostavljam. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
3: Poručio je premijer.
2: Vladine protuinflacijske mjere izazvale su nezadovoljstvo dijela obrtnika i malih obiteljskih iznajmljivača, koji upozoravaju na veće porezno opterećenje te traže hitan sastanak s vladom. Pokrenuli su i peticiju, a ne isključuju i mogućnost prosvjeda. Hana Matić iz udruge Spasimo male iznajmljivače, pa ministar turizma Tonči Glavina.
7: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina.
8: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene.
2: Od sutra nove niže cijene goriva.
0: Benzin pojeftinjuje 3 centa, dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel bit će jeftiniji 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna.
2: Nakon pojeftinjenja goriva, hoće li usporiti rast cijena hrane? Kako su veći troškovi energenata i mineralnog gnojiva utjecali na poljoprivrednike i kakvu žetvu očekuju? Analizirat ćemo to u mreži Prvog.
0: Gosti emisije bit će državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak i predstavnik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Brlošić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Mirjana Grahovac. Svijet.
2: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija Tasnim. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da zanemari glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije čuo ništa o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Anabela Lajkauf.
9: Šumovi u komunikaciji ili nastavak rata, dvojbeno je u što se više može vjerovati. Dok iranska strana tvrdi da je komunikacija prekinuta, Donald Trump za NBC kaže, bilo bi najbolje ušutjeti i to na dugo vremena, mogu čekati koliko god oni žele i stvarno me nije briga ako pregovori s Iranom propadnu. Tvrdi da ga ne zabrinjava ni rast cijena nafte, koja će, kako kaže, uskoro pasti kao kamen, a glavna zapreka miru je, kako tvrde u Teheranu, nastavak izraelskih napada na Bejrut i položaj Hezbolaha. Nakon što je Benjamin Netanjahu pozvao Libanonce na evakuaciju, Iran je uzvratio priopćenjem Iranske revolucionarne garde pročitanim na državnoj televiziji.
10: Glavno zapovjedništvo izdalo je upozorenje premijeru cionističkog režima koji nastavlja s agresijom i poziva građane Bejruta i Dahije na evakuaciju. Uzimajući u obzir ponovljeno kršenje primirja, ako se takve prijetnje nastave, upozoravamo stanovnike sjevera Izraela i vojnih baza na okupiranim teritorijima da napuste ta područja ako ne žele stradati.
9: Izraelski napadi na Bejrut, točnije predgrađe Dahiju, koje slovi kao uporište Hezbolaha, nastavljaju se nesmiljenom silinom. No kako tvrdi Donald Trump, vodio je jako produktivan razgovor s Netanjahuom. Na svojoj mreži Truth Social tako je napisao.
10: Neće biti izraelskih vojnika na putu za Bejrut, a svi oni koji su već krenuli, vraćeni su. Isto tako, preko posrednika sam razgovarao i s Hezbolahom i oni su se složili da će svi napadi prestati. Razgovori se brzim tempom nastavljaju i s Iranom.
9: Za to vrijeme Iran u zatvaranje Hormuza prijeti da će uz pomoć jemenskih hutista zaključati i tjesnac Bab al-Mandeb, koji spaja Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom. Kako je na Exu napisao savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezei, neće se tolerirati eskalacija u Libanonu, kao ni nastavak pomorske blokade, te upozorio da strpljenje oružanih snaga Irana ima svoje granice.
0: Najmanje je 5 ljudi ubijeno, a deseci su ranjeni u noćašnjem ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnjipro i Harkiv. U Kijevu se nakon udara projektila urušio neboder, a vlasti pretpostavljaju da su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Diljem zemlje oglašena je zračna opasnost. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je ponovno upozorio na mogući veliki napad, nakon što je Rusija prošloga tjedna najavila pokretanje sustavnih udara na ciljeve u Kijevu. Države članice Europske unije i Europski parlament postigli su dogovor o uredbi o vraćanju nelegalnih migranata koja će omogućiti njihovo slanje u prihvatne centre izvan Unije, objavilo je ciparsko predsjedništvo. Nova uredba ubrzat će proces povratka i povećati vraćanje osoba koje nemaju zakonsko pravo boravka u Europskoj uniji. Snažan potres jakosti 6,2 prema Richteru pogodio je noćas područje uz obalu talijanske regije Kalabrije. Podrhtavanje se osjetilo čak do Napulja, ali i na velikome dijelu Južne Europe. Slabije podrhtavanje prijavili su i stanovnici Dubrovnika. Za sada nema izvješća o šteti.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu počinje dvodnevni godišnji sastanak predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe. Organiziraju ga Odbor za obranu Hrvatskoga sabora i Rakvijak, Centar za sigurnosnu suradnju. Prigoda je to za razmjenu mišljenja, uz ostalo o praksama vezanim za parlamentarni nadzor u području obrane i sigurnosti. Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk.
11: i da nema ovog globalnog kaosa kojem svjedočimo i da nema određenih tenzija u odnosima država u regiji, ovakvi skupovi bili bi važni zbog razmjene iskustava, razjašnjavanja nekih otvorenih pitanja i zbog toga da pokažemo da je razgovor važan i da nema alternativu. Alternativa razgovoru zna se koja je, a nadam se da smo od toga dovoljno daleko i iz prošlosti i u budućnosti.
2: Počeo je upis dionica tvrtke Boskar Invest, koji će za nove dioničare trajati do 10. a za postojeće do 15. ovog mjeseca. Ta tvrtka, koja je novi vlasnik Pika Vrbovec javnom ponudom dionica na Zagrebačkoj burzi, želi proširiti bazu dioničara i prikupiti do 150 milijuna eura kapitala. Predsjednik uprave Boskara Darko Horvat i član uprave Vanja Vlak.
12: Ovo izdanje je cilj da proširimo bazu investitora, posebno to da omogućimo i malim ulagateljima, građanima i zaposlenicima da postanu dioničari. Koristit ćemo i sve vodeće hrvatske banke, koristit ćemo i FINU i neke privatne brokerske kuće, M-riznicu i E-riznicu, da omogućimo čim većem broju građana i zaposlenika da se uključe u daljnji razvoj grupe i da postanu dioničari Boskar Investa.
13: Konačnu cijenu ćemo utvrditi 11. lipnja. Planirano izdanje je do 150 milijuna eura, sredstva će biti korištena za razvoj naših postojećih kompanija i za akvizicije, između ostalog i za najavljenu akviziciju PIK Vrbovca. PIK Vrbovac predstavlja logičan korak u razvoju naše food vertikale zajedno sa Panvitom kao jednim od najvećih slovenskih proizvođača, zajedno sa Mlinarom kao najvećom pekarskom grupacijom u regiji.
0: HŽ Infrastruktura potpisuje ugovor o obnovi pruge Hum Lug Gornja Stubica. Radove će izvesti tvrtka Pružne građevine, a posao je vrijedan 13 milijuna eura bez PDV-a. Projekt se financira kreditom Europske investicijske banke koji je osigurala Vlada, a sklapanju ugovora u njezino ime nazočit će ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
2: A nekadašnji ministar i aktualni predsjednik Taekwondo saveza Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Želi naslijediti Zlatka Matešu koji je odstupio nakon niza afera.
14: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nikome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskom sportu.
2: Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost tadašnjeg predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. godine okupili politički predstavnici svih dijelova cjelovite županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Na proslavi će biti premijer Plenković sa 6 ministara, županica Nataša Tramišak.
15: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koje čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost.
2: Vrhunac proslave 83. rođendana Radija Osijek bit će još jednom memorijal Darka Paurića, kojim se najstarija radijska postaja u istočnoj Hrvatskoj sjeća svojeg legendarnog glazbenog urednika. Detalje donosi Vlatko Franjin.
16: U spomen na svog prerano preminulog glazbenog urednika u koncertnoj dvorani Franje Krežme održat će se 17. memorijal Darka Paurića. Tako će svoj 83. rođendan Radio Osijek i ove godine proslaviti onime po čemu je više od 8 desetljeća i najprepoznatljiviji, tamburaškom glazbom.
17: Radio Osijek ima tu jednu važnu ulogu, ne samo da ljude zabavlja, informira, obrazuje, nego da čuva, njeguje, štiti tamburašku glazbu, jer svi mi volimo tamburašku glazbu i logično je u gradu koji je koljevka tamburaške glazbe da osim tamburaških emisija na Radio Osijeku, osim te glazbe na ovome najstarijem radiju ovdje, trebamo i moramo imati jedan događaj iznad toga ili izvan toga.
16: Poručuje glavni urednik Radio Osijeka Davor Lončarić. Glavna zvijezda ovog slavljeničko tamburaškog spektakla bit će Šima Jovanovac, čiji se prvo profesionalni odnos s Darkom Paurićem s godinama bliske suradnje pretvorio u pravi prijateljski.
18: Volio bi da je Darko s nama, ali barem kroz ova sjećanja i dok nam je u sjećanjima živit će kroz pjesmu i kroz naše misli.
16: Rođendan Jadransko slavlje Radio Osijeka, treće nacionalne radio stanice u hrvatskom eteru, podsjeća na početak lipnja daleke 1943. godine, kada je počelo redovito emitiranje koje traje i danas. Danas proizvodi 18 sati programa na dan koje kreira 30 ljudi, a kroz više od 8 desetljeća djelovanja čuva tradiciju, objektivno i pouzdano informira o sadašnjosti te otvara nove vizure budućnosti.
0: U zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerem Puhu večeras će početi 50. dani satire. Međunarodni festival pokrenuo je 1976. Fadil Hadžić. Njegovo ime danas nosi festivalska nagrada za koju ove godine konkurira 11 predstava iz naše zemlje, Slovenije, Srbije i Crne Gore.
1: Jutarnja kronika.
2: I došli smo do kraja. Prije odjave najavljujemo emisiju Izaberi zdravlje u kojoj ćemo govoriti o zdravlju srca i multiploj sklerozi. Počinje nakon vijesti u 8, a urednica je Sandra Erak. A sada još samo ponavljamo najvažnije vijesti.
0: DP zatražio hitnu uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH. Premijeru zasmetao stil partnera te je podsjetio, za takvu odluku nisu dovoljni samo Hrvati.
2: Obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači potpisuju peticiju protiv povećanja paušala. Spremni su i na prosvjed.
0: U Zagrebu godišnji sastanak predstavnika odbora za obranu parlamenata država jugoistočne Europe.
2: Na Bliskom istoku informacije o potpunom prekidu komunikacije Irana i SAD-a pa pozivi da se zanemare glasine. Ukrajina pod snažnim ruskim napadima.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano, navečer i noću pljuskovi s grmljavinom, najviše temperature od 24 do 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
19: Dobro jutro. Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Ivan Ribarić.
20: Nakon tjedan dana treninga pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je prva utakmica na pripremama za svjetsko prvenstvo. Na riječku Rujevicu danas stiže Belgija, protiv koje će izbornik Zlatko Dalić isprobavati taktičke zamisli za prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske.
21: Pa ja sam zadovoljan s ovih nekoliko treninga, osobito kad smo svi skupa. Napravili smo dosta dobro, puno energije, puno volje kod dečki i oni to pokazuju. Dobar protivnik koji ima brze igrače koji mogu nam biti zaista opasni, nezgodni. To će biti za nas jedna prava utakmica da vidimo gdje smo i na kojem smo putu i što trebamo popraviti i dopuniti. Prijateljska je, ali svakako biti rezultat.
20: Utakmica Hrvatske i Belgije na Riječkoj Rujevici igra se od 18 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
19: Zadar i Cibona igrat će drugu utakmicu u finalu domaćeg košarkaškog prvenstva. Zagrebačka momčad slavila je u prvom dvoboju, stoga igrač aktualnog prvaka Zadra Marko Ramljak kaže:
22: mi ćemo dati sve od sebe da prikažemo se jednom puno boljem svjetlu, s više energije. Mislim da ćemo nekako spremni dočekati taj susret i da ćemo pokazati jednu bolju igru.
19: Igrač Cibone Marijan Čakarun očekuje:
23: pa ajmo reći možda malo ljepšu utakmicu za gledat utorak, mada u finalima nema uopće lijepih utakmica. Očekujem puno čvršći Zadar i nadam se da ćemo odgovoriti opet.
19: Utakmica na Višnjiku počet će u 20 sati i 15 minuta. Za naslov su potrebne 3 pobjede. Olmisum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva u futsalu na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci. Polovičan uspjeh hrvatskih tenisača u Parizu, Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad ušli su u polufinale mješovitih parova na Roland Garrosu, dok su Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali bez četvrtzavršnice u konkurenciji muških parova.
1: Oglasi.
24: Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
25: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
24: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnak.
3: Jutro se u većem dijelu Hrvatske preladavalo sunčano, na istoku sjevernom Jadranu te ponegdje u gorju bilo je umjerene naoblake. U unutrašnjosti je mjestimice bilo i magle. Vjetar je bio slab, a jutro svježije od jučerašnjeg uz temperaturu zraka u 6 sati na Zavižanu 7 celzijevih stupnjeva. Park iznad Čabra 8, Gospić i Plitvička jezera 9, Otočac i Sljeme 10, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Pazin 11, Bednja, Bilogora, Darura, Knin, Sisak i Varaždin 12, Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Kutjevo, Pula, Zračna Luka i Slavonski Brod 13, Križevci i Osijek 14, Gradište kod Županje i Malinska 15, Šibenik 16, Opatija, Ploče, Rab i Rijeka 17, Hvar, Lastovo, Makarska i Zadar 18, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj, Rovinj i Split 19, te Dubrovnik i Senj 20 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, a na večer i u noći kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo koje će na večer jačati. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29. Sutra promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguća i obilna oborina. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, postupno će okretati na sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i buru. Jutro toplije, danju svježije nego danas.
1: Prvi program. Gospodarska minuta.
4: Kraš je sa španjolskom kompanijom Roca potpisao ugovor o kupnji zemljišta površine oko 200 tisuća četvornih metara s postojećim industrijskim kapacitetima na području Zapršića kao potencijalne nove lokacije buduće proizvodnje. Iz Kraša su naglasili kako je cilj zadržati sva postojeća radna mjesta, pri čemu bi se, ako odluka o preseljenju bude donesena, posebna pažnja posvetila podršci zaposlenicima pri prilagodbi na novu lokaciju. Europska banka za obnovu i razvoj i hrvatski operator tržišta energije potpisali su memorandum o razumijevanju kojim se utvrđuje okvir za suradnju pružanjem stručne i tehničke podrške energetskoj tranziciji u Hrvatskoj. Kina će od srpnja uvesti nove propise kako bi postrožila kontrolu inozemnih transakcija koje uključuju ulaganja, tehnologiju, podatke i nacionalnu sigurnost. Najava strožih propisa uslijedila je mjesec dana nakon što je Peking naredio Meti da poništi akviziciju startupa za umjetnu inteligenciju Manus. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
5: Od subote su na snazi nova pravila Europske unije o energetskoj učinkovitosti zgrada. Cilj je potaknuti obnovu stambenih i javnih objekata, smanjiti potrošnju energije i račune građana te ubrzati prelazak na zgrade s nultim emisijama do 2050. godine. Građani mogu očekivati više poticaja za energetsku obnovu, ugradnju solarnih sustava i učinkovitije grijanje, dok će standardi za novogradnje postupno postajati stroži. Iako mu je nova vlada Petera Mađara dala rok do nedjelje navečer da podnese ostavku, Tamas Šuljok neće odstupiti s mjesta mađarskog predsjednika. U video na Facebooku je poručio da će pričekati mišljenje Venecijanske komisije, ističući da se stvar treba rješavati u skladu s ustavom. Izgradnja željezničke veze Lyon-Torino ušla je u novu fazu, a radovi na baznom tunelu Mont-Cenis dugom 57 km odvijaju se s obje strane granice između Francuske i Italije. Nova pruga trebala bi povećati udio teretnog prijevoza željeznicom preko Alpa te smanjiti cestovni promet i emisije štetnih plinova. Eurominutu pripremila Jelena Maštruko.
1: Glasi.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
1: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Mirjana Grahovac.
1: Dobro vam jutro u mreži prvog. Nakon pojeftinjenja goriva hoće li usporiti i rast cijena hrane? Kako su se veći troškovi energenata i mineralnog gnojiva odrazili na poljoprivrednike, kakvu žetvu očekuju? Analiziramo u našoj emisiji do 8 sati. Moji su gosti u studiju državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, gospodin Tugomir Majdak. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: A iz Slavonije nam se uključuje gospodin Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro, lijep pozdrav vašem gostu, vama i svim gledateljima i slušateljima.
1: Gospodine Majdak, dakle, pojeftinjenje goriva od sutra. Naučili smo da bude utorkom, ali ovaj put
2: tako
1: od
2: je,
1: sutra.
2: Da.
1: Koje su nove cijene?
2: Vlada je na jučerašnjoj sjednici telefonskoj ograničila ponovno cijene goriva u dijelu dvije uredbe koje donosi, čije izmjena donosi već treći mjesec, evo, mi smo ovdje bili u emisiji prije 2,5 mjeseca kad smo najavili prvo ograničenje cijena, ali i vezano za onaj dio uredbe koji definira trošarine. Nove cijene se odnose i na Eurosuper, odnosno Eurodizel, gdje se one izjednačavaju po prvi puta na Euro 61 cent, dok za nas važan u sektoru poljoprivrede, plavi dizel će pojeftiniti za 6 centi, odnosno nova cijena će biti od sutra 1,09 eura. Ove najnovije izmjene ohrabruju, dolazi do pojeftinjenja, ali još uvijek je neizvjesno stanje globalno koje utječe naravno na tržište prije svega energenata u dijelu kako goriva, tako i gnojiva. Vlada vodi odgovornu politiku prema i gospodarstvu, ali i kako bi omogućila našim građanima priuštive cijene, odnosno ova jedna i gospodarska, odnosno socijalna mjera vlade.
1: Još jednom ponovimo, cijena plavog dizela?
2: 1,09.
1: Dakle, u odnosu na prije 2,5 mjeseca, kada ste i vi podsjetili da smo bili u sličnom sastavu u emisiji, značajna ipak niža cijena za poljoprivrednike i ribare.
2: Niža nije na onoj razini kao što je bila prije ovih poskupljenja. Dakako, ali u međuvremenu vlada, odnosno Vlada Republike Hrvatske, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je usmjerila 28 milijuna eura potpore prema našim poljoprivrednicima i ribarima. 20 milijuna eura je isplaćeno do 15. svibnja za naše poljoprivrednike kako bi se ublažile ove cijene, odnosno porast cijena inputa, ne samo u dijelu goriva plavog dizela konkretno, već i u dijelu mineralnih gnojiva, odnosno zaštitnih sredstava i svih onih inputa koji su pratile proljetnu sjetvu. Dakle, na prvih 10 hektara 100 eura, dodatno na preostalih 10 hektara 50 eura. U ovom dijelu značajan doprinos stabilnosti proljetne sjetve, što su i sami poljoprivrednici ocijenili pozitivno. Na vrijeme je isplaćena potpora, nisu morali poljoprivrednici čekati, dakle, određeno razdoblje, već je u jeku sjetve, odnosno netom po završetku, ovisno o našem istoku, odnosno zapadu Hrvatske i vremenskim rokovima koji pogoduju proljetnoj sjetvi, ona bila isplaćena.
1: Gospodine Brlošiću, dakle, ova pomoć je stigla. I kako, evo, vi gledate na novu cijenu plavog dizela?
3: Pa, zasigurno pomoć je stigla. Dakle, vjerujemo da je isplaćeno 20 milijuna eura, kako je gospodin Majdak rekao, ali s obzirom na one iznose od 100 plus 50 eura po hektaru, s obzirom da je očito bilo prijavljen velik broj hektara prihvatljivih koje jesu, tako da onaj maksimalni iznos po korisniku koji je mogao biti 1500 eura, nije dosegnio tu razinu, već je negdje se zaostavio na 1070-80 eura po hektaru. Pa svaka pomoć je dobro došla, ali s obzirom na divljanje cijena unazad nekoliko mjeseci pa i više godina, čak od one COVID krize, u stvari nama su najveći problemi što se tiče mineralnog gnojiva, a zasigurno i plavog dizela koji je u zadnje vrijeme ekstremno počeo rasti. Da, cijene su počele padati, ali nisu pale na onu razinu još uvijek koja je bila prije ove krize. Dakle, prisjetimo se, negdje tamo u prvom mjesecu smo točili plavi dizel čak u nekom trenutku i po 76 eurocenti, 80 eurocenti. Dakle, još uvijek bi trebalo biti gotovo slobodnog pada što se tiče ove cijene da bi došli na tu. Dakle, dobro je da ono pada. Mi smo pred žetvom kada će nam biti potrebne povećane količine toga goriva. Iskreno se nadamo da će cijena pasti još nekoliko puta do same žetve, koja će za nekih desetak do 20 dana početi ovdje u Slavoniji. Jer što je niža cijena, u stvari će nama omogućiti nekakvo preživljavanje. Sjetimo se samo da, evo vidimo, i cijene gnojiva su otišle čak u zadnjih nekoliko godina po 2-3 puta gore, plavi dizel, a ovo, simptomatično je da cijena, na primjer, žitarice, ne samo u Hrvatskoj, nego i na svjetskom nivou, je gotovo zacementirana unazad gotovo 20 godina kako je bila. Dakle, nevjerovatno je zapovjerovati da u ovim globalnim kretanjima neke cijene divljaju, rastu značajno po nekoliko desetaka posto prema gore, a s druge strane ono što je osnovno u prehrani, cijene su godinama zacementirane, čak u nekim trenucima i sa blagim padom. Dakle, doista ćemo po pitanju tih cijena i nekakvih troškova koje su nastale, a kad govorimo i potporama, da, istina je da su one čak iznenađujuće rano isplaćene, gotovo u cijelosti, iako, evo, po priči ravnatelja agencije, još ćemo očekivati neke iznose, male zaostatke do kraja 6. mjeseca, dakle to je pohvalno, ali isto kada bi usporedili inflaciju i povećanje svih ovih cijena, dakle, Europska komisija bi itekako trebala reagirati na to. Dakle, nama se omotnica za 5 godina napravi, ništa se ne mijenja, a svjedoci smo u posljednjih nekoliko godina da cijene doista divljaju. Dakle, ta kalkulacija inflacije se ne vidi u zajedničkoj poljoprivrednoj politici, što nama doista nastavlja u jedan izuzetno tešku poziciju. Nadamo se ovom novom programskom razdoblju, iako ne vidimo da se će o tome razmišljati, da bi se trebala ugraditi i ta nekakva inflacija, jer ono u početku, ako dobijemo 100, za 5 godina to više nema vrijednost 100, to ima vrijednost negdje 70-80, i doista bojimo se ove novog programskog razdoblja 28-33, kako će se to sve posložiti i koliko ćemo sredstava dobiti. Čak se najavljuje nekakva značajnija smanjenja.
1: Dakle, evo, pitat ćemo odmah gospodina Majdaka, je li to točno? Stalno se zapravo pojavljuju te teze u javnosti,
2: da, u
1: ali pregovara se zapravo.
2: U tijeku su, da, pregovori vezano za novi višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2028-2034.

0: želimo također vidjeti vrlo dobre, to su inovacije, odnosno modernizacija europske poljoprivrede. Trenutno je Hrvatskoj na neki način dodijeljen iznos na razini svih EU fonda 16,8 milijardi eura, što je nešto više, znatno više u odnosu na proteklo, odnosno aktualno programsko razdoblje.
1: Je li to iznos konačan?
0: Još se pregovara, naravno. Još se pregovara u dijelu poljoprivrede, odnosno dva fonda koji definiraju poljoprivrednu politiku, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, odnosno Europski garancijski fond. Trenutna situacija je da je komisija predvidjela određeno smanjenje, no države članice, a i mi smo među njima, naravno, borimo se za što stabilniji i snažniji proračun prema poljoprivrednicima. Čak naglašavamo veću potrebu za definiranjem potpore dohotku, odnosno u onom dijelu koji jamči sigurnost opskrbe hranom. Danas je na europskom tlu važna sigurnost opskrbe hranom. Znamo da u dobrom dijelu Europa je samodostatna po pitanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, ali pojedine nacionalna gospodarstva u dijelu poljoprivrede još teže toj samodostatnosti. Hrvatska je posljednja ušla u europsku obitelj. Nismo na razini onih zemalja baštinili u tom vremenskom razdoblju europske fondove koliko su neke druge zemlje, i mi naglašavamo da su nam potrebne još uvijek investicije, poglavito u modernizaciju poljoprivredne proizvodnje, u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, ali i preradu. Još nismo vidjeli u novom programskom razdoblju predviđena sredstva za preradu, što je Hrvatskoj izuzetno važno, i ona se zalaže, mi se zalažemo i za ovaj segment, kao što se zalažemo i za ravnopravniju i pravedniju podjelu, odnosno dodjelu potpora u odnosu svih poljoprivrednika sa dakle onim odnosom, naglasak je na malim poljoprivrednicima, ali ne zanemarujući doprinos u našoj strukturi poljoprivrednika.
1: A jesu li onda opravdani strahovi? Evo, čujemo poljoprivrednike kažu,
0: pa naravno da
1: biće manje za nas poljoprivrednike.
0: Da poljoprivrednici moraju težiti, kao što i država teži, kao što i administracija teži, što snažnijem proračunu za poljoprivredu. Mi smo u komunikaciji sa Hrvatskom poljoprivrednom komorom, sa cjelokupnim komorskim sustavom koji skrbi o našem gospodarstvu vezano za sektor poljoprivrede, i redovito izvještavamo kako njih, tako i Hrvatski sabor o našim stajalištima koje iznosimo na razini AgriFish vijeća, odnosno Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo, kako po pitanju novog višegodišnjeg financijskog okvira, tako i po pitanju sporazuma koje Europska komisija i potpisuje, ali i provodi uskoro na razini Europske unije vezano za dakle bescarinski uvoz roba.
1: Gospodine Brlošiću, evo, čuli ste neke argumente hrvatske strane kada se bori za bolji proračun, veći proračun poljoprivrednicima u Europskoj komisiji.
2: Pa zasigurno vjerujemo da se svi naši zastupnici, od ministra i svih zastupnika koji se tamo sjede, da imaju želju da taj proračun bude što povoljniji i prihvatljiviji za nas. S obzirom na našu veličinu i snagu, pitanje je koliko se može značajnije utjecati, ali ono sigurno što je bitno i što će se moći u novom programskom razdoblju, dakle, hrvatska vlada u stvari bi imat će mogućnost značajnije povećati te određene kapitalne investicije, dakle, dodatna financijska sredstva u poljoprivrednu proizvodnju, i u stvari nama će to biti najznačajnije i u stvari najbolji vjetar u leđa da krenemo možda sa investicijama u poljoprivredi, preradama, i jedino je to, dakle, nekakva svjetla točka koju možemo vidjeti. Dakle, definitivno u narednom programskom razdoblju itekako ćemo ovisiti upravo o tom nacionalnom iznosu subvencija potpora u poljoprivredi. S druge strane se nadamo, a i Europa koliko znamo radi na tome, da u stvari nepoštene trgovačke prakse koje su značajno prisutne i u Hrvatskoj i gotovo u cijeloj Europi, da se pokuša tome stati na kraj. Dakle, razgovara se o nekakvoj cijeni koštanja poljoprivrednog proizvoda. Neke države to računaju na bazi mjesečno, kao Slovenija, i mi smo potaknuli unazad već nekoliko mjeseci i godina da

0: se i također oformi nekakvo povjerenstvo gdje bi ove komore sudjelovalo u tome, Ministarstvo poljoprivrede i fakulteti, gdje bi pokušavali izračunati neke troškove cijena poljoprivrednih proizvoda, pa da vidimo u konačnici tržište tih poljoprivrednih proizvoda, što se proizvodi, odnosno što se trži ispod proizvođačke cijene, jer nadamo se da će to i Europska komisija donesti, da će se to smatrati nepoštenom trgovačkom praksom. Dakle, u tom dijelu bi trebali poraditi da doista vidimo koliko košta jednog poljoprivrednika proizvodnja njegova, koliko je to na tržištu, ko u tome lancu uzima velika sredstva i novce. Tu bi možda i došli do određenih odgovora u konačnici kada i naši potrošači stvarno pojedine poljoprivredne proizvode ekstremno skupo plaćaju. Dakle, jedne takve analize bi mogle pokazati u kom smjeru bi se moglo djelovati i u stvari tko je u pojedinim trenucima odgovoran za neke ekstremno visoke cijene kod naših potrošača poljoprivrednih proizvoda.
1: Gospodine Majdak, evo gospodin Brlušić je otvorio pitanje cijena. Danas će biti i prva procjena, objavit će se prva procjena inflacije. Iz Hrvatske narodne banke kažu da njihovi podaci govore o usporavanju rasta cijena hrane. Imate li vi već kakve isto pokazatelje? I ova inicijativa je zapravo odlična, ali bi konačno znali koliko košta poljoprivrednika proizvodnja, a zašto mi potrošači plaćamo više ili manje, ovisno o proizvodu.
2: Da, neka predviđanja govore o, na neki način, usporavanju cijena. Poglavito u dijelu onog segmenta koji najviše utječe na potrošačku košaricu, a znamo da cijene hrane i pića utječu čak do 30% na cijenu potrošačke košarice. U tom dijelu mi smo na razini godišnje inflacije u strukturi inflacije koja je znatno viša, na razini 3,5% ovih proizvoda, odnosno prije svega hrane i pića. Dakako da podržavamo i stava smo da bi trebalo i na razini Europske unije donijeti na neki način nove smjernice za zakon o suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi, odnosno definirati dodatno uredbu koja omogućuje dodatne nepoštene uvođenje dodatnih nepoštenih praksi. Hrvatska je prednjači po broju nepoštenih trgovačkih praksi koje definiramo zakonom, ali zalažemo se dakako da se definira i razina proizvođačke cijene, kako naši poljoprivrednici, znači oni prvi u lancu opskrbe hranom, proizvođači, ne bi bili zakinuti. I tu se također zalažemo i za funkcioniranje u potpunom smislu te riječi opservatorija koji bi pratio općenito cijene na europskom tlu, prije svega hrane, ali i inputa. Na tom tragu, evo,
1: Moli tu kakvih rokova, kad bi to zaživjelo?
2: Evo, upravo se donosi akcijski plan vezano za gnojiva na razini Europske unije. Komisija je izašla s prijedlogom. Mi smo ocijenili taj prijedlog još nedovoljno ambicioznim. Smatramo da on može biti bolji u dijelu kratkoročnih, ali i srednjoročnih, dugoročnih rokova vezano za iste mjere koje se predviđaju na razini Europske unije kako bi se na neki način osigurala opskrba gnojivima, ne samo mineralnih, već i onih organskih vezano za poljoprivredni sektor. Tu se predviđa, dakle, uvođenje i nekih drugih oblika i favoriziranje, odnosno upotreba digestata, biobaziranih gnojiva u poljoprivredi, ali vrijedi istaknuti podatak, evo, da je naša Petrokemija, dakle, tvornica koja opskrbljuje do 60% ukupnih potreba Republike Hrvatske za mineralnim gnojivima. U prvih 5 mjeseci, sada je u redovnom remontu od 45 dana, povećalo svoju proizvodnju u odnosu na prošlogodišnjih 555.000 tona. Ove godine se predviđa proizvodnja na čak 800.000 tona. Dakle, i ova proizvodnja nam jamči i sigurnost opskrbe dobavnih pravaca prema našim poljoprivrednicima. Također, prema informacijama koje dobivamo iz Petrokemije, raste i potražnja izvan Republike Hrvatske za gnojivima Petrokemije i u tom segmentu vlada također komunicira ne samo resor poljoprivrede, već i resor gospodarstva sa vlasnicima Petrokemije kako bi se modernizirao pogon, odnosno kako bi iskoristili dostupna EU sredstva za modernizaciju pogona i kako bi odgovorili izazovima današnjice, a naravno sve s ciljem osiguranja sigurnih dobavnih pravaca prema našim poljoprivrednicima, ali i na neki način priuštivih cijena. To je najvažnije u ovom trenutku, da se pripremimo što kvalitetnije uz ovaj akcijski plan Europske unije, Europske komisije i uz našu proizvodnju za ono što nam predstavlja, to je jesenska sjetva, kada moramo osigurati ne samo dovoljnu količinu, već i priuštive cijene za naše poljoprivrednike.
1: Da, vidjeli smo koliko je to bilo bitno u ovoj proljetnoj. Ali evo, gospodine Brlošiću, ispred nas je sada, i sami ste najavili, za desetak dana žetva. Šta prvo slijedi i zapravo kakvi će biti prinosi, a kakva zarada kada je u pitanju pšenica? To je uvijek goruće pitanje, ne?
0: Da, evo, zahvaljujući vremenskim uvjetima koji možemo reći, izuzev evo nekih naleta vjetrova i oluja koje su nažalost već i ove godine bili, imali smo gotovo idealno vrijeme od jeseni, zime, proljeća, tako da ipak ove godine će žetva krenuti nešto malo kasnije, odnosno krenit će u onim nekakvim normalnim vremenima kao što je to bilo prije 20 i više godina. Na istoku će to za nekih 8 do 10 dana, možda već i ovaj tjedan, krenuti ječam, pšenica za nekih 15, odnosno tamo pred kraj 6. mjeseca, početkom 7. dakle ovdje u srcu Slavonije će se odvijati žetva. S obzirom na vremenske uvjete očekujemo da će prinosi biti dobri, prije svega zahvaljujući vremenskim uvjetima i ono što nam je došlo od ozgor, kiše u pravim trenucima. A kada govorimo o gnojivu, što je bilo malo prije spomenuto, postavlja se opće pitanje kako mi to preživljavamo. Samo jedan primjer kako je to nekada bilo, kad se vratimo duboko unazad. U jednom trenutku smo mi imali, na primjer, da je najjeftinije dušično gnojivo bilo 110 eura tona, da je ono sada 450 eura tona. Kada govorimo o većim koncentracijama miješanog gnojiva, ono se kreće i do 600-700 eura po toni, a pšenica je gotovo ostala na istoj razini kao kada je cijena, na primjer, kana bila 110 i sada je ona gotovo 4 puta skuplja, postavlja se pitanje da li je uopće moguće proizvesti da se nešto zaradi. Gotovo u ovakvim uvjetima je nemoguće, a isto kada govorimo o mineralnim gnojivima koje u stvari nam određuje, jedan od glavnih faktora je koji će odrediti prinosi kada se govori o Europskoj uniji, koliko sam shvatio, više će se subvencionirati i pomagati mineralna gnojiva na ekološkim bazama. Sjetimo se da nekada, dakle uvijek je država pomagala poljoprivredu, u nekom trenutku, tamo isto nekad davno, iako su bile cijene tako niske kako smo govorili, a cijene naših žitarica znatno veće, u tom razmjeru cijena smo mi gotovo imali više financijskih sredstava nego sad zbrojimo i potpore i ono sve što dobivamo sa nekom proizvođačkom cijenom. Dakle, u onom trenutku se i također mineralno gnojivo, dakle u povijesti, subvencioniralo, gdje je u onom trenutku država davala, na primjer, miješana gnojiva su se subvencionirala 20 do 30% je država u stvari subvencionirala tu cijenu da bi potakla poljoprivredne proizvođače da ih koristi, da se više proizvodi. Dakle, postoji niz primjera i prije kako se to radilo i danas, a da li će biti zarade, ja bih samo evo postavio pitanje, kad bi usporedili cijenu goriva koje je sigurno bilo 3 puta jeftinije, kada bi usporedili cijelu mehanizacije, gotovo 2,5 puta je bila jeftinija mehanizacija. Očito je da ovakvim cijenama koje sada se kreću sa kotacijama u našoj Hrvatskoj, nekakvim burzama na Europi, pogotovo što se tiče pšenice, mislim da nijedan poljoprivrednik neće ostvariti nekakvu zaradu. Nadamo se da ćemo pokriti troškove i na tome će ostati. Uvijek se postavlja pitanje zašto sijemo pšenicu. Pa mi ćemo je sijati, možda ne na tim velikim površinama, ali definitivno mislim da bi trebali pronaći rješenje da nemamo problema sa viškom proizvedene robe, već da budemo sretni, i da ova sredstva sa novim programskim razdobljem, sa željom da država investira u poljoprivredu, da otvorimo prerađivačke kapacitete, pa zašto ne bi imali milijon i pol tona pšenica ako ćemo to preraditi u brašno, ako nećemo uvoziti smrznuta tijesta i sve ono što se uvozi od pšenice. Ja se nadam da bi otvorili puno radnih mjesta i da bi u konačnici i ratari bili zadovoljni.
1: Hvala vam, gospodine Brlošiću, što ste nam još jednom podsjetili na sve paradokse hrvatske poljoprivrede. Gospodine Majda, gdje je onda rješenje?
2: Pa rješenje je, kao što smo više puta govorili i u ovoj emisiji, zajednički se složili oko toga, u prerađivačkim kapacitetima. Evo, gospodin Brlošić je upravo i podvukao onaj cilj koji i mi nastojimo u što kraćem roku realizirati. Završio se jedan ciklus skladišnih, ulaganja u skladišne kapacitete koji smo krenuli upravo početkom, završetkom COVID krize i početkom ukrajinske krize, odnosno početkom ruske agresije na Ukrajinu, kada smo uložili znatna sredstva u nove skladišne kapacitete za žitarice i uljarice.
1: Ali toga nema dovoljno, ali tako?
2: Ne samo da nema dovoljno, nego potrebno je ulagati znatnije više u prerađivačke kapacitete, ne samo u skladišne, već u prerađivačke kapacitete. Taj trend planiramo realizirati kroz investicije, kroz aktualni strateški plan, kroz mjere intervencije koje su omogućene istim, ali i kroz onaj dio financijskih instrumenata koji nam je na raspolaganju putem sporazuma koje evo sutra ministar potpisuje sa HAMAG-om, odnosno sa HBOR-om, kako bi potaknuli taj investicijski ciklus. Također, jedan od naših zaokreta, odnosno povećanja iznosa sredstava, će biti u stočarsku proizvodnju. Naravno da je to tema koja zaokuplja hrvatsku javnost, odnosno poljoprivredu, već 20-ak pa i 30 godina, kako stabilizirati stočarsku proizvodnju, kako ju u dobrom dijelu i povećati, kako bi naše žitarice i dobrim dijelom prerađene uljarice završili u tako kratkim lancima opskrbe, kako bi naši ratari imali znatno veći dohodak koji danas na razini ovih visokih inputa kompenziraju upravo prinosima koje očekujemo da ove godine budu na razini prošlogodišnje, kad smo imali rekordnu žetvu u posljednjih 10 godina.
1: Dakle, lani smo imali rekordnu žetvu
2: preko
1: pšenice.
2: Miliona tona, znači milioni 50.000 tona. Pa evo, upravo je gospodin Brlošić najavio dobru žetvu, ako vremenske prilike se održe na razini kao što su bile ove zime, odnosno proljeća. Prošle godine je nešto ranija bila žetva, ali rekordni prinosi. Pa ukoliko ovo vrijeme uz neke mikrolokacije gdje su već bila nevremena, odnosno nepogode, se zadrži na toj stabilnoj razini, očekujemo rekordnu žetvu s obzirom na činjenicu da je povećana površina pod žitaricama s naglaskom na proizvodnju pšenice na razini 9-10%, tako da se u tom dijelu može očekivati stabilan prinos, odnosno zarada koja će jamčati na neki način sigurnost našim poljoprivrednicima. Naravno da mi moramo intervenirati u onom drugom dijelu koji ne prati u dobrom dijelu ono što se proizvodi vezano za žitarice i uljarice, a to su svjetska tržišta i burze koje definiraju takve cijene koje su na razini onih od prije 20 godina, jedan iskorak su cijene imale 2022. ali opet su se vratile na onaj padajući trend i tu država znači intervenira svojim mjerama, kao što je bila i ova mjera vezana za financiranje proljetne sjetve, vezana za inpute. Potrebne su i nove intervencije, upravo onu fleksibilnost koju je gospodin Brlošić najavio. Država je moguće, država će moguće biti u poziciji realizirati kroz novi višegodišnji financijski okvir i dodatna sredstva koje kroz nacionalni proračun možemo osigurati kako bi osigurali dohodak našim poljoprivrednicima, ali investicije, to ćemo realizirati u narednom razdoblju.
1: Gospodine Brlušić, evo za kraj, po čemu ćete pamtiti onda ovogodišnju žetvu? Jesu li to rekordne cijene gnojiva, goriva?
0: Nadamo se da će ona biti dobra, da će goriva biti. Trenutno ga samo, barem ovdje u Đakovu, imamo na benzinskim postajama INE. Nadamo se da će do žetve i druge benzinske postaje ga imati. Očekujemo evo prinosno dobro, ali cijene koje kotiraju trenutno nam ne daju nekakvo zadovoljstvo. ono pravo zadovoljstvo jednog slavonskog seljaka koji očekuje žetvu, koji će ući za 10-15 dana i to obaviti, a isto tako bi željeli da se sjedne u ministarstvu kao što smo nekad davno prije imali radne sastanke, razgovarali i o cijeni, o problemima žetve i o svemu onome. Dakle, za nas u Slavoniji je doista to najvažniji posao godine koji se obavlja.
1: Svakako želimo vam sretnu i uspješnu žetvu na slavonskim poljima. Gospodine Majda, hvala i vama i gospodinu Brlošiću na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama poštovani slušatelji i gledatelji. Toliko o ovoj temi za danas.
2: Hvala, pozdrav.

0: Domovinski pokret od Hrvatskoga sabora traži hitno donošenje deklaracije kojom bi se potaknula uspostava zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH, kako bi sami birali svoje legitimne predstavnike. Vladajuću koaliciju DP poziva na dogovor, ističući da će u slučaju sarajevskog odbijanja tog prijedloga poduprijeti povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne. Premijer Andrej Plenković kaže da o inicijativi koalicijskog partnera još nije obaviješten. Uz primjedbu najavljuje da razgovori slijede sutra, a sve je komentirao i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
1: Evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
2: Živimo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, aneks 4 Dejtona je naš ustav i sve manjkavosti koje su odudarele od ustava Bosne i Hercegovine mi želimo promijeniti. To je izborni zakon da osiguramo legitimno predstavljanje. Sve izvan toga mora biti dogovor tri konstitutivna naroda.
0: Od sutra nove niže cijene goriva. Benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel biše jeftiniji 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna. Kako su veći troškovi energenata i mineralnog gnojiva utjecali na poljoprivrednike i kakvu žetvu očekuju? U mreži Prvog o tome su govorili Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore i državni tajnik resornog ministarstva Tugomir Majdak.
3: Još uvijek bi trebalo biti gotovo slobodnog pada. Mi smo pred žetvom kada će nam biti potrebne povećane količine toga goriva. Iskreno se nadamo da će cijena pasti još nekoliko puta do same žetve. Dakle, nevjerovatno je u ovim globalnim kretanjima neke cijene divljaju, rastu, a s druge strane ono što je osnovno u prehrani, cijene su godinama zacementirane. Isto kada bi usporedili inflaciju i povećanje svih ovih cijena, Europska komisija bi itekako trebala reagirati na to.
4: U tijeku su pregovori vezano za novi višegodišnji financijski okvir. Hrvatska se zalaže za stabilni proračun za poljoprivredu. Trenutno je Hrvatskoj na neki način dodijeljen iznos na razini svih EU fonda 16,8 milijardi eura, što je nešto više u odnosu na proteklo, odnosno aktualno programsko razdoblje. Još se pregovara.
0: Vijesti. Najmanje je 10 osoba ubijeno, a oko 100 ranjeno u noćašnjem snažnom ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnjipro i Harkiv. U Kijevu se nakon udara projektila urušio neboder, a vlasti strahuju da su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Diljem zemlje oglašena je zračna opasnost. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je ponovno upozorio na mogući veliki napad nakon što je Rusija prošloga tjedna najavila pokretanje sustavnih udara na ciljeve u Kijevu. Sport. Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počeće u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, poslijepodne na oblaka sa zapada, a navečer kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo, temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

0: izaberi zdravlje sa Sandrom Erak.
1: Dobar vam dan. Prvi tjedan u lipnju je ujedno i svjetski tjedan srčanog ritma, čime se ističe važnost brige za zdravlje srca i redovito praćenje njegovoga stanja. S obzirom na vrućine koje su nas već pogodile, pa naglo pogoršanje vremena, danas ćemo govoriti o zdravlju srca i pokušati pronaći pravi srčani ritam. U ovoj temi kojom otvaramo emisiju očekujemo i vaše sudjelovanje na broj telefona 01 616 7001. Tema nam je i bolest sa tisuću lica, kako zovu multiplu sklerozu, od koje u našoj zemlji boluje oko 9000 osoba. Sa kojim se problemima susreću oboljeli, govorit ćemo u današnjem druženju. Ostanite s nama.
0: Izaberi zdravlje.
1: Moje su gošće predsjednice udruge Ritam srca primarius Borka Pezo Nikolić iz Kliničkog bolničkog centra Zagreb i pročelnica za aritmije splitskog KBC-a profesorica Zrinka Jurišić.
0: Izaberi zdravlje.
1: Dobro nam došli u emisiju. Doktorice Pezo, evo kao što sam rekla i uvodno, prvo su nam bile vrućine, sada nam je kiša, niže temperature, stalne promjene te vremena zasigurno utječu na naše srce, na naš ritam. Kako?
2: Pa ovako, imam osjećaj da promjene vremena najviše utječu na ovaj emocionalni dio, jel da nam se mijenja raspoloženje sa tim silnim promjenama vremena, a onda indirektno to može utjecati i preko našeg autonomnog živčanog sustava na to kako će naše srce lupati, jel da, hoće li ono biti brže ili sporije. Međutim, kod tih promjena vremena, ono što naše slušatelje, vjerujem, najviše zanima i pacijente sa srčanim bolestima ili povišenim tlakom najviše zanima, to je pitanje terapije. Znači, kada i koliko smanjiti terapiju kod onih osoba kod kojih za vrijeme vrućina dođe do snižavanja krvnog tlaka. Evo, mislim da je to u realitetu ono što ljude najviše muči.
1: Jer za vrijeme vrućina zapravo se snižava krvni tlak, tako da osobe koje imaju visoki tlak samo inicijativno često si same propišu terapiju, da bi terapija trebala biti nešto niža, manja, a to baš i nije preporučljivo. Pa, posebice ne kada lome tablete koje se sve ne mogu lomiti.
2: Tako je. Htjela bi iskoristiti priliku i reći našim pacijentima da vjerojatno dio zamjećuje taj pad tlaka za vrijeme vrućina zbog širenja krvnih žila i to je normalno, ali ako imaju lijekove za tlaka, posebno ako lijekovi za tlak imaju nekoliko komponenti unutar sebe, neka ne lome te lijekove na svoju ruku, jer svaki lijek ima pravilo može li se prelomiti ili se ne može prelomiti. Tako da neki od njih imaju lijekove koji imaju onaj utor unutra i ti lijekovi se uglavnom mogu prelomiti, ali najbolje je pitati svog ljekarnika ili liječnika može li se njihov lijek prelomiti. Ali u svakom slučaju i odluku o smanjivanju doze lijeka ipak ne bi trebalo donositi na svoju ruku.
1: Da, nego u dogovoru sa liječnikom.
2: U dogovoru sa liječnikom.
1: Profesorice Jurišić, je li za ovo vrijeme ovih vremenskih odstupanja i kod vas gužva, dolazi li vam više pacijenata koji vam prijavljuju lupanje srca?
3: Pa ne mogu reći da smo još zamijetili, nekako se vrijeme i nije sasvim stabiliziralo, ali da imamo po hitnim prijemima više pacijenata što se tiče lupanja srca nego inače ne. Kod nas uz more više zapravo utječe priljev pacijenata iz drugih zemalja, koje također moram reći da nije da se sasvim odgovorno ponašaju kako u životnim navikama kad ovdje dođu, tako i zapravo nošenju svoje medicinske dokumentacije i lijekova. Pa mi se čini nekad da bi ova upozorenja trebala davati i u zračnim lukama prije dolaska u grad.
1: Svaka četvrta osoba, profesorice Pezo Nikolić, tijekom života će imati problema s nepravilnim ritmom srca, a najčešće je to fibrilacija atrija. Zašto se to događa?
2: Pa fibrilacija atrija je najučestalija aritmija u populaciji koja nije životno neposredno ugrožavajuća, to trebamo naglasiti, jer vrlo često će netko ko nas danas sluša, jel, da imate ili sam ili u svojoj bližoj okolini osobu koja ima fibrilaciju atrija. Svaka ta dijagnoza je stručno rečeno multifaktorijalna, znači postoji više razloga zašto dolazi do nečega. Jedan je sigurno i starenje, ono što se događa sa protekom vremena i našim u stvari promjenama u našem organizmu, tu onda dolazi i ta aritmija fibrilacija atrija. Vezana je ona uz povišen krvni tlak, uz prekomjernu tjelesnu masu, uz prestanak disanja za vrijeme spavanja, šećernu bolest, srčano zatajivanje. Mnogo razloga ima zašto dolazi do fibrilacije atrija. Međutim, ono što je najvažnije, najvažnije je tu aritmiju na vrijeme prepoznati, jer ta aritmija ima značajno povišen rizik nastanka moždanog udara. Ako se aritmija na vrijeme prepozna, uvede se lijek za razređivanje krvi kod većine pacijenata i taj rizik se značajno smanjuje. Evo, to je glavna stvar zašto je važno prepoznati na vrijeme fibrilaciju atrija.
1: A kako je prepoznati, profesorici Jurišić?
3: Pa u većini slučajeva pacijenti osjete jedan nemir u prsima, ubrzani, nepravilan rad srca, ili pak odjednom primijete da nekakav svakodnevni napor koji su uredno tolerirali počinju lošije podnositi, lakše se zamaraju, osjete kratkoću daha. To je recimo jedan prosječna klinička slika fibrilacije atrija. Kod nekih pacijenata pak bude sasvim slučajan nalaz, zato se sve više preporuča redoviti pregled pacijenata iznad 65 godina životne starosti, jer kao što smo mogli čuti, to je aritmija starenja, ujedno i aritmija naših loših životnih navika i pridruženih bolesti. Pa u pacijenata koji su starije životne dobi, koji imaju neke pridružene rizike kao što je šećerna bolest, potrebna je češća kontrola. Pacijenti to sami sebi mogu napraviti jednostavno palpacijom pulsa i ako nešto zamijete da im je neuobičajeno, javiti se tom liječniku obiteljske medicine kako bi se uradio elektrokardiogram.
1: Da, ta
3: i sama bolest potvrdila.
1: Postoje te različite stezanja u prsima. Kako razlikovati da je to baš riječ o aritmiji?
2: Pa ovako, aritmija je možda najmanje opasno stezanje u prsima. Znači, može biti nelagodno, kao što sam rekla, i tu je važno na vrijeme prepoznati aritmiju zbog uvođenja pravodobne terapije. Ali ono što nas muči kod stezanja u prsima, to je bol koja dolazi iz suženja krvnih žila srca, jel da, angina pectoris, i to je ono gdje moramo djelovati, rekla bih, akutno. I tu je jako važno da osoba ima svijest o tome kakvu tegobu osjeća u prsima, jer ta angina pectoris nekada kod muškaraca zna biti značajnija, baš da osjete bol. Ali ono što je jako važno i što u zadnje vrijeme naglašavamo, to je atipična slika ili pomalo prikrivena slika takve vrste boli kod žena. I mislim da smo i nas dvije u pripremi za emisiju razgovarali o tome u čemu su žene specifične. Rekla bih i da je odnos društva prema ženama, nažalost, malo drugačiji i da se žene nerijetko shvate nedovoljno ozbiljno kada dođu u hitnu službu ili dolaze bitno kasnije.
1: Ne samo u hitnu službu, nego i u kućanstvu.
2: U kućanstvu.
1: u društvu,
2: tako je. I da dođu kasnije, recimo, ili da te gobe zanemaruju. Pa osjeća nekakav pritisak, osjeća neku nelagodu, malo je teže udahnuti i to mi nije ništa. Ili jednako tako dođu na hitnu službu i nema recimo direktnih pokazatelja u EKG-u da je riječ o infarktu ili nekom predinfarktnom stanju, ali žene, ne znam, budu puštene kući jer ne opišu dovoljno intenzivno tu kliničku sliku, ne postavi se pravodobna sumnja, tako da je kod žena vrlo važno uključiti još taj jedan dodatni oprez u opisu te kliničke slike. Jednako tako i sa aritmijama. Mi dok nismo imali toliko razvijenu elektrofiziologiju, znači tu granu kardiologije koja se bavi upravo poremećajima srčanog ritma i njihovim liječenjem, žene su znale doći na, opet kažem žene, bilo je tu naravno i muškarac, ali da je to nekako bilo, nažalost i po mom iskustvu, vezano da su znale doći u hitnu službu i rekli su da im je lupalo srce u trenutku kada bi došli u hitnu, aritmija je stala i bile su puštene isto tako kući kao, evo, nije vam ništa, odmorite se, malo ste nervozni, napeti ste. Tako da svaku osobu trebamo ozbiljno shvatiti kad nam govori svoju anamnezu.
1: Da, jer mogu nastati ozbiljne zdravstvene komplikacije nepravilnog srčanog ritma, ritma od stvaranja krvnih ugrušaka, povećanog rizika od zatajenja, pa i moždanog udara, kao što ste spomenuli na početku.
2: To je što se tiče aritmije. Ali opet kažem, dvije su dijagnoze. Jedno je dizanje svjesnosti koronarne bolesti, koju isto ne smijemo nikako zanemariti, a to je ono što je uglavnom jedna isto tako jako, jako proširena bolest, jel da, i današnja smrtnost je na prvom mjestu smrtnosti kod nas u Hrvatskoj i u svijetu je od srčano-žilnih bolesti.
1: Također se spominje često puta da ljudi imaju vrtoglavice ili da gube svijest, a postoji razlika isto tako ako se izgubi svijest zbog tlaka i aritmije. Potpuno su to dva različita stanja.
2: Ovako, svijest ćemo uvijek izgubiti zbog nedostatka protoka cirkulacije. Međutim, hoće li se ta cirkulacija i kojom brzinom povratiti? Tu sada razlikujemo je li taj gubitak svijesti kardiogeni u smislu toga da je došlo do ozbiljnog poremeća ili srčanog ritma, odnosno srčanog zastoja, ili je riječ o onom gubitku svijesti koji mi zovemo refleksne vazovagalne sinkope, to je znači posebno evo sada ljeti, ako je neko sklon ili ima lošiju adaptaciju organizma, što znaju ljudi prepoznati nakon dugog stajanja, vrućine, ne znam, nekog zatvorenog prostora, posebno ljeti, jel da, kod povišenog rizika dehidracije, može se dogoditi da netko izgubi svijest, ali je stvar u tome da dolazi, to je znači sinkopa koja se vrlo brzo oporavlja. Znači kratkotrajni gubitak svijesti sa spontanim oporavkom svijesti. To je važno razlikovati, naravno, od onih skupine pacijenata koje moramo prepoznati ako imaju povišeni rizik srčanog zastoja.
1: Zato je dobro imati pored sebe uvijek bočicu sa vodom.
2: Bočicu sa vodom neizostavno, evo vidite da sam ja donijela isto ovdje u studio svoju bočicu sa vodom. Moramo jako paziti na unos tekućine, posebno za vrijeme ljetnih vrućina, ali jednako tako zbog zdravlja naših bubrega ne smijemo zaboravljati piti vodu.
1: Da, zanimljivo je to, danas postoje te subspecijalizacije i jako je dobro da to postoje i da smo fokusirani na određen problem, ali s druge strane opet zagovaramo i taj jedan holistički pristup i nikad jedan organ, recimo srce, ne možemo gledati izdvojeno u odnosu na druge organe, primjerice bubrege.
2: Naravno, to je jedna sprega u našem organizmu, je sve povezano i s jedne strane, kao što ste rekli, sjajno je da postoje subspecijalizacije, to znači da u trenutku nekih egzotičnih bolesti ili rijeđih situacija postoje ljudi koji se stvarno bave time i koji će znati dati ekspertno mišljenje. Međutim, najveći dio bolesti populacije su ipak jednostavne bolesti, a to znači arterijska hipertenzija, povišen krvni tlak, povišene masnoće, šećerna bolest. Znači to jednostavno zadire i naravno prekomjerna tjelesna masa koja je također dijagnoza i to zadire nekako u najveći dio populacije. Ali je problem u tome što ako mi te primarne dijagnoze, da ih tako ne zovem, ne počnemo adekvatno liječiti, one će dovesti do novih problema i do značajnih bolesti, zatim srca, bubrega i tako dalje. Znači, vrlo važno je na vrijeme detektirati ove prve bolesti, odnosno rekla bih da je arterijska hipertenzija nešto što će stvarno biti toliko učestalo, znači povišen krvni tlak, jer jednako tako nastaje starenjem normalno i starenjem se krvni tlak povisuje, ali to ne znači da mi te vrijednosti moramo prihvatiti. Mi danas imamo sjajne lijekove koji će regulirati tlak i smanjiti rizik nastanka i srčanog popuštanja i nastanka aritmije kao što je fibrilacija atrija.
1: Doktorice Jurišić, imate li vi problem sa propisivanjem terapijom? Kad propisujete terapiju, znamo da postoje ti određeni otpori zbog nuspojava mogućih posebice kod statina.
3: Pa, statine je možda najveća priča o nuspojavama i pacijenti zaziru od uzimanja takvih lijekova, skloniji su primjeni nekakvih supstanci koje također mogu imati nuspojave, a nemaju dokazanu učinkovitost. Međutim, koliko se pacijentu jasno objasni zbog čega neku terapiju treba uzimati i koliko je bitno kontrola čimbenika rizika, kao što je dislipidemija, i evo upravo nam je primarija Speza naglasila koliko je koronarna bolest sve prisutna i koliko narušava kvalitetu života i povećava smrtnost, ipak se onda suradljivost pacijenata poboljša i samim time kontrola bolesti. Tako da je razgovor sa pacijentom vrlo važna stavka u dobivanju suradljivosti i adekvatnom uzimanju lijekova.
1: Da, zanimljivo je to da smo zapravo dio nas skloniji možda posegnuti, doktorice Pezo, više za suplementima nego za lijekovima. A suplementi znamo da su ipak samo pripravci i ne mogu zamijeniti lijekove.
2: Da, to je jedna, rekla bih, i marketinška priča, dosta dobra. Uđete u ljekarnu i tamo stoji onako hrpa onih kutica, šarmantno dizajniranih, na kojima piše ovo je za
1: kao
2: srce.
1: Kao vrećice s bombonima, šarane.
2: Ovo je,
1: za, djecu,
2: ovo je za srce, čuva vaše žile, čuva vaše srce i tako. U stvari jedna poruka s druge strane zašto osobe zaziru od lijekova, zato što svaki lijek koji imamo je prošao znači opsežna istraživanja, predklinička i klinička istraživanja da bi uopće mogao biti, da bi uopće mogao biti lijek. I osoba kada otvori onaj sažetak unutra o lijeku vidi jako puno navedenih nuspojava. To je definitivno jedna obligacija kako, kako to treba pisati, jer svako ko navede neku nuspojavu, one se pojavljuju naravno po učestalosti i jednako tako su ispisane. I tu nastaje strah od lijeka, zato što vide jako puno, znači nažalost na lijekovima ne piše, iako sam ja znala predložiti, mislim se pa zašto ne bi na početku tog lijeka pisalo koliko je, koliki je postotak smanjenja, ne znam, nastanka infarkta, srčanog zatajivanja, bilo čega kad se uzima taj lijek, jer svi ti lijekovi imaju vrlo jasne statistike u svojim istraživanjima, a da bi uopće postali lijekovi koji mi dajemo pacijentima. S druge strane, to sve će pisati vrlo pozitivno na suplementaciji. Suplementi trebaju ostati u zoni dodatka i nikako ne mogu i ne smiju biti zamjena za lijek. Znači, ne može netko uzimati omega-3 masne kiseline i smatrati da je riješio svoj problem masnoće. I što se tiče u konačnici fenomena omega-3 masnih kiselina, one nemaju u principu niti jednu studiju osim jedne u kojoj su se davali u kombinaciji sa statinima, dominantno djeluju na trigliceride. Osobe vrlo dobro moraju znati kad kupuju suplement koji je sastav tog suplementa, što se unutra točno nalazi i koliko su doze toga, jel? Tako da o tome se isto jasno informirati, ali kod omega 3 puno bolje je uzeti dva obroka ribe tjedno.
1: Aha, imamo evo naše slušatelje, dobar dan vam želimo. Čujemo se?
4: Evo, čujemo se.
2: Dobar dan.
4: Halo.
1: Slušamo vas, u eteru ste.
4: Recite mi, ove tablete što se pravimo i nazva tablete što se prodaje u plodinama, špar, omega masne kiseline, to je to kvalitetno ili to šuc-buc proizvod?
2: Evo, ovo je, to je upravo što sam rekla. Znači, morate prva stvar pogledati sastav, koliko koje omega-3 masne kiseline se nalazi u kojoj tableti, ali u svakom slučaju uvijek bih sugerirala da možda ipak odete u ljekarnu što se tiče same što se tiče uzimanja suplemenata, ali ako imate indikaciju, znači bolest neku ili procjenu liječnika da vam je potreban statin, ne morate uzimati, odnosno ne možete to zamijeniti omega-3 masnim kiselinama. Jednako tako, ako imate adekvatnu prehranu, odnosno dva puta tjedno uzimate ribu, a to znači računamo one masne ribe, dakle lososa, tuna i srdela, onda uopće ne morate uzimati omega-3 masne kiseline. Znači, evo, to je moj savjet. Nemojte se zavaravati s time da uzimate i da mislite da radite. Nema razloga uzimati preventivno.
1: Slušamo dalje, dobar dan.
5: Halo?
1: Čujemo se.
2: Dobar dan.
5: Ja, doktorica je rekla na početku emisije da psihološki najviše utječe ova promjena vremena na reakciju organizma. Pa me zanima, bi li pomoglo da radija manje govore o promjenama vremena, naprimjer tijekom dana, pa jedno 100 puta se spominje toplo-hladno. Pitam doktorice, bi li pomoglo da oni manje o tome
1: da
5: priče.
1: Malo vremensku prognozu da preskočimo i najave poboljšanja.
2: Pa dobro, možda ste u pravu, ali to su uvijek ovako, ne znam zašto, iz kojeg razloga, evo, zanimljive teme. Možda da ja pitam voditeljicu, zašto volite teme vremena?
1: Pa između ostalog, evo, da bismo znali trebamo li mi kišobran ponijeti ili ne i kako ćemo završiti dok dođemo do posla. Ali u svakom slučaju vremenska prognoza je jedna od najslušanijih naših naših programa, a i meteorolozi su
2: ali mislim da su oni u stresu, koliko su meteorolozi u stresu, hoće li pogriješiti,
1: prave estradne zvijezde u odnosu na nas koji smo, evo, bavimo se sa stručnim pitanjima. Ali ja moram priznati da sam dosta sklona, kao i naš slušatelj, da nekako mi vremenska prognoza nije tako napeta kao nekima, pa često je ne pratim. Imamo još pitanja slušatelja. Dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
2: Dobar dan.
6: Dobio sam dijagnozu fibrilaciju atrija. Uh-huh. Obratio sam se liječniku i dao mi je lijek Corderone. Uzimao sam ga 2,5 godine i završio sa teškim oboljenjem pluća, koje sam jedva, zahvaljujući specijalistima bolnice Jordanovac, proživio. Kako to da niko nije me upozorio da je taj lijek tako kobno djelio na pluću?
2: Da, ovo je odličan komentar. Lijek Cordaron je stvarno jedan vrlo ozbiljan lijek sa ozbiljnim nuspojavama. Teško je sad ovako govoriti o odlučivanju liječnika zašto je gospodin dobio. Međutim, problem sa plućima je na jako rijetka nuspojava. Najčešća nuspojava Cordarona je problem sa štitnjačom i mi to stvarno vidimo kod mnogo pacijenata. To nam je s jedne strane lako dokazivo, jer mi svakih nekoliko mjeseci kod osobe koje su na Cordaronu radimo ispitivanje hormona štitnjača i tako vrlo brzo dobijemo uvid u problem. Nažalost, sa plućima se to prikrije dok tegobe ne postanu toliko loše da osoba to zamijeti, a onda je već bolest dosta uznapredovala. Evo, ja osobno kao aritmolog nisam baš sklona propisivanju Cordarona. Ima on naravno svoje mjesto kod određenih dijagnoza, ali upravo zbog svih nuspojava mislim da se prije taj lijek mnogo lakše propisivao.
1: Znači li ovo to da možda bi pacijenti trebali još pitati i tražiti drugo mišljenje, malo se zanimati da vide da li je ne pristati na prvu možda ponuđenu terapiju, ako oni osobno imaju sumnje.
3: Evo, ako bi se možda Borka mogla ja uključiti. Cordarone je stvarno dobar lijek i sprečava, odnosno stabilizira mnogo aritmija, ali ga je potrebno kontrolirano uzimati, odnosno na određeno vrijeme. Svaka terapija duže od godinu dana neminovno nosi nuspojave, prvenstveno one koje nisu vezane za srce, što nas je najčešće svakod primjene antiaritmika, jer su to lijekovi koji, osim što mogu stabilizirati aritmije, imaju i proaritmijski učinak. Ono što bi ja savjetovala pacijentima, da uvijek pitaju o uspješnosti i o rizicima liječenja koje im se savjetuje. Zašto, zbog čega, koliko dugo, što s time dobivam i što s time mogu izgubiti. Ali nažalost vrlo često imamo pacijente u ambulantama koji i ne znaju koje lijekove uzimaju, koji ne znaju zbog čega. Tu je jedno možda ne biti sumničav, ali biti znatiželjan aktivno se brinuti o svom zdravlju.
1: Da, i možda pratiti upravo i dodatno kontrolirati ovaj rizični dio koji može imati sam lijek. Imamo još pitanje slušatelja. Dobar dan. Slušamo vas.
7: Dobar dan.
2: Ovako,
7: moj problem su brojni deseci i deseci lipoma. Postoji li lijek za sprečavanje? Oni su često i bolni, i veliki, i mali, korižak, ogračak.
2: Koliko ja znam, ne, ali to nije baš moje područje da vam ja mogu. Ja znam samo da se to može operativno skidati, ali sam ne znam razlog, mm-hmm. da li postoji nekakav lijek.
1: Mm-hmm. Kojim se može
2: da,
1: to?
2: Ne znam kod kojeg liječnika se vi kontrolirate u svezi toga.
1: Gospođu nemamo sada više na telefonu, ali ja bih možda sada se vratimo na našu glavnu temu, a to je puls. Jedan od povoda i tjedan, kao što sam rekla, koji je mi posvećen srčanom ritmu, a također imamo u Splitu profesorica Jurišić i javnu tribinu Ritam srca za ritam podrške, pa će moći dio vaših građana dobiti odgovore na pitanja koja ih zanimaju. Kako ste zamislili tribinu?
3: Evo, treću godinu za redom nas dvije organiziramo
7: tribinu pod pokroviteljstvom, odnosno pod udrugom, Hrvatskom udrugom za aritmije Ritam srca. Prijašnjih godina je bilo vezano za najčešću aritmiju, to je fibrilaciju atrija, prošle godine za iznenadnu srčanu smrt, a ove godine je ona usmjerena upravo na taj holistički pristup kardiovaskularnim pacijentima i onu neophodnu psihološku pomoć kako bi pacijenti lakše prebrodili sve nedaće koje nose ove kardiovaskularne bolesti u svrhu konačnog poboljšanja njihove kvalitete života i konačnici preživljenja svih tih nedaća. Odnosno naglasiti koliko je važan razgovor, razgovor s kardiologom, razgovor sa psihologom koji to gledaju na jedan drugačiji sveobuhvatniji način, jer sve više postaje svjesnost prisutna o važnosti kardiopsihologije, jedne posebne grane zdravstvene psihologije koja je usmjerena upravo na pomoći kardiovaskularnim bolesnicima, a kao što smo mogli čuti, to su bolesti koje unatoč svim naprecima u dijagnosticiranju i liječenju i dalje predstavljaju prvi uzrok smrti.
1: Evo još za kraj samo i minuta vama, doktorice Pezo, možda poruka našim slušateljima, kad srce kuca sporije, kuca duže, kako dakle se brinuti o svom pulsu, ne uznemiravati se na sve.
2: Pa da, najbolje bi bilo ne uznemiravati se, naravno to je nemoguće u svakodnevnom životu, ali u svakom slučaju bih sugerirala svima da nauče prva stvar palpirati svoj puls, bilo, to je jako dobar način kako možemo dobiti uvid, jel da, preko pulsa na palčanoj arteriji, uvid u to što se događa u našoj centrali, odnosno u samom srcu, da nauče slušati sebe i svoje srce. Evo, to bi bila moja poruka, jer time mogu jako pomoći u svom liječenju i naravno pravovremenom postavljanju nekakve dijagnoze, sumnje na dijagnozu.
1: Znači, to možemo putem...
2: Da, dva prsta imamo čak i na našoj web stranici Udruge Ritam srca, tamo imamo i mnogo materijala o tome i evo, može se čak naći nekakvi YouTube video na tu temu.
1: A pametni satovi, mogu li nam oni pomoći?
2: Pametni satovi su nešto što ja dosta volim. Pametni satovi, naravno, uvijek isto tako sa oprezom da nekoga ne bi pretjerano opteretili, ali danas imamo i pametne satove sa mogućim snimanjem EKG-a. Tu dobivamo jednokanalni EKG i onaj koji je tehnički dobro snimljen uistinu može puno pomoći. I možete ga donijeti naravno svom liječniku, isprintano ga, sve se može vidjeti.
1: Hvala vam najljepše na gostovanju u emisiji Izaberi. Zdravlje i vama.
2: Hvala
1: profesorice Jurišić u Splitu.
7: Hvala vama.
1: Lijepi pozdrav, a sada ćemo nastaviti sa našom drugom temom.
0: Izaberi zdravlje.
1: Svake godine 30. svibnja se diljem svijeta obilježava Svjetski dan multiple skleroze s ciljem podizanja svijesti o ovoj složenoj i često nepredvidivoj neurološkoj bolesti. Svjetski dan multiple skleroze prilika je da se istaknu potrebe osoba sa MS-om i naglase njihova snaga, hrabrost i otpornost. U razumijevanju te bolesti pomoći će mi moje gošće, izvršna direktorica Saveza društva multiple skleroze Hrvatske, Dijana Roginić. Dobar dan i dobrodošli.
8: Dobar dan.
1: S nama je također i pročelnica Zavoda za neuroimunologiju, neurogenetiku i bol, ujedno i voditeljica MS-a i Fabri centra KBC Sestre Milosrdnice, akademkinja Vanja Bašić-Kes. Dobar dan i dobrodošli.
8: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Akademkinja Bašić-Kes, koliko smo odmakli i znamo li više ove godine o multiploj sklerozi i bolesti tisuću lica?
8: Kako? Pa evo, mi u Hrvatskoj imamo sad već preko 9000 oboljelih od multiple skleroze i taj broj je, nažalost, svake godine sve veći. To je vjerojatno rezultat i da je češće se javlja multipla skleroza, ali sigurno i zbog toga što je puno bolja danas dijagnostika i mogućnost diagnosticiranja MS bolesnika. Što se tiče multiple skleroze, mislim da smo mi stvarno slijedimo kao struka svjetske trendove što se tiče i dijagnostike i liječenja. Nema lijeka koji danas nije dostupan našim bolesnicima, što je bilo gdje u svijetu dostupno, ali sad se bavimo nekim drugim stvarima, a to su socijalna prava, kvaliteta života, dostupnost rehabilitacije naših bolesnika, inkluzivni dodaci, sve ono što u stvari njima, kao što ste rekli, to su veliki borci, ljudi koji se godinama bore sa tom teškom bolešću, da im na neki način olakšamo život. Mi smo na neki način sa lijekovima bolest stavili pod kontrolu, ali je jako puno toga što mi još moramo za naše bolesnike raditi i to zato i radimo. Mm-hmm. Tu smo.
9: Evo, što vi ste vi izdvojili kao prioritet, gospođo Rogini, što bi trebalo i na čemu najviše radite?
10: Pa, ono što je spomenula akademkinja Bašić-Kes, upravo dostupnost rehabilitacije, jer nažalost ona je dostupna na papiru, ali ovisi o brdo administracije i komisijama koje ponekad, moramo reći, da ne prepoznaju dijagnoze multiple skleroze u smislu zašto je potrebna ta održavajuća rehabilitacija u cilju neke prevencije. S druge strane, ono što osobe s MS-om u Hrvatskoj imaju često problem, su problemi na radnom mjestu iz razloga nerazumijevanja pojedinih nevidljivih simptoma bolesti, pa od radnih kolega i samih poslodavaca. Pa ono što bismo mi željeli u budućnosti svakako je izmjene zakona o radu, odnosno omogućivanje ponovno osobama s invaliditetom skraćeno radno vrijeme.
9: Evo, spomenula je gospođa Roginić te nevidljive simptome bolesti. Koji su uopće, akademkinjo Bašić-Kes, simptomi koji upućuju da je možda riječ o multiploj skleroze? Rozi, posebice zato što smo rekli da kod nekih je taj put do tog dijagnosticiranja dosta dug.
8: Pa je. Pa multipla skleroza je bolest sa 1000 lica, upravo zbog toga je nazivamo tako, jer se kao prvo prezentira na različite načine. Jedno od najčešćih načina vam je gubitak vida, obično ili potpuno izgubite vid ili djelomično izgubite vid, obično to ide uz bol u području oka, zatim može se javiti utrnulost, može se javiti slabost ekstremiteta, mogu se javiti vrtoglavice, nestabilnosti, dvoslike, smetnje mokrenje, znači smetnje sfinktera, a različite su simptomi koji na neki način ne navode, ali isto tako diferencijalno dijagnostički, nekom utrne ruka, nećeš odmah ići na magnetsku rezonancu i to je jedan od razloga zašto nekad potraje dok se postavi dijagnoza. Međutim, nama i nakon što mi postavimo dijagnozu, što je rekla Dijana, problem su nam upravo ti nevidljivi nemotorni simptomi, što naši bolesnici, to su uglavnom mladi ljudi, koji ne trebaju uvijek imati oduzetost ekstremiteta, ali jedan od ključnih simptoma multiple skleroze vam je taj umor, kronični patološki umor. Vi se dižete umorni i to je taj ti se neosvježavajući odmor. Znači, naspavaš se i misliš da ćeš biti taj dan fit, a ti ne možeš ništa. Zašto? Zato što se tijekom noći i kod tih pacijenata dešavaju se te imunološke reakcije koje onda dovode do poremećaja spavanja. I poremećaj spavanja je izuzetno čest kod MS bolesti, što im onemogućava upravo obavljanje 8-satnog radnog vremena. S druge strane, ja kao neurolog koji se stvarno godinama bavim sa tim pacijentima, mislim da svi MS bolesnici ako mogu moraju raditi. Zašto? Zato što je na taj način, nema vam ništa gore nego ti moraš na neki način strukturirati svoj dan, a kako ćeš ga strukturirati ako si cijeli dan doma i razmišljaš samo o svoje bolesti. Ali mi moramo biti svjesni tih nevidljivih simptoma, znači umor je jedan od ključnih. Druga stvar su bolovi, smetnje sfinktera, znači nemogućnost da moraš ići svakih 5 ili 10 minuta na toalet, jer jednostavno ne možeš izdržati. Zatim, to su vam i ponekad te kognitivne poteškoće koje naši bolesnici imaju. Vidite krasnu, lijepu ženu koja je recimo bila na nekakvom odgovornom mjestu, a ona ako je u kognitivnom relapsu, ona ne može sa brojkama raditi i taj poslodavac mora biti svjestan toga, što ne znači za mjesec dana kad ona iziđe iz tog kognitivnog relapsa da ona neće biti dobra, ali to neko mora prepoznati. Tako da je puno toga u stvari o tim nemotornim simptomima. Evo, ja upravo završila sam knjigu i u fazi je da izdajemo knjigu, zato što smo prepoznali upravo da je to jako važno na neki način osvijestiti o tim nemotornim simptomima, nevidljivim simptomima koje jako veliki broj naših pacijenata ima.
9: Da, vama pacijenti, gospođo Roginić, upravo se žale na to da poslodavci ne razumiju to, te njihove probleme koje im otežavaju rad na radnom mjestu.
10: Pa upravo tako, nažalost multiplu sklerozu dobivaju najčešće mladi ljudi koji su ono u fazi razvoja karijere, neki još čak u sustavu obrazovanja, i upravo iz tog razloga smo mi osnovali i forum mladih s multiplom sklerozom i zapravo smo njih pitali, s njima zapravo razrađivali što je to

0: upravo ti mladi ljudi govorili o tome kako njim se može fleksibilno prilagoditi. Jer ljudi kada razmišljaju o poslovanju i osobama, zapošljavanju osoba s invaliditetom, uvijek se razmišlja, to su neke skupe procedure, prilagodbe. Znači, danas osobe s multiplom sklerozom nisu sve, pogotovo mladi ljudi, zahvaljujući dijagnostici i liječenju u kolicima, invalidskim kolicima, i ne treba njim te arhitektonske prilagodbe, ali njim trebaju te neke sitne male prilagodbe, kao što je Kadenkinja spomenula, koji ima problem s sfinkterom, da je moje radno mjesto blizu toaleta, možda neko fleksibilno radno vrijeme, rad od kuće. Dakle, upravo smo se s tim bavili kroz taj MS trening za poslavce, a s druge strane i sa Zavodom za zapošljavanje, Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, koji su objašnjavali sad taj sustav poticaja samim poslodavcima koji mogu dobiti ako zaposle osobu s invaliditetom.
1: Da, mi kada smo se prije nekoliko godina upoznali, akademkinjo Bašić-Kec, tada ste rekli kada ste se vi zaposlili da ste na odjelu vidjeli uglavnom poprilično nepokretne u kolicima osobe koje su bile prekrižene, recimo tako grubo, a danas je to jedna potpuno, potpuno druga situacija, i tu poruku zapravo želimo poslati i oboljelima, a isto tako i poslodavcima.
2: Tako je. Ja uvijek kažem svojim pacijentima, ili će te vi obuzat nju ili će ona obuzat vas. Nema druge. Znači, krećemo u borbu, to je jedna velika borba, taj početak to treba odžalovati, i familija i sam taj pacijent, i nakon toga krenuti u život dalje. Ja sve svoje pacijente bodrim, a ne sad ono kao ja sam sad nekakav optimist pa ja to tako bez veze govorim, nego upravo zahvaljujući današnjim mogućnostima liječenja. Međutim, ono što treba opet istaknuti, unatoč svim tim našim nastojanjima i dugi niz godina gdje su tolike su studije napravljene upravo sa ciljem da se vidi sigurnost tih lijekova i učinkovitost, vi još i danas imate puno pacijenata koji kaže da se ne žele liječiti. Evo, to vam je, znači, ja ću ispričati moju pacijenticu koju ja 15 godina sam liječila, intelektualka koja je sve poduzela, smršavila je 20 kila, bavila se fizičkom aktivnošću, sve to, međutim, vidiš da propada. Evo, svaki put morate krenuti s terapijom, morate, dok u jednom trenutku, to vam je vrag s tom bolešću, jer vi imate jednu rezervu koja napinje od jednom padne i gotovo, tako reći završiš u kolicima nakon 15 godina. Onda mi je rekla, znate, ali niste bili dovoljno uvjerljivi. Bila sam ti dovoljno uvjerljiva, ali od sad ja pišem, ne žele uzeti terapiju. Dakle, mi još uvijek imamo problem, a to smo prije 10 godina kad smo se borili, i savez, ljudi iz saveza i svi pacijenti, kad smo se borili za dostupnost, tada su nam kolege iz Europe govorili 30 do 40% ne želi se liječiti. Mi nismo vjerovali da je to moguće. Ja mislim da je postotak manji u Hrvatskoj, ali još uvijek imamo, nažalost, tako da možemo očekivati da ovi naši pacijenti koje smo liječili, a pogotovo koje liječimo, koje smo dovoljno rano krenuli sa terapijom, će proživjeti svoj životni vijek. S druge strane, imate pacijente koji su visoko učinkovite terapije dobili nakon 10-15 godina. Nisu bili svi sretni da su dobili na početku. I onda su vam to na društvenim mrežama, pa meni nije učinkovita, meni nije ovako, nije onako. I uvijek kažem, ok, nemaš noge. Ja sam to sve naučila od pacijenata. Nemaš noge, možda su ti oduzete noge, ali imaš ruke. Možda grubo zvuči, ali je velika stvar ako si možeš čašu vode sam prineti, ili ako možeš otići na WC pa s poštenjem obrisati cirit. Dakle, to su dvije stvari koje su za mene, za kvalitetu života, a vjerujte da sam praktičar koji dugi niz godina radi, izuzetno važne. Nažalost, viđala sam i viđam pacijente koji ne mogu ništa. Imate pacijente koji mogu, eventualno mogu gutati. Dakle, to je to, i još uvijek, i unatoč tome, neki kažu, evo, znate, možda je učinkovitije nešto, nekakve matične stanice, pa Rusija, pa ovo ono. Eto, to je ono što mene nakon toliko godina izluđuje, i nadam se da sve ove akcije na neki način će i potaknuti naše ljude da krenu s terapijom. Ako im ne odgovara terapija, uvijek mogu u nekom trenutku prestati. Ali makar probajte tu terapiju.
1: A zašto se opiru toj terapiji?
2: Pa, gledajte,
1: kojih nuspojava se najčešće?
2: Nema izlječenja multiple skleroze. I to mi odmah kažemo. Mi nemamo lijek da ćete uzeti antibiotike, da ćeš ga piti 2 tjedna. To su imunomodulatorne, imunosupresivne terapije koje drže pod kontrolom imunološki sustav, koji sprečavaju progresiju, napredovanje bolesti. Ali vi ne možete riješiti, recimo, to nisu terapije koje djeluju na nemotorne simptome. Ali je velika stvar ako ne napreduje bolest

0: niti da pacijent kojeg sam ja dobila, recimo koji je imao lagalnu nestabilnost u hodu ili to, da neće završiti na taj način da neće moći prohodati 100 metara ili da će završiti u kolicima. Odnosno, ako mu se treba desiti za 3 ili 5 godina, ja ću mu na 15 godina produžiti. Znate koliko je to ako uspeš svoju djecu odškolovati, ako mu uspeš raditi? To je velika stvar, jel tako? A s druge strane, čega se boje imunosupresivne terapije? Mi imamo selektivne imunosupresivne terapije. Ja sam upravo radila jedno baš predavanje poremećaj spavanja u Osijeku, imunosupresivne terapije. Mi danas imamo terapije koje uopće ne djeluju ni na, recimo, spavanje, ne djeluju na potomstvo. Mi ćemo danas sve te visoko učinkovite terapije će biti moguće davati se u trudnoći. Onda znate koliko je farma industrija se mora čuvati, ne daj Bože da se desi nekakav incident, oni moraju plaćati odštetu za to. A isto tako i mi liječnici su izuzetno smo pažljivi u tome da kažemo koji pacijent može određenu terapiju dobiti, koje moramo pretrage napraviti da ih pratimo, ali tu je taj jedan odnos pacijenta i liječnika gdje mora vladati jedno stvarno ono vjera jedni od druge,
1: povjerenje,
0: u povjerenje
1: veliko,
0: da ćemo im dati najbolju terapiju. Ja ne vidim problem u toj terapiji, ali nažalost upravo zahvaljujući tim društvenim mrežama neke stvari, ja volim društvene mreže i prisutna sam i na društvenim mrežama, mislim na taj način najlakše mogu doći do svojih pacijenata, ali mislim da nažalost nekim pacijentima su donijeli zlo. Evo.
1: Vi ste to isto primijetili, gospođo Roginić, vi ste ipak možda bliži, vama su otvoreniji pacijenti.
2: Pa tako je, putem našeg besplatnog SOS telefona često nam se javljaju i kažu taj lijek ima nuspojave. Ja kažem, nema lijeka koji nema nuspojave i morate imati povjerenje u svog liječnika. Nažalost, pogotovo mladi ljudi jako puno istražuju i kažemo mi uvijek nemojte gledati doktor Google pa onda nađu sve ono najgore nuspojave, jer ono što istražuješ to ćeš i naći. Mislim, nažalost, to je tako. Ali ono što mi zaista isto potičemo da razgovaraju sa svojim neurolozima, da uzimaju terapiju, isto tako mi na našem SOS telefonu, dva puta mjesečno imamo upravo i neurologe, da mogu dobiti drugo mišljenje, možda raspitati se, da dobiju pravu informaciju i da ne gledaju. Često se događa na tim društvenim mrežama rade usporedbe. Meni je od ovog ovako, meni je od onog onako i uspoređuju se međusobno, a upravo zato i je bolest sa tisuću lica, jer je jedinstvena i individualna je kod svakog pojedinačno.
1: Da, sve više govorimo o tom personaliziranom liječenju koje pretpostavljam da je prisutno akademkinjo Bašić-Kesi kada je riječ o multiploj sklerozi.
0: Itekako, upravo zahvaljujući tom jednom personaliziranom pristupu mi moramo svakog pacijenta procjenjivati. Da li je to mlada osoba, da li je to osoba koja planira za pola godine, godinu trudnoću, da li planira putovanje, recimo, da li je njen posao vezan uz putovanje, pa ćemo, onda gledamo dodatne bolesti koje ta osoba ima. Gledajte, multipla skleroza, autoimuna bolest, rijetko kad pacijent ima jednu autoimunu bolest, često ima dvije, tri autoimune bolesti. Da li ima nekakve kardiovaskularne rizične faktore, pa još dodatno, da li ima nekakvu malignu bolest. Mi nekad nismo mogli pacijente sa malignom bolešću liječiti, danas možemo i to liječiti. Tako da se naši pacijenti ne trebaju bojati neznanja naših liječnika. To su vrhunski liječnici, ja garantiram za to.
1: Da, i svi noviteti koji su u svijetu prisutni su i kod nas.
0: Apsolutno sve je odmah prisutno i kod nas. Mi imamo apsolutno sve dostupno, najbolje lijekove, najbolju dijagnostiku u MS-u. Ja mislim, rijetko gdje je postignuto za neku bolest toliko dobro, ali zato što smo stvarno i udruge bolesnika, savez, svi liječnici koji radimo smo kao jedna velika, ma neću reći obitelj, ali jesmo jedna skupina ljudi koji imamo zajednički interes, a to je dobrobit naših pacijenata.
1: Da, jako je lijepa ta suradnja i sa pacijentima i sa savezom i sa vama liječnicima, pa i sa nama medijima.
0: Tako, oprostite, vas sam zaboravila, a izuzetno ste važni, a to mislim vi nas okupljate dugi niz godine i upravo zahvaljujući medijima smo jako puno postigli upravo.
1: Sada kad smo rekli ovaj dio liječenja, dijagnosticiranja, da tu postoje velika poboljšanje, veliki napredak, spomenuli ste dakle ovaj odnos na radnom mjestu koji treba poraditi i rehabilitacija. Koliko dugo se čeka na rehabilitaciju?
2: Pa, Čeka se dosta dugo, znači ono što se mi zalažemo, da svaki pacijent ima 3 tjedna godišnje pravo na održavajuću medicinsku stacionarnu rehabilitaciju. Mislim, opet postoje pacijenti koji to neće iskoristiti, koji ne žele. Međutim, upravo zbog tih administrativnih procedura, znači osoba čim izađe iz rehabilitacije, ovisno je o tome da li će izaći 1.1. onda već za tu kalendarsku godinu nema pravo, nego tek sljedeće godine. Znači, tu je te administrativne procedure koje mi nastojimo promijeniti zajedno sa pravobraniteljem za osobe s invaliditetom, jer smatramo da upravo to je uz ovaj standardni dio liječenja i lijekove vrlo važno za usporavanje progresije bolesti.
1: Zašto je važna rehabilitacija? Zašto je važno uopće, akademkinjo Bašić Kes, tjelovježba i aktivnost, fizička aktivnost kod oboljelih od multiple skleroze?
0: Ovako, ja uvijek volim medicinu temeljenu na dokazima. Prije 4 godine na Američkom kongresu su izneseni podaci da vam je fizička aktivnost, redovita fizička aktivnost kod MS bolesnika gotovo jednako učinkovita u sprečavanju progresije i napredovanja bolesti kao najjača medikamentozna terapija. Prema tome, ja nemam šta dalje nadodati. Bez toga nema dalje. Mi nemamo šta raspravljati o održavanju naših bolesnika ako nemaju redovitu fizikalnu terapiju. Gledajte, nije lagano. Meni je došla curica prošli tjedan koja je prva godina farmacije. Predivna djevojka, ona i roditelji, i sad ti toj curi, ti njoj moraš dati nadu da će ona završiti taj fakultet, da će imati normalnu obitelj, da će imati sve, i onda da mi to društvo sad ne omogući da ona ide na fiziku. Pa ne može tako. Jednostavno ne može. Kažem, sretna sam da smo toliko jaki kao struka, kao mediji, kao evo, ali moram tu spomenuti HZZO. Ja moram priznati da je, ako je igdje HZZO, a nisam ni stranački čovjek kao što se zna, nisam šefica, nisam ništa, nego samo doktor koji liječi svoje pacijente, ali ovdje im moram priznati da su stvarno, što se tiče MS pacijenata, nam odradili sve što su trebali. Dijana, mislim da ćete se složiti sa mnom.
2: Slažem se, naravno, ali kažem, još ove neke stvari svakako treba poboljšati, i ono što mislim da svakako bi nadodala, da fali još ta sustavna psihološka podrška. Nažalost, u nekim dijelovima Hrvatske, u nekim bolnicama, ljudi dobe dijagnozu gdje im se zaista ne objasni ništa, dobiješ dijagnozu neizlječive bolesti, izađeš iz bolnice i ljudi su izgubljeni. I prihvatiti da ima jednu neizlječivu u cijeli život, da će imati tu bolest, ta neizvjesnost koju bolest donosi, i mislim da u sustavu treba poboljšati i tu sustavnu psihološku.
0: Znate šta? Ja ih učim kako da se bore sa ovim sustavom. Oni se moraju, neko im mora reći da postoji savez, da oni imaju pravo za fizikalnu, da imaju socijalna prava, neko im to mora znati reći. Ali gledajte, i na pacijentu je isto tako odgovornost da dođu do nas. Javite se, dođite po još jedno mišljenje. Prema tome, i pacijent mora biti aktivan u toj svojoj, u svojoj borbi.
1: Da, to je ono što pričamo, trebamo usmjeriti pacijente prema centrima izvrsnosti za određene bolesti. A onu potporu i psihološku potporu i sve druge informacije koje zaborave postaviti vama stručnjacima mogu dobiti u savezima, odnosno u udrugama.
2: Naravno, znači mi radimo informiranje, savjetovanje, kažem, uz podršku struke različit, ne samo neurologa, nego i nutricionista, psihologa, psihijatra, fizijatra. Dakle, imamo cijelu tu multidisciplinarnost koju okupljamo zaista i možemo pružiti informacije i podršku koju trebaju. I evo, pozivam i ovim putem svi da nam se slobodno jave na naš besplatan SOS-MS telefon 0800 7789, bilo da se radi o samo potrebi za razgovorom, o informaciji, o ostvarivanju određenog prava. Nažalost, posljednjih 2 godine od kada je došao zakon o inkluzivnom dodatku i zakon o osobnoj asistenciji, napisali smo se puno žalbi i kako bi ljudi ostvarili svoje pravo, ali zato smo tu i da znaju da nisu sami i da se imaju kome obratiti.
1: Naravno, i poruka da se s multiplom sklerozom može živjeti kvalitetno i aktivno.
0: Apsolutno.
1: Hvala vam lijepa na gostovanju u emisiji Izaberi zdravlje.
3: Izaberi zdravlje.
1: Na kraju smo današnjega druženja u emisiji Izaberi zdravlje, poštovani slušatelji. Čuvajte se, ostanite zdravi i budite ponovno s nama za tjedan dana. Do slušanja.
3: Izaberi zdravlje.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Ne postoji malo ponižavanja.
9: Ne postoji malo batina.
10: Ne postoji malo vrijeđanja.
11: Ni malo prijetnji.
8: Djeci treba puno usmjeravanja.
12: I puno jasnih granica.
13: Djeci treba puno objašnjavanja.
14: Puno podrške.
15: I puno strpljenja.
16: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
17: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
18: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
0: Oglasi.

0: Najmanje je 10 osoba ubijeno, a oko 100 ranjeno u noćašnjem snažnom ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnjipro i Harkiv. U Kijevu se nakon udara projektila urušio neboder. Pogođena je i 9 katnica, a vlasti strahuju da su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Tisuće stanovnika potražile su zaklon u postajama podzemne željeznice. Diljem zemlje oglašena je zračna opasnost. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je ponovno upozorio na mogući veliki napad nakon što je Rusija najavila pokretanje sustavnih udara na Kijev kao odgovor na napad na studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji koji je Ukrajina zanijekala.
1: Vijesti.
0: Od sutra će pojeftiniti gorivo. Benzin 3 centa, a dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel bit će jeftiniji 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima već 3. mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: U Poljoprivrednoj komori nadaju se dodatnom padu cijene goriva. Suočeni s pitanjem hoće li pojeftinjenja usporiti i rast cijena hrane, upozoravaju na problem nepoštenih trgovačkih praksi. Evo što su u mreži Prvog rekli Mato Brlošić iz Poljoprivredne komore i državni tajnik Tugomir Majdak.
3: Europa, koliko znamo, radi na tome da u stvari nepoštene trgovačke prakse, da se pokuša tome stati na kraj. Dakle, razgovara se o nekakvoj cijeni koštanja poljoprivrednog proizvoda. Neke države to računaju na bazi mjesečno, kao Slovenija, i mi smo potaknuli da se i također oformi nekakvo povjerenstvo gdje bi pokušavali izračunati neke troškove cijena poljoprivrednih proizvoda, koliko je to na tržištu, ko u tome lancu uzima velika sredstva.
4: Hrvatska je prednjači po broju nepoštenih trgovačkih praksi koje definiramo zakonom, ali zalažemo se dakako da se definira i razina proizvođačke cijene kako naši poljoprivrednici, znači oni prvi u lancu opskrbe hranom, proizvođači ne bi bili zakinuti.
0: Vijesti. Snažan potres jakosti 6,2 prema Richteru pogodio je noćas područje uz obalu talijanske regije Kalabrije. Podrhtavanje se osjetilo čak do Napulja, ali i na velikom dijelu Južne Europe. Slabije podrhtavanje prijavili su i stanovnici Dubrovnika. Epicentar je bio u Tirenskom moru. Za sad nema izvješća o šteti.
1: Vijesti.
0: Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belome manastiru uz nazočnost tadašnjeg predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. godine okupili politički predstavnici svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Na obilježavanje dolazi premijer Andrej Plenković i 6 ministara, županica Nataša Tramišak.
5: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koje čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, poslije podne na oblaka sa zapada, a navečer kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni na Jadranu i jugo. Temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
1: Dosije Europa.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ja sam Ivanka Zorić, a u našem programu vrijeme je za europske teme. Tjedna nakon što je preuzeo dužnost mađarskog premijera, Peter Mađar ostvario je jedno od svojih najvažnijih predizbornih obećanja. Otputovao je u Brisel i sastao se s predsjednicom Europske komisije, Ursulom von der Leyen, koja je objavila da se odmrzava 16 milijardi i 400 milijuna eura iz europskih fondova koji su bili blokirani u vrijeme Orbanove vladavine. Tri tjedna bila su mi dovoljna za ono što Viktor Orban nije mogao ostvariti u 3 godine, rekao je Peter Mađar. Ipak, odmrzavanje 10 milijardi eura iz mehanizma za oporavak i otpornost odobreno je pod uvjetom da Mađarska provede potrebne reforme i investicije. Još je postignut velik napredak u odmrzavanju 4 milijarde i 200 milijuna eura kohezijskih sredstava te oko 2 milijarde i 200 milijuna eura u području akademskih sloboda, što je ukupno 16 milijardi i 400 milijuna eura. Mađarska bi već ovaj tjedan trebala predstaviti revidirani nacionalni plan za oporavak i otpornost, kroz koji se povlače europska sredstva namijenjena za oporavak od pandemije. Osim toga, vrlo malo vremena ostalo joj je i za provedbu reformi i investicija, s obzirom na to da je rok za podnošenje zahtjeva za plaćanje 31. kolovoza, a za isplatu do kraja godine. Evo što mi je o tome rekao naš dopisnik iz Brisela, Tihomir Vinković.
1: Dosije Europa.
6: Što smo saznali od Petera Mađara je bilo da mi smo sada otvorili mogućnost da dobijemo te novce. Otvoriti mogućnost znači da će Mađarska dobiti priliku da predstavi svoje programe, jer za novce iz onoga fonda za oporavak i otpornost trebate napraviti određene programe, trebaju programe biti odobreni i onda trebate postizati postupno, kako oni kažu, benchmarks, a to znači doći do određene razine kada vam se novci isplaćuju. To je jedna stvar. Druga stvar je bila da trebaju dobiti novce iz uobičajenog europskog proračuna, dakle proračuna kao što je određen za sve države članice, a Mađarska je do sada imala jedan ogroman problem, naime ovaj fond za obnovu i otpornost je kredit. Jedan dio dobijete kao država, dobijete bespovratno, jedan dio može biti kredit, ali novci se financiraju iz kredita koji diže Europska komisija u ime Europske unije, a jamstvo je europski proračun. Mađari su do sada imali problem zbog određenih pravosudnih pitanja i nisu dobivali novac, ali su morali plaćati kamate na novac koji nisu dobili, a koji bi im tek mogao biti odobren. I evo sad, Peter Mađar je zadovoljan barem tim što će im biti otvorena mogućnost da dobiju novce. Oni moraju predstaviti program da bi dobili one novce iz manjeg fonda, a to je onaj fond za obnovu i otpornost, koje Hrvatska jako dobro iskoristila. Dakle, oni trebaju početi dobivati prve rate tek kada im se odobre programi, a kako su rekli i same komisije, ako to bude krajem 7. ili početkom 8. mjeseca, mnogi neće moći ići na godišnje iz komisije, ali trebaju što prije odobriti ta sredstva, jer ona se moraju iskoristiti ove godine. Oni moraju provesti reforme, ne samo donijeti zakone, nego taj se zakon mora primijeniti. I nekoliko je problema bilo. Jedan problem koji Ursula von der Leyen tvrdi da je riješen, to je sa sveučilištima, djelovanjem privatnih i javnih sveučilišta u Mađarskoj, kakvi programi mogu biti, jer neki programi su bili zabranjeni, a da bi se uključili u razmjenu, dakle onu razmjenu na razini Europske unije, potrebno je imati usklađen program među ostalim i na nekim stvarima koji su bili sporni Fidesu, odnosno koji su bili sporni do sadašnje mađarske vlade. Peter Mađar tvrdi da će oni to sada brzo ispraviti i nekoliko puta je rekao, pokazivao je novinarima, upoznavao je novinare sa svojim ministrom financija i rekao čeka ga velik posao, ne samo iznijeti programe kako potrošiti novce, nego ih stvarno i potrošiti. I naravno podsjetili su nas da bi to moglo donijeti i veliku inflaciju u Mađarskoj, jer što si sama rekla, 16,5 milijardi neće se dobiti odmah. Ali Mađarska i sada već ima najvišu inflaciju u Europskoj uniji, barem po njihovim tvrdnjama, i najvišu cijenu goriva.
0: Međutim, postoji iskustvo kao sa Poljskom. Kad je Donald Tusk preuzeo vlast, onda su isto tako odblokirani fondovi, pa su onda reforme stale. Dakle, nije se sve baš odvijalo tako lako i preko noći.
6: Pa pitanje je što se naziva reformama. Dakle, usklađenost zakonodavstva Europske unije i država članica je napravljena onoga trenutka kada ste ušli u Europsku uniju, kao što je i Hrvatska napravila. Međutim, kako se zakonodavstvo mijenja, donose se novi zakoni, nove direktive Europske komisije, nove preporuke Europske komisije, nešto usvaja parlament po sili zakona, odnosno po temeljnom ugovoru, nešto ne. Ali postoje neke stvari koje države članice moraju uskladiti. Nekad se daje vremenske razdoblje, 1, 3, 5 godina da bi se uopće uskladilo nešto, neka direktiva koja je donesena. Ono što se dogodilo u Poljskoj u jednom trenutku je da su oni rekli da će donijeti nekakve zakone, pa ih nisu donijeli. Druga razina je da su donijeli zakone, ali ih nisu primjenjivali. I treća razina da se i kada se krenulo u primjenu, osporavalo sa strane, najviše se govori sa strane predsjednika. Tako da pitanje je koliko toga u stvari dolazi do Europske komisije točno, što je od zakona predloženo, što je usvojeno, što je primijenjeno, a što je stopirano od strane predsjednika.
7: Atmosfera je sada drugačija, međutim Peter Mađar, koji se profilira kao suverenistički konzervativac, i dalje drži čvrstu liniju protiv nekih briselskih politika poput pakta o migracijama i azilu. Koliko su njegovi stavovi različiti od Orbanih kad govorimo o ovim ključnim europskim politikama?
6: Uopće se ne razlikuju. Prvi puta se pojavio u stvari na sceni kad su bili izbori za Europski parlament i tada je došlo do šoka kada je osvojio isto mandata koliko i Fidesz, a bio je donedavno član Fidesa, i Peter Mađar nije bilo nikakve razlike. Recimo, Peter Mađar je bio osoba koja je glasovala ustrajno kontra Ukrajine. Dakle, sve što se pokušalo dogovoriti da bi Ukrajina mogla dobiti ili nekakve novce ili nekakve prečicu, kako neki kažu, ipak ne prečicu, ali nešto slično što bi odstupalo od pravila za sve druge zemlje, Peter Mađar je bio protiv. Sad ćemo vidjeti, on je spominjao taj zakon o Mađarima i pravima Mađara koji žive u Ukrajini, da je to jedan od uvjeta. Drugi, naravno, uvjet, on neće odustati od toga da kupuje rusku naftu. Iako je to bio jedan od glavnih prijepora koji je postao sa Orbanom, u stvari, on je blokirao Ukrajinu potpuno zato što nije mogao preko naftovoda Družba, koji je bio oštećen u Ukrajini tijekom ruskog napada, nije mogao dobivati naftu, i to je blokirao, ako se sjećate, onih 90 milijardi eura, koje Mađarske onako neće plaćati jer ne želi sudjelovati u tome. To je doneseno po pravilu povećane suradnje. Dakle, od 27 država 24 će vraćati taj kredit. Mađarska nije među njima, niti se Peter Mađar ponudio da će Mađarska vraćati taj kredit zajedno sa drugima. Prema tome, radi se o promjeni osobe, ali u politici se baš ne primjećuje nešto da bi se promijenio u onim ključnim stvarima, u ovim malo marginalnijim stvarima kao što su neki sitni svjetonazori, to da.
7: Tihomire, problem Mađara u Ukrajini je dugogodišnji problem. Možeš li, molim te, objasniti o čemu se tu zapravo radi?
6: A radi se o tome da se moramo vratiti u povijest. Dakle, bila je Austro-Ugarska, bio je jedan Ukrajine, je pripadao tadašnjoj Austro-Ugarskoj i prije toga Austrijskom carstvu, i između ostaloga u taj dio, baš Cislantanija, dakle preko rijeke, je pripadao Ugarskoj. I Ugarska je tamo imala, ako se sjetimo koliko je Ugarska, odnosno Mađarska, bila velika u tom trenutku, u jednom vrijeme je čak bio u Požunu, kako su oni govorili, je bio sabor Mađarske. Dakle, onaj dio koji se odnosi na Mađarsku, Požun je da Bratislava, dakle Slovačka. I Hrvatska je bila dio tog ugarskog dijela, tako je bila dio i ovo što je sada Ukrajina. I poslije Prvog svjetskog rata, kada je Austro-Ugarska izgubila i raspala se, promijenili su se granice. Promijenila se granica Austrije, promijenila se granice i Mađarske, i kada se sve zbroji poslije Prvog svjetskog rata na europskom tlu, Mađarska je izgubila najviše teritorija ili onoga što su oni smatrali svojim teritorijem, jer Mađarska nije bila suverena država, bila je dio Austro-Ugarske, i ostao je veliki broj Mađara s jedne strane u Rumunjskoj, s druge strane u današnjoj Srbiji, jedan dio u Hrvatskoj i jedan dio u Mađarskoj, i jedan dio u tadašnjem Sovjetskom savezu. U Rusiji, u Carskoj Rusiji već je bila izvršena revolucija, kada je Mađarska bila za njih kontrarevolucionarna država. Mađarska je imala Belu Kuna, koja je također htio uspostaviti Sovjetsku republiku. Kada je to propalo, Mađari su bili, nećemo reći nepoželjan element, ali nisu bili baš omiljeni, a Sovjetski savez poslije Drugog svjetskog rata, današnja Ukrajina, još je išao s granicama na zapad. Tako da je ostalo nekoliko stotina tisuća, neki tvrde 100 tisuća, međutim ostala je jedna kompaktna zajednica u jednom području, ljudi koji su mađarskog podrijetla, govore mađarskim jezikom. Od Petra Mađara smo sada, kad se vratimo u današnje vrijeme, dakle konkretno rekao da želi da bude natpisi na mađarskom jeziku uz ukrajinski jezik, da imaju pravo na školovanje na mađarskom jeziku i da imaju pravo u javnim ustanovama pa i u sudstvu biti na mađarskom jeziku, komunicirati, da im se mora prihvatiti, dakle, ono što je napisano na mađarskom jeziku, neku vrstu lokalnog službenog jezika. Nije jasno hoće li on ustrajati onome što je ustrajala vlada Fidesa, to se da se Mađare, etničke Mađare, državljane Ukrajine ne regrutira, dakle ne novači u ukrajinsku vojsku.
7: Dobro, a kakav je bio Orbanov, a kakav je Mađarov odnos prema NATO-u?
6: Orbanov je bio izvrstan odnos, on je imao prema NATO-u kao takvom, jedan dio regionalnog zapovjedništva je bio stacioniran u Mađarskoj, bio njegov odnos prema politici drugih država prema Ukrajini je bio različit. To je ono, jedno vrijeme ne smije se ni oružje ni oprema preko Mađarske prevoziti u Ukrajinu, drugi puta ne smije se nikak, mi nećemo slati nikakvu pomoć, mislim, Mađarska neće slati nikakvu pomoć, treći puta ne dopušta se preleti nekakvi za Ukrajinu i slično. Međutim, kad se bolje pova kažem, jedan dio regionalnog zapovjedništva kojim su zapovjednici, odnosno najbitnije osobe u tom zapovjedništvu su iz Hrvatske, hrvatski časnici, dakle postoji u Mađarskoj.
1: Dosije Europa.
7: Sjedinjene Države planiraju ubrzati povlačenje vojske iz baza u Europi, te će prijedloge o tom pitanju predstaviti svojim NATO saveznicima sljedeći mjesec, javljaju europski mediji. Washington navodno priprema značajno brže povlačenje američkih trupa nego što je ranije najavljeno. Osim toga, Washington je saveznicima najavio i smanjenje snaga za duboke udare za 50%. SAD navodno planira prepoloviti svoje najjače napadačke kapacitete dodijeljene NATO-u u Europi, što uključuje povlačenje ili smanjenje broja nosača aviona, strateških bombardera i drugih borbenih zrakoplova. Evo što o tome kaže naš dopisnik Tihomir Vinković.
6: Pa nešto toga već znamo od 2009. godine, da će Sjedinjene Američke Države smanjivati broj svojih postrojba u Europi i da će se dogoditi velike promjene u toga kako će američko oružje biti zastupljeno u Europi. Naime, 2008. godine, kada je američki predsjednik George Bush odlučio da će ipak u Poljskoj rasporediti proturaketni štit, i to je bilo na zadnjem sastanku NATO u Bukureštu, kada je Rusija još bila dio onoga što se naziva stalno vijeće Rusija-NATO. Tada smo u Bukureštu vidjeli jedno vrlo napeto ozračje između Putina s jedne strane i između Georgea Busha s druge strane. I 2009. godine Barack Obama, novi predsjednik, je odustao od toga, nego da će ići sa nekim proturaketnim sustavima srednjeg dometa. I tada se već vidjelo da se američke države imaju nekakve druge planove prema koje bi se središte američke pozornosti sa Europe, pa i sa Bliskog istoka, premještalo na Pacifik. I od tada to traje. Dakle, da, hoće li se Amerikanci povući ili ne, hoće li smanjiti postrojbe, koja je sada tendencija? Da, da će smanjivati postrojbe u Europi i da će se više pomjerati prema istoku, dakle, iz Njemačke, gdje više ne postoji takva opasnost, rečemo, s Njemačke je bila podijeljena, pa jedan dio bio u Varšavskom paktu istočno Njemačka, ovo je bio u NATO, da se iz toga premješta na istok, što čini se sada, iako nikad niste sigurni što dobijete iz Bijele kuće, kako je obavijesti, da će se povećati bojovi postrojba u Poljskoj.
7: Ipak, međutim, nije upitno da Amerika ostaje garant sa svojim nuklearnim kapacitetima za odvraćanje. Gdje je u Europi nuklearni arsenal i što zapravo znači da su to nuklearni kapaciteti za odvraćanje?
6: Imamo sada vrlo zanimljivu situaciju, naime, nije Sjedinjene Američke jedina nuklearna sila u NATO. To su i dvije europske države, jedna je u Europskoj uniji Francuska i druga je Ujedinjena Kraljevina. Međutim, Ujedinjena Kraljevina svoje rakete, odnosno rakete koje bi mogle nositi nuklearne glave, iznajmljuje od Amerikanaca. To je onaj Trident program, prozubac. To je sa podmornica. Dakle, tu smo već zakinuti za nuklearno odvraćanje. Druga stvar je gdje Francuzi imaju i gdje bi mogli razmjestiti. Mogli smo primijetiti u zadnje vrijeme da bi, bila je nedavna vijest da bi Norveška, nije članica Europske unije naravno, ali je članica NATO-a, da bi htjela doći pod francuski nuklearni kišobran. To se isto moglo pročitati, moglo se čak i čuti. A treće je da bi čak i Njemačko moglo. Dakle, gdje su razmještene te nuklearne rakete? Jedna od glavnih tema sporova koje sada Putin stalno izvlači upravo to. U zapadnoj Njemačkoj su bile razmještene te rakete, nešto i u Turskoj naravno, i sad u Europi Italija i neki tvrde Španjolska, ali nemamo potvrdu s obzirom na vrlo, vrlo neugodne odnose španjolske vlade i Sjedinjenih Američkih Država u ovom trenutku, ali o tome gdje je nuklearno oružje mora se obavijestiti protivnika i sami znate da se nikad ne ide sa potpunom istinom. Dakle, bio je problem u tome, tako barem tvrde iz Rusije, da se obećalo da se neće NATO širiti na istok. I to je glavni prijepor zbog čega je Putin tvrdio da je pokrenuo invaziju na Ukrajinu. Međutim, prema onim zapisnicima sastanaka Busha starijeg i Gorbačova, bilo je da se neće nuklearno oružje širiti na istok, dakle američko nuklearno oružje, i da se američko nuklearno oružje neće proširiti na istočnu Njemačku. I navodno i nije. Dakle, gdje gledamo najistočnije, gdje se nalazi, ako gledamo Europu, američko nuklearno oružje koje bi trebalo poslužiti, kako se stalno se govorilo, s jedne strane za zastrašivanje, s druge strane za odvraćanje, nalazi se sada u Njemačkoj. Što se Inžilik baza u Turskoj, a navodno je još u vrijeme one velike kubanske nuklearne krize, Amerika povukla nuklearno oružje, kako su Svjetski savez povukao iz Kube, tako su oni povukli svoje iz Turske. Sad, gdje se to točno nalazi, ne možemo govoriti, ali da je potvrđeno da je najistočnije gdje je postavljeno, je u Njemačkoj, jer bivša poljska vlada je bila taj bivši poljski predsjednik Duda, su bili ti koji su bili spremni prihvatiti američko nuklearno oružje u Poljskoj, barem su tako javno govorili.
1: Dosije Europa.
7: Trumpov povratak u ovalni ured izazvao je val povećanja potrošnje na obranu među članicama NATO, odnosno među europskim državama. Je li to zaista i u kojoj mjeri pokrenulo europske vlade da se okrenu brizi o vlastitoj sigurnosti?
6: Imamo nekoliko točaka američkog programa nacionalne sigurnosti i odnose prema svijetu. Jedan je bio objavljen i svi su bili šokirani kada je rečeno da Sjedinjene Američke Države više ne žele toliko sudjelovati u Europi. Govorimo sad o ovom Trumpovom mandatu, drugom. Ali nitko nije provjerio, barem u Europi, u europskim medijima na to ne možete naći, ni u ljudima s kojima ovdje razgovaramo, ovdje ima nekih 29.000 lobista prijavljenih i niko kažu da nisu naišli na taj tekst, a taj tekst je inače iz američkog ministarstva State Departmenta, dakle američkog ministarstva vanjskih poslova, na zahtjev Kongresa im je poslan tekst o nacionalnoj sigurnosti, između ostaloga tamo se spominje jačanje nadležnosti NATO, odnosno jačanje povezanosti s NATO-om nekih država Zapadnog Balkana. Ako znamo da su iz tog Zapadnog Balkana države koje su u NATO-u, su Albanija i Sjeverna Makedonija, da Srbija nije u NATO-u, da nije Bosna i Hercegovina i da nije Kosovo u NATO-u, dakle, jačanje, tamo piše izričito, to piše jačanje, dakle, suradnje NATO-a s tim državama koje nisu u NATO. To je jedna stvar koju Europa nije napravila. Europa, govorimo o Europi cijelosti, ne samo o Europskoj uniji. Što se tiče povećanja izdvajanja 2006. godine na sastanku NATO za vrijeme Georgea Busha mlađeg, dakle nešto poslije njegove invazije na Irak, govorilo se o tome da bi trebali europski više sudjelovati, europski saveznici, i govorilo, spomenulo se 2% izdvajanja društvenog bruto proizvoda. Prošlo je dosta godina, prošlo je do 2014. godine kada se odlučilo da će se to stvarno napraviti, dakle postoje neki dokument gdje se svi obvezuju. To je Barack Obama pokrenuo, ako se sjećate, zbog onih ruskih akcija koje su bile, a jedna od njih je okupacija Krima, dakle okupacija jedne države koja je u susjedstvu NATO-a u tom trenutku bila, i tada je rečeno 2%. Danas smo u 2026. godini, postoje neke države koje ne izdvajaju 2%, recimo susjedna Slovenija. A dogovoreno je prošle godine u Hagu da će se izdvajati 5%. I glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, koji je inače bivši dugogodišnji predsjednik vlade Nizozemske države koja nije izdvajala ni 2%, koja je sada to počela, 2025. su ispunili prvi puta to, je rekao vrlo jednostavno u Europskom parlamentu, ili ćete izdvajati na 5%, ili najbolje da počnete učiti ruski ili odselite se na Novi Zeland. Možda je to zvučalo, kako bi neki rekli, brutalno, ali je to zaista tako. Naime, Europska unija u ovom trenutku, kada postoji jako puno novaca, ovdje citiram Kaju Kalas, visoku predstavnicu za vanjsku politiku i sigurnost, koja je rekla, u trenutku kad imamo novaca, naša industrija jednostavno ne proizvodi ono što mi od nje naručujemo, i zbog toga moramo razgovarati sa čelnicima država i vlada, da europski proizvođači traže dugoročne ugovore, za njih je dugoročni ugovor nešto preko 15 godina, što im nitko neće ponuditi u ovom trenutku, a tu govorimo o proizvođačima oružja, proizvođačima opreme za obranu i slično. Dakle, nitko im ne želi ponuditi takve ugovore, ali svim jamče da će isplate biti, pa čak i ova isplate unaprijed, zato što postoji Safe Fond Europske unije koji je, ima ogromna sredstva, sada je Poljska dobila isplatu, ona je najveća korisnica tu, dakle radi se o desecima milijardi po pojedinim državama koje dobivaju za obranu, a nema tko proizvesti ono što oni naručuju. Odnosno, postoje tvornice, ali ili nemaju kapacitete ili nemaju volju i traže te dugoročne ugovore. Tu je jedan od ključnih problema. S druge strane imate NATO koji je rekao ovih 5% o kojima se govori, 3,5% ide za izravnu vojnu proizvodnju, a 1,5% za takozvane dvojne namjene, a to su, većinom su to sredstva ceste, pruge i aerodromi. Dakle, nešto što će se koristiti u civilne svrhe, a može poslužiti kad bude potrebno. U vojne svrhe, i da se ne bi dupliralo, to se može također trošiti iz fondova Europske unije koji postoji za obranu. I tu je ogroman problem, ali ovdje nema nikakve dvojbe. Sve države članice NATO-a su se obvezale da će izdvajati u doglednom razdoblju, naravno, do 5% za vojne potrebe, a 3,5% od toga. 3,5% je izravne za nabavu vojne opreme koja se u Europi ne proizvodi dovoljno.
7: Tihomire, desetljećima se Europa oslanjala na SAD kad se govori o obrani. Vidiš li ti sada u ovoj novoj situaciji da će europske zemlje, Europa, da ima svoje vojne sposobnosti za obranu?
6: Što se tiče sada Sjedinjenih Američkih Država, niko se ne pokušava povući iz Europe, potpuno nestati iz Europe. Heksat, ministar rata, njihov je u Singapuru govorio ovoga vikenda i rekao jasno, želimo što snažniju Europu. To isto govorio je Marco Rubio, ministar vanjskih poslova, želimo snažnu Europu, ali mi se nećemo povući. Uvjeravaju svi kada daju izjave da će Amerika sudjelovati u obrani Europe, međutim ono što je problem u Europi, veliki dio država, posebice oni koji su prije imali vojnu obvezu, a onda kada su ušli u NATO poslije nekog vremena su, ako ne ukinuli, onda suspendirali. Najjača vojska trenutačno u Europi je, vjerovali ili ne, ukrajinska, daleko najjača. I po brojnosti i po opremljenosti. Poslije toga dolazi vrlo vjerojatno Poljska, a treća bi bila Francuska. Međutim, Francuska u profesionalnom smislu, Francuska ima najjaču profesionalnu vojsku i najbolje opremljenu, da mogu djelovati brzo i da mogu djelovati na različitim teritorijima, to Poljska nema. Nema ni Ukrajina. Ali Ukrajina je trenutačno daleko najjača vojska u Europi. Može li se Europa braniti uz američku pomoć? Da, samo pitanje od kuda bi došli napadi. Ako se sjetimo da je Obama odustao od onog raketnog štita, dakle te dalekometne rakete koje su trebale biti postavljene u Poljskoj sa pripadajućim radarima u Češkoj, dakle da se od toga odustalo, Europa protuzračna obrana, odnosno proturaketna obrana Europe je spala na razinu od prije 30 godina. Sada se ona protudronska obrana i slično diže, ali sve ovisi o američkim Patriot sustavima. Najviše ovisi. Ima i talijanski, postoje sustavi dalekometnih raketa, ali sada ta protudronska obrana se ubrzano razvija. S jedne strane to rade Ukrajinci koji imaju najviše iskustva i koji imaju, jednostavno prisiljeni su bili da imaju najbolje inovacije. S druge strane, ova inicijativa koju sudjeluju Hrvatska, Nizozemska, Latvija i priključila se Španjolska za proizvodnju, za cijeli dio članica Europske unije, proizvodnju dronova, a protudronsko djelovanje koje bi bilo sa zemlje i kada bi se licenca kupila, vrlo brzo bi se moglo proizvoditi. Inovacije u Europi ima, financiranja bi sada u ovom trenutku trebalo biti, ali proizvodnje nema, kao što sam rekao, zbog toga što mnoge europske tvrtke i njihovi lobisti koji su ovdje u Briselu, poslije Washingtona u Briselu ima najviše lobista na svijetu, koji tvrde tražimo dugoročne ugovore, a kada nešto u kratko vrijeme trebate napraviti dugoročni ugovor, dakle sasvim drukčije poslovno okruženje vlada ovdje i vlada u Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Dosije Europa.
7: I ovdje smo, poštovani slušatelji, stigli do kraja današnje emisije. Ja sam Ivanka Zorić i zahvaljujem vam na pažnji. Do slušanja za tjedan dana.
1: Dosije Europa. Prvi program. Uvijek prvi.

0: рваться-то?
1: Dobro jutro, dobar dan, želim vam poštovani slušatelji u jutrošnjem izdanju emisije Prva crta kojega tonski realizira Krunoslav Vrbanović, ja sam Miruna Kastratović. Danas ćemo najaviti subotu u Puli. Naime, održat će se 8. susret hrvatskih braniteljica pod sloganom Žena, majka, ratnica. U ratu je hrvatskih braniteljica sudjelovalo više od 23.000, poginulo je 126, nema ni jedne postrojbe vojske i policije u kojoj nije bilo žena. U ratu su imali različite zadatke bez kojih prva crta ne bi funkcionirala, a velik broj uzeo je oružje u ruke i rame uz rame s muškim kolegama branilo zemlju. Uoči 8. susreta braniteljica Domovinskog rata s nama su u prvoj crti 3 braniteljice, to su Slavica Porubić-Kukal, organizatorica ovogodišnjeg susreta, Dragovoljka s bogatim ratnim stažem, telefonom iz Pule. Dobar dan, čujemo se.
2: Dobar dan, svako dobro i dobro vas našli, sve skupa slušatelje prve crte vašeg radija. I nadam se da ćemo se ugodno i lijepo družiti uz razgovor i sjećanja na Domovinski rat.
1: S nama je i naša kolegica, ratna izvjestiteljica, HRT-ova novinarka, Dragovoljka također, Dubravka Vukoja, izravno iz Bjelovara. Dobar dan.
3: Dobar dan svim dragim sestrama i braći iz Domovinskog rata, dragim novinarima i novinarkama, kolegama, posebno tebi što smo krasno surađivale desetljećima i naravno svima onima koji su zajedno s nama na prvom programu Hrvatskog radija ovog trenutka.
1: Evo, a ovdje sa mnom u studiju prvog programa je također Dragovoljka, braniteljica Vukovara, medicinska sestra u Ratnoj Vukovarskoj bolnici, Zorica Gregorić. Dobar dan i dobro nam došli.
4: Lijepi pozdrav, draga Miruna, vama i svim slušateljicama i slušateljima prve crte.
1: Evo, gospođo Porubić-Kukal, u Puli će se u subotu, dakle, održati 8. susret hrvatskih braniteljica, žena, majka, ratnica. Tom porukom zapravo obuhvatili ste sve što su žene u ratu bile.
2: Da, upravo tako. Žene su bile i ratnice, i majke, i stupovi obitelji, i njihova snaga i žrtva utkane su u temelje slobodne Hrvatske. Dan braniteljice Republike Hrvatske u stvari je hrabrost koja je mijenjala povijest. Obilježavanje u Puli posvećeno je upravo, znači, tim ženama koje su sudjelovale u obrani domovine tijekom Domovinskog rata. Kao što ste rekli, u Puli će se 6. lipnja svečano obilježiti taj dan braniteljica u znak zahvalnosti ženama koje su dale nemjerljiv doprinos obrani Hrvatske tijekom Domovinskog rata. Program je osebujan, počinje sa misom u katedrali, mimo polaganjem vijenaca, mimohodom, te svečano završava svečanom akademijom i svečanim ručkom u domu hrvatskih branitelja, nakon čega slijedi radni sastanak sa ministrom Tomom Medvedom, ministrom hrvatskih branitelja i predstavnicama udruga braniteljica koje dolaze u Pulu.
1: I na taj radni sastanak vi ne odlazite, da tako kažemo, praznih ruku, imate prijedloge, odnosno zahtjeve.
2: Da, upravo tako. Dan braniteljica smatramo da bi se trebao utkati kako smo se mi utkale u povijest stvaranja Republike Hrvatske na kalendar Hrvatske kao spomendan, da se i kad nas ne bude može taj dan prepoznati kao dan kada su braniteljice odlučile da bude to njihov dan nakon dana državnosti i rođenja Hrvatske vojske 30. srpnja. Mislim da je primjereno da lipanj bude početkom lipnja, da bude dan, da, to upravo tako. I nadamo se da će to biti prihvaćeno. Zatim, htjela bi da u pismenu i izričaju, kao što postoji ročnik, ročnice, kolege, kolegice, gospoda, gospođe, trebalo bi utkati i prilikom obraćanja i prilikom pisanja, pored riječi branitelj i braniteljice, što ne umanjuje naravno ulogu branitelja, ali smatramo da smo krenule za njima i uz njih u ovaj rat, pa mislim da nam je i mjesto da pored te riječi branitelj stolje i braniteljice.
1: U službenom obraćanju u svakoj prigodi, ali tako da se uvijek kaže braniteljica i braniteljice i branitelji.
2: I to, upravo točno tako. I htjele bi da imamo unutar Ministarstva hrvatskih branitelja, kao što postoji HVIDRA Republike Hrvatske, kao što postoji znači sam sustav rada Ministarstva hrvatskih branitelja, da postoji jedna koordinacija koja će raditi samo za braniteljice, jer problematika braniteljica je i ista i različita kao što je kod branitelja. Tako da smatramo da bi trebale biti poseban dio gdje bi se moglo donositi i odluke i rješavati probleme samobraniteljica i žena koje su sudjelovali u Domovinskom ratu. Smatramo to nužnim zato što ipak treba tu različitost i u spolu i u samom implementiranju u Domovinskom ratu, da bi to jako dobro došlo i da bi možda u velikom broju branitelja koje su bile i braniteljice imali taj svoj jedan segment izdvojen kao žene braniteljice.
1: Prvi susret gospođo Gregurić, braniteljica, organiziran je u Vinkovcima početkom dakle lipnja 2016. To je zapravo relativno kasno u odnosu na to kad je bio rat, je li tako, domovinski. Kako je došlo i zašto je došlo do tih susreta i što s njima želite poručiti?
4: Pa zapravo prvi susret na nacionalnoj razini, dakle u smislu dana braniteljica, obilježavanja dana braniteljica kao što je to danas, je bio u Petrinji 2018. godine i gospođa Vera Jurčević je, dakle sam taj susret je bio u lipnju, međutim prethodio je jedan okrugli stol žena majka ratnica koji je zapravo evo
1: otvorio
4: nekakav uvod tako je obilježavanje i slavljenje dana braniteljica, jer mi slavimo život, a s druge strane se poklanjamo našim suborkinjama, našim sestrama koje su poginule, koje su dale svoj život za našu slobodnu, prelijepu hrvatsku državu.
2: Ja bih se samo nadovezala zašto su ovo osmi susreti braniteljica, zato što prvo okupljanje braniteljica i drugo okupljanje koje je bilo pod pokroviteljstvom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović organizirala je Ljiljana Poje u Vinkovcima sa svojom udrugom i zato su onda 2018. Susreti u Petrinji kao treći susreti i zatim slijede četvrti peti su bili u Vukovaru, znači slijedi Zadar, slijedi Osijek i sada smo mi u Puli.
1: Žene su bile dragovoljke, one su se same javljale, je li tako? Evo, gospođo Gregurić, same su se odlučile uključiti u rat. Čak bih rekla, s obzirom da su mnoge ostavile i djecu malu iza sebe i s obzirom na sve uloge koja žena ima u kući i u životu, čak bih rekla da je možda ta odluka kod žene bila i teža. Slažete li se s time i evo, sigurno biste voljeli da se to na neki način vrednuje?
4: Naravno, žena, bilo da se uključila 90. 91. ili 95. je dragovoljka jer nema obvezu, niti je dobivala mobilizacijski poziv. Dakle, sve žene koje su bile uključene u obranu Hrvatske od srpskog crnogorske JNA agresije su dragovoljke i naravno upravo je i svrha ovih susreta, odnosno dana braniteljica, da se vrednuje doprinos žena i hrvatskih braniteljica u Domovinskom ratu.
1: Dubravka,
3: ovdje sam.
1: Da, ono što je meni, što se meni čini, evo zapravo mi je zanimljivo to pitati, kad se govori o ženama koje su sudjelovale u ratu, pita ih se u kojim ulogama su sudjelovale, što su radile. Nisam primijetila da se to pita i branitelje. Branitelj je naprosto bio u ratu. Kod žena uvijek tu postoji nekoliko uloga. Smatraš li da je to u redu i smeta li to ženama, braniteljicama ili ne?
3: Ovako, ja bih rekla da zaista žene su dale uz dužno poštovanje mojoj braći, braniteljima. Žene su dale zaista sve. One mogu na nekoliko, kao i sada u kući,

0: dogodilo na 5 km od moje kuće. Zapravo je bilo srbočetničko gnijezdo, vrlo dobro organizirano, planirali su rat, moji susjedi su se naoružavali i osjetila sam da se nešto dogodi. Ja sam se mogla skloniti u moj rodni Zagreb u Nazorovu 14 sa dvoje djece i bilo bi sigurno. Međutim, razmišljala sam na ovaj način. Ako sve odemo, tko će čuvati dom? Gdje ćemo se imati vratiti? I ja sam zamolila moju mamu Margaretu da mi uzme Žanu i Željka. Bila je naravno protiv toga. Rekla je, budi dama i gospođa, kakav rat, kud bi ti sad išla. Međutim, ona nije znala da sam se uključila sa brojnim ljudima na ovom području Grubišno-Poljskom, već 1990. u prvo naoružavanje ilegalno sa Špegeljevim kalašnjikovima, i u meni je reklo nešto: Dubravka, imaš jednu jedinu domovinu, jednu Hrvatsku i ti ćeš ići u ovaj rat. Kada sam došla u krizni štab i prijavila se da želim ići sa oružjem na teren, prvo su me u čudu gledale. Dođe mlada žena, zna da ima dvoje male djece, mogla je otići u neki lagodan život živjeti, međutim ja sam bila toliko odlučna, rekla sam ja idem, i dobila sam ratni zadatak. Osnovat ratni radio, prvi ratni radio u Republici Hrvatskoj, to je Grubišno Polje, i dobila sam oružje, naravno. Neko se je radilo i po kućama. Uh-huh. To su bombe ručne izrade, i sa torbom unutra, mikrofon, snimač, kupila sam sama. Staru Motorola smo imali, to nam je bila jedina veza sa koje sam se javljala i na Radio Zagreb sa terena, i krenulo, išla sam po ratištu uz rame uz naše dečke. Uh-huh.
1: To je bilo u rujnu 91. je li tako, je osnovan ratni radio Grubišno Polje?
0: Tako je, 17. rujna 1900, evo sad ćemo imati, ja se nadam da ćemo imati godišnjicu, pa ćemo to na prigodan način, skroman prigodan način, jer se nema novaca, moram reći, ima sve manje novaca za obljetnice braniteljske, ali ima novaca za neke druge stvari, jel? Nažalost, mislim, ja sam dosta ovako realna i iskrena i volim reći istinu što je. Prošli smo strahote Domovinskog rata, svaka od nas ima posljedice. Prvo nas je bilo to nekako sramota reći, bilo nas je strah i sve smo doživjele PTSD, bilo nas je strah. Kad ti sahranjuješ poginulog prijatelja, kad vidiš raznesenog prijatelja sa kojim si dojučer bila s njim razgovarala, popila si onu brzu hladnu kavu, recimo kao u podrumu Pakraca, u podrumu Nebodera uz most, i da drugi dan njega nema. To su sve traume koje su zapravo ostavile, i tuge i maligne bolesti su tu. PTSD se pojavljuje sada kada kao transgeneracijski se prenosi i na naše obitelji, ostale članove, i mislim da smo zaslužile taj jedan dan u godini da nas se prizna onako kako smo se dale srcem dragovoljno u obranu ove naše jedine domovine Hrvatske.
1: To je bio 77. samostalni bataljon, je li tako? Dobro. Tako. Gospođo Porubić-Kukal, vi ste isto tako ostavili malo dijete, je li tako, kad ste se odlučili priključiti osmoj lako jurišnoj brigadi?
2: Ja sam imala dvoje djece, s obzirom da je situacija, doselila sam se sa Malog Lošinja u Pulu i u 119. brigadu me nisu htjeli primiti. Veljko Wolf mi je rekao, znaš šta Slavice, ja te poznajem, jer on je bio došao isto sa Malog Lošinja, i rekao je, ti nemaš šta tražiti ovdje. Međutim, ja sam se aktivirala na drugim područjima i ajmo reći u ilegali sam, ja sam rodom inače iz Ogulina. Došla sam kod svojih roditelja i rekla sam im odluku da ću se ja uključiti u Hrvatsku vojsku i da mislim da je meni mjesto na prvoj crti bojišnice, jer ja sam medicinska sestra i da me tamo trebaju, a ako poginum, ne znači da sam poginula u obrani domovine, i da će do moja djeca, da ćemo mi osigurati našoj djeci da žive u slobodnoj Hrvatskoj, jer Hrvatska je trebala priznanje. Trebala je međunarodno priznanje, a istina o Domovinskom ratu će krenuti u raznim smjerovima prema van. Bićemo, pazite, INA je bila jaka. Ona se vrlo brzo reorganizirala u tri vojske, u vojnoj krajini, u BiH,

0: u današnjoj Republici Hrvatskoj, zatim crnogorska vojska i imali su jaku zapovjednu potporu iz Beograda pod vodstvom Kadijevica. Odlučila sam se da idem znači u rat dobrovoljno, dragovoljno. Otišla sam iz sigurne Pule, iz bolnice u kojoj sam imala osigurano radno mjesto i krenula sam u neizvjesnost, ne razmišljajući da li ću se vratiti živa. Bilo mi je samo bitno da budem tamo, da znam da ću pomoći, možda spasiti nekome život, tako se je i pokazalo i tako je bilo. To moramo znati da Istarska županija i sam grad Pula nisu bili direktno izloženi i pod ratnom prijetnjom, ali da to da se dogodi i da postane ratno stratište, prijetile su znači 20 vojarni koje je činio samo u Puli. U Istarskoj županiji je bilo negdje oko 150 vojnih središta. Znači sa svim tim vojnim objektima koje su imali i tako da je 16.12. kada je otišla iz Pule 1991. godine JNA, mogli bi reći da su ljudi u Istarskoj županiji odahnuli. Međutim, oni su se već spremali za sudjelovanje Domovinskog rata nakon postrojavanja ZNG-a u Zagrebu. Nastaje BAK Istra, to su bili djelatnici policijske uprave Istarske koji su odlazili na ratište i obavljali su svoje zadaće, imali su i poginulih i ranjenih, pa zatim tu se stvorila i postrojba Vange. Znači ne možemo reći da je Istra ostala neokrznuta u ovom Domovinskom ratu, jer 95% vojno sposobnih muškaraca sudjelovala u tom ratu. Znači i poslije Baka koji su se Istra koji su se već u krajem sedmog mjeseca formirali, formira se i satnija mornaričko pješaštva Vange u desetom mjesecu, krajem desetog mjeseca. Zatim tu je i slavna brigada 119. čije jezgro se formljuje u početkom 9. mjeseca 91. i imamo postrojbu 154. brigade koja je znači se organizirala u osnovala u Pazinu početkom prosinca.
1: Da. Tako znači, da Istra se doista uključila se, tako je. Da, uključila se u rat i sudjelovala sa brojnim brigadama. Vi ste između ostalog onda bili poslije u Tigrovima, pa prvom hrvatskom gardijskom zdrugu, pa opet u Tigrovima, ili tako? I
0: da.
1: Tu je nekako vaš ratni put završava operacijom Bljesak.
0: Pa gledajte, nije baš završio operacijom Bljesak, ja sam to navela u jednim medijima.
1: Aha, znači, dobro.
0: Ja sam sudjelovala u Luji, a u svim pripremnim operacijama, zato što smo mi kao prvi hrvatski gardijski zdrug nakon svjetskog sporazuma i dozvoljavanja postrojbi hrvatske vojske da može preći granicu i ući u Bosnu i Hercegovinu, da pomogne svojim braći Hrvatima i svim ugroženima koji su smatrali agresora, srbočetničkog agresora svojim neprijateljem. Znači, tamo je već bila formirana i HVO i uz koordinaciju sa armijom Bosnom i Hercegovinom, Bosne i Hercegovine, mi smo vodili znači bitke od Kupresa do Manjače i do spajanja sa vojskom sa druge strane od Bihaća. Tako da nije bilo lako, nije bilo jednostavno, jer i Velebit i Dinara su imali su znači položaje hrvatske vojske koje su se osvajale postepeno. Nije ovo došlo samo sloboda odjednom i ni od kuda. Oluja je bila kruna kao operacija, bila je kruna, a mi smo nastavili dalje južnim potezom koji je udario u Bosni i Hercegovini, koji je udario temelje budućem miru, jer je prisilio srbočetnike da sjednu za stol i da počnu pregovarati. Znači, prisili smo ih na pregovore, a znamo da se još sloboda morala i cijelo teritorijalno objedinjavanje hrvatske vojske završiti sa Erdutskim sporazumima.
1: Gospođo Gregurić, evo, pričali ste malo prije taman ste se udali, je li tako? Da. I onda ste se javili i otišli za Vukovar.
2: Je, meni je bilo sasvim normalno, potičem iz takve obitelji, da kad je domovina ugrožena, da svako da svoj doprinos. Ja sam se tamo na dan državnosti, udala i već 7. mjesec je bio prvi teren u Vukovaru. Poslije toga, znači, dolazi taj 9. gdje ostajemo do kraja. Ali ne bih o sebi, ja bih ovdje spomenula, kad već spominjemo braniteljice, treba spomenuti one hrabre žene o kojima se zapravo više toliko ne govori, a koji su itekako dale značajan doprinos. Pa ću ja spomenuti recimo jednu Danku Držinu iz Škabrnje, koja je, dakle, poznata kao žena zmaj, koja je ulazila u Škabrnju, vodila naše dečke. Jednu Sanju Šale sa Pelješca, tigricu koja je doista sa puškom na ramenu jednako pravna svojim muškim kolegama prošla sva ratišta. Našu pokojnu Violetu Antolić, dakle, hrvatsku braniteljicu Hosovku iz Vukovara, koja je isto tako ostavila svog malog sinčića Zorana mami i priključila se obrani svog grada, nažalost prije 12 godina nastradala je u prometnoj nesreći. Nevenki Topalušić, dakle, pripadnici Gromova druge gardijske brigade, koja je isto tako sa svojim dečkima prošla ratišta, teško ranjena. Ona je bila 100% invalid i nažalost preminula tijekom prosvjeda hrvatskih branitelja u Savskoj. Tako da uvijek moramo ponavljati imena tih naših heroina, ratnica, jer ako mi ne pamtimo, ako mi ne ponavljamo, prašina povijesti vrlo brzo će sve prekriti. Naše buduće generacije nažalost će gledat samo u budućnost, a neće biti zahvalni i znat kojim je osigurao tu budućnost, što je itekako važno.
1: Pod mi mislite i na braniteljice.
2: Tako je.
0: Ako mogu bi se nadovezala na Zoričino izlaganje imena braniteljica, ja sam to pokušala nekako izbjeći, jer smatram da svaka postrojba i svaki kraj koji je pogotovo bio zahvaćen, nama je cijela crta bojišnice bila uz dugačka, i ja bi isto sad se nadovezala, ja bi spomenula ime Anele Teklić, koja je bila kosovka, koja je isto tako sudjelovala u obrani Škrabrnje, gdje su, zna se da je 100 pripadnika HOS-a obranilo Škrabrnje i otišli su na odmor i došlo je do pada Škrabrnje. Zatim jedna Vukovarka, Silvana Kokot, koja i dan danas ima posljedice o kojoj se malo, mislim, priča, je ona prisutna u medijima, ali njezina, ona je stradala od fosforne bombe, što se kaže, na domak svog dvorišta, samo zato što je htjela braniti Vukovar. Zatim Giovanina Bonvarda, gdje su se dogodile čepikuće, gdje je postrojba iz Pule otišla, Vangesu i Bakovi i 119. brigada su otišli na Dubrovačko ratište, na Ličko ratište. Zatim
1: sve bi ih najradije spomenuli, istina je, ali ostalo nam je malo...
3: Da, i Veru Jurčević, koja je zapravo pokretač svega.
1: Malo nam je vremena ostalo. Ja bih samo htjela još zamoliti da kažemo o broju žena koje su sudjelovalo, broju žena koje su to ste rekli.
0: Ja ću vam, što se tiče samog broja, kao što ste vi spomenula, da ih je sudjelovalo prema podacima Hrvatskog memorijalnog dokumentacijskog centra Domovinskog rata iz 1995. preko 23.000 braniteljica.
1: Prema točnije podacima 23.860.
0: Ali ja sam...
1: Dobro.
0: Pod oružjem je bilo tada 200.000 hrvatskih vojnika od kojih je poginulo, da ne bismo zanemarili branitelje, 8.147 i oko 6.000 civila. Za sudionice Domovinskog rata su podaci različiti, jer kao aktivnih sudionika, sudionica pripadnica hrvatskih oružanih postrojbi, pripadnica pričuvnog sastava i narodne zaštite, bilo je negdje oko 14.443 žene braniteljice.
1: Aha, dobro.
0: Među njima je poginulo 766 i 1973 su bile ranjene pripadnice oružanih snaga Republike Hrvatske, koje danas žive sa težim ili lakšim tjelesnim invaliditetom. Da se samo nadovežem, u Vukovaru je sudjelovalo oko 400 žena, od toga je 127 poginulo, dok je 1113 braniteljica trajni imaju trajni invaliditet. A da se vratimo na ovih 23.080, to je podatak koji govori da je 5% od ukupnog broja branitelja bile
1: žene. Dobro, ja bih samo, evo, i stvarno imamo još jako malo vremena, gospođo Porubić-Kukal, ja bih samo upozorila, evo, vidi se iz mojih ovih nekih pitanja i najave koliko krivih podataka ima. Dakle, to bi stvarno trebalo obratiti, nekako se boriti protiv toga, evo, to mi se sad čini kao dosta bitno, i evo, predlažem da onda Dubravki damo zadnju riječ, pa evo, priča o ženama u ratu, Dubravka, još se piše, evo, što ti kažeš o tome, i evo, imaš dvije minute.
0: Mogu ja samo prije Dubravke
3: reći hvala lijepo,
0: da pozivam
3: hvala lijepo na ovoj emisiji.
1: Da, pozvat ćemo sve, hoćemo gospođo Porubić Kukal, hoćemo, reci Dubravka.
3: Hvala lijepo, draga Miruna, što si realizirala ovu emisiju, s čim se nam odala čast ženama koje smo sudjelovali u Domovinskom ratu. Ja često kažem, žene, pišite, jer zapravo svaki zapis je svjedočanstvo života kroz koji smo prolazile, kroz koji prolazimo danas. Ja ponovno moram reći, to izlazi iz mene, to su zapravo braniteljske ispovjedi. Treba je skoro izaći ponovno knjiga jedna, Domoljubni zapis iz braniteljskog pera, pa ovaj put ponovno pozivam. Kažu žene, ne možemo se snaći, imaju izvanredno, pišu, svjedoče o tragedijama koje su proživjele, majke koje su izgubile sinove. Dakle, što danas proživljaju svojim bolestima? Sve zapisujte, jer jedino pismeni trag ostaje. Uh-huh. Mi, nažalost, moramo otići. Pa evo, i danas, prema svim podacima, otići će Bogu 10 veteranki i veterana Domovinskog rata. Ja se jako veselim ovom susretu i nadam se da ćemo tamo postići ono zapravo što želimo, da nas se prizna u društvu kako smo i zaslužila.
1: Dobro, znači najavili smo 8. susret hrvatskih braniteljica koji će se pod sloganom Žena, majka, ratnica održati u subotu u Puli. Podaci se mogu naći na stranicama Udruge braniteljica iz Pule. U prvoj crti, poštovani slušatelji, s nama su bile hrvatske braniteljice Domovinskog rata Slavica Porubić-Kukal, Dubravka Vukoja i Zorica Gregurić. Hvala vam što ste došle i sudjelovale telefonski ili ovako u studiju. Od nas radija današnju emisiju realizirali smo tonski realizator Krunoslav Vrbanović, producentica Davorka Pukljak, ja sam Miruna Kastratović, i ovu emisiju kao i ove do sada možete čuti naknadno u našoj radijskoj slušalnici ili u podcastu na HRT-ovoj stranici na YouTube-u.

0: Prvá crta.
1: Oglasi. Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
2: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
1: Oglasi.

0: Najmanje je 13 osoba ubijeno, a više od 100 ranjeno u noćašnjem snažnom ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnjipro i Harkiv. U Kijevu se nakon udara projektila urušio neboder. Pogođena je i 9-katnica, a vlasti strahuju da su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Za preživjelima se traga i u Dnjipru, gdje je pogođena 4-katnica. Na terenu je oko 500 pripadnika ukrajinskih žurnih službi, izvijestio je ukrajinski predsjednik Zelenski. Objavio je i da je Rusija u napadu lansirala više od 650 bespilotnih letjelica i 73 različita projektila. Zelenski je prije upozorio na mogući veliki napad, nakon što je Rusija prošloga tjedna najavila pokretanje sustavnih udara na Kijev.
1: Vijesti.
0: Zagreb je domaćin dvodnevnog godišnjeg sastanka predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država jugoistočne Europe. Organiziraju ga Odbor za obranu Hrvatskoga sabora i Rakvijak, Centar za sigurnosnu suradnju. Prigoda je to za razmjenu mišljenja, uz ostalo o praksama vezanim za parlamentarni nadzor u području obrane i sigurnosti. Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk.
2: I da nema ovog globalnog kaosa kojem svjedočimo i da nema određenih tenzija u odnosima država u regiji, ovakvi skupovi bili bi važni zbog razmjene iskustava, razjašnjavanja nekih otvorenih pitanja i zbog toga da pokažemo da je razgovor važan i da nema alternativu. Alternativa razgovoru zna se koja je, a nadam se da smo od toga dovoljno daleko i iz prošlosti i u budućnosti.
0: Od sutra će pojeftiniti gorivo. Prema vladinoj odluci, benzin i dizel plaćat ćemo isto, euro i 61 cent za litru, a plavi dizel euro i 9 centi. U poljoprivrednoj komori nadaju se dodatnom padu cijene goriva. Suočeni s pitanjem hoće li pojeftinjenja usporiti i rast cijena hrane, upozoravaju na problem nepoštenih trgovačkih praksi. Evo što su u mreži Prvog rekli Mato Brlošić iz poljoprivredne komore i državni tajnik Tugomir Majdak.
3: Europa, koliko znamo, radi na tome da u stvari nepoštene trgovačke prakse, da se pokuša tome stati na kraj. Dakle, razgovara se o nekakvoj cijeni koštanja poljoprivrednog proizvoda. Neke države to računaju na bazi mjesečno, kao Slovenija, i mi smo potaknuli da se i također oformi nekakvo povjerenstvo gdje bi pokušavali izračunati neke troškove cijena poljoprivrednih proizvoda, koliko je to na tržištu, ko u tome lancu uzima velika sredstva.
4: Hrvatska je prednjači po broju nepoštenih trgovačkih praksi koje definiramo zakonom, ali zalažemo se dakako da se definira i razina proizvođačke cijene, kako naši poljoprivrednici, znači oni prvi u lancu opskrbe hranom, proizvođači, ne bi bili zakinuti.
0: Vladine protuinflacijske mjere izazvale su nezadovoljstvo dijela obrtnika i malih obiteljskih iznajmljivača. Upozoravaju na veće porezno opterećenje te traže hitan sastanak s vladom. Pokrenuli su i peticiju, a ne isključuju i mogućnost prosvjeda. Hana Matić iz udruge Spasimo male iznajmljivače, pa ministar turizma Tonči Glavina.
5: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina.
6: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, poslijepodne na oblaka sa zapada, a navečer kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
7: Lica i sjene. Urednica Gordana Ostojić.
8: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o kazalištu Lica i Sjene. U današnjoj emisiji vodimo vas na dane satire Fadila Hadžića u satiričko kazalište Kerem Puh, koji počinju večeras. A saznat ćemo i što se krije iza idealnog muža, komedije Oscara Wilda koja se očekuje u Zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu, stoga ostanite s nama.

0: predstavom Sve što se dalo Slovenskog narodnog gledališća iz Nove Gorice večeras počinju 50. dani satire Fadila Hadžića. U satiričkom kazalištu Kerempuh u Zagrebu očekuje nas 11 predstava, a festival završava 20. lipnja koncertom Vlatka Stefanovskog. O večerašnjoj predstavi Sve što se je dalo, ali i o drugim predstavama, govori nam izbornica Dana satire Vedrana Klepica.
1: Zapravo radi se o jednom jako zanimljivom uratku autorice Tereze Gregorić, koja je dramaturginja i redateljica ove predstave, Borisa Petrovića, Jakoba Šviligoja, koja zapravo istražuje, pošto je Nova Gorica na granici između Slovenije i Italije, odnosno bivše Jugoslavije i Italije, što se događa u jednoj zajednici koja zapravo funkcionira kao zajednica kada se kroz nju postavi jedna vrlo oštra državna granica. Kao to je granica koja je razdvajala obitelji, koja je razdvajala ljubavnike, koja je zapravo na neki način blokirala trgovinu, ljudi su živjeli na jednom mjestu, ali su možda imali nekakva svoja zemljišta na drugom mjestu i zapravo im je onemogućavala normalan svakodnevni život. To je izuzetno duhovita, topla priča koja se zapravo događa kroz nekoliko desetljeća, ali s druge strane upozorava na jedan užasno mračno pitanje toga kako zapravo uopće podijeliti zajednicu. Eto, da.
0: Slijedi nam Narodno pozorište iz Subotice sa trilogijom Leman.
1: Tako je, radi se zapravo o suvremenom dramskom tekstu talijanskog autora Stefana Massimija u režiji Igora Pavlovića. Ono što je zanimljivo u ovoj produkciji, ja uvijek kažem, nije sve što je duhovito satira, ali zapravo nekad satira u nekim rijetkim trenucima ne mora biti u potpunosti kao duhovita, da se smijemo na glas, hahaha. Trilogija Leman je jedno vrlo zahvalno ostvarenje koje mi je drago da ćemo moći gledati ovdje, s obzirom da se radi o drami koja se postavljala i u Londonu, u National Theatre i u New Yorku i na Broadwayu, i zapravo prati put braće Leman, kako su oni došli do originalnog kapitala još na američkom jugu prodajom pamuka za vrijeme zapravo jednog jako mračnog razdoblja američkog juga kada su još postojali robovi, i kako zapravo ta akumulacija kapitala je dovela do današnjeg bankarskog sustava kojeg smatramo toliko toksičnim i koje zapravo je nekako obrazac kako suvremeni kapitalizam funkcionira. Tako da mislim da izuzetno mi je drago što je ova predstava na repertoaru, s obzirom da nekako mislim da na ovim našim prostorima teško ćemo pogledati možda tu dramu postavljenu. Tako da evo, jako, jako mi je drago i mislim da izuzetno progovara o današnjoj, mislim današnjoj već kao jednoj dugoročnoj ekonomskoj krizi u kojoj se naše društvo nalazi.
0: Slijede nam dvije predstave satiričkog kazališta Kerempuh, dakle suvremeni tekstovi Matematičića Otacči i Duh Sveti, te Ivora Martinića Mama se opila kao majka. O njima smo dosta govorili u našoj emisiji, ali evo ukratko.
1: Ja uvijek govorim da mi je izuzetno bitno da koliko god volim te klasične satiričare i koliko god volim baštinu, uvijek mi je bitno da nekako imamo veliku zastupljenost suvremenih autora koji danas nekako progovaraju o našem vremenu i trenutku. Mislim da se kazalište Kerempuh izuzetno bavi s time da angažira suvremene dramske pisce, i zato mi je drago da zapravo gostujuće predstave Kerempuha su dvije predstave živućih autora, vrlo bitnih autora, Mate Matišića i Ivora Martinića, koje progovaraju zapravo s jedne strane, obodve progovaraju nekako o licemjerju zajednice i kako se svi predstavljamo prema društvu van, s tim da Ivorova predstava puno više govori u kontekstu obitelji, a mislim da Matina predstava puno više u kontekstu društva, kako društvo zapravo percipira neke teme kojima se on bavi, a to je patrijarhat, femicid, ksenofobija i tako dalje.
0: Da, prilično je mračna predstava, ali vrlo duhovita i sa odličnim glumcima. Slijedi nam Gradsko pozorište iz Podgorice sa predstavom Bollywood. U režiji, evo, već nam poznatog Kokana Mladenovića, koji je režirao dosta i kod nas.
1: Da, radi se o izuzetno angažiranoj duhovitoj predstavi koja istovremeno nekako preispituje privatni kapital, kako se danas financiramo, odnosno kako se zajednice društva danas financira, kroz kontekst jedne male kazališne trupe koja zapravo pokušava doći do svog prostora da bi izvodila neke klasike, neke angažirane tekstove, ne mogu nikako doći do nekakvog prostora i onda konačno dolazi veliki bolivudski producent koji odluči zakupiti taj prostor za njihov studio i sada se oni odlučuju kao nekako dopasti tom bolivudskom producentu pa odluče postavljati klasike u bolivudskom stilu. Tako da tema te predstave je nekako koliko se prodajemo, koliko se prilagođavamo kad se prilagođavamo i kako uopće umjetnost funkcionira u tom nekom kapitalističkom sustavu gdje neko treba financirati stvari i sad da li je u redu da taj neko ko financira stvari ima neke svoje želje i potrebe kako to treba izgledati i što je onda autocenzura zapravo.
0: Dolazi nam i SNG Maribor sa gospođom ministricom. Dakle, zanimljive piše predstave titlovana na hrvatski jezik. Dakle, ona je sa srpskog prevedena na slovenski i onda ima titlove na hrvatskom.
1: Da, to je konstantna komedija ovih naših prostora gdje kao se s jednog jezika prevodi na drugi. Pitanje, mislim da se svi zapravo...
0: Dakle, oni igraju na slovenskom, to mi je jasno.
1: Oni igraju na slovenskom, da, apsolutno, biše titlovano na hrvatski. Mislim da je ansambl SNG Maribor zapravo napravio fenomenalan posao. To je jedan zaista, ja mislim, ono nekakav klasik domaći koji publika ono redovito obožava i mislim da će obožavati ovu predstavu u režiji Veljka Mičunovića. Ne znam što više, mislim da sve manje više znači o gospođi ministarki, ali s druge strane volimo taj komad gledati na sceni zato što realno vječan je govorio o licemjerstvu u politici, govorio o tome kako je lako postati bitan, čak i ako možda nisi bitan, tako da evo mislim da će publika jako to voljeti.
0: 14. lipnja slijedi nam jedna zanimljiva produkcija, dakle riječ je o kući Klein u Klanjcu koja izvodi predstavu Celebration u režiji Jerka Marčića. Zapravo Jerko Marčić je osnovao tu neobičnu kuću Klein u Klanjcu.
1: Pa kao što sam rekla, ove godine imamo puno predstava van Hrvatske, ali imamo i neke predstave koje su dosta ovako netipične, nisu možda iz ovih velikih nacionalnih kuća, nego evo imamo jedan prekrasan topli projekt koji se događa, koji je producirala kuća Klein. Zapravo to je neki i dom i kulturni centar Jerka Maričića koji se bavi zapravo kroz tu predstavu idejom kulturne revitalizacije jedne zajednice i kako zapravo u tako maloj zajednici I nekako angažirati ljude da dolaze, da dijele svoja iskustva, da dolaze gledati umjetnost, ali kako zapravo iz većih mjesta dovesti ljude u neko manje mjesto koje je zaista idilično ili prekrasno, da. I onda zapravo je to nekakva tema kako je njegov odlazak tamo njemu značio nekakav novi početak, ali kako ga je zapravo odvojio od nekakvog velikog epicentra događanja i što to njemu emotivno radi i da li je moguće ponovno zapravo nas iz većih mjesta dovesti u tako neka manja mjesta i kako oko toga stvoriti zajednicu. Ja se to često pitam, ja sam iz manjeg grada, pa se uvijek pitam kako ono revitalizirati kulturu u manjim zajednicama. Mislim da je Jerko to apsolutno uspio.
0: U svakom slučaju, na odličnom je putu. Na odličnom je putu i ova predstava Muškarac upoznaje ženu, teatrice Dejan, mali musical.
1: Nisam iznenađena da je musical, s obzirom da Vid Hribar, autor, znači i redatelj te predstave, koliko god je i pisac i redatelj, je zapravo i glazbenik, tako da mislim da ta glazbena komponenta je izuzetno bitna u njegovom radu. Ono što je meni bitno kod Dana satire, da osim što je to regionalni festival, uvijek mi je bitno da postoje nekakve manje produkcije, da prezentiramo neke mlade autore. Mislim da je stvarno ono Vid Hribar neki autor u usponu koji se dokazao već kroz nekoliko različitih predstava. I zapravo Muškarac upoznaje ženu je preispitivanje što kazalište je, čime se uopće kroz kazalište bavimo, da li ljudi žele gledati to što mi zovemo lake note, da li je cijelo vrijeme inzistiranje na politici u kazalištu isto neka vrsta licemjerstva, tako da bavi se razno raznim stvarima, jako intimnim, ali mislim da zapravo pogađa u sržu toga što zapravo kazalište je.
0: Da, bavi se zapravo na neki način i kazalištima, dakle kako stvoriti neku novu predstavu kad su svi rasprodani po sapunicama i drugim kazalištima, zapravo je vrlo zgodna predstava.
1: Pogotovo kad nisi dio institucionalnog kazališta, pa nemaš resurse koje institucionalno kazalište ima, da, apsolutno.
0: Dakle, o kazalištu, pretpostavljam da se bavi predstava koja se zove Moje kazalište, Atelje 212, u režiji također nama dobro poznatog Borisa Liješevića.
1: Ja mislim da je teško kao nekako kada autori počnu raditi neki novi projekt, uvijek nekako internaliziraju to i teško je reći da svaka predstava je na kraju krajeva intimna predstava, ali mislim da je Moje kazalište specifično intimna predstava, jer i sam redatelj i autor te predstave govori da je nekako počeo raditi iz razloga što se već godinama osjećao distancirano od svog vlastitog kazališta, znači kao osjetio je kao da radi po nekakvim narudžbama, da to sve ide nekakvom svojom produkcijskom logikom i da je zaboravio zapravo zašto se uopće bavi kazalištem. I onda je napravio taj autorski projekt u Atelje u 212 koji zapravo preispituje na neki način ključne dijelove njegovog života, ključne događaje u njegovom životu, kako je došlo do toga da on uopće je zavolio kazalište, zašto se počeo baviti kazalištem i što kazalište za njega može ponuditi publici i zajednici. Evo.
0: Jugoslovensko dramsko pozorište dolazi sa predstavom zanimljivog naslova Muška suza.
1: Da, ovako, Muška suza je zapravo, to je zapravo jedan spoj više kratkih priča i jednočinki od Čehova. To sam se zezala da nema ministarke i da nema Ape Čehova, svi bi bili živi, a ovi bi kvare prosjek. Ali svejedno, voljela bi naznačiti da se radi ipak o jednoj vrlo inovativnoj i suvremenoj adaptaciji, znači novom dramskom tekstu koji je napisao mladi dramaturg David Jakovljević i zato to je glavni razlog zašto mi je ta predstava bila značajna.
0: A opet režija nama poznati Aleksandar Popovski.
1: Tako je. S tim da, kažem, radi se zapravo o jednom prilično inovativnom novom tekstu, znači koji je temeljen na Čehovljevim jednočinkama i pričama, ali je zapravo ono jedna punokrvna, lijepa adaptacija i koja se zapravo bavi pozicijom muškarca unutar muško-ženskih odnosa, pozicijom ranjivošću muškarca u suvremenom društvu, u nekakvim zajednicama gdje još uvijek, mislim, mi još uvijek moramo priznati da smo i dalje ono patrijarhalno društvo gdje muškarci teže možda izlažu svoje emocije, gdje se još uvijek smatra da je neugodno ako možda muškarac plače itd. Tako da mislim da kroz jedan vrlo satiričan način da se ta tema dovodi u fokus kroz ovu adaptaciju, ovu predstavu.
0: I zadnja predstava festivala dolazi nam iz HNK Osijek, Dok zvijezde ne padnu, u režiji Saše Brozu.
1: Tako je, radi se također o jednoj suvremenoj autorici, Beth Steele, i radi se na prvi pogled o jednoj toploj obiteljskoj priči koja se događa za vrijeme vjenčanja, znači dana vjenčanja dva glavna lika, no i sve izgleda idilično i mnogi ljudi koji se nisu vidjeli dugo godina se vide zajedno, no počinju se otvarati nekakve razno razne rane, s obzirom da jedan od likova je stranac, pa počnu izlaziti nekakve ksenofobije, nekakve rasističke izjave, pa se to počinje povezivati sa ekonomijom i kod nama dolazi tu raditi, zašto nam tu radi itd. Tako da se zapravo iz jedne na prvi pogled tople priče o vjenčanju počinje događati jedna disintegracija obitelji, evo, to bi to tako rekla, kroz kontekst toga što se događa danas u Europi.
0: Danas Satire završit će koncertom Vlatka Stefanovskoga, ali ima i popratnih nekih događanja, dakle Rezidencija, Klub Satire, Prva ruka Satire, to su dakle mlađi ljudi koji će se predstaviti sa svojim tekstovima.
1: Ono što sam već rekla na početku, meni je uvijek čast i drago mi je kad mogu dovoditi što više živućih autora koji pišu o nekakvom današnjem trenutku, ali mislim da kazalište Kerempuh zaista već godinama radi na tome da A postavlja suvremene autore na scenu, a sad uz tu novu, taj novi klub satire koji je pokrenula ravnateljica Sonja Kovačić, se daje zapravo prilika novim autorima da u malo zaštićenim uvjetima zapravo razvijaju svoje originalne dramske satirične ideje. Radi se znači o autorima Sanji Milardović, Ivani Vuković, Roni Žulj, Anđeli Žužul i Marinu Lisjaku, i tijekom ovogodišnjih dana satire ćemo moći vidjeti njihove, ajmo to tako reći, prve draftove onoga što su radili.
0: Koncertna čitanja, tako nešto.
1: Čitanja, da. Onoga što su radili zadnjih godinu dana. Nakon toga se taj projekt nastavlja i mislim da je to izuzetno ono bitan projekt, jer mislim da smo konačno došli do toga da kazališta počnu razumjeti da se i dramsko pismo treba njegova također, kao i režija, jel, kao s obzirom da uvijek je nekako redatelj taj kojeg se zove i koji razvija projekt, ali mislim da smo sad počeli puno više razmišljati o važnosti žive riječi. Eto, da.

0: naslovi britanskog klasika Oscara Wilda uvijek imaju satiričnu notu, od poznate komedije Važno je zvati se Ernest do Idealnog muža. A upravo nas ta komedija očekuje na pozornici Zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta 5. lipnja u režiji Aleksandra Popovskog. Radnja ide ovako. Sir Robert Chiltern čini se kao posljednji političar s moralnom vertikalom. Idealan muž, ako pitate njegovu besprijekornu suprugu Lady Chiltern. Njihov brak je etička oaza u dekadentnoj pustinji britanskog visokog društva s kraja 19. stoljeća. No pojavljuje se podatak koji dokazuje da je cijela Robertova politička i poslovna karijera izgrađena na prijevari, izdaji i mešetarenju informacijama, ukratko na korupciji. O tome razgovaramo s redateljem Aleksandrom Popovskim.
1: Pa da, veliko je pitanje danas što je to idealno. I taj jedan ironični naslov koji je Oscar Wilde dao ovom tekstu, ali prije svega to dolazi iz njegovog tipa humora i njegovog cinizma koji je fantastičan. Uživao sam u ovom tekstu, ali ovdje je neka fantastična kombinacija tog njegovog cinizma i humora, taj jedan dio koji pripada korupciji, organiziranom kriminalu, prevari, nešto što karakterizira ovaj današnji svijet.
0: Da, i upravo ta priča što se krije iza naličija nečega.
1: Kada sam prvi počitao tekst, u tekstu se govori o Suetskom kanalu, govori se o prevari koja treba da se desi u Argentinskom kanalu, a kad smo počeli probe, desio se još jedan kanal koji u ovom trenutku drma ceo svijet, oko kojeg se Amerika bori, taj Hormuzski kanal, tako da iza tog, recimo, glamuroznog sveta se krije jedna korupcija i krt. I zanimljivo mi je, mi današnji svijet gledamo iz ove naše današnje perspektive, ali kad čitaš ovaj tekst od Oscara Wilda, ti shvatiš da je neki izvor tog prapočetka organiziranog kriminala i prevara leži dobrih 100 godina ispred današnjeg vremena.
0: Da, znamo za taj cinizam Oscara Wilda i u onom komadu Važno je zvati se Ernest, koji također progovara o licemjerju jednog društva. Kakvi su po vama odnosi između, dakle, muža koji je kao idealan političar s moralnom vertikalom i njegove besprijekorne supruge Lady Chiltern?
1: Pa ja mislim da ono što smo pokušavali da napravimo, ono čemu smo radili, da je to jedan apsolutno lijep odnos. Oni se vole. Nije to raspad jednog braka, pa unutra ima i te prljavštine. Jer to je onda nekako meni i nezanimljivo. To su ljudi koji se vole, a onda saznaš da to koga voliš ima grešku. To je onda dramatično. To je onda uzbudljivo. Jer lako je nekim kojeg se ne razumeš i ne voliš i podcenjuješ, to je onda drugo. Ali ako postoji ljubav, ako hoćeš da i dalje zadržiš tu ljubav, a onda treba živjeti sa tom informacijom.
0: Da, zapravo to je ono što isto meni najzanimljivije, ta drama koja se onda dogodi kasnije, to je taj gubitak povjerenja, jedna idealna slika kada ti se zapravo ruši cijeli svijet. Kakvi su po vama i kakva je uloga ostalih likova?
1: Oni su prepleteni, tu niko nije van tog kruga. On je uspio da... Tu su se lordovi, obitelji. Odlična je ta gospođa Čivli koja dođe da sa svojom ucanom, jer ona ima pismo od Sir Roberta s kojim je on prodao državne tajne za Suetski kanal. Ali ona se ne zaustavi tu. Mislim, Oscar Wilde je stvarno dobar. Ja imam stalno neki osjećaj da gledam dobru Netflix seriju. Da imam osjećaj da gledam Succession, da gledam od taj tip serija. Znači, ona smisli plan ucane, ali onda ide korak dalje. Ona ima Kasparovske poteze. Onda ode do lorda Goringa i njemu predloži, tebi ću dati pismo, ali ti me moraš oženiti. Znači, ovaj tekst ima duplo dno. Ima više komora kroz koje se propadaju likovi.
0: Da, to je ono jedan klasičan tekst u 4 čina, ja mislim. Jel tu ima nekih potreba za pomakom ili je...
1: I ja nisam niti namjeravao da, recimo, pobegnem od sveta Oscara Wilda, jer mi je bilo zanimljivo. To je, kao da me pitate kad dobiješ Prokofijeva da li bi ga svirao kao da je Metallica. Ne bih. Jer uživam u tim notama i tim tonovima. Razume se da postoji sama interpretacija kod glumaca koja je drugačija. Postoji sama interpretacija u vizualnom koja je drugačija. Ali smo se trudili i postoji i dramaturška interpretacija na kojoj je radio Dino Pešut, koja mislim da je napravio fantastičan posao.
0: Glumci.
1: A ovo mi je takva jedna fantastična ekipa. Ovo su sve sami majstori, jer za ovaj tip teksta bez velikih majstora koji znaju govoriti rečenicu i tekst, ovo ne bi moglo stajati na sceni.
0: Dakle, užitak je raditi s takvim glumcima, pa evo ja se nadam da će biti i užitak publici gledati ponovo taj vječni klasik Oscara Wilda.
1: Pa i znate tu informaciju da je kad je ovaj tekst prvi put izveden, ovdje ima već više od 100 godina i njegova premijera je brzo posle originalne premijere, mislim da je 905. je premijera u HNK. To je strašno zanimljivo da je Zagreb dobio ovu predstavu strašno brzo posle londonske premijere.
0: A glumački Dream Team čine Krešimir Mikić kao Sir Robert Chiltern, Darija Lorenci Flac kao njegova žena, a tu su i Milan Pleština, Lana Barić, Ana Begiš Tahiri, Igor Kovač i drugi. Poštovane slušateljice i slušatelji, bila ovo još jedna emisija o kazalištu Lica i Sjene. Ja sam urednica Gordana Ostović. Lijep pozdrav i ostanite i dalje uz naš prvi program Hrvatskog radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Deset sati i 35 minuta, dobro nam došli u Uvijek prvom, današnjem Uvijek prvom, na prvom programu Hrvatskog radija, u kojem kao i svaki radni dan obilazimo naše centre, doznajemo što se događa, koje su aktivnosti, kako je vrijeme, kakvi, što se sve može vidjeti i posjetiti. U ovom nastavku programa na prvom s vama su i dalje Krunoslav Vrbanović i Biruna Kastratović, a glazbu će nam birati, odnosno odabrao je Saša Vozdecki. Obići ćemo dakle Pulu, Dubrovnik, Nin, Zadar, Rijeku, Osijek, Split i na kraju ćemo se opet vratiti u Zagreb i čuti s našim kolegama s Radio Sljemena. Kao i svake, nije srijeda, utorak je, obično smo srijedom. Idemo prvo u Pulu. U Puli nas čeka Jana Radić. Jana, dobar dan.
2: Dobar dan i lijep pozdrav. Evo sa mnom je kolega Ozren Kiza iz lijepe sunčane Pule. Uh-huh. Evo doista lijepo vrijeme ovih dana. Nešto najavljuju da bi moglo biti malo kiše danas, možda sutra, ali sve u svemu rekla bih da je ovo nekakvo predljetno vrijeme počelo. Evo znamo svi, kod prošloga tjedna bilo je doista vruće, bilo je iznad 30 stupnjeva, lijepo se i more zagrijalo, otprilike nekih 21, 22, 23, ovisi gdje se mjeri. Puno je i gostiju, evo puno je i turista. Znamo da ova dva tjedna najviše ima gostiju iz Njemačke. S obzirom da je u pojedinim pokrajinama u Njemačkoj su upravo sada u tijeku i praznici, tako da mnogi od njih biraju upravo Istru za svoju destinaciju. Eto, snimali smo nešto za emisiju iz turizma. Upravo neki dan bili smo po kampovima istarskim i moram reći da doista, evo 90, onako po mom slobodnom, moje slobodne procjeni, nekih 80% gostiju su upravo Njemci, oduševljeni Istrom, oduševljeni uređenošću naših kampova i vjerujem da će tako biti i tijekom cijele sezone, a naravno i u posezoni, to je ono na što se nekako cilja, ta predsezona i posezona, da bi se odteretila ona glavna sezona krajem sedmog i recimo cijeli kolovoz. Najave su dobre, booking za sada dosta dobro ide, tako da vjerujem da je pred nama još jedna jako, jako bogata i jedna sezona u principu koja će možda nadmašiti i onu prije. Eto, znamo kako to obično ide, volimo da ova sljedeća bude, da, bolja, bude od one koja je bila iza nas. Puno, puno događanja sprema se u Istri, u Puli pogotovo, eto, što se tiče koncertnih događanja za ovo ljeto. Pa možemo reći da to sve nekako i počinje upravo sada. Eto, već u petak na malom rimskom kazalištu dolazi Zoran Predin, koji će glazbenu večer posvetiti Arsenu Dediću, odnosno cijeloj obitelji Dedić. A tjedan dana nakon toga jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije ima svoj tribut tu Dino Dvornik i to će biti otvorenje i pulskog kulturnog ljeta na malom rimskom kazalištu, a onda kreću i koncerti ovih velikih glazbenih zvijezda. Eto, prva zvijezda stiže već 14. lipnja, riječ je o Leniju Kravicu, koji nam se vraća u Pulu, bio je ovdje 2024. Evo ga opet, okay, još uvijek je na svojoj svjetskoj turneji, drago mi je da nije zaobišao i Pulu i bit će puno doista toga ovaj šesti mjesec. Nekako se uvijek sve grupiralo tamo, kao što znamo, u sedmom i osmom, međutim doista ove godine velika imena dolaze već i u šestom mjesecu. Dakle, nakon Lenija Kravica tu su nam još i David Byrne koji dolazi krajem šestog mjeseca, tu je još i Ricky Martin koji dolazi 19.6. Dakle, najave, kao što sam rekla, za goste, a i one koji će doći samo na koncerte, su doista dobre jer su koncerti već gotovo i rasprodani. A ja bi sada otišla malo ipak u ovu bližu budućnost, pa bi se bavila možda više ovim lokalnim stvarima i najavila bih vam evo jednu aktivističku u stvari akciju koja se održava sutra. Naime, pulski aktivisti ne odustaju od očuvanja dijela grada u kojem lokalne vlasti planiraju graditi što drugo nego parkiralište. Aktivisti ističu da je riječ o jedinom zelenom pojasu s bogatom bioraznolikošću na rubu samog središta Pule, Evo, još malo pa i je središte Pule, stvarno je ovdje evo, čak jedno 2-3 minute hoda od našeg centra. Predstavnici mještana Gregovice, jednog pulskog kvarta, te udruga Zelena Istra i građanska inicijativa pod nazivom Protiv sječe pozvali su Puljane, ali i sve druge koji su eto, ekološki osvješteni, kako kažu, da sutra u 17 sati dođu na pulsku tržnicu gdje će se svi okupiti, a zatim će ići u obilazak područja uz kanal Pragrande. Dakle, riječ je o jednom zelenom pojasu koji, što, evo, kao što sam malo prije rekla, koji je nadomak središta grada, što je doista nevjerojatno da imate tako, to, takav jedan pojas, tako jedno zelenilo u samom središtu, gdje se nalazi i potok. Dakle, nalazi se potok koji još u doba Austro-Ugarske služio za navodnjavanje tih njiva. On je betoniran, međutim, tu postoji voda, živa je voda, koju su mještani koristili za navodnjavanje svojih polja. Međutim, ono što je problem, to je dosta blizu grada, blizu je centra, blizu je investitora i blizu činjenice da eto, kronično nedostaje parkirnih mjesta i po nekim planovima tu bi se trebali graditi parkinzi. Ono što kažu iz grada,

0: Eto, veliki problem, doista veliki problem, kroničan nedostatak parkirnih mjesta. Eto, znaju oni koji dolaze u Pulu da Pula nema niti garažnu kuću, da nema u stvari neko mjesto gdje bi moglo stati više automobila. I evo, kad već govorimo o parkingu automobilima, krenulo je i ljetno računanje parkinga, tako evo, ako dolazite u Pulu, obratite pozornost na to. Na nekim mjestima je sat 3 eura, a na nekima čak 4 eura, što je doista,
1: u centru.
0: Tako je, što je doista udarac na džep, pa eto, malo možda ne bi bilo loše negdje
1: planirati, jel?
0: Izvan centra se parkirati, možda se organizirati sa autobusima ili pa čak se i prošetati. Pula je mala, nije to tako daleko, no kažem, eto, veliki problem. I evo, ja sam za kraj još ovog javljanja ostavila jednu najavu za danas, jedno zanimljivo predavanje, u stvari jedna javna tribina pod nazivom Hrvatski subkulturni akteri i znanstvena istraživanja, punkeri, skateri, skvoteri, BMX bajkeri i ultrasi u knjigama Pilarove biblioteke Mladi u društvu. To je danas u našoj središnjoj knjižnici ovdje u Puli, početak je u 18 sati. Govorit će brojni gosti, stručnjaci, Dino Vukušić, zatim Edgar Buršić, Benjamin Perasović, razgovarat će se o knjizi Vanje Dergić, Nijedne nema bolje od naše politike, oblici političnosti na punk sceni, zatim razgovarat će se o knjizi Sport ili životni stil Freestyle BMX, eto, nisam ni znala iskreno da još postoji BMX, da je to još uvijek popularno. Subkulturni fenomeni dio su brojnih javnih polemika u medijskom prostoru, a na ovom susretu bit će rasprava o knjigama koje su temeljene na znanstvenim istraživanjima. Eto, nadaju se i široj raspravi o međunarodnom subkulturnom kontekstu i lokalnoj subkulturnoj sceni. Eto, bit će, vjerujem, zanimljivo, tako da ako nas slušaju sada Puležani, neka dođu danas u 18 sati u Pulsku gradsku knjižnicu i čitaonicu. Eto, to bi bilo to od nas.
1: Sa ovim pozivom završavamo javljanje iz Pule. Jana Radić javila, hvala lijepa Jana, pozdrav i ozrenu. Jana Radić javila nam se iz Pule, malo ćemo svirati, Beverly Brooks će nam svirati, pa onda idemo u Dubrovnik.

0: I dalje smo uz naše centre kao i svakog dana od 10.35 do podneva i na redu nam je Dubrovnik. U Dubrovniku je s nama Katarina Lučić Štampalja. Dubrovniku je s nama Mislav Čimić, jel tako? Evo, ne mogu se naviknuti na utorak umjesto srijede.
1: Ništa za to.
0: Krivi dan. Mislav Čivić je s nama. Mislave, dobar dan, dobro nam došao. Što ima u Dubrovniku?
1: Dobar dan, lijepi pozdrav s juga. Pa u Dubrovniku ima sunca. Uh-huh. Sinoć nas je malo iznenadila kiša, budući da ona jest najavljena, ali negdje od sutra na večer pa nadalje. Onako, palo je, rashladilo, što je dobro, do jutra se nekako sušilo, palo je po noći, tako da je to dobra opcija. Temperatura zraka je trenutno 25 celzijevih stupnjeva, plutača je u kvaru za mjerenje temperature mora, barem ona službena, a prema ovako informacijama koje možemo skupiti, pa i onim vlastitim dojmovima, negdje oko 20 je.
0: Opa, to je fino mora, sad
1: pa
0: već,
1: je. Sad se već može onako kupati, barem oni koji smatraju i dvadeseticu za hrabre, pa evo vidjet ćemo kako će se to odvijati u nastavku tjedna. Bilo je dosta bure, možda bi more bilo i toplije da nije bilo ove povremene bure koja je puhala protekloga tjedna. Vidjet ćemo hoće li biti sa kišom i zahlađenjem mora, ali evo to ne možemo znati, pa ćemo zato uživati u suncu danas, upijati svaku zraku i tome se prepustiti posve i do kraja. Od vijesti valja izdvojiti da je na sjednici Otočkog vijeća koja je održana na Braču županu Blažu Pezu uručeni su ugovori o financiranju projekata iz programa razvoja otoka za fotonaponsku elektranu na Domu zdravlja Kočula, ali i za adaptaciju dijela doma za starije osobe Vela Luka radi uspostave specijaliziranog odjela za pružanje četvrtog stupnja njege. Dodajmo i da je u 18 sati zakazana sjednica općinskog vijeća Vele Luke s čitavim nizom točaka koje su važne za život lokalne zajednice. Važno za sve nas, nastavno na prvu temu, jest program utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama u našoj županiji koji provodi Zavod za javno zdravstvo županijski. To je prvo redovno ispitivanje mora na 127 plaža obavljeno u drugom dijelu svibnja. Uzorci su odgovarali na svim plažama uvjetima uredbe o kakvoći mora, tako da je na 124 plaže more ocijenjeno kao izvrsne kakvoće, na dvije plaže je ocijenjeno dobrom ocjenom, a samo na jednom, i to na jugu krajnjem u Molun, to je ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom. Tako da i u tom smislu kupati se svi mogu. Od drugih zbivanja ovih dana, a ima ih dosta, posljednji koncert u sklopu OFF programa uoči početka jubilarnog 20. festivala Glazba i riječ u Konavlima bit će u 19 sati i 30 minuta u Domu kulture u Cavtatu. Program donosi izbor popularne klasične glazbe, ali i dijela hrvatskih skladatelja u izvedbi komornog ansambla Konavle Art. Evo, tijekom svibnja bio je ovaj OFF program koji najavljuje jubilarno izdanje festivala Glazba i riječ, promocija konavolskih umjetnika, akademskih glazbenika, tako da će se to nekako onda preliti i u festival koji počinje u subotu, i to sjajnim koncertom ansambla Antifonus pod vodstvom maestra Tomislava Facinija. Osim toga, bogat je program cijelog festivala, ali o tome ćete više slušati u nekim našim budućim javljanjima. Vrijedi najaviti i predstavljanje knjige Mi djeca Sarajeva, autorice Mensure Bojević, u 19 sati u Saloči odzrcala, dakle u Narodnoj knjižnici Grad, u povijesnoj jezgri. To je dokumentarno literarno djelo u formi zbornika koji donosi autentična svjedočanstva djece, nastavnika i školskih djelatnika, jer obrađuje temu školstva tijekom opsade Sarajeva 90. godina, pa evo to je predstavljanje večeras, trebalo bi biti zanimljivo. U sljedećim danima bit će neka zbivanja i uz Tijelovo, jedna izložba u Stonu, pa tradicionalna manifestacija u Korosante u Čilipima, dakle u Konavlima. Ali o tome će više kolege u sljedećim danima. Ako bi netko nešto trebao iz ovog zapamtiti, onda da je ovdje kupanje zapravo već aktivno, da je more čisto i dosta toplo, iako plutača još uvijek ne radi, ali popravit će već, ne sumnjam.
0: Eto, skraćena verzija za kraj, hvala lijepa. Pozdrav Dubrovniku i zahvaljujemo Mislavu. Mislav Čimić javio nam se iz Dubrovnika i idemo odmah u Knin. U Kninu nas čeka Barbara Lilović. Barbara, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz više sunčanog nego nesunčanog Knina. Ajmo biti pozitivni.
0: Dobro.
2: Negdje smo na pola-pola. Evo, pozitiva svakako je bila i sinoć u Šibeniku, novi početak za nogomet šibenski. U prepunom Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku održana je povijesna osnivačka skupština građanskog nogometnog kluba Šibenik. Nakon, sad već svi znamo, gašenja staroga kluba zbog nagomilanih dugova, ovaj novi GNK Šibenik kreće potpuno od nule kao udruga građana koja jamči transparentnost, zajedništvo i financijsku stabilnost. Recimo kratko kako je za predsjednika kluba i skupštine jednoglasno izabran Jure Zoričić. Funkcije do predsjednika obnašat će Gordan Drenski i Andrija Španja. Stručni kadar, potvrđeno je da na klupi prve momčadi ostaje domaći stručnjak Mehmed Alispahić. I recimo još kako na skupštini je predstavljen i novi grb kluba. Dizajnom dominira narančasta boja, a izgledom snažno asocira na povijesni i prepoznatljiv logo nekadašnjeg šibenskog giganta Slobodnog plovidbe, evo i o tome se dosta govorilo. A idućeg dana će biti dosta novosti i svi nekako žele dati svoj obol da novi Šibenik bude i jedini o kojem ćemo govoriti u budućnosti. Službeno je počela protupožarna sezona, od jučer je na snazi stroga zabrana spaljivanja na otvorenom prostoru. Mi na ovom našem području moramo svi biti izuzetno oprezni i svakodnevno upućivati naše građane na oprez. Toga smo jučer u našem programu razgovarali sa zapovjednikom naših kninskih vatrogasaca Miranom Mareljom.
3: Danas je naše dobrovoljno vatrogasno društvo. Dečki su počeli sa radom, naši sezonski vatrogasci, tako da nas je puno više nego u ostatku godine ovdje u postrojbi. Evo, vidjeli ste kad ste dolazili, pretresa se oprema, priprema se kao da će sutra početi ludilo. Nažalost, iz godine u godinu sve je teže popuniti broj sezonskih vatrogasaca. Evo, dobrovoljno vatrogasno društvo Knin sve ove godine prilično dobro stoji, tako da i danas smo počeli sa 9 sezonaca, podizat ćemo taj broj do 12 ukupno, što je neki broj koji nas zadovoljava.
2: Želimo ovim putem svakako apelirati na sve dečke koji se nečkaju da se jave svojim DVD društvima, jer uvijek ih nedostaje. Evo, što se našeg kninskog DVD-a, a i javne vatrogasne postrojbe tiče, broj intervencija u prvih 5 mjeseci već je na razini prošle godine. Tako da se očekuje i ovo intenzivno ljeto. Kninski vatrogasci upozoravaju na potreban oprez svih nas. A evo, jedna dobra vijest je da bismo trebali, kninska postrojba bi trebala dobiti i dva mala šumska vozila.
0: To su ova nova vozila prilagođena baš za potrebe.
2: Tako je, to će nama će na našem području to itekako dobro doći. Zahvaljujući programe prijave spaljivanja i sve bolje suradnje s građanima, smanjen je broj požarnih intervencija izgorenih površina, zaključuje naš Miran Marelja, i evo, nadamo se da će imati što manje posla, ovo posla što i bude da je što efikasnije odrađeno. Danas smo u našem programu najavili novi Prominski bronzin, 8. po redu, manifestacija je to gastro tipa. Riječ je o tome da se pokušava od zaborava otrgnuti ne samo kuhanje u bronzinu, odnosno kotliću, već i brojni specijaliteti ovoga kraja. Razgovarali smo s Anitom Vukušić, koja je jedna od inicijatorica cijelog tog projekta i dan danas El Capo cijele organizacije.
4: Mogu se prijaviti isključivo oni koji imaju neko porijeklo prominsko, pa recimo ne baš isključivo da su i rođeni u Promini, nego od prominskih korijena, ali mogu recimo i prominske nevjeste, prominski zetovi, mogu se i oni uključiti. Ograničeno je da je ekipa do 5 natjecatelja, da ne bi nam se stvarala velika gužva. Krajnji rok za prijavu je 12. lipnja. Njihova jela i ove godine ocjenjivaće žiri koji već duže vrijeme je u istome sastavu. Paško Bandalo Pajka je predsjednik, Ivan Bronić, Josip Zore i Elena Jurić-Grasi. Sva jela na Prominskom bronzinu su besplatna. Kako ova u natjecateljskom dijelu, tako i ova koja će biti u revijalnom dijelu.
2: neće biti gladnih, to smo sigurni. 20. lipnja je datum, od 19.30. već i ranije može doći onaj tko želi vidjeti kako se prvi luk sjecka odmah na početku. Pa evo, svi dragi prominci našeg svijeta, ujedinite se, ograničen je broj kotlića, odnosno bronzina, pa znamo da će se brzo sve to skupa popuniti. Poziv ide i svima koji žele izlagati, jer i tu je ograničen broj za naše obrtnike, sve one koji se bave koje kakvim rukotvorinama, vinarima, svima je poziv otvoren, jer doista ovi dani u promjeni budu itekako burni i žestoki. Na večer će biti i koncert, čuli smo, bit će tu i Kudova, tako da prijavite se svakako, sve su informacije na stranicama općine Promina. Najavimo još evo samo da Muzej Betinske drvene brodogradnje sutra u srijedu 3. lipnja najavljuje otvorenje izložbe njemačkog umjetnika Horsta Kistnera. Ono što je važno reći da se izložba otvara u 20 sati, bit će postavljena mjesec dana, a tko god još nije čuo za Horsta, googlajte malo i vidimo se mi u Betini.
0: Eto, hvala lijepa Barbara, gotovi smo, jel?
2: Jesmo, za danas je to.
0: Zanimljivo je bilo, Barbara Lilović javila nam se iz Knina, u 11 sati u našem programu su vijesti, a do tada svirat će nam reper iz Sobe.

0: Noćašnji napad na Ukrajinu odgovor je na terorističke napade kijevskog režima na Rusiju, objavilo je Rusko ministarstvo obrane. Tvrde da su pogodili niz ukrajinskih vojnih ciljeva. Ukrajinske vlasti izvijestile su da je u snažnom napadu na Kijev i druge veće gradove poginulo najmanje 13, a ranjeno više od 100 ljudi, te da je gađana civilna infrastruktura. Rusija je lansirala više od 650 bespilotnih letjelica i 73 različita projektila, izvijestio je ukrajinski predsjednik Zelenski. Kreml je prošloga tjedna upozorio da će početi izvoditi sustavne napade na ciljeve u Kijevu, kao osvetu za, kako tvrde, ukrajinski napad na učenički dom u okupiranom Luhansku, koji je Ukrajina opovrgnula.
1: Vijesti.
0: Nova akcija USKOK-a. U tijeku su uhićenja i pretresi u Zagrebu, Zagrebačkoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Sumnja se na zločinačko udruženje zbog nedopuštene trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora. Prema neslužbenim informacijama, uhićeni se sumnjiče za krijumčarenje i preprodaju većih količina duhana. Uhićen je Marko Martinjak, proslavljeni boksač bez rukavica i svjetski prvak u kategoriji do 102 kg, koji je u nedjelju na malonogometnom turniru u Bužanovoj ulici nakon verbalne prepirke udario igrača suparničke momčadi i teško ga ozlijedio. Martinjakova momčad zbog izgreda je izbačena s turnira. On se poslije ispričao tvrdeći da ga je igrač prethodno provocirao. Gotovo 3 mjeseca od zadnje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću. Tereti ga se za izazivanje prometne nesreće u studenome 2023. godine u kojoj je poginuo Goran Šarić. Obrana je uoči nastavka postupka angažirala novi odvjetnički tim, što je donijelo i promjene u tijeku suđenja.
1: Vijesti.
0: Polovica zaposlenih Zagrepčana zarađuje manje od 1450 eura, a prosječan najam jednosobnog stana u središtu grada prešao je 700 eura. U tom kontekstu udruga Uranija i Zadruga za etično financiranje organiziraju javnu tribinu Stanovanje izvan okvira u prostorijama Uranije na Zagrebačkom Kvatriću s početkom u 17.30. Naime, novi zakon o priuštivom stanovanju, koji je vlada nedavno uputila u proceduru, prvi put u hrvatski pravni sustav uvodi pojam priuštivog stanovanja i pravno prepoznaje neprofitne stambene zadruge. Romana Ilić iz udruge Uranija.
2: Napravljen je zakonski okvir, a stanovi i cijene su takvi kakvi jesu. Tema današnje tribine je upravo da promišljamo o stanovanju na neki drugi način, zato smo i to nazvali izvan okvira. Načelno u Hrvatskoj prije svega ljudi razmišljaju o posjedovanju stana, a zadruge i u konačnosti i rentijerstvo je nešto što je samo za one koji su manje uspješni. Pa evo, tu ćemo i kroz primjere europske i stambenih zadruga i drugačijih načina stanovanja isto tako pomoći i prikazati kako to može drugačije izgledati.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, poslijepodnevna oblaka sa zapada, a navečer kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
4: Po pozdravljamo sve koji su nam se priključili u ovom dijelu današnjeg prijepodnevnog programa Uvijek prvi. Krunoslav Verbanović, Pavle Miljenović, Miruna Kastratović, vaša su prijepodnevna ekipa na prvom. I prvi koji nam je na redu u ovom drugom satu Uvijek prvog je Zadar, a u Zadru nas čeka Suzana Dražić. Suzana, dobar dan.
5: Dobar dan, Miruna. Maša, čuješ zvukove?
4: Čuje se sve. Gdje smo to? Gdje smo se zatekli?
5: Evo, mi smo se zatekli u atriju palače Cedulin, ovdje u srcu nam grada. Zadar je zamirisao odavde iz atrija, pa sve po poluotoku, po pravoj domaćoj kuhinji. A zahvaljujući Agenciji za razvoj Zadarske županije Zadra Nova, oni su organizirali jedno zanimljivo gastrokulturno druženje. Počelo je u 10 sati, traje još do 12. Degustacija lokalnih jela, ovdje svi uživaju. Proizvodi domaće tradicije, mi smo uspjeli probati izvrsne trešnje, specijaliteti koje pripremaju učenici hotelijsko-turističke ugostiteljske škole. Bio je to jednog projekta, ali o čemu se radi, što se ovdje događa, reći će nam ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije Zadra Nova, Marina Dujmović-Vuković, koju evo pozdravljamo u emisiji Uvijek prvi. Dobar vam dan.
6: Dobar dan vama i vašim slušateljima. Dakle, ovo je projekt Gusti, projekt koji provodimo u programu Italija-Hrvatska, dakle Europski fondovi. To je projekt koji želi osnažiti ulogu nematerijalne baštine. Nematerijalna baština je naravno i gastronomija, tako da evo, ovdje imate priliku kod nas u atriju probati gregadu od pasa, naravno morskoga, ne nekog drugog. Nego to je morski pas, spremljen na jedan ribarski način, mi ga zovemo pregada. Imate kroštule koje su naša slastica, jednostavna slastica koja se u vrućim vremenskim uvjetima naše podneblja neće pokvariti. A ono što isto jako važno, imamo tu i koktel koji su učenici srednje škole hotelijsko-turističke i ugostiteljske razvili baš kroz projekt Gusti. Naravno, tu su i naši proizvođači sa svojim vinima, sirevima i svim ostalim proizvodima, proizvodi od ribe, mesa i brojni drugi proizvodi to naših prijednih lokalnih proizvođača. Dakle, nisu to samo prehrambeni proizvodi. Oni vam pričaju priču o našem prostoru, našoj tradiciji, ljudima i načinu života. Jer ono što mi svakodnevno, mislimo da je to svakodnevno, dakle turistima to je jedan autentični doživljaj. Kao što sam malo prije spomenula, gregada, kroštule, to je nešto sasvim drugo od onoga što ljudi inače kod sebe možda kuhaju. Ovo je nama vrlo važno zbog toga što smo uključili više generacija, vidjeli ste tu prije i osnovnu školu, ali imate ovdje srednjoškolce koji su nam to pripremili, koji se ovako i pripremaju za svoje buduće zvanje i pokazali su kako su sposobni, kako mogu i kako se možemo u njih pouzdati. Jedna od velikih vrijednosti isto ovoga projekta je to što smo kroz ovaj projekt uredili školsku kuhinju hotelijsko-turističke ugostiteljske škole vrijednosti preko 40.000 eura i tako upravo tim mladim ljudima omogućili da se obučavaju na suvremenoj tehnologiji i da budu zaista dobri na tržištu rada.
5: Evo, Miruna, uz ovu glazbu, uz ove delicije, tu se održava i panel rasprava, tema je održivi gastroturizam, kako lokalni okusi stvaraju identitet destinacije, dakle ozbiljna tema, tu su stručnjaci iz područja turizma, gastronomije, razvoja destinacije za Nemarina, evo.
6: Tako je, da, tu je bio Josip Brsaljko, kuhar i promotor lokalne gastronomije, ujedno i mentor naših učenika, Ana Matulić iz OPG-a Matulić, nagrađivanog OPG-a, Martina Pernaš-Kunca koja je predsjednik udruga proizvođača paškog sira, ali je ujedno i direktorica turističke zajednice grada Paga. To su sve ljudi koji jako dobro poznaju potrebe razvoja ovog gastronomskog turizma koji nam omogućava u biti nekakav održivi turizam i zapravo produljuju tako sezonu i idemo prema tom cjelogodišnjem turizmu.
5: Evo, Miruna, mi smo se zadržali danas na ovom događanju ovdje iz Atrija Palače Cedulin uz napomenu da je u tijeku i tombola, svaka kuglica je dobitna, a neki sretnik će na kraju osvojiti i pršut. To je glavna nagrada.
4: Lijepo, evo, baš zanimljivo je zadarsko javljanje danas. Drago nam je i za mlade kuhare i učenike koji imaju priliku pokazati što znaju i malo i vježbati. Evo, lijep pozdrav Suzana i držimo fige da bude i dalje zanimljivo i dobro. Suzana Dražić javila nam se.
5: Hvala, pozdrav.
4: S Radio Zadra, hvala i Suzaninoj gošći u ovome javljanju. Mi ćemo malo zasvirati, Tur će nam svirati pa ćemo onda do Rijeke.

0: Čuli smo novosti iz Zadra, a na redu nam je u ovom trenutku Rijeka. U Rijeci nas čeka Vedrana Lisica Pavlović. Vedrana, dobar dan.
1: Dobar
0: Srdačan
1: dan.
0: Pozdrav iz Zagreba.
1: Iz Rijeke uzvraćamo pozdrave.
0: Kakva je situacija u Rijeci? Što se događa? Imaš to nogometa?
1: Ima,
0: more,
1: naravno.
0: Sunce i ostalo.
1: Sve je prisutno od navedenog, ali ipak ćemo početi tužnim u stvari vijestima. Jučer je u 77. godini preminuo glazbenik Andrej Baša, autor i producent, direktor festivala MIK i sigurno jedno od najvećih imena hrvatske zabavne glazbe. Tijekom više od 5 desetljeća rada čovjek je ostavio baš dubok trag kao autor brojnih festivalskih i zabavnih skladbi, aranžer, producent i glazbeni organizator. Bio je među ključnim autorima riječke grupe 777, a njegov bogati opus obuhvaća stotine skladbi različitih žanrova. Surađivao je s brojnim hrvatskim izvođačima, sudjelovao u stvaranju i produkciji velikog broja glazbenih izdanja. Posebno mjesto nekako u njegovom radu zauzima i već spomenuti festival MIK, odnosno Melodije Istre i Kvarnera, kojemu je od 93. godine bio umjetnički ravnatelj i direktor, dajući važan doprinos očuvanju čakavske pjesme i glazbene baštine ovog kraja. Široj javnosti možda će biti poznat kao suautor pjesme Don't Ever Cry, koju je grupa Put izvela 93. kao prvu hrvatsku pjesmu na natjecanju za pjesmu Eurovizije. Evo, jučer nas je baš ta vijest nekako u večernjim satima zatekla. Ovogodišnji MIK samo što nije krenuo, baš evo jedan onako, pa ja bih rekla, težak trenutak za većinu ljudi iz naše županije, a osobito dakle ovih koji su iz svijeta glazbe, baš jedan veliki šok, ali evo što je tu je, još jedno ime ide zapravo u povijest na neki način, ali dobro, ostalo je iza njega zaista puno toga, pa kako kažu da djela govore više od ičeg drugog, onda da računamo da će nekako
0: da
1: kroz njih...
0: Da će još dugo govoriti, jel?
1: Tako je. A osim ovoga, što je stvarno, evo kažem, tužna vijest, ali ne mogu je izbjeći danas, osim ovoga ima naravno i drugih zbivanja u Rijeci i okolici. Evo, nakon uspješnih projekata Pjesmarica, zborovi Rijeke i okolice pjevaju obrade riječkih pop-rock pjesama i Rockerin, musical iz školskih klupa, udruga Ari, donosi dakle na pozornicu HKD-a na Sušaku večeras u 19:30. Rockerin, Sve se mijenja, prati skupinu srednjoškolaca iz Rijeke koji sanjaju o glazbi, prijateljstvu i nekom vlastitom mjestu na pozornici života, i onda nizom glazbenih brojeva inspiriranih domaćom rock i pop scenom u predstavi se isprepliče i humor i osjećaj i nostalgija, a mladi protagonisti uče da se snovi ne ostvaraju bez truda, kompromisa i hrabrosti, ali i da se vrijedi boriti za ono što volimo. Pa evo, ako je netko možda zainteresirani u mogućnosti večeras skoknu do Rijeke, HKD na Sušaku, sve počinje u 19:30. A uru i po prije toga na stadionu Rujevica igra se nogometna utakmica, prijateljska doduše, između reprezentacija Hrvatske i Belgije, pa naravno da će, vjerujem, mnoge oči biti uprte baš i u Rujevicu, a i bit će puno onih koji će pristići na utakmicu kao gledatelji, pa onda u tom nekom smislu, evo, iz policije apeliraju na sve sudionike u prometu i za dodatno strpljenje, s obzirom na to da se zaista očekuju pojačane gužve i zastoji na glavnim prometnicama, osobito u području oko stadiona, a pogotovo u vrijeme dolaska i odlaska gledatelja. Također, posjetiteljima se preporučuje raniji dolazak, baš da bi se izbjegle ove razne nervoze, i ko može da koristi javni prijevoz ako je, jel, u mogućnosti. Evo, to su onako neke upute. Naravno, utakmica će se snimat, sve ono standardno što vrijedi inače vrijedi i danas, bit će izabrana preleta prije, nakon i za vrijeme utakmice iznad tog područja, dakle nikakvi dronovi ne dolaze u obzir, pa evo da i to nekako napomenemo. Mislim
0: na vrijeme,
1: da
0: jel?
1: Ljudi to nekako malo zaborave, kao dobro, zabrane letenja, ali može dron, ne može dron, ne može ništa. Uh-huh. Tako da, evo, ta je neka situacija u Rijeci, puno je ljudi na korzu, čini mi se i puno turista, ali doduše nisam još vidjela nikakve kockice, nikakve dresove, ništa tako, ali možda samo nisam stigla.
0: Pa kad je prijateljska?
1: Da, mada očekuje se veliki broj ljudi, ali evo, za sad očito bez tih nekih obilježja, ili kažem, je možda još malo rano. Uh-huh. A kad smo već kod nogometnih uzbuđenja i antiuzbuđenja, Joj, Bože mili, sinoćnim porazom 6-1 protiv Olmisuma u Omišu, hrvatski malonogometni klub Rijeka izgubio je četvrtu finalnu utakmicu do igravanja za prvaka Hrvatske. To je ona situacija u kojoj pričam kako se igra na tri dobivene utakmice. Pa smo mi lijepo dobili dvije u Rijeci. Trebalo je samo još tu jednu. I prvi put ne, evo drugi put ne.
0: Meni se sviđa tvoja vatra kad pričaš o nogometu, ne mogu se pomoći, to mi je top.
1: Joj Bože, i sad je majstorica na Trsatu u subotu od 19.30, opet će biti opsadno stanje. Jučer sam pričala s trenerom malonogometnog kluba Rijeka i još mu ja kažem, pa je li vam ipak lakše igrati doma, ono, ipak je to neka posebna atmosfera, to on meni kaže onako veselo, ma mi ćemo i na Madagaskaru to osvojiti ako treba, ful smo nabrijani, jedva čekamo utakmicu i onda 6-1. Kakav antiklimaks, ali dobro, okej, ostaje još ta subota da se možda nešto dogodi, jer nakon četiri finalne utakmice sad obje ekipe imaju po dvije pobjede, prema tome baš je onako jedna, pa zapravo nevesela priča, ali dobro, dobro, mislim to je kad se čovjek zaleti, znači osvojili su kup, pa bi mi sad ide u svoje prvenstvo, već kad su došli do kraja da to bude dvostruka kruna, možda treba biti zadovoljan i s ovim do sad, pa kako bude, evo. To ćemo još morat malo vidjeti. Osim toga, danas evo se predstavlja jedan interesantan projekt Ruke podrške nakon 65. u prostorijama Crvenog križa, baš nekako u ovim trenucima, pa vam ne mogu neke detalje reći, ali čini mi se da će to biti neka hvale vrijedna priča, ovako po nazivu projekta. Osim toga, u sjedištu Primorsko-goranske županije najavili su svečanu akademiju povodom 30. obljetnice udruge žena operiranih dojki Nada iz Rijeke, pod motom Slavimo život 30 godina nade, snage i zajedništva. Svečanost će biti tek 17. lipnja u Rijeci, ali evo danas su odlučili je najaviti. A svima dobro poznata saborska zastupnica Ivana Kekin će sad za nekakvih 40 minuta počet na korzu, ovaj, pa vrlo vjerojatno malo i vikat na temu Medikola i zdravstva. Pa evo, ćemo i o tome sigurno izvijestiti u toku dana. I naša gradonačelnica Iva Rinčić priprema svoju redovitu konferenciju za medije za danas, s obzirom da je jučer bio 1.6, a ona je od 1.6. uvela reorganizaciju gradske uprave. Pa nekako je zaočekiva da će nam obznanit ko su privremeni pročelnici na tim novim stavima. Neke su novi, neki su stari odjeli jel, gradske uprave, pa ćemo onda i o tome sigurno ovaj, izvijestiti kroz dan. Za sad je to još samo u najavi.
0: Dobro, želimo vam sreću sa reorganizacijom. Nadamo se da će biti bolja
1: da,
0: za Rijeku.
1: To se uvijek svi nadamo.
0: Da, to je vječna nada. Vedrana Lisica Pavlović javila nam se. Vedrana, hvala puno, bilo je zanimljivo kao i uvijek. Javila nam se iz Rijeke, mi ćemo zasvirati pa ćemo do Splita.

0: I dalje smo u uvijek prvom. Buzdo Štrigun nam je svirao, pjesma je na kraju, a na redu nam je Split. U Splitu nas čeka Zoran Vukićević. Zorane, dobar dan, lijep pozdrav iz Zagreba.
1: Lijep pozdrav iz Splita, sunčanog sa burnim danom koji je lijep i sa temperaturama koji su nešto niže nego ovih dana, neće ići do 30 stupnjima, kako stvari stoje.
0: Dobro.
1: I to je dobro, naravno. Mi smo baš jučer imali, pa moram priznati, dosta posla. Premijer je bio i na Braču i u Makarskoj, otvorio Biokovku koja je naš rehabilitacijski centar, rehabilitacijska bolnica koja je otvorena, tako da je to bilo dosta posla, dosta izjava i tako dalje. I onda smo imali također i gošće u studiju vezano za ovu priču koja se nekako valja, vezano za male iznajmljivače i obrtnike. Čuli smo već još jučer u našem programu dosta toga po tom pitanju što će biti ili što neće biti. Prijete jasno i prosvjedima i obrtnici i zbog tih poreza koji su povećani i kako kažu zatvaranjem kalendara, što se valjda neće dogoditi, to znači kao nećemo otvarati svoje apartmane, ali vjerujem da to ipak tako neće biti jer su već najavljeni, dobili smo informaciju, ipak pozivi iz vlade kako bi se napravio nekakav dogovor, jer tvrde iz udruge malih iznajmljivača Spasimo male iznajmljivače da se treba ipak razgovarati, da su neke stvari returnirane i povučene put nazad. Samo u studiju bila je više Hana Matić, mi smo jedne dijelove tog izjava već i emitirali, ali ona je na neki način pokušala i demantirati priču oko toga koliko ima zapravo tih iznajmljivača, u kojim općinama, gdje će se to sve skupa zapravo odvijati. Evo što nam je rekla Hana Matić kada je se osvrnula zapravo na izjave ministra Tonča Glavine vezanih na koga se zapravo odnose upravo ta povećanja.
2: Ministar kaže zahvaćeno je samo 88 općina, ali bitno je kojih 88 općina. Znači tu se radi o 90% iznajmljivača u Republici Hrvatskoj. Ono što će se sad promijeniti je ta najniža donja granica. A zašto? Zato što je vlada uočila da dosta jedinica lokalne samouprave koristile upravo najnižu stopu koju su oni prošle godine podigli, tih famoznih do 500%. Jel? Sad više ne podižu maksimum jer ga jedinice lokalne samouprave ne koriste, ne opterećuju iznajmljivače sa maksimumom koji se može porezi naplatiti, nego su digle minimum i praktički ih prisilile, možda i ne žele to jedinice lokalne samouprave, ali praktički su ih prisilile da moraju iznajmljivačima podignuti namete. To će vam ovisiti prvenstveno o tome u kojoj ste zoni turističke razvijenosti.
1: Da, svak se bori očito jasno za svoje interese i za svoje prihode. Tome ćemo svjedočiti, siguran sam, ovih dana ili sezona je pred nama. Ja bih mogao reći slobodno da u Splitu se to već i osjeća i da već vidimo, a priznaću, dosta mladih ljudi, momaka i djevojaka koji su došli u Split, jer Split je percipiran već odavno i zbog Ultre koja će biti početkom srpnja ove godine ponovno na neki način kao mjesto za mlade, za partijanere. Žanj je, kažu, pripremljen i tamo će biti izgleda gro događanja i mnogi već odlaze zapravo itekako na Žnjan kako bi se tamo provodili. Tamo će biti preusmjereno puno zapravo mladih, tako da sezona je tu pred nama i siguran sam da prema svim pokazateljima, kako kaže iz turističke zajednice, ne bi trebala podbaciti, što je vrlo važno. A što će se kasnije odvijati po tom pitanju, nadamo se dobro, jer evo, cijene goriva su nešto niže i što je vrlo važno za naše ribare, i cijene plavog dizela su niže za dobrih 9 centi, kažem dobri 9 centi, jer kod njih je svaki cent bitan kada izlaze na more, tako da se nadamo naravno i ribi. Sve, naravno, sve to skupa zapravo razmatrajući naš riblji fond i stanje u Jadranu. A o drugim stvarima jasno razgovarat ćemo ovih dana i Željko Kerum ponovno upozorava na nepravilnosti i bivše ranije vlasti, ali to vam je, znate, ona dnevna politika. Danas ćemo o tome, siguran sam, puno govoriti, o tome gdje se trošilo, što se trošilo, tko je čiji čovjek i tako dalje. Dnevna politika. Dakle, moj dragi kolega, to je tako. Moramo i o tome. A drugih važnih stvari nema, osim jedne na koje su građani Splita, recimo tako, odmah pa malo ljuti, a to je jedno brzo podizanje cijena javnog prometa, troškova prijevoza. U Splitu je karta kupljena u autobusu 3 eura, a iz Kaštara 4 eura, a iz Trogira ili iz Sinja recimo 5 eura. Naravno, preko aplikacija i onih takozvanih kartomata je nešto jeftinije, ali i tu se cijena podigla. Zbog toga mnogi nisu zadovoljni, ali iz prometa tvrde da oni to rade prije svega zbog toga kako bi demotivirali one ljude koji kupuju u autobusu, već da kupuju unaprijed preko aplikacija i kartomata. Ali za turiste to je malo teža priča, oni vam čekaju, znate, bus ispod aerodroma u Kaštrima, kako više put Splita, a onda vam recimo autobus po pola sata stoji na stanici dok svi ne plate kartu. Jer ne znaju kako, znači li bi platili ili ručno ili karticom, kartice valjda ne prolaze uvijek, tako da to je jedna živa agonija koja se događa inače već od prošlog ljeta, pa će se produžavati siguran sam i sada, ali u svakom slučaju cijene javnog prijevoza su nešto skuplje od 1. lipnja zajedno sa protupožarnom sezonom, ja bih rekao, ali to je tako.
0: Da.
1: Toliko iz Splita za danas u ovih 11 sati i 32 minute.
0: Hvala lijepo Zorane. Zoran Vukićević javio nam se iz Splita. Čekaju nas još Osijek i Zagreb, ali prije toga Marko Rudelić posljednje.

0: u 11:35 na redu nam je javljanje iz Osijeka. S nama je od ovog trenutka Krunoslav Inhof. Krunoslave, dobar dan.
1: Ja ću to pokušati obraniti svojim nježnim nešto glasom. Monika Kralj, dobar vam dan iz Osijeka, ali evo ja ću dostojno predstaviti i Krunoslava i cijelu našu osječku ekipu.
0: Svi ste nam dragi.
1: Ali ono što bi vam Krunoslav ispričao i ja ću je da danas na sve načine slavimo, naime dan je Osječko-baranjske županije, pa ću krenuti od toga. Obilježava se upravo na današnji dan u sjećanje na onaj kada su se 1997. godine u Belom Manastiru u nazočnosti predsjednika Republike i predstavnika vlade i sabora te UNTA je sa prvi puta od osnivanja županije 93. godine na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova cjelovite županije. Sjećate se, bilo je to vrijeme mirne reintegracije. Središnja svečanost danas održava se u Osijeku, nazočio je predsjednik vlade, došli su tu i mnogi ministri, a uz teme o kojima će se danas na ovoj svečanosti govoriti, sigurno će se istaknuti ona o izgradnji novog osječkog kliničkog bolničkog centra za koji je vlada prošli tjedan donijela zaključak o financiranju. Današnjoj svečanosti prethodila je dodjela nagrada pojedincima i institucijama. Također jedan hvale vrijedan događaj, nagradu za životno djelo u području kulture dobila je Milica Reinhardt-Tešankić, u području znanosti Tinker Labs Osijeka, za gospodarstvo tvrtka Orka, pa ćemo mi u ovom evo svečarskom danu izdvojiti što su rekli županica Nataša Tramišak te Sara Hocenski, operativna menadžerica Tinker Labsa, i Tomislav Krolo iz tvrtke Orka.
2: Ove nagrade dodjeljuju se evo već dugi niz godina i zaista iz godine u godinu možemo reći da su jedna velika motivacija svima da nastave raditi u onim djelatnostima u kojima se prepoznaju, u kojima mogu dati najbolje i nekako motiviraju sve ostale da čine isto. Zaista je lijepo vidjeti da među dobitnicima imamo i tvrtke koje prenose i Osječko-baranjsku županiju i ono najbolje i najpozitivnije od nas, ne samo u okvirima Republike Hrvatske, već čak i na međunarodnom planu.
3: Mi smo zapravo jako ponosni danas što smo ovdje. Dolazimo od svojih početaka iz 2016. godine kada je Tinker Labs bio samo jedna ideja, jedan san da postanemo svjetski brend i evo sada 10 godina kasnije kada slavimo svojih 10 godina zapravo smo strašno ponosni što je Osječko-baranjska županija prepoznala naš rad.
4: Prepoznati smo od strane Osječko-baranjske županije za doprinos gospodarstvu. Zapošljavamo skoro 250 ljudi, većim dijelom visoko obrazovanih inženjera, brzo rastemo, taj tempo se nastavlja i dalje. I druga stvar je što smo stavili Osijek i Osječko-baranjsku županiju na jako tehnološku mapu svijeta gdje u tom ekosustavu dron proizvođača igramo važnu ulogu.
1: A evo u sljedećim minutama ćemo malo sami o sebi. Jučer smo proslavili 83. rođendan Radio Osijeka, zgodno se to evo poklopilo i sa danom županije, pa nastavljamo i danas. I to 17. memorijalom Darka Paurića, tamburaškim koncertom kojim se sjećamo našeg legendarnog glazbenog urednika. Ove godine koncert će održati Šima Jovanovac i on će slaviti, i to još jednom proslaviti 60 godina svoje uspješne glazbeničke karijere. Bit će tu i njegovi prijatelji, vrhunski glazbenici Darko Ergotić, Željko Lončarić Žec, Sanja Jurić, te tamburaški sastavi Ravnica i Žeteoci. Oni koji to žele moći će to osim u našoj dvorani Franje Krežme pratiti u programu Radio Osijeka. A evo ovaj koncert najavljuje urednik Davor Lončarić.
5: Mi uvijek kažemo kako smo moderan radio, suvremeni radio, pa i urbani radio, ali se ne stidimo, da pače ponosimo se našom tradicijom, a naša tradicija je definitivno tamburaška glazba. To je ono što je Darko Paurić posebno volio, posebno promovirao, ostavio duboki trag među svim izvođačima tamburaške glazbe i odlučili smo, nakon što nas je napustio prije 18 godina, posvetiti njemu jednu tamburašku večer, jedan dan, tako će biti i danas. Uz vječnog bećara Šimu Jovanovca krenuli smo u novi dvorani Franje Krežme, velikoj koncertnoj dvorani Radio Osijeka, s tri slova Š. Prošle godine to je bio Miroslav Škoro, ove godine veliki Šima Jovanovac, a na godinu neću otkriti, možda hoću, Stjepan Jeršek Štef, kojeg još nismo zamolili, ali će sigurno biti, dakle, tri legende hrvatske tamburaške glazbe. Želimo pokazati kako volimo tu glazbu, volimo se sjetiti dobrih, kvalitetnih profesionalaca koji su gradili 83 godine ovaj radio, kakav je bio profesionalac i Darko Paurić, i volimo slušateljima donijeti nešto na dar. Dakle, mi slušateljima darujemo koncert, nemamo torte, nemamo svječice, ali uvijek donesemo dobro raspoloženje, dobru zabavu, dobru pjesmu, glazbu i sve ono što čovjeka danas može učiniti sretnim.
1: I evo, današnjim događajima dodat ću još samo jedan. Govorimo evo o našem današnjem koncertu u Novoj dvorani Franje Krežme u Osijeku. Večeras će biti predstavljena nova koncertna dvorana i buduća kulturna destinacija u Čepinu. Na predstavljanju projekta bit će otkriveno i ime dvorane i predstavljena je to vizija tog novog prostora koji već sada izgleda poprilično lijepo koliko smo mogli vidjeti, a otvorit će se u ožujku 2027. godine. Evo, moje minute su, čini mi se, prošle.
0: Monika Kralj javila nam se iz Osijeka. Sretan rođendan Radi Osijeku, moramo to reći. Sad bismo i pjevali, ali nećemo, to ćemo ostaviti za trenutak kad se vidimo.
1: Puno svječica za puhanje.

0: Ti vam krilanica vlagana.
1: Ne, krila su u stanje svijesti.
0: Teška sve samo u glavi. Više smjerova.
1: Sve u glavi.
0: I doslovno, i karakterno. I svakako. Pozdrav svima, dobar vam dan. U Zagrebu je lijepo. Vrijeme je tak, s oblacima, 23 su stupnja. I rasla bude ta temperatura danas do 27. Ne bi trebalo danas biti padalina, jer se to dosta ispadalo jučer. I evo, ugodno vrijeme. Pozivamo vas da dođete u Zagreb ako dugo niste bili ili vas još uvijek put uopće nije nanio. A mi ćemo danas, kao i inače, evo, proći neke događaje koji su se već jutros odvili u gradu ili smo radili najave u našem programu, pa ćemo to podijeliti s našim slušateljima na prvom programu. Naime, polovica zaposlenih Zagrepčana zarađuje manje od 1450 eura, a prosječan najam jednosobnog stana u središtu grada prešao je 700 eura.
1: Eto, mirovno. Lijepo, dobro.
0: Lijepo, da.
1: Lijepo.
0: U tom kontekstu udruga Uranija i Zadruga za etično financiranje organiziraju javnu tribinu u prostorima Uranije na Kvatriću s početkom u 17.30 pod nazivom Stanovanje izvan okvira, a posvećeno alternativnim modelima stanovanja, onima koji u Europi funkcioniraju desetljećima, a u Hrvatskoj tek pronalaze pravni i društveni okvir. Naime, novi zakon o priuštivom stanovanju koji je vlada nedavno uputila u proceduru, prvi put u hrvatski pravni sustav uvodi pojam priuštivog stanovanja i pravno prepoznaje neprofitne stambene zadruge. Modeli poput stambenih zajednica sa zajedničkim prostorima za kuhanje, rad i druženje sve više zanimaju i mlade koji traže priuštivo i fleksibilno rješenje, ali i starije koji ne žele živjeti izolirano. Evo što nam je rekla Romana Ilić iz udruge Uranija.
2: Napravljen je zakonski okvir, a stanovi i cijene su takvi kakvi jesu. Tema današnje tribine je upravo da promišljamo o stanovanju na neki drugi način, zato smo i to nazvali izvan okvira. Načelno u Hrvatskoj prije svega ljudi razmišljaju o posjedovanju stana, a zadruge i u konačnosti i rentijerstvo je nešto što je samo za one koji su manje uspješni, pa evo, tu ćemo i kroz primjere europske i stambenih zadruga i drugačijih načina stanovanja isto tako pomoći i prikazati kako to može drugačije izgledati.
1: E, ovo je baš zanimljivo.
0: Da, ja vjerujem da će naići na interes pogotovo mladih, ali evo čujemo da ima i zrelijih naših sugrađana koji bi...
1: Kojima bi, da, modeli tih nekakvih stambenih zajedničkih rješenja bili sigurno, pa i nama bi bilo to zanimljivo na kraju krajeva jednog dana, jel?
0: Da, njima bi možda i taj društveni i dio za druženje i komuniciranje s nekim još dodatno obogatio. U našem gradu je pak jučer počeo trodnevni Green Site Festival, platforma koja okuplja stručnjake, poduzetnike i donositelje odluka s ciljem razmjene znanja i primjera dobre prakse u području održivosti. Evo još jedan oblik održivosti. Na festivalu sudjeluje 70-ak domaćih i međunarodnih govornika koji će raspravljati o održivosti, ekonomiji i inovacijama, a grad Zagreb je četvrtu godinu pruža potporu toj manifestaciji. Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je važnost održivog razvoja i suradnje različitih sektora u suočavanju s izazovima budućnosti.
3: Pa evo, mi smo ponosni da smo već četvrtu godinu pokrovitelja Green Site festivala i mislim da Green Site je baš jedan specifičan događaj koji je jako bitan za promoviranje, ajmo reći, ekološke održivosti, zato što okuplja prvenstveno ljude iz biznisa koji se više i više vide zapravo okolišne aktivnosti ne kao trošak unutar svoje kompanije, nego kao investiciju. I u ostalom i ova geopolitička situacija nam sada pokazuje više nego ikad koliko ovisnost o uvozu fosilnih goriva čini našu cijelu ekonomiju vrlo ranije s obzirom i na cijene goriva i cijene energije, i zato je to stvarno veliki poziv i nama kao društvu i kao državi, ali isto tako i kompanijama pojedinačno da ulažu i dalje obnovljive izvore energije još i više kako bi bili još više otporniji.
0: Evo, da ne bismo samo bili u ovim temama koje spadaju i u komunalne, zapravo želi se popraviti i
1: jedna pojavnost.
0: Tako je, da. To jest da želi se to smanjiti na što je manju moguću mjeru. Naime, kreće gradska kampanja s anketom o tome koliko se žene osjećaju sigurno u vozilima javnog gradskog prijevoza. nekako smo evo razgovarajući o tome i u redakciji shvatili da zapravo svaka žena imala neku neugodnost tog tipa. Anketa problematizira pitanja nasilja i uznemiravanja žena i djevojaka u vozilama zagrebačkog električnog tramvaja, dakle i grad i Zet su u tome, a o tome nam je govorila potpredsjednica gradske skupštine Marina Ivandić.
4: Anketa je online, moći će se ispuniti sljedeća dva tjedna i može se poveznica na tu anketu pronaći na web stranicama Gradske skupštine, na web stranici Grada Zagreba, na web stranici Zeta, kao i u aplikaciji Moj Zet, dakle onoj aplikaciji koju koristite za kupnju karte u tramvaju kada odete u svoj profil, u Moje poruke. Tamo se također nalazi poveznica na anketu. Doista nam je važno da što više punoljetnih korisnica i korisnika i žene i muškaraca ispuni anketu kako bismo stekli bolji uvid u sve aspekte te pojave uznemiravanja i nasilja nad ženama i djevojkama u javnom prijevozu.
1: Znači sad je prva anketa, onda će valjda se postojati onda i neki dalje neki koraci ili nešto, jel?
0: Pa vjerojatno za početak neki plakatići
1: da,
0: u javnom gradskom prijevozu.
1: Malo edukacije ili pa, upozorenje. Da.
0: Obraćanje onima koji se neprikladno ponašaju u tramvaju i u autobusu. Pa evo, možda se uspije nešto u tom smislu da odustanu od te neprikladnosti, jer to je također nešto što se pamti i izaziva nelagodu i bilo bi super da se uspije u tome da se što manje takvih stvari da. Događa. Malo kulture sam ti još donijela.
1: Apsolutno kulturu, uvijek rado popijemo malo za kraj.
0: Izložba Fotokluba Zagreb posvećena voljenom gradu uz Dan Zagreba koji smo imali u nedjelju. Održava se svake godine, naslovljena Zagreb i Zagrebčani 2026. Jel, ovogodišnje izdanje. Otvara se u galeriji Fotokluba Zagreb Ilica 29/3 u 19:30, a o izložbi nam govori predsjednik Fotokluba Hrvoje Mahović.
5: Ovo je tradicionalna izložba organizaciji Fotokluba Zagreb koja se već dugi niz godina organizira, a ove godine smo odlučili da bude tema evo Zagreb kojeg više nema i Zagreb koji nestaje. S obzirom da vidimo da se pred našim očima Zagreb iz dana u dan mijenja, na primjer evo nama na trgu koja više ne postoji ili na primjer Vjesnikom Neboder koji je izgorio, znači neke stvari koje mijenjaju vizuru grada iz temelja. I onda smo odlučili napraviti takvu izložbu da malo prikažemo kako se grad mijenja u današnje vrijeme, ali tu se prihvaćaju naravno i starije fotografije od prije 20, 30, 40 godina od naših starijih autora koji imaju fotografije Zagreba koji više ne postoji. Selektor je bio Vladimir Šimunić, naš profesor fotografije koji drži tečajeve u klubu i on je napravio izbor od 300 fotografija koje su pristigle na natječaj i dodijelio nagrade i pohvale. Nagrađen je recimo naš Željko Krčadinec koji je osvojio drugo mjesto za fotografiju staru Medo na banderi, onak vrlo zanimljiva fotografija medvjeda u centru Zagreba, što onak definitivno nije svakidašnji prizor koji se može vidjeti u gradu Zagrebu. I tako ima još dosta fotografija koje će biti izložene, pa evo da prepuštam autorima, odnosno posjetiteljima da dođu da pogledaju te fotografije. Imamo znači i starijih autora, kao što je na primjer Željko Krčadinec kad sam je spomenuo, Slavka Pavić koja ima fotografiju Dolazi novi grad, kad je tek novi Zagreb bio u nastajanju, kada su se zgrade tek počele graditi, onda ima slika jedan biciklist sa konjem koji prolazi tamo pored nas. Pa, znači nešto definitivno vizura koja ne postoji. Tako da to su neke od dosta starih fotografija koje će biti izložene, ali imamo naravno i moderne i nove fotografije tipa za vrijeme koronavirusa kad su ljudi hodali sa maskama po trgu Bana Jelačića, pa onda ne znam, izlazak sunca kroz porušeni današnji Vjesnikov neboder. Uglavnom ima znači raznih motiva i crno su bijele fotografije, fotografije su u boji, ima i ljudi na ulicama, ljudi naravno kojih više nema i naravno građevine koje su bilo da su porušene, bilo da su uništene od starosti ili su se rušile da bi se gradilo nešto novo.
1: Eto, još malo pa će da, od Vjesnikovog nebodera ostaje samo fotografije. Više ga neće biti ovakoga.
0: Danas ćemo u vijestima slušati što se trenutačno radi na Vjesnikovom dvorištu, to je zgradilištu. Ministar Bačić je tamo pa ćemo o tome izvješćivati u informativnim emisijama. A evo predsjednik Fotokluba gospodin Mahović se stvarno potrudio da nas pozove, išao je u malo više detalja, pa odazovite se i dođite u Ilicu 29. A za kraj reći ću još samo da i MSU ima danas otvaranje izložbe i naslov joj je, dakle, zbirka kao glagol, cvijeće, ne cvijeće, nešto treće. Otvorenije je u 19 sati, pa evo, ako ste u Novom Zagrebu i niste možda dugo bili u Muzeju suvremene umjetnosti, otiđite i zabavite se večeras, ako ne večeras, neki od ovih dana pred nama.
1: Hvala lijepa, Ana.
0: Hvala tebi.
1: Ana Lasković-Varga s Radio Sljemena bila je s nama u finalu ovog današnjeg uvijek prvog, u kojem smo kao i svaki dan obišli centre Hrvatskog radija, čuli što se kod njih događa. Do podneva s vama su bili Krunoslav Vrbanović, Pavle Miljenović, Miruna Kastratović. U 12 sati slijede vijesti i vi naravno ostajete dalje uz prvi program Hrvatskog radija.

0: nakon Gatuza pridružila mi se, kao što smo najavili, Ana Lacković-Varga, naša draga kolegica s Radio Sljemena, s vijestima iz Zagreba i Županije, nada se.
1: Rado bih bila lagana ko ptica, iz krilima ko ptica o kojoj pjeva Gatuzo, ali

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Najmanje 13 osoba je poginulo, a više od 100 ranjeno u novom velikom ruskom napadu na ukrajinske gradove. Kako tvrdi Rusko ministarstvo obrane, udari su odgovor na terorističke ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji. Novi masovni napad dogodio se nakon niza upozorenja na osvetu zbog ukrajinskog napada bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhansku. Anabela Lajkauf.
1: Razorene zgrade, uništeni automobili, ulice prekrivene krhotinama, ljudi koji u šoku gledaju što se dogodilo. Jutrošnja je to slika Kijeva.
2: Pitate me kako se osjećam? Živi smo. Danas smo imali sreće. Bilo je jako puno dima. Nisam shvaćala što se događa. Je li to apokalipsa? Sve je bilo zadimljeno. Ništa nisam vidjela.
1: Projektil je među ostalima pogodio 24-katnicu koja se dijelom urušila. Moguće je da su ljudi zatrpani pod ruševinama. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko.
3: Još jedan masovni udar na prestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i radi na uklanjanju posljedica napada.
1: Kijevljani su zaklon već uobičajeno potražili pod zemljom, na stanicama podzemne željeznice, kamo je stigla i Ana Kržipenska zajedno sa svojom žuto-bijelom mačkom.
2: Teško je i u mentalnom i u fizičkom smislu. Sve što želim jest da se mirno probudim ujutro, popijem kavu. Umjesto toga bježim pod zemlju.
1: Iz Moskve pak tvrde da su gađani vojni ciljevi, te da se sve radi kao osveta za napad na učenički dom u Luhansku, dijelu Ukrajine pod ruskim nadzorom, u kojemu je poginula 21 osoba. Ukrajina niječe odgovornost, no Vladimir Putin iz Kremlja poručuje da će svi koji su u tome sudjelovali biti kažnjeni.
3: Čini se da je svjesnim činjenjem najgorih zločina protiv djece i mladih ljudi u domu u Starobilsku, kijevsko vodstvo odlučilo otvoriti novo poglavlje svojih zločina. Moram reći, to je njihov vlastiti izbor.
1: Istodobno iz Rusije stiže priopćenje da su napadnute naftne rafinerije u regiji Krasnodarsku, te da su tijekom noći srušili 148 ukrajinskih dronova.
0: Vijesti. Od sutra će pojeftiniti gorivo, benzin 3, a dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel biće jeftiniji 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
4: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija, koju provode diljem zemlje, SDP i stranka Možemo danas su o tome govorile i na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Među njima stranački čelnici Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić. Za vrijeme njihove konferencije za novinare u blizini su postavljeni plakati s natpisom Muzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlajta, Koste Kostanjevića i Gorana Đulića u zatvorskoj odjeći. Konferenciju SDP-a i Možemo na trgu su pratili i članovi zagrebačkog HDZ-a na čelu s predsjednikom Ivanom Matijevićem. Evo izjava.
5: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja i svojom politikom okupacija institucija je dopustio da imamo jedno od najviših stopa inflacije.
6: Podsjetimo se da je Vlada Republike Hrvatske donijela 10 paketa mjera pomoći za građanstvo i za ovoga poduzetnike, odnosno vrijedan gotovo 9 milijardi eura. Tako da njihov ovaj narativ koji oni pokušavaju prodati građanima, vidite i sami koliko se se u biti građana okupilo i koliko se okuplja pod tim njihovim, ja bi to nazvao putujućim cirkusom.
7: Dolaze na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli. I zanimljivo je da se svaki puta prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog, sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim ipak su oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj.
0: A inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlome su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju iznosila 5,8%. Na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine, najviše je poskupjela energija za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8%, te hrana i piće za 2,3%. Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera ulazi u novu fazu kada će napredak u radovima biti vidljiviji, a Slavonska avenija uz neboder bit će ponovno zatvorena na 4 dana. Cijeli neboder bit će uklonjen do sredine srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
8: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža. Ono što ćemo najaviti to je da će preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako bi se izbjegle sve moguće nepoželjene aktivnosti, kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Izvođač također najavio da će tijekom uklanjanja sjeverne fasade nebodera biti postavljena svojevrsna gumena zavjesa koja će ispriječiti eventualno da neki dio građevinskog otpada ne bi završio tamo gdje to ne bi htjeli.
0: Vijesti. Osječko-baranjska županija slavi svoj dan u spomen na 2. lipnja 1997. kada je u Belom Manastiru dovršen proces mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja. Premijer Plenković stigao je u posjet s velikim brojem ministara. Na svečanoj sjednici Županijske skupštine u Osijeku istaknut je niz projekata u županiji, poput među kojima je novi Osječki klinički bolnički centar, za koji je vlada prošli tjedan donijela zaključak o financiranju. Prije sjednice premijer je u Našicama sudjelovao na obilježavanju završetka radova na novoj zgradi Centra za pružanje usluga u zajednici, Centra za starije osobe.
9: Ovaj će dom, odnosno centar za starije, skrbiti o 260 ljudi u pogledu vaninstitucionalne skrbi, pružati sve one usluge tijekom dana koje umirovljenici koji nisu u domu nego su kod svojih kuća mogu koristiti. Ovo je posebno važno jer ni Našice ni obližnja mjesta nisu imali adekvatan dom za starije i zato, kao što gradonačelnik kaže, o ovom projektu se govorilo još prije 50 godina, pa onda je dobro da smo u naše vrijeme iznašli sredstava i načina kako da ga realiziramo.
0: U Zagrebu se održava dvodnevni godišnji sastanak predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe. Organiziraju ga Odbor za obranu Hrvatskoga sabora i Centar za sigurnosnu suradnju Rakvijak. Prigoda je to za razmjenu mišljenja, uz ostalo o praksama vezanima za parlamentarni nadzor u području obrane i sigurnosti. Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk i direktor Rakvijaka Miroslav Čepanović.
10: U uslovima kada zbog ruske agresije na Ukrajinu cijela Europa se pripremaju za odvraćanje i odbranu, dakle ulaganja u obranu i sigurnost rastu, a time i potreba za učinkovitim parlamentarnim nadzorom i demokratskim procesima u ovim segmentima.
11: Nadam se da će ovakvi sastanci doprinijeti boljem razumijevanju zemalja Jugoistočne Europe. Sve države čiji su predstavnici danas došli u Zagreb Zagreb, Bosna i Hercegovina su članice NATO-a. Dakle, već sudjelujemo u jednom vojnom savezu. Nažalost, predstavnika Srbije i predstavnika Kosova nema. Volio bih, dakle, i da se oni odazvali na ovaj sastanak. Odbor za obranu je raspravljao i o porazumu o obrambenoj suradnji Hrvatske i Srbije koji je Hrvatski sabor ratificirao 2010. godine. I ona priča o nekakvom vojnom savezu Albanije, Kosova i Hrvatske koju čujemo od predsjednika Vučića također u formalnom smislu ne stoji, jer u stvari sporazum koji imamo sa Srbijom po pitanju obrambene suradnje na daleko višem nivou nego sa Albanijom i Kosovom. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. Poslije podne oblaka sa zapada, a navečer kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, a uredila Ivana Čutura.
12: Dogodilo se na današnji dan.
13: Francuski književnik, revolucionarni političar i mislilac Donatien Alphonse François Marquis de Sade rođen je 2. lipnja 1740. godine u Parizu. Podrijetlom je iz stare plemičke obitelji, školovao se u Isusovačkom liceju, nakon kojeg je počeo graditi vojnu karijeru. Sudjelovao je u sedmogodišnjem ratu, a nakon povratka iz rata se oženio. Marquis de Sade je neskriveno propagirao otvorenu libertinsku seksualnost, koja je bila na zlu glasu zbog morbidnih ugođaja orgija. Zbog toga je više od 30 godina u razmacima proveo u raznim zatvorima i duševnim bolnicama.
14: Nakon jednog od brojnih izlazaka iz zatvora, de Sade je od 1792. do 1794. godine bio niži činovnik u revolucionarnoj vladi. Dugotrajni boravci u zatvoru utjecali su i na njegov književni rad. On se od pustopašnog plemičkog razvratnika preobrazio u buntovnog mislioca, čija djela spadaju u moralno-poučne rasprave, ali su zbog toga što vrve opscenošću i njegovom obsesijom zlom, često zabranjivana, proskribirana i smatrana isključivo pornografskim. Većinu je svojih književnih djela napisao u zatvorima. Među njegova važnija djela ubra se traktat 120 dana Sodome, te libertinski dijalog pun cinizma Filozofija u budoaru. Njegovo ključno djelo je roman, pun otvoreno seksualnog sadržaja, Justine. Taj roman napisao u tri verzije, a u središtu je junakinja i njene, kako je autor naveo, nedaće krijeposti. U tom romanu de Sade suprotstavlja svoju glavnu junakinju Justine, moralno kreposnu i neokaljanu osobu odanu vrlini, njezinoj sudbini ispunjenoj nizom seksualnih i moralnih zlostavljanja. Justinina vrlina i njezina čistoća u svim verzijama romana stalne su žrtve koju neprestance kažnjavaju pohotnici. De Sade je 1800. godine objavio i esej Razmišljanje o romanu. Njegov je stav u tom eseju da roman mora opisivati zlo jer je ono jedino što zanima ljude i ono je, smatra De Sade, jedino istinito. Za života on je smatran umobolnikom, ali njegova književna djela danas se iščitavaju kao pokušaj razgradnje do brutalnog uništenja moralne hipokrizije. Donatien Alphonse François Marquis de Sade umro je u Charentonu 2. prosinca 1814. godine.
13: U češkoj prijestolnici Pragu započeo je 2. lipnja 1848. godine Panslavenski kongres koji je potrajao do 12. lipnja. Panslavizam se kao pokret pojavio otprilike istodobno sa snaženjem mađarske nacionalne svijesti i izbijanjem revolucije u Mađarskoj 1848. godine. U Pragu je održan prvi kongres na kojem je slavensko stanovništvo Srednje Europe pokušalo, ali nije uspjelo zajednički artikulirati slavenske političke, kulturne i ekonomske interese. U vrijeme nacionalnih revolucija 1848. na važnosti u Srednjoj Europi dobilo je slavensko pitanje. Dijelom i time što niti jedan slavenski narod izvan Rusije u to doba nije imao svoju državu. Primarni je cilj Panslavenskog kongresa u Pragu bio demonstrirati otpor njemačkom nacionalizmu, što s obzirom da je održan u Pragu, stoljećima dijelu Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti, nije bilo neočekivano.
14: Za predsjednika je Panslavenskog kongresa u Pragu izabran češki povjesničar František Palacki, a za potpredsjednika hrvatski pjesnik slovenskog porijekla Stanko Vraz. Kongres je zasjedao u tri sekcije, poljsko-ukrajinskoj koje je predsjedavao Karol Libelt, južnoslavenskoj koje je predsjedavao Pavao Stamatović i najbrojnijoj češko-slovačkoj koje je predsjedavao Pavel Jozef Šafarik. Kongres je naglasio slavensko pitanje kao ključno srednjoevropsko pitanje, ali nije urodio nikakvim konkretnim rezultatima. Iako su svi naglašavali posebnost Slavena i različitost slavenskih skupina i naroda, službeni jezik kongresa bio je njemački. Federalizacija Habsburške monarhije formalno je zatražena i to na temelju načela da svaki narod ima pravo autonomno odlučivati bez obzira na svoju veličinu ili moć. Različitosti među slavenskim skupinama ukazale su i koliko će biti teško, a pokazat će se i nemoguće, stvarati jedinstvenu slavensku političku ideju. Kongres je 10. lipnja objavio manifest nacijama Europe kojim je snažno zatražen prekid tlačenja slavenskih naroda. Taj manifest imao i romantičarsku crtu iskazanu u tome da Slaveni pružaju bratsku ruku pomirenja svim susjednim narodima koji su spremni priznati jednakost svih naroda. Panslavenski kongres u Pragu prekinut je 12. lipnja 1848. godine kad su za vrijeme blagdana duhova izbile ulične borbe u Pragu.
15: Beogradska deklaracija naziv je za zajedničku deklaraciju vlada Federativne narodne republike Jugoslavije i Sovjetskog saveza koja je potpisana u Beogradu 2. lipnja 1955. godine. Deklaracija je potpisana prilikom službenog posjeta sovjetskog vladinog i partijskog izaslanstva Jugoslaviji. Izaslanstvo su predvodili Nikita Hruščov, prvi sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza i Nikolaj Bulganjin, predsjednik savjeta ministara, odnosno vlade Sovjetskog saveza. Beogradskom deklaracijom normalizirani su državni odnosi između Jugoslavije i Sovjetskog saveza i zato su je potpisali Bulganjin i predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito. Posjeta Hruščova Jugoslaviji i potpisivanje Beogradske deklaracije bile su velike pobjede Josipa Broza Tita i jugoslavenskih komunista, kojim je završen sukob započet u ljeto 1948. godine rezolucijom Informbiroa.
14: Nakon te rezolucije europskih komunističkih partija u kojima su jugoslavenski komunisti optuženi za desno skretanje i izdaju komunističke ideje, Jugoslavija je, koja se ranije posvađala sa zapadnim zemljama, bila u međunarodnoj izolaciji. Iz te izolacije postupno izlazila još za vrijeme Staljinove vladavine, a razdoblje do Staljinove smrti zapamćeno je kao razdoblje iznimne napetosti i stalnog straha od sovjetske vojne intervencije. Srž raskola bila u činjenici da jugoslavenski komunisti nisu htjeli dopustiti nikome da umjesto njih vlada u Jugoslaviji, pa ni Sovjetima. Taj raskol omogućio Jugoslaviji postupno okretanje prema zapadnim zemljama, prvu fazu liberalizacije komunističkog poretka u zemlji i izgradnju politički neovisne pozicije o Sovjetskom savezu koju je Jugoslavija u buduće održavala. Smrću Staljina u ožujku 1953. i završetkom obračuna koji su nakon toga uslijedili u Sovjetskoj komunističkoj partiji, stvoreni su preduvjeti za normalizaciju odnosa. Beogradskom deklaracijom kao načela u odnosima između dvije države usvojeni su poštivanje suverenosti, nezavisnosti i ravnopravnosti, prihvaćanje i razvoj miroljubive koegzistencije i nemiješanje u unutarnje stvari drugih država. Prvi put je Sovjetski savez takva načela priznao u odnosima s drugom državom u kojoj su na vlasti bili komunisti. Sljedeće godine potpisana je i Moskovska deklaracija kom su normalizirani odnosi između dvije komunističke partije.
15: Krakovski nadbiskup kardinal Karol Wojtyla izabran je za papu 16. listopada 1978. godine. Izbor pape Poljaka bio je veliko iznenađenje i nakon 455 godina za papu nije izabran Talijan. Iznenađenje je bilo time veće što je za papu izabran kardinal iz zemlje kojom su vladali komunisti. Karol Wojtyla, koji je za svoje papinsko ime izabrao ime Ivan Pavao II, 2. lipnja 1979. godine došao je u posjet svojoj domovini Poljskoj. Bio je to prvi posjet ikojeg pape jednoj socijalističkoj državi. Triumfalni posjet potrajao je do 10. lipnja i bio je golemi izazov za poljske komunističke vlasti. Papa je bio Poljak, prvi čovjek katoličke crkve, ali i šef države Vatikana. Komunističke su vlasti isticale važnost činjenice da je jedan Poljak na tako važnoj funkciji, ali su istodobno strahovale od mogućeg utjecaja pape na poljske vjernike, na koje je crkva u prošlosti imala veliki utjecaj.
14: Papa je bio svjestan da će njegov posjet pokrenuti snažne emocije. Poljska je bila na rubu velike ekonomske, društvene i političke krize koja će izaći na vidjelo sljedeće godine kad će biti osnovan nezavisni sindikat Solidarnost, a u toj državi i do tada bilo zabilježeno više snažnih antikomunističkih prosvjeda i pokreta. Ivan Pavao II. Bio je svjestan da za vrijeme njegova posjeta ne smije biti incidenata te da ne smije izbiti pobuna protiv komunističke vlasti. Devetodnevni posjeti, brojni javni, masovni susreti s vjernicima, na kojima su bili milijuni Poljaka, protekao je bez jednog incidenta, a osiguranje na svim misama i drugim javnim skupovima na kojima je bio papa davali su sami vjernici. Poljska je televizija pokušala prikriti razmjere triumfalnog posjeta Vojtile Poljskoj, izbjegavajući emitirati kadrove u kojima se vidi koliko je ljudi bilo na misama. Papa je neizravno ohrabrio ljude da ne klonu u borbi protiv komunističkog poretka, pozvavši ih da ne gube nadu. Mnogi povjesničari smatraju da je posjet Ivana Pavla II. Bio važan i za osnivanje nezavisnog sindikata Solidarnost 1980. godine, te početak njegove otvorene borbe kao pape za rušenje komunističkog poretka u srednjoj i istočnoj Europi.
16: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
17: Vaš prvi.
18: Konkancijski klub.
17: Komunikacijski klub.
19: Poštovani slušatelji, dobro vam dan, 12 sati i 21 minuta. Drago nam je da ste s nama i na današnjem sastanku Komunikacijskog kluba koji tijekom sezone emitiramo uživo iz studija prvog programa Hrvatskog radija u HRT-ovoj središnjici na Prisavlju. Ovo nam je 37. sastanak i polako se približavamo radijskoj ljetnoj sezoni za koju je predviđeno da ponovimo gradivo, da se podsjetimo nekih od zanimljivih tema u kojima smo otkrivali komunikaciju. Neke su bile odmah jasne jer smo recimo svi svjesni da poruke prenosimo jezikom i govorom. Neke su možda i vas iznenadile kao i nas kad smo otkrivali detalje o suptilnim porukama koje prenosimo, na primjer, kad gestikuliramo u prometu. Dobro, to baš možda i nije pretjerano suptilno. No dakle, još smo koji tjedan u ovom redovnom režimu, ali danas ipak nešto izvanredno, malo drukčije nego obično. Naime, ako vam je termin sastanka uživo utorkom u 12.20, a stručni gost od kojeg biste nešto željeli čuti o njegovoj komunikaciji ima uvijek baš, na primjer, utorkom u 12.20 probu zbora. Jasno je da ne može samo tako ostaviti zboriste na cjedilu. Ali ima načina da bude vuk sit i koza cijela, ili ako ne baš sit, onda da mu se barem zavara glad, to jest nama koji smo gladni razgovora o komuniciranju. Pa smo za današnji slučaj razgovor unaprijed snimili i uskoro ćete čuti o čemu je riječ. To je opet primjer specifične profesionalne komunikacije koju uzimamo zdravo za gotovo, ne misleći što se zapravo iza nje krije. Neke sam putokaze već naznačio, ali odgodimo razrješenje za još nekoliko taktova i to za one taktove koje je odabrao naš stalni glazbeni urednik Dinko Komadina, isto kao putokaz razmišljanja Damira Urbana.
20: Tebi, samo tebi, tebi u inat još sve sanjam, a ti kad zaspiš, kada zaspiš, ja ću se probuditi. Riječi

0: Dakle, riječi, štapić u ruci, poza dirigenta, dirigent, pjesma Damira Urbana. Evo da otkrijemo tko nam je stručni sugovornik na današnjem sastanku komunikacijskog kluba, koja je to današnja tema koja nam je više manje svima poznata, ali ne padne nam nužno na pamet da je riječ o komunikaciji i to na više razina. Mogao bih reći da je s nama naš kućni majstor, to bi odvelo možda u krivom smjeru, iako su i majstor i majstorstvo istog korijena kao i riječ maestro. Ali kućni maestro isto možda nije jasno, pa onda evo i službeno, s nama je na snimci, jer u ovom terminu uvijek je na probi, hrvatski glazbeni pedagog, dirigent, skladatelj, glazbeni aranžer, među ostalim predavač dirigiranja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, šef dirigent zbora Hrvatske radiotelevizije, maestro Tomislav Facini. On se naravno nije začudio da se dirigenta zove u emisiju u kojoj se razgovara o komunikaciji.
1: Nije bilo nimalo čudno, da pače to je sasvim logična ideja. Ono što čudi da možda mnogim studentima mojim to ne pada na pamet, da je zapravo ono čime se oni bave i jest komunikacija. Ali mislim, ne mogu ja njih sad nešto tu ni krivim okom gledati. Ko zna da li meni i koliko je trebalo vremena da shvatim ja da se radi o komunikaciji. Toliko je to bavljanje slojevito, kao što ste rekli, toliko ima stvari koje se moraju posložiti prije nego što si u stanju iskazati što hoćeš, da zaboraviš na ono što je zapravo osnovno u toj struci, u tom metijevu, a to je zapravo da komunikacija. Jer badava da imaš katedralu u glavi, ako od toga ništa ne izlazi vani, ako ne znaš kojim kanalima to poslati, kome se obraćaš, ako ne procijeniš koliko ko može podnijeti, i ako ti kanali nisu nekako jasni, onda stvaraš kao dirigent češće frustraciju i zbrku nego korist zbog koje jesi zapravo pred ansamblom.
0: Kad ste zaključili, bit ću dirigent? To pitam zato jer želim pitati u tom trenutku ili u trenutku kad ste počeli studirati, možda ni vi onda još niste bili svjesni koliko je to, da je to komunikacija i koliko je opsežna komunikacija.
1: Nisam bio toga sigurno svjestan. Uopće zapravo sam mislio da to je jedan samo drugačije agregatno stanje muzičara koji ima svoj instrument. Nije palo na pamet u tom nekom neiskustvu, jer sam vrlo mlad, nekih 16 godina kad sam se upisao na fakultet, da je taj element ljudi, dakle i psihologije i razumijevanja je pojedinca, ali i mase koje uopće nisu ista kategorija, i način na koji ti se ideja jasno posloža u glavi, to ne tvoje, nego najčešće nečije tuđe na papiru, znači to iščitavanje znakova i uvijek nekako nedostatno jasnog teksta, ti se tek u glavi iskristalizira u ono što želiš, i onda to u tom sa stanju kojom zapravo ne posjeduješ po prstima instrument, nego samo zamisao njegovog zvuka u glavi, preneseš i iskažeš drugima, i to gestikulacijom uglavnom, i što je više to bolje, a manje riječima. Dakle, sve to skupa mi nimalo nije bilo jasno. Ja sam mislio se radi samo o tome da je to jedan prekrasan repertoar, prekrasno zvukovno izobilje, prekrasna muzika pisana baš za složena tijela kao što su orkestar ili zbor ili jedno i drugo. I da je potrebno savladati nekako, recimo tako, neverbalni znakovni jezik da bi to da bi to predočio drugima. Mislim, to zapravo nije možda ni krivi razmišljanje, samo što sam u glavi preskočio puna stepenica koja dovode do toga da je to stvarno i moguće.
0: Mi smo u emisiji već razgovarali o glazbi kao komunikaciji, o tome da pjesma, da skladba može prenijeti na više razina mnogo poruka. Međutim, ovdje ćemo danas s vama proći kroz neke specifične razine koje su za profesionalne glazbenike, a onda pogotovo dirigente, pa onda glazbene pedagoge vrlo interesantni. Prvog ste se detalja već dotaknuli i mislim da je zgodno da od toga i počnemo, od onoga što više manje svi poznajemo. Svi smo na neki način negdje vidjeli notni zapis, bez obzira na to što je nekom on bio jasniji, nekom posve nejasan. Međutim, ne padne na pamet da je to jedan specifičan jezik sa svojim pravilima, koja onda, ako ih se poznaje, nešto govore. Koliko govore? Svi znamo da je jedna linija niz nota koje u nekom trenutku treba odsvirati ili otpjevati, pa ako je recimo zapis za klavir, onda su to dvije linije, pa što radi jedna ruka, što radi druga. Vi Vi međutim imate pred sobom partituru koja je odjedanput cijeli orkestar. Kako vi to vidite kad otvorite možda neku partituru koju do tad još ne poznajete, koju možda niste ni čuli, niti imate kraj sebe skladatelja koji bi vam nešto objasnio, kako to u vašoj glavi postaje glazba?
1: Pa zapis, koliko god bi onako složen, ima neke obrasce koje se daju detektirati vrlo brzo okom, ili na način da se ta glazba, koje si, note koje se tvorio, naslanjaju na neki način na tradiciju, znači izrasle su iz neke povijesti, iz neke geste te linije i razvoja glazbe, ili pak ako su posve nešto novo, pokušaj sklati da nam napravi nešto sasvim novo, opet nekako moguće vrlo brzo dokučiti iz zapisa kojim putem zamisao skladatelja ide, i ona se reflektira u tom zapisu. Neke stvari, neke kompozicije koje su, nisu možda nešto što sam već radio ili svirao ili ne znam, ili dirigirao, ali koje su slične tome, te po danosti mi nekako vrlo brzo upadnu u vidno polje i od njih krenem zapravo kad idem dešifrirat slojevitu gustoću partiturnog sloga.
0: Čujete li u glavi ili si pomažete klavirom?
1: To je stvar zapravo talenta i treninga. Simultano da sve više zapravo čujem u glavi, što se više bavim tim da vježbam, da evociram zvukove samo, dakle, čitajući i gledajući u note, pokušam zamisliti kako to zvuči, zvučnu sliku, da je utisnem sebi. Mislim da je za dirigenta ključno da ima vrlo jasnu zvučnu sliku bez, što je manje pomoći ikakve sa strane, zbog toga što zvuk pred koji dođeš pred ansambl, kad ti on ponudi svoje čitanje, može ili vrlo često jako odstupa od onoga što zamisli koji imaš ti u glavi. I što je ta tvoja slika, ta tvoja predslika jasnija, slojevitija, detaljnije izbrušena više, to više imaš snage da se odupreš zvuku koji dolazi do tebe, da ga nekako probaviš i nametneš na razne načine, uglavnom pitome i fine, ipak svoju zvučnu sliku ansamblu, koji to očekuje da imaš tu sliku jasno.
0: Koliko je pojedini notni zapis detaljan, koliko kaže sve, a koliko je podložan interpretaciji? S jedne strane, naravno, svakog, recimo, glazbenika, ako je to neki solist, pjevač ili svirač, s druge strane, dirigenta, koliko možete biti svoji kad dirigirate?
1: Pa kažu ljudi, dakle, sve piše o notama, ali često puta što je notni zapis opterećeniji detaljima, uputama skladatelja za izvedbu, to je kompliciraniji, a ne samo kompliciraniji, nego to je možda i nedorečeniji. Jednostavno, ta neka naša hermeneutika se bazira ipak na nekom iskustvu muziciranja, gdje je zapis samo pomagalo. I koliko god da piše sve o notama, koliko god da muzika bila, i svaki, recimo, po proteklih stotinja godina svake skladatelj nastoje neki svoj osobni stil razvit, svejedno su te sve stvari zapravo proistekle iz neke naše zajedničkog puta koje smo prešli kao vrsta ili koje pamtimo zadnjih 2000 godina, barem recimo u nekom tom putu glazbe. Sve to negdje već rečeno, provuklo se u nekoj spirali vremena, stila, jezika, estetike, pa čak i onda kada je potpuno oprečno i dijametralno. I onda zapravo samo toj dijametralnosti se također iščitava nekako opet komunikacija s vremenom, koja, znači, niko od nas nije sad kapno i izmislio nešto posve novo, nego samo izvrtio, okrenuo, prearanžirao, presložio, domislio neku potencijalnu zvučnu sliku u nešto svoje novo. Tako da je to čitanje uvijek otvoreno, koliko god bilo detaljno, i uvijek omogućava nevjerojatnu količinu nijansi koju svaku izvedbu čine drugačijom, a da si opet vjeran tekstu.
0: E sad, spomenuli smo, dakle, komunikaciju s dijelom, komunikaciju s vremenom, to su dvije nijanse, treći sloj je, recimo, komunikacija s ansamblom, spomenuli ste već i ansambl, vi imate bogato iskustvo i u dirigiranju zborovima i u dirigiranju orkestrima. Kako pristupiti ansamblu koji možda u nekom trenutku vidite prvi put i morate im ući pod kožu da biste dobili od njih ono što želite i što trebate, a opet i oni se moraju stopiti s vama?
1: Evo, ja mislim da je Rekli ste na početku sami kako je to vrlo složen, jedan kodirani sustav znakova i komunikacije, ali kod njega je interesantno da mora ostati jednostavan. Više puta kad sam nešto zakomplicirao, sam vrlo brzo shvatio da iz tog mog promišljanja, kako da, tog predumišljanja, kako da stvari učinim boljima, jasnijima, bogatijima, sam zapravo samo otišao popolno u neku slijepu ulicu. Da ono što je dobro dirigiranje mora zapravo na van barem izgledati krajnje jednostavno i dohvatljivo svakoj osobi, svakom profilu, svakom kapacitetu osobe. Dogodilo se da sam dirigirao amaterima više puta, ljudima koji malo znaju muzici, malo razumiju, koji nisu navikli gledati ruku uopće, znači profilu ljudi koji recimo dolaze iz ansamblskih voda, koji se bavaju puno ranijom glazbom, recimo barokom ili renesansom, koji nisu navikli da gledaju ruku i čitaju vrlo detaljno, pa čak gotovo jedan na jedan kao recimo suvremeni muzičar u orkestru, koji svaki tjedan ima novog dirigenta ispred sebe, mora biti jednostavno svjestan i izdresiran da reagira na ruku brzo. Također imam iskustva dirigiranja ljudima koji su jako puno misle sami o glazbi i sve se to može reći s puno slojeva, na puno načina, ali mora ostati jednostavno. Čovjek bi rekao da bude ono najbedastije jasno, e onda je dobro. Ono će, to je nekako u principu ne samo da se radi o najslabijoj karici, nego se radi o tome da je uloga glazbenika u velikom složenom tijelu vrlo promjenjiva. Znači, u jedan čas neko ima vodeću dionicu, neki drugi čas netko drugi ne može uopće shvatiti koja je njegova uloga, nego stvarno jer se mora osloniti na tebe, na tvoju ruku. Za, ne znam, dva takta ili dvije fraze se situacija opet nekako posve mijenja i ne možeš, mora biti, dakle, kretnja mora biti takva da opslužuje sve slojeve, sve razine funkcionalnosti i trenutačne uloge u partituri i sasvim drugačije profile ljudi koji sjede u nekom ansamblu i njihova sasvim drugačija raspoloženja, dane, distance, ne znam, stadione, teatre, zvuk koji kasni, zvuk koji se uopće ne čuje na drugom dijelu orkestra ili zbora. Znači, to sve su to stvari, neke varijabile koje su zapravo i najspretnije čovjeku izvan kontrole. I zato i ta i kretnja, ali i generalno način komunikacije, obraćanja, razlaganja glazbene ideje treba biti na koncu posve jednostavan. Ili ako on nije, bar mora odavati tu jednostavnost hinjenu na van.
0: Malo ste se već dotakli odgovora na moje iduće pitanje, ali rado bih da se i detaljnije zadržimo na toj temi. Spomenuli ste čitanje ruke. Laik bi možda neki pomislio da svojim dirigiranjem šaljete šifrirano svaku notu svakom izvođaču. Međutim, jasno, to nije tako. Što im to zapravo sve mašete?
1: Znači, ono, osnova dirigiranja i taktiranja jest da se vidi brzina kretanja glazbe, da se vidi zvukovna napetost, dimenzija zvuka, glasnoća, da se vidi emocija koja je dominantna u tom, recimo, dijelu glazbene kompozicije koja ima svoje puteve, svoje razvoje, svoje ove velike plime i oseke, sićušne, da se vidi nijansiranje, da se vidi intenzitet, možda najjasnija riječ, jer upravo mi ne možemo pokazati nekakvu apsolutnu glasnoću i tihost glazbe, nego možemo pokazati zapravo varijaciju intenziteta, očekujući da naravno to nekoliko s druge strane našeg rova sjedi, razumije da si njemu uputio tu poruku i što ona znači. Pokazujemo okvir u kojima se događaju ritmički obrasci, znači ne nužno ritmički obrasci, nego okvir vremenski. Pokazujemo metriku, odnosno isto kao stope, znači na naglašene i nenaglašene dijelove neke organizacije ritma. I pokazujemo nekakav elementarni fluid vremena koje zapravo jest tijelo glazbe. Znači, glazba su zvukovi koji su isprepleteni u jedno tkanje koje postoji samo isključivo u vremenu. I to vrijeme je nekako naše glavno, neću reći oruđe, nego ono što moramo što moramo imati i u kretnji da bi bili sukladni i jasni onima koji također proizvode zvuk čije trajanje zapravo oblikuje dramaturgiju, ali i daje dah glazbi kada je ona prenesena iz papira u zvučno agregatno stanje.
0: Možda bi se prvo pomislilo da je to jednosmjerna komunikacija, da samo vi dirigirate izvođaču, međutim i izvođač šalje vama neku poruku time kako pjeva ili kako svira, pa onda se i vi prilagođavate. To je dvosmjerna komunikacija, rekao bih.
1: Tako je. Možda, recimo, najjasnije je kad u baletu neka fraza muzička ide svojim tračnicama, a koreografija nekim svojim. One su naravno sukladne, usklađene, zamišljene budu zajedno, ali ima opet sve svoje neke sasvim drugačije fizikalne uvjetovanosti. Recimo, ako baletan diže partnericu na kojoj složenoj figuri preko glave, njemu svakako nije svaki dan jednak. A možda na njoj, možda nam recimo pojela previše taj dan, malo pa je koji gram teža, ili on nije dobro spavao. I vi vidite iz tog tijela, iz njihovog pokreta, ukoliko ste u tome namre zdesirani, imate oštroko da vidite te nijansu, a to one koje se bavi baletom ima, ja recimo nemam, ali imam to rekao iskustvo ipak, vidiš da im postaje teško, da im treba da muzika poteče naprijed, pa onda možda logika same glazbene fraze nije ruku pod ruku sa potrebom scenske radnje. Ali u tom trenutku postoje neka lista prioriteta i ti malo tu frazu pospješiš, ne bi li ona bila i dalje sukladna ljepoti i lakoći izvedbe na pozornici. Ili kad pjevač, recimo, ili možda neki puhač, ostaje bez zraka, on ti to na razne načine signalizira, na razne načine, ne samo da te gleda panično ili da mu vidi crvenu
0: lice,
1: da, ili zeleni, nego onda se osjećaš na tonu da je, da je vrijeme da ta muzika, da mu paša, da muzika poteče dalje. A ako je ansambl, recimo, pjeva neku ili svira brzu muziku koja zahtijeva puno artikulacije i ti vidiš da je njima to

0: E da, u ovo vrijeme utorkom smo već obično uključeni u studio Radija Split, ali kako je danas i sve drugo neobično, evo ovaj put samo jednog kratkog zanimljivog snimljenog priloga koji nam je naša Linda Bakotić poslala iz svog govornog wellnessa. Opet je to prilog koji je stigao s otoka iz Postira na Braču. Ove godine obilježava se 150 godina rođenja Vladimira Nazora, upravo se tamo rodio, važnog hrvatskog pjesnika koji je snažno promicao hrvatski jezik i identitet. U Postirama je u sklopu Nazorovih dana održan državni stručni skup Nazorovo djelo u kontekstu suvremene hrvatske književnosti. Organizirala ga Agencija za odgoj i obrazovanje, a s ravnateljicom agencije Katarinom Milković razgovarao je brački dopisnik Ivica Radić.
1: Okupljeni smo oko velikih jubileja velikoga imena upravo u rodnom njegovom mjestu i ne odajemo tek počast jednom od najvećih hrvatskih književnika ovim državnim skupom, već promišljamo i ponovno progovaramo o snazi i trajnosti Nazorova stvaralaštva, njegovoj ulozi u oblikovanju hrvatskog kulturnog i nacionalnog identiteta te njegovoj prisutnosti u recentnom suvremenom obrazovanju i književnosti. Vladimir Nazor bio je ne samo pjesnik, već i pripovjedač, romanopisac, prevoditelj, ali i pedagog, stvaratelj, rekla bih, čiji opus nadilazi književna razdoblja i ideološke granice. U vremenu ubrzanih promjena, digitalizacije i novih komunikacijskih obrazaca, književnost poput Nazorove podsjeća nas na važnost jezika, identiteta, kulturnog pamćenja i humanističkih vrijednosti. Ovaj i svi ostali državni stručni skupovi prilika su za znanstveni i stručni dijalog, u ovom slučaju u Nazoru, u suvremenoj hrvatskoj književnosti i kulturi, ali i za razmjenu iskustava o načinima približavanja njegova djela učenicima u suvremenom nastavnom procesu.
2: Eto, upravo rekao ste, i ovi Nazorovi dani ponajprije su namijenjeni učenicima, srednjoškolcima i mladim ljudima.
1: Upravo tako, a ovdje su učitelji i nastavnici hrvatskog jezika i učitelji razredne nastave koji oblikuju interpretativne kompetencije svojih učenika, razvijaju njihovu jezičnu svijest te potiču razumijevanje književnosti kao dinamičnog i otvorenog sustava značenja, stoga je njihova prisutnost danas ovdje od iznimnog značaja.
2: E, koja je vaša poruka sa ovoga skupa u prigodi ove dvije značajne obljetnice?
1: Pa ovaj stručni skup pruža dragocjenu priliku za produbljivanje stručnih spoznaja, razmjenu metodoloških pristupa i promišljanje o suvremenim izazovima nastave hrvatskog jezika i književnosti.
2: Hvala Katarini Milković, ravnateljici Agencije za odgoj i obrazovanje iz Nazorovih Postira. Toliko, lijep pozdrav i do slušanja.
0: Hvala Ivici Radiću, bračkom dopisniku, i hvala Lindi što nam je poslala ovaj razgovor. Sad bismo mogli kao neku fonetičarsku dikcijsku vježbu možda dodati još koji stih iz Nazorovog Cvrčka, njegove najpoznatije pjesme. Međutim, odlučili smo se za nešto drugo, za Nazorov hrvatski jezik. U tebi sam vijek svoj proživio, drevni i lijepi jeziče Hrvata. Rođen na morskom pragu tvojih vrata, polako sam te uz trud osvojio. Povede time i gdje nisam bio, na vrhu gore i na kraju gata, u kolibici, u kući od zlata, svuda je meni glas tvoj žuborio. Htio sam biti glazbalo na kome zvuče ko žice, mirišu ko cvijeće, rojevi riječi u govoru tvome. Pa uzdignut nad zipkom i nad grobom, da u tebi dišem i da živim s tobom i onda kad me više biti neće. I doista, evo, 77 godina nakon smrti još uvijek u eteru Hrvatskoga radija čuju se riječi Vladimira Nazora, a ovo što ste malo čuli, to ih je našao i Dinko u našoj fonoteci. Dakle, i ondje je Vladimir Nazor.

0: jer ja znam što je bilo i kako je bilo.
1: Hrvatski radio, prvi program.
2: Bijaše to starac koji je sam ribario u malom čamcu.
3: Drama za mlade.
2: I lovio je već 84 dana.
3: Ernest Hemingway.
2: A da nije ulovio ni jednu jedinu ribu.
3: Starac i more.
4: Ne boj se, ribo, pojedi ih.
3: Prvi dio.
4: Zagrišće, Bože, daj da zagrize.
3: U srijedu od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
2: A onda se trzaj ponovi. Dobro je znao što je to.

0: Najmanje 16 osoba je poginulo, a više od 100 ranjeno u novom velikom ruskom napadu na ukrajinske gradove. Kako tvrdi Rusko ministarstvo obrane, udari su odgovor na terorističke ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji. Novi masovni napad dogodio se nakon niza upozorenja na osvetu zbog ukrajinskog napada bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhansku. Čućemo stanovnike Kijeva i gradonačelnika Vitalija Klička.
1: Pitate me kako se osjećam? Živi smo. Danas smo imali sreće. Bilo je jako puno dima. Nisam shvaćala što se događa. Je li to apokalipsa? Sve je bilo zadimljeno. Ništa nisam vidjela.
2: Još jedan masovni udar na prijestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i rade na uklanjanju posljedica napada. Atake.
0: Snažan potres jakosti 6,2 prema Richteru pogodio je noćas područje uz obalu talijanske regije Kalabrije. Podrhtavanje se osjetilo čak do Napulja, ali i u velikom dijelu južne Europe. Slabije podrhtavanje prijavili su i stanovnici Dubrovnika. Epicentar je bio u Tirenskome moru. Za sad nema izvješća o šteti.
3: Vijesti.
0: Inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlome su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju bila 5,8%. Na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine, najviše je poskupjela energija, za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8%, te hrana i piće za 2,3%. Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić ističe da je usporavanje inflacije ohrabrujuće i vjeruje da će se taj trend nastaviti.
4: Ne možemo biti zadovoljni ovom stopom inflacije, međutim svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaj energenata na ovu strukturu ukupne inflacije u Hrvatskoj, držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
3: Vijesti.
0: Nakon gotovo 3 mjeseca od posljednje rasprave, na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao Goran Šarić. Banožić je stigao s 2 novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a koji su ovoga puta prihvaćeni. Tako će se obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja. Govori Banožićeva braniteljica Marijana Tomić.
5: Ponovno ću dakle zamoliti sud, svjesna sam da je ovaj dokazni prijedlog obrane odbijen, no međutim evo nažalost natjerani smo kao branitelji da dokazujemo nevinost našeg branjenika, pa smo na tu okolnost pribavili podatke od 112 i izjavu od gospođe Skokić da se radi o njenom broju telefona. Predlažem dakle da se te osobe Biljana Skokić i Mario Skokić u svakom slučaju ispitaju svojstvo svjedoka u toku postupka jer oni imaju saznanja o kretanju Marija Banožića, o kretanju svjedoka Đalića i o tome što se toga dana doista dogodilo.
0: Nova akcija USKOK-a. U tijeku su uhićenja i pretresi u Zagrebu, Zagrebačkoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Sumnja se na zločinačko udruženje zbog nedopuštene trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora. Prema neslužbenim informacijama, uhićeni se sumnjiče za krijumčarenje i preprodaju većih količina duhana.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne na oblaka sa zapada, a navečer kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
3: Hrvatski radio. Prvi program.
6: Kankanski klub.
3: Komunikacijski klub.
7: S nama je profesor dirigiranja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, šef dirigent zbora Hrvatske radiotelevizije, majstor Tomislav Facini. Majstor Facini, vi u svojoj biografiji naravno imate i mnogo toga drugoga u mnogo zemalja. Glazba bi, rekli bismo, glazba je univerzalni jezik. Jeste li primijetili razlike između dirigiranja nekome tko je na domaćem terenu ili kad ste vi gostujući dirigent? I drugo pitanje koje možda također proizlazi iz ovoga jest razlika između toga kad ste šef dirigent pa ste zapravo kao kod kuće i dobro poznajete svakoga, i kad ste gostujući dirigent pa ste jučer prvi put se s nekim sreli, a sutra nastupate.
8: Da, mislim da su te sve razlike vrlo evidentne i postoje. Znači, dirigente koje dolaze u Zagreb, recimo, pratim već sigurno, ne znam, 35 godina minimalno, tako da sam vidio ja kao i svi naši članovi našeg ansambala, koji također s njima rade, stvarno svakojakih ljudi i ruku i govora tijela i gestikulacije, i možda su čak recimo seminari ili dirigentske natjecanja najbolji primjer kako to izgleda. Recimo, imaš jedan termin od 3 sata, da se na orkestru, jednostavno ispod orkestra se izreda više od 15-ak dirigenata. Svaki od njih dirigira možda 5 minuta. I svaki od njih, koliko god mi vidimo neke zajedničke, naravno, imaju ljudi ruke, noge i glavu, tako da to je sve dirigiranje. Ali ne samo da se vidi, nego se i čuje razlika, i to već u prvom tonu koji orkestar ili zbor proizvede. Znači, dok osoba A dođe do u svojem nekom kratkom slotu vremenskom, ne znam, 5 minuta, predstavi se, kaže, dobar dan, ja sam taj i taj, pogleda i digne ruke, da pripremnu ketnju, nešto mi kažemo auftakt, i dogodi se prvi zvuk, svaki od njih, gotovo svaki od njih ima prepoznatljivo drugačiji zvuk. Znači, to je jedan fenomen gestikulacije, neverbalne komunikacije, koje u tako jednom složenom sustavu, koje je složen kao što je složeno prenošenje zapisa na, ne znam, na kazeti, ploči ili CD-u, toliko je to sve skupa neuhvatljivo i slojevito. Dakle, u to jednom malom djeličku sekunde se dogodi da svaki čovjek ima svoj prepoznatljivi zvuk i da ansambl uzvrati tu gestu sa zvukom koji je skroz drugačiji nego što je bio prije 5 minuta. Meni vam to nije posao jasno ako je to moguće. Ja mislim da ono što mi je iz toga je postalo kad sam to vidio prvi put jasno, je da je to stvar vrlo iracionalna i da mora biti da ansambli djeluju prvenstveno više, recimo, emocionalno ili animalno nego promišljajući stvari. I da onda mora biti takva ista i dirigentska gesta. Znači, da sve ono što mi mislimo, što organiziramo, učimo, promišljamo, slažemo, je idealno da je zapakirano tako da se to ne vidi, kao neke koturne, kao neke mizanscene, nešto što je, dakle, što se ne smije vidjeti na pozornici. Na pozornici ostane sama čista iluzija događaja. To zvuči dosta komplicirano, ali zapravo da možda i nije, ne znam. Dakle, da ono što kad dirigent komunicira sa ansamblom, da se ne vidi briga, da se ne vidi pokušaj da stvari spojiš, složiš, da se ne vidi nota didaktička, da se skupaj nekako ostane popuno zapakirano sa muzičkim sadržajem, koji naravno ima svoje, i tekako svoje intelektualne neke razine, ali koje zapravo ne želimo da dopru u prvi plan, jer i ansamblu, a još više slušatelju, postoje opterećene. Znači, kad je muzika previše učena, kad je ona je komplicirana. Ljudi ne vole komplicirane stvari. Publika također kad sluša stvari koje su najsloženije poput nekog Baha, neke polifone, nečeg što je možda sasvim suvremeno, želi i da to na koncu diše, da bude neko organsko tkivo, a ne nekakva pokazna vježba. I zato, evo ne znam, to možda dovoljan odgovor ili
7: apsolutno je dobar odgovor, e sad je li dovoljan, to je drugo pitanje, jer iz njega proizlaze mnoga nova pitanja. Primjerice, prva mi je asocijacija pitati vas onda, je li vam jednostavnije dirigirati nekakvim komornim ansamblom kojem možda i ne treba dirigent, a kompliciranije kad je veliki simfonijski orkestar pa se još i zbor pridruži. Je možda neka posve drukčiji pristup problemu.
8: Isto, problem je dakle da je što ansambl veći, to kako da kažem, stvari su i muzika najčešće bude malo jednostavnija.
7: Iz ovog što ste rekli da glazba, da slušatelj, to jest onaj tko prati glazbu, želi da i ono komplicirano djeluje jednostavno, pa mi se čini možda jednostavnije sa 10 izvođača nego sa 50 ili 150.
8: Istina, samo što muzika može biti sama po sebi za kućastije kompliciranije što je povjerena manjem broju izvođača. Znači, skladatelj računa s tim da će oni napraviti, da su sposobni napraviti više jer ih je malo, jer svaki od njih ima povećanu odgovornost. Ovo što se tiče same dimenzije ansambla, inače će samo stvar čiste fizike, dakle su razdaljeni, sjede dalje, stoje dalje, slabije čuju, ali inače će muzika pisana za takve ansamble je jednostavnija po pitanju izazeno. Napisana tako da djeluje
7: kompaktno
8: i da jednostavno da moraš samo se truditi da svako od njih koji ti je daleko i koji ti je blizu dobije ono što mu treba, ta muzika da funkcionira. I naravno muzika koja je glasna, koja ima tu jednu potenciju koju zahtjeva, moraš naći način kako da to ostvariš, a bez da izmrcvariš i da postaneš pritom nejasan. Kad ste bili također pitali, pitanje koje nisam do kraja stigao zapodgovoriti, zadržavši se na fenomenu drugačijeg zvuka, drugačije ruke, naravno postoje stvari koje su kod svih dirigenata iste. Znači ima oni koji dirigiraju, rekli bismo, nadolje, to je da recimo ruka kako pada, sam pad u jedno određeno mjesto, zamišljeno mjesto u zraku u ovom slučaju, jest nekakva vertikala u kojoj se zvuk cijelog ansambla sažima u točku. Ima oni koji to čine na gore. Tako da kretnja kad recimo se podigne u neku najvišu točku njegove kretnji, je to ta neka recimo vertikala zvuka. Ali ono što je srodno kod svih je da je jasno iz ruke, vrijeme je jasno u kojima se događa glazba. I glazbenici se nikad niti ne pitaju previše, niti razumiju, niti ti znaju objasniti što valja i što ne valja. Njima samo je ili jasno, ili im nije jasno. A kako ti to radiš?
7: Osjete na neki način.
8: Da, znači mislim da jednostavno dobiju, treba im energija i treba im protok. Te dvije stvari bih rekao da su možda ta neka vali čestica oko ovisi fluid glazbene izvedbe. Što se tiče onog što ste pitali, da li sam drugačije dirigiram ja doma ili drugdje, ja mislim da ne, da bi bilo znak neke nehigijene da se kod kuće gdje poznaš ansambl, opustiš, nego nastavim na to da ono najbolje što znam je svaki dan ovdje za one s kojima sam najčešće. Prije kao što se recimo čovjek možda prema ukućanima ponaša koji je prekomotno, a zapravo treba da i njih časti isto prema ih vidi svaki dan više nego nekog drugog. Ono svakako što je razlika je da ispipavaš sa novim ansamblom razinu njegove percepcije i osjetljivosti, da ne bi recimo pristupio nekom BMW-u kao da voziš traktor ili naopako. Da ne bi precijenio ansambl, a zapravo vidiš da nije u stanju nekakvu previše laganu komunikaciju, možda presuptilnu komunikaciju podnijeti, mu treba da ga se organizira. Po tom se razlikuju ansambli. Neki traže da ih se organizira na vrlo priprosten način, a to je vremenski, da im se jednostavno ono što je recimo bio neki štap koji je po podu lupa, da se prenese u sferu nečunog lupanja štapa, odnosno rukom, a nekima to ne treba. Neki se drže sami po sebi jako dobro zajedno i treba im da im se rukovodi glazbena misao tok fraze, a samim tim ona se oblikuje zapravo i njihova istodobnost. Što ne znači da ansambl koji treba malo više pomoći po pitanju da ga se organizira vremenski, ne zahtijeva također da to vremenska organizacija bude nekako upakirana u fluid muzičke misli.
7: Koliko treba vremena da shvatite koji je ansambl kakav, da kažete, e sad sam vas upoznao, sad možemo raditi dalje?
8: Vrlo malo. A još manje, ja mislim da ansambl shvati s kim ima posla, što se dirigenta tiče.
7: I tu je još jedan element, malo smo spomenuli, rekli smo slušatelji, ja bih rekao možda sad i šire, publika. To je opet jedna vrsta komunikacije s publikom. Koliko dobivate informacije od publike dok dirigirate na nekom koncertu, koliko je olakšavajuće ili otežavajuće ako nemate publiku, nego recimo studijski snimate neko djelo za nosač zvuka ili za radio?
8: Ja bih rekao da se možda ja kad je kompliciran posao ispred mene i kad je recimo možda više ljudi, na publiku mislim manje nego što bih htio. Naime, ja na tu publiku mislim glazbom. Znači, ono što sam zamislio, što želim izvući van, pružam im samo to. Mislim da to ono zbog čega jesam tamo. Primjećujem kod drugih dirigenata recimo da ovisno o glazbi, možda neki uspijevaju, reklo bi se, i svojim leđima ili svojom pojavnošću biti također djelomice ovdje i za publiku čisto fizički. Koliko je to spontano, koliko dio profesionalnog nekakvog, recimo tog tako, eto, grubo ću reći glume, ne znam. Svakako sam vidio mnoge dirigente koji rade paradu dirigiranja, paradu i dodvoravaju se, umiljavaju se publici, publika koja put to voli, koja put to prokljuva i pa ne voli, ili to ne znači da podožljaju glazbe ništa. Ima oni koji su vrlo asketski nastrojeni, ali to može biti također namjerno, pa publika to onda vidi kao neke vide ignoriranja. Ili pak spontano, pa publika doživi jednostavno takvu osobu takvom kakva je i primi od nje ono što ona pruža kroz način na koji stvara glazbu. Ono kako ja doživljavam muziku, puno više je recimo kad sam kao izvođač publici i okrenut. Znači, recimo, postoje situacije u kojima jednostavno je publika ispred mene. Onda i doživljam, kao što inače doživljam ansambl, orkestar ili zbor, da to je da komuniciram s njima više nego što vidim da to rade, recimo, izvođači koji su navikli da možda zamišljaju idealnog gledatelja negdje iznad glava. Niko konkretno. Ja imam nekako potrebu i naviku da šaram po očima publike, čak recimo u Lisinskoj, od 2000 mjesta, da pokušam svakog od njih na neki način uključiti u svoje vidno polje. Pa neko će da to možda nije moguće, jer ih ima previše, da ti se rasipa, da koncentrira pažnja i da potom stavlja naći svoj nekakav fokus izvedbeni. Možda to točno, sad ne znam, dakle, možemo također reći da moja neka praksa izvođača koji je okrenut anfas publici je u situaciji recimo mog vokalnog ansambla gdje je publika nije preo velika. Znači gdje je stvar uvijek sad nekako intimnom prostoru, možda 200 ljudi najviše, gdje ti zapravo možeš se uvući pod kožu svakim izmijeniti nekakav pogled i svakom plasirati jedan dio toga što imaš da reći, bez da gubiš fokus. Da je to ogroman auditorij, to je stvarno nemoguće. Znači treba tu tehniku mijenjati.
7: Ovo pitanje fokusiranja publike me zapravo opet vraća na zanimljivo razmišljanje o ansamblu, jer tu ste u sličnom problemu, morate zapravo osjetiti svakog člana ansambla, jer će svaki član ansambla možda nešto izvesti dobro ili nešto zakomplicirati, a opet morate imati cijelu sliku istodobno.
8: Točno. Ali sreća muzika jest takva već, da je na momente vrlo su plohe velike, jasne, muzika čak bude možda malo i mehanička, a na momente se događa komunikacija među nekih grupa instrumenta pa i pojedinaca u orkestru kojima se onda uvijek obraćaš na specifičan način vezano za baš tu osobu i za taj instrument koji svira, ili je to sekcija, ili je to jedan, ili je to solo koji, gdje se očekuje više zapravo samostalnosti, gdje se očekuje suradnja da ga popratiš samo, ili pak nešto gdje moraš stvarno ti diktirati sam glazbeni sadržaj sam od sebe. Recimo, čak i kada je reč o sekciji, znači o 12 ljudi koji izvodi isto, koji put diktat te glazbe, da tako kažem, dolazi od dirigenta u potpunosti, a koji put je ta razina suradnje pa skoro pola-pola, koji put ih pustiš same da napravi nešto do kraja, i taj, također taj fluid je tu potreban da bi se i orkestar, glazbenici osjećali da se ne osjećaju zlopotrebljeno, nego da se osjećaju stvarno na pravi način jednakopravnim sudionicima u fenomenu glazbene izvedbe. To se mijenja tijekom koncerta. Već ovisi o tom što muzika taj čas od nas traži. I pogoditi u pravu dozu toga da daš od sebe zapovjednu gestu, onu koja traži neka paritet i onu koju gdje puštaš zapravo skoro u potpunosti i organiziraš sve oko toga što je glavno, a propustiš nekom dijelu glazbenika ili solistima da iznese svoj misao, to je također vrlo jedna važno strujanje nekako energije i razmjena sokova tijekom izvedbe. A što ste rekli, dakle da, i generalno ta nekakva gesta i pogled treba biti uvijek možda za nekoga, ali istovremeno i za sve. Jednako kao što mora biti u svakoj kretnji točnosti, znači ono što osigurava da imamo jedan vid vremena, pogotovo kad se to vrijeme izve malo mijenja, kad znači postoje nekako odstupanje od pulsa, a to je vrlo često, a s druge strane da postoji s druge strane također dio tijela koje se nužno bavi tim da se oblikuju one druge stvari koje nisu vezane za puls.
7: Možda će se ovo činiti trivialnim pitanjem, ali ta pozicija generala u bitki pomaže li vam da bolje dirigirate životom? Kako biste li rekli da vam je ona olakšavajuća ili otežavajuća životna okolnost?
8: Ja mislim da svakako sve stvari koje proučavamo stručno, koje izučavamo, kojima svaki dan se bavimo i proničemo u njih dublje, se hrane refleksijama iz života, jer čovjek nailazi na podudarnosti i na asocijacije, a jednako tako da stvari koje savladaš ili fenomene na koje si naišao u komunikaciji sa ljudima, dok pokušaš se baviti nečim što je eto, od nas odvojeno, a mora proći kroz sve nas da bi zaživjelo u zvuku i vremenu, da također te zaključke nekako prenosim i u svoj svakodnevni život, što spontano, što svjesno.
7: To pitam utoliko što smo u emisiji već redovito zaključivali, koja god da nam je komunikacijska tema, recimo neka usko poslovna, uvijek su znanja iz nje primjenjiva i u svim drugim komunikacijskim aspektima, pa tako i u privatnom životu. Opet mala pauza, a onda ćemo čuti kako dirigiranje naučiti nove dirigente.

0: S nama je majstor Tomislav Fačini. Majstor, vi predajete i dirigiranje na Muzičkoj akademiji. Malo smo se već dotaknuli vaših studenata, vaših prvih susreta, recimo s novom generacijom studenata. Kako se sve ove tajne u koje smo samo malo djelomice tijekom današnje emisije zavirili prenose budućim dirigentima? To je opet nova komunikacija.
1: Da. Oni su svi jako različiti. A to, njihova ta drugačijost proizlazi iz puta koji su došli do studija dirigiranja. Znači, je li to, da ih baš to zanima, da ih to zanima kao neki druga nadgradnja na nešto što već imaju kao glazbenici, neki zanat koji već imaju u ruci, i koje je njihovo predznanje. Više puta je bolje da čovjek dođe stalno kao tabula raza, nego s nekim lošim predznanjem koje je teško iščupati iz njega van.
0: Tko dolazi na studij dirigiranja, to su već učenici glazbene škole koji
1: završili
0: su neki
1: možda
0: studenti.
1: Neki već gotovi studenti, koji više puta budu. Znači, aha, osobe koje ima već iza sebe možda izučeni studij i žele ga nadopuniti uvidom u jedno, recimo, mislim, muzika je jednaka ona koja se one bave, koja se bave na instrumentima, na dirigiranju, nego samo je medij.
0: Dosta je meni neko dirigirao, sad ja želim drugome dirigirati.
1: Moguće je to, da. Ima oni koji dođu ravno iz srednje škole, među njima su pak oni koji su potkovani kao izvođači već, znači da su prošli tu sve moguće faze interpretacije, od otvaranja notnog zapisa, čitanja, vježbanja, razmišljanja, interpretacije, koncerta, treme, izvedbe, poklona, aplauza, znači sve, znači ti su idealni. Ima onih koji dolaze iz malo, recimo, tako da, iz voda u kojima nisu do sad nikad jasno artikulirali sebe kao glazbenika, a htjeli bi dirigirati drugima koji su glazbenici. Imaju možda dobre sposobnosti, imaju jasan koncept što sa sobom žele napraviti u životu, karijerno, imaju dobra teorijska znanja, ali im nedostaje to da su zapravo obični muzikanti. Kod njih je problem toga da u jednom studiju koji se bavi nečim što je malo tako u zraku, znači gdje i ti i dalje na glavnom predmetu nemaš priliku svaki dan biti s instrumentom u kontaktu, s ansamblom, jer je to skupo i nemoguće, brusiti svoj zanat kao što ga brusi pijanist, violinist, fagotist, pjevač, koji je kao prvo došao s tim kapitalom već do fakulteta, onda ga još tamo svaki dodatno brusi, nego učiš puno predmeta koji su opet okolni, koji su teorijski, koji su uglavnom teorijski, da. I dalje, znači, i takvima i dalje fali zapravo ono zrno studija, a to je brušenje glazbenika u tebi kroz medij instrumenta koji si odabrao. Znači, njima je to problem. Ovi koji dođu, recimo, sa drugih instrumenata, kod njih je problem, odnosno njih je zadaća njihova, je da nauče prenijeti u drugi medij ono što već znaju. Kod takvih se, recimo, greške ili ono što ne rade dobro na svom osnovnom nekom instrumentu ili možda glas, se najčešće prenosi u dirigiranje. To je jako zanimljivo. Znači, kao se te greške opet ponovo iznova rađaju, ali u drugom mediju. Što znači da je problem u čipu ili da treba nekako ići ne rješavati simptomatski to, nego pokušati provoditi do studenta, do njegove glave, njegove percepcije, njegove zamisli, da bi se problem riješio onda u svim medijima jednako nekom vježbom, naravno, da se to ti se čvore nekako raziđu. Postoje mladi koji nisu opterećeni sa nekim stvarima, pa lakše uče, možda lakše kopiraju, pa lakše uče. Kopiranje dobro za učenje, kao što se uči materinji jezik, tako se uči, naravno, sve drugo. Ako si dovoljno otvoren i sposoban i opušten, spontan, takvi najbrže uče. Koji put možda uče malo površno, ali imaju kasni cijeli život da te stvari si obrazlože. Ima onih kojima treba sve jako tehnički nekako opisati, inače ne mogu savladati momente. Oni su dobri jer shvate kako stvari funkcioniraju, ali su spori i sami sebe rade blokade jer moraju baš svaku stvar razložiti, a nemaju toliko vremena. Imaju onih koji čije tijelo pamti vrlo brzo, baš tijelo, mišljenja more pamti dobre stvari Ima onih čija mišljena memorija pamti loše stvari i teško te informacije iz njih izlaze van i trebaju se 10 struka onda mjesec nojima, to se kaže, ono, ispravljati krive drine, pa to su takvi su tipičan primjer. U svakom slučaju, studijem dirigiranja učim mnogo toga in vitro, na satu, teorijski, objašnjavanjem, možda ispred ogledala, ispred dva klavira ili dvoje to ljudi koji su glume, zamjenski, neki cijeli sparing, partneri su za veliki cijeli ansambl, a kad dođe jedan pod konačno ansambl, kad dođe taj zvuk, onda njima jako teško da dokuče šta je greška ansambla, a šta je njihova vlastita pogreška. Zato je bilo idealno da recimo kad imali novaca, to se radi zapravo samo novcima, da student dirigiranja često ima ispred sebe dobar ansambl, koji između ostalog ne samo dobar, nego i spreman da bude sabran i da mu isporuči kao reakciju na njegovu gestikulaciju upravo ono što vam pokazao. Takav bi student onda stvarno mogao puno brže i s puno manje hemoga i frustracija shvatiti što mu je činiti i kako da se popravi. Recimo, jedan idealan studij za to bio bi da se na tjednoj bazi imaš neko vrijeme pred ansamblom gdje ono što si naučio, što si zamislio pokažeš, pokušaš taj čas također reagirati, ispraviti sebe kad vidiš da nešto nije jasno, da ide naći drugi način da to pokažeš, da se to snimi, da to student onda pogleda uz mentorsku opasku koja ga vodi da gleda aktivnije, da gleda na pravi način što je napravio dobro, što je napravio loše i da do sljedeće prilike koja je recimo drugi dan možda već, to ispravi. Takav bi student imao stvarno idealne uvjete da se brzo razvije. Međutim, imamo situaciju najčešće da se nešto radi recimo pred klavirom, pred kolegama, studentima i gdje imaš jednu dosta okljaštenu zvučnu sliku i manje ljudi koji sudjeluju u tom što pokazuješ, ti vraća dakle tu informaciju, gdje je tvoje ogledalo ono što si pokazao i da moraju se možda dovesti u stanje da i na tako skučenom izdanju ansambla shvate što funkcionira, a što ne funkcionira i da prihvata uputu mentora kako da izmijeni ono što žele drugačije zvuči. A problem je tu još također dosta velik, da je gumb koji treba dirigent pritisnuti vrlo često sasvim drugačiji od onog zvuka koji proizvodi. Znači, da bi dobio od ansambla nešto, ti to moraš prevest u nekakav posud drugačiji, nekakav meta jezik i naći taj otponac da bi proizvao to što nije baš jedan na jedan. Da bi našao pravi neki potisnik do koje bi onda uzrokovao da se dogodi u zvuku neka promjena. I to znači da ako želiš da bude više zvuka, da je crescendo, da to ne znači da se razmahuješ preko svake mjere. Jer naše su ruke, evo vidite sad, ja sam se razmahao za mikrofonom, imam, ne znam, 1,20 m, više od toga nemam. A crescendo beskonačan. Znači, to je, mislim, nije to, nisam jedini. Violina, recimo, proizvodi dugačke fraze, a ima samo potez gudalom u jednom i u drugom pravcu. I mora taj spoj promjene pravce kretanja ruke nekako bešavno proizvesti, ako dugačka fraza to treba. Jednako tako, dirigent mora shvatiti da je, ako želi dugački crescendo, mora napraviti užasno malu kretnju u kojoj se bavi intenzitetom, sugestijom intenziteta, a ne razmahivanjem. U potpunosti je potrošio sve svoje adute u pola sekunde i onda dolazi do gomilanja grešaka, jer trebaš zato pomoći cijelo obitelj sada da se svi razmašu da bi dobio nekakav mezzo forte. Ako međutim, ako si ekonomičan, ako shvaćaš u čemu je stvar rasta intenzitete, kako to sugerirati, onda su mogućnosti postoje naglo beskonačne. A mladu osobu koja nema to iskustvo, navest da vjeruje da je to malo puno i da u to malo bude zapakirano i puno energije, a ne mlohavo i anonimno, e pa to je recimo možda jedan od većih problema u predavanju i u razumijevanju toga šta je to dirigiranje.
0: Sjećate li se svog prvog dolaska na probu pred profesionalni dobar ansambl? To je vjerojatno još gore nego prvi koncert pred publikom. U publici istina ima stručnjaka koji dobro to sve nešto razumiju, ali ovdje su to sve vrhunski profesionalci, glazbenici koji znaju bolje da šta će nam sad taj mali ovdje.
1: Upravo tako. Znači, znaju te repertoar su izvodili više od te puno puta u nekom zbroju. Mnogo ih je i trebaš nekako naći način da do njih dopreš, da da prohtiju s tobom surađivati na glazbenom i svakom drugom ljudskom planu. I osim toga su vidjeli ono, stotine ruku i čuli stotine sličnih uputa, teško da ćeš moći reći nešto novo pametno, što ne znači da ne možeš reći pravu stvar koja se ta čas događa ispred njih. Ali da, kod njih sam naučio vrlo brzo upravo to da ono što se čini taj čas da ne valja, nije stvarni problem. Znači, problem toga da neka fraza nije kako treba, je da oni ne žele tu stvar, tu frazu izvesti kako znaju da treba. Znači, moj posao nije da njima objasnim kako se to izvodi, nego da profesionalca dovedem u stanje da sam prohtije to izvesti najbolje što može. Kad se dogodilo to, onda mogu objasniti da bi ja to htio drugačije ili koje su mogućnosti te fraze, šta se tu još može napraviti. Ali ako ideš govoriti o krovu, a temelj je labav, onda te sekunde, mislim, više niko ne sluša. Možda gledao kroz tebe, ali pažnje me ne je drugdje.
0: Zapravo ste i dirigent, i psiholog, i diplomat, recimo.
1: Sve to je svako potrebno, u svakoj sekundi boravka beda sa mnom. Jer ti ne možeš napraviti više nego što, možeš napraviti možda malo više nego što su mogućnosti ansambla. Dobit da ansambl funkcionira optimalno, to je već jako, jako, jako puno. Jer svako od njih ima neki svoj dan, moment u životu, mogućnosti neke ograničenja, privremena neka ograničenja, ne znam, zlu volju. Znači, dovest, kao prvo, oni traže od tebe, svaki ansambl traže od dirigenta da ih dovede zajedno. Oko, za stol, oko iste tema, tema je samo jedno, to je muzika. Čim postigneš da su oni nisu privatni, nego da su sabrani oko glazbe, stvari same po sebi idu. Ista stvar se događa po pitanju njihove budnosti. Znači, ako ti forsiraš točnost, a problem je zapravo to da nisu, da je voljni moment nije zadovoljen, to da stvarno svi hoće, onda jedan mišić nekako opterećuješ previše, a to je mišić točnosti, a drugi su mlohavi, dolaze do muskulofibera na neki slikovit način ansamblu. Mi bi sad mogli reći, pa čekaj, nisu na ta profesionalci, plaćeni su da budu svi zajedno, da su točni, jesu, ali muzika kao bilo komitnost je nekako medij koji je dovoljno suptilan da je i elozivan po pitanju toga dokle sežu naše obaveze i profesionalna etika. To je i kod najboljih rastezljivo. Samo što pitam da li mi imamo uho da primijetimo da je nekakav top ansambl koji je istreniran da uvijek stvarno isporuči nekakvu maksimalnu kvalitetu, zajedništvo i odgovornost, da li je on dao, eto, išta preko svojih 50% mogućnosti. Znači, ja nekako rekao da se ta komunikacija, ako to saživamo nekakav zaključak, svakako svodi na to da postigneš to da su ljudi budni, da su sabrani oko jedne teme, a to je muzika, a ne oko naših stotinu privatnih stvari, i da se sva ta raspršenost zapravo rješava vrlo jasno ako ti samo muzika na pameti, ako uspijevaš hraniti to da muzika i ostane u fokusu i kad se dogode stvari koje su problem na probi po pitanju koncentracije, psihologije, ali i problem tehničke naravi, kad se dogodi mala oluja ili nekakva turbulencija u izvedbi, da se i to što prije moguće kroz glazbena sredstva i kroz to da se da se ne krpa stvar tehnički, nego da se pokrpa kroz vokabular i kroz smisao muzike, onda ako se dogodi to, mislim da je dirigent napravio maksimum svog poslanja.
0: Tu bismo mogli i zaključiti, kad ja ne bih želio pitati vas za još jedan komunikacijski detalj, vi ste, rekli smo, i skladatelj, ali čini mi se za komunikacijsku priču još dodatno zanimljivo da ste i aranžer. To je opet jedna vrsta komunikacije sa materijalom, sa rezultatom koja je specifična, koja je drukčija, dakle od osnovne melodije, poznate melodije, zapravo stvarate opet nešto novo raspodjeljujući, komunicirajući s pojedinim glasovima ili instrumentima. Kako se razlikuju poslovi kad skladate i kad aranžirate? To su druge vrste tokova misli, rekao bih.
1: Istina. Moram reći da, dakle, ja nisam školan za skladatelja, a aranžmani su došli onako usput kao jedan spontani dio rada sa raznim salima kojima je trebalo aranžmana. Tako je, mogli smo reći da sam kao skladatelj možda hobista, možda neka riječ. Iako mi svi koji se bavimo muzikom učimo kompoziciju cijeli život. Znači, nisi završio taj studij, ali sve ono što se uči na tom studiju i mi na neki drugi način učimo upoznajući, proučavajući dijela i pokušajući ući u mozak onog koje to osmislio i u njegove tehnike kako to radi. Razlika skladanja i aranžiranja je, recimo tako, prvenstveno je bila u materijalu muzičkom. Aranžiraš tuđi materijal, a skladaš nešto što si pokušao sam proizvesti iz nebranih mogućnosti koje su, dakle, sigurno neko već ih je nekad izvrtio, ali si ih ti mola izvrtio na nekakav drugačiji način. Meni se čak čini možda da je taj kreativni moment samo naoko toliko drugačiji. Jer aranžman više puta zna potpuno otići u drugom pravcu nego sam izvodnik. Recimo, pogotovo ja to tako doživljavam, tu slobodu. Imao sam jednu priliku da sam napravio za upravo zbor HRT-a cijeli jedan CD božićnih pjesama hrvatskih. Znači, svako od njih je donesena tako da nije niti jedna nota izmijenjena u samom melodiji, ali je ruho svako od nje, stil u kojem se kreće svako od nje kao neka stilska vježba, ruho, emocija, sadržaj, posve izmijenjeno od onog očekivanog i standardnog. Sad, da li sam ja uzeo tonove i ritam koji čini neku melodiju prepoznatljivom s jedne strane, pa je posve izvrnuo nešto sasvim deseto, ili sam kreirao, da tako kažem, nešto što je posve novo i autentično po pitanju

0: nekak renesansa, barok, pa sve tamo do možda romantizma, nije bio problem ukoliko si uzeo neku drugu tuđu temu pa si je na svoj način napravio. Nije bio bitan materijal, nego arhitektura. Sve su kuće rađene, ne znam, prije bilo od cigle, od kamena, danas uglavnom lijevo ljudi beton u kalupe, ali sam taj materijal možda nije toliko ključan koliko samo što si s njim napravio. Jer sam taj život koji si udahnuo toj igri tonova jest neka nova glazbena osoba koja se pojavljuje, koja može biti jednako autentična i samostalna i neponovljiva kad se radi o aranžmanu, ako si tako shvatio aranžiranje, ili o autorskom dijelu. Naravno da mi za potrebe komunikacije, da bi bilo jasno što je skladba, što je aranžman, najčešće pod aranžmanom mislimo na to da si prilagodio nešto u dosta prepoznatljivom ruhu nekom novom sastavu, znači nekom novom tijelu koje proizvodi zvuk. Recimo sad za koncert koji se sprema uskoro, moram jedan glazbeni hit koji je posve neklasičan, dobio sam tu tako molbu da to napravim, a prearanžirati za zbor i orkestar. Nije autoru te glazbe pao nikad na pamet da će to zazvučati za zbor i orkestar i moraš upotrebiti sasvim neka nova sredstva da bi to preselio tako da nije, da ta glazba paše na novi medij. Ali ona mora se sačuvati maksimalno svoju ono zbog čega je hit. A to je svoju prepoznatljivost, spontanost i svoju prepoznatljivost makar je došla u usta, ne znam, zbor od 60 ljudi i orkestru od 80 ljudi. Mora biti jednako tako prirodna i spontana kao da izvodi izvođač koji sam osmislio i izveo. To je dakle jedan klasičan aranžman. Ali postoje oni drugi gdje je razlika i ta razmeđa skladanja, aranžiranja, mislim, sasvim tanka linija.
1: Kakvi su vam planovi za ljeto? A sigurno već punite i rokovnik za iduću sezonu.
0: HRT očekuje i traži da se zna već sad sljedeća sezona unaprijed, znači to su cijeli ciklus fumata od 8 koncerata zbora i 4 kancionijera zbora i orkestra su već zapravo nekako finaliziramo ih. Koncerti i gostovanja na festivalima i preko ljeta i na jesen su također dobro trasirani i razno razna druga, znači gostovanja sa ansamblima HRT-a, ali i neki drugi projekti. Pedagoška aktivnost koja je također sve složenija, koja uključuje sve više fluktuacije neke međunarodnog ih gostovanja, profesora koji dolaze ovamo i nas koji odlazimo u udaljene i bliske zemlje. Dakle, ljeto je u predznaku i u znaku sigurno festivala na kojima nastupam sa zborom i orkestrom HRT, ali sa Slovan Tifonus i kao gostujući dirigent u nekim sasvim trećim produkcijama. A evo, na jesen se radujemo početku nove sezone i znamo koja ona donosi, ali također onim koncertima gdje se razni festivali premošćuju, to je rupa između ljeta i novog pokretanja koncertnog života standardnog jedne veće sredine kao što je Zagreb.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. S nama je danas u komunikacijskom klubu bio hrvatski glazbeni pedagog, dirigent, skladatelj, glazbeni aranžer, među ostalim predavač dirigiranja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, šef dirigent zbora Hrvatske radiotelevizije, maestro Tomislav Pacini. Bio je s nama na snimci jer utorkom u ovo vrijeme obično je na probi zbora. Recimo i to na kraju, možda se pitate zašto smo vam u 13.50 u 10 do 2 poslije podne svirali Dobro jutro, zato što je to upravo skladba majstra Facinija, pa smo htjeli završiti s jednom njegovom skladbom. Sudjelovali su zbor i simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije i jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije, čuli ste i Tonija Cetinskog, to je inače pjesma kojom je prije nekoliko godina u vrijeme korone pokrenut YouTube kanal ansambala Hrvatske radiotelevizije Orkestri zbor. Hvala što ste bili s nama i danas u komunikacijskom klubu. U pripremi i realizaciji emisije sudjelovali su Linda Bakotić, Miranda Hrabar, Dinko Komadina, Mihajla Šošterić, Krunoslav Vrbanović i Zvonimir Tomičić. Ja sam Janoš Römer. Opet smo u komunikacijskom klubu idućeg utorka u 12.20. Do slušanja.
1: Prvi program. Uvijek prvi.
2: Bijaše to starac koji je sam ribario u malom čancu.
3: Drama za mlade.
2: I lovio je već 84 dana.
3: Ernest Hemingway.
2: A da nije ulovio ni jednu jedinu ribu.
3: Starac i more.
4: Ne boj se, ribo, pojedi ih.
3: Prvi dio.
4: Zagrišće. Bože, daj da zagrize.
3: U srijedu od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
2: A onda se trzaj ponovi. Dobro je znao što je to.

0: Inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlome su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju bila 5,8%. Na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine najviše je poskupjela energija, za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8% te hrana i piće za 2,3%. Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić ističe da je usporavanje inflacije ohrabrujuće i vjeruje da će se taj trend nastaviti.
1: Ne možemo biti zadovoljni ovom stopom inflacije, međutim svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaj energenata na ovu strukturu, ukupne inflacije u Hrvatskoj, držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće, to su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
0: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovoga mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijeće izvješće o radu sudbene vlasti, potvrdio je predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavljuje i tematsku sjednicu o tragediji u Drnišu, poručujući kako neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
2: Danas mi je potvrdila predsjednica Vrhovnog suda da će doći, da tek tada može. Tada ćemo imati raspravu na odboru. Ja tražim da se rasprava na plenarnoj sjednici dogodi što prije, a 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
0: Osječko-baranjska županija slavi svoj dan. Premijer Andrej Plenković stigao je u posjet s velikim brojem ministara. U Našicama je bio na obilježavanju završetka radova na novoj zgradi Centra za pružanje usluga u zajednici, Centra za starije osobe. Na svečanoj sjednici Županijske skupštine u Osijeku istaknut je niz projekata u županiji, među kojima je gradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Županica Nataša Tramišak i premijer Plenković.
3: Kruna svih naših razvojnih projekata je izgradnja kliničko-bolničkog centra u Osijeku, vrijedna više od 850 milijuna eura. Najveći je to projekt na istoku Hrvatske, projekt naših generacija, projekt koji će obilježiti ovo stoljeće i projekt kojega će pamtiti ova slavonska ravnica i novi naraštaj.
4: Vlada je donijela odluku o višegodišnjem financiranju, taj projekt je i velik, i skup, i voluminozan, ali 800.000 ljudi koji gravitiraju prema Osijeku zaslužuje takvu modernu, suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb i taj ćemo projekt realizirati zajednički u godinama koje su pred nama.
0: Vijesti. Svjetska meteorološka agencija prognozira umjeren do jak El Niño koji bi mogao pridonijeti rastu globalnih temperatura i povećati rizik od ekstremnih vremenskih uvjeta u sljedećim mjesecima. El Niño je periodično zagrijavanje temperature površine mora u središnjem i istočnom Tihom oceanu koje obično traje između 9 i 12 mjeseci. Glavna tajnica organizacije Celeste Saulo podsjetila je da je prošli El Niño pridonio tome da 2024. bude najtoplija godina u povijesti mjerenja.
5: U nekim regijama vjerojatno će biti obilnih kiša i poplava, a u drugima suše. U trećima će se povećati ili smanjiti ekstremne vrućine ili aktivnost tropskih ciklona. Također možemo očekivati povećan rizik od ekstremnih vrućina s višim temperaturama i promjenjivim obrascima oborina. To će dodatno opteretiti ljudsko zdravlje, ekosustave, poljoprivredu i energetske sustave.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne na oblaka sa zapada, a navečer kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, ja sam Robert Mareković, dobrodošli u Stari saksofon. Napustio nas je, nažalost, Andrej Baša, pa ćemo današnju emisiju posvetiti uglavnom grupi uz koju je bio vezan, grupi 777. No, krenimo od početka. Andrej Baša, skladatelj, aranžer, producent, instrumentalist, dirigent, glazbeni organizator, jedan od najznačajnijih autora zabavne i možemo reći pop glazbe uopće kod nas. Rođen je 10. veljače 1950. godine u Ljubljani. Svoj umjetnički život vezao je prvenstveno uz Rijeku i Primorje. Tamo je djelovao 50-ljeća, ali je završio i prvo je završio glazbeno obrazovanje, odnosno Akademiju za glazbu u Ljubljani, pa onda je završio studij kompozicije i teorijski glazbenih disciplina, no već tijekom studijskih dana pokazivao je interes za suvremenu glazbu, ali i za autoktonost koja ga je vezala uz Rijeku i uz Primorje. Što se tiče nekakvog probitka početkom 70. godina, postao je članom grupe 777, a u jednom recentnom intervjuu prisjetio se tih početaka, pa je rekao: današnja postava grupe 777 podsjeća me na postavu s kojom smo krenuli u pop vode 1973. Ne samo glazbeno, već i karakterno. Zapravo slično je kao i danas, osim što je bilo više pojedinaca koji su bili spremni na otkačine za frkancije po kojima ih pamte generacije tadašnjih glazbenika i pjevača. Manje se razmišljalo proračunato, više smo bili kao velika djeca, nevina za frkancije, ali opet s odgovornim i profesionalnim pristupom nastupu. Danas postoji hiperprodukcija novih pjesama i teško je da će pojedinci postati velika imena kao što su bila nekad. Nekdašnji hitovi tukli su u glavu. Danas se istrošio budar jednostavnih, ali kvalitetnih melodija, tako je rekao Andrej Baša. A o početcima grupe 777 još se nadovezao glazbenik Mirko Sertić je 1970. godine oformio jazz trio grupu čije ime nastalo prema tri sedmice na aparatima za igru kao simbol koji nosi sreću. 1973. je pozvao Iru Kraljić i mene, pa tada nastaje kvartet. Prvi nastup nam je bio na Boom Festivalu u Ljubljani sa mojim skladom Hej, zar ne čuješ ti?

E, zar nećuješ, ti je postala i špicom radijske emisije za mlade na Radio Zagrebu. Tog ljeta 73. Zdravko Juričić iz nekoć popularnog Dua Corner predložio je grupi da snime prepjev tadašnjeg talijanskog hita Sulji Sulji Bane, a tekst prepjeva na hrvatskom je to bilo Banane, napisao je Mišo Doležal. Kaže Andri Baša je rekao u intervju, sjećam se kada smo došli u Jugoton i pred komisijom otpjevali četvroglasno nekoliko zahtjevnih pjesama, odmah smo dobili ekskluzivni ugovor, a time je počela i komercijalna verzija grupe 777. Ubrzo smo u jesen objavili nakon Banana i moju pjesmu Tko te voli više od mene. Obje pjesme su bile na prvim mjestima top ljestvica širom bivše države, uslijedile su stalne turneje. Zanimljivo je i da je nakon tri uspješna singla došlo i do albuma, 74. prvog albuma. A što se tiče turneja, osim Jugoslavije, bili su i u Sovjetskom savezu, istočnoj Njemačkoj, da bi započeli 74. sudjelovanja i na festivalima. Najvjerniji su bili, iako iz Rijeke, Splitskom festivalu, gotovo su 12 godina za redom bili na Splitskom festivalu, a prva pjesma koju su ikad sedmice ponudile Splitu 74. zvala se Zov mora.

0: stari saksofon.
1: Grupa 777 je redovno nastupala i na Opatijskom i na Zagrebačkom festivalu, tri puta na izborima za pjesmu Eurovizije 84. 7. i 8. Također su bili dragi gosti na Sarajevskom festivalu tijekom zlatnih godina tog festivala koji se zvao Vaš lager sezone. Nastupili su tri puta ondje, možda najpoznatija pjesma sa vašeg šlagera sezone bila je Probudi se Dragane 77. godine. Baša napušta grupu 77. kako bi pokrenuo svoj tonski studio, ali nadalje je pisao za grupu i surađivao s grupom. Grupa 777 povećala je broj članova na 6. U solisticu Iru Kraljić mijenjale su se članice Nevija Riguto, Eda Devčić, Milka Čakarun, Lenac. Bilo je to početak 80. bilo je vrijeme kad možda grupa i dosegla svoj najveći komercijalni vrhunac, pogotovo na radio valovima, Ne idi Gorane, Srce od papire, Noć tajanstva, Ti si moj hit, dva albuma 83. 84. Ti si moj hit i Tko te voli više od mene su bila njihova dva najkomercijalnija albuma, a 84. godine Ira Kraljić je nakon 12 godina napustila grupu. U to vrijeme došli su Jozefina Jurišić, Dalida Banac. 70, odnosno grupa 777 je 85. u Splitu Kiću Slabince osvojila prvo mjesto sa pjesmom Serenada i mandoline. No nakon toga je nekako posljednji album snimljen 86. dolazilo do čestih promjena u postavama, iako je grupa djelovala i kroz 90. u razno raznim varijantama, generalno je pala u anonimnost.

Od najvećih postignuća, osim djelovanja grupi 777 i to što je napisao prvu pjesmu sa Dujmićem, Rajkom Dujmićem, za prvu pjesmu koja je predstavljala Hrvatsku na Euroviziji, no ono što je značajno u njegovom životnom djelovanju je MIK festival Melodije i Kvarnera, Melodije Istre i Kvarnera. Riječ je bilo o eto festivalu koji je 64. djelovao, no nekako baš je bio strašno drag taj festival, uvijek je se trudio da nekako svi budu zadovoljni ako je to uopće moguće. Pružao je, kad je bio direktor festivala, i priliku poznatima i nepoznatima. A imao je i svoj favorit sa grupom Arsenal, je nastupio 77. godine ondje sa pjesmom koja se u narodu zove Tonkina Jele, inače se službeno zove Lepa Jele. Riječ je o pjesmi koja ima jednu rockersku pozadinu. Što se tiče još Mika, za Mik je rekao da još od 64. godine na ove prostore donosi jedinstvenu atmosferu, da se to nije promijenilo i da je Mik čuvar tradicije, baštine ovog podneblja, naravno misleći na Istru i Kvarner. Uvijek mu je bio cilj promovirati jezik, melos i vrijednosti, tako je rekao Andrej Baša za Melodije Istre i Kvarnera. Zanimljivo da oni koji ga, iako je proizvodio najklasičniju zabavnu glazbu, oni koji ga dobro poznaju kažu da je bio rocker u duši, da je, da su mnogi legendarni bendovi punk scene, punk riječke scene snimali upravo u njegovom studiju. Uvijek kažu da je bio sretan kad je vidio ili kad se usudio neki rock band prijaviti na Melodije Istre i Kvarnera. Slušamo malo kako su drugi izvođači pjevali Andreja Bašu, Ivo Robić i Radojka Šverko.

0: Stari saksofon.
1: Zanimljivo je da krajem prošle godine se grupa 777 eto obnovila nakon 25 godina upogonila. Snimili su i album i single su objavili koji se zvao Nema signala. Pričajući o tom novom projektu, Andre Baša je rekao: svi naslovi pjesama pokazuju da se postavljaju neka pitanja, angažirane su, pričajući o pjesmama, pitanja prema današnjoj situaciji koja se događa, samosvijesti, što je ljubav. Drugačije su to pjesme u odnosu na grupu 777 iz 70-ih i 80-ih, ali duh je ostao isti, toplina, emocija i prepoznatljivi ton koji govori o ljubavi, spoj nekadašnjeg retro zvuka i modernog. Tako je rekao o eto svom novom projektu. Nažalost, jučer nas je napustio sa 76 godina, 50 godina karijere, naravno bezbroj kompozicija, nastupa, putovanja, studijskog rada, a oni koji ga dobro poznaju ili su ga poznavali, sad već možemo reći, su uvijek govorili kako je bio uvijek pun volje i želje za radom. Rekao je često: ajmo svirat u Duru, u Molu je tužno. To govori dovoljno o mentalnoj snazi i pogledu na svijet kada je Andrej Baša u pitanju. Do kraja čućemo još grupu Denis i Denis i Meri Trošalj ako stignemo, naravno u pjesmama koje je napisao Andrej Baša, a vrijedni ton majstor bio Zvonimir Tomičić. Ja sam Robert Mareković.

0: HR mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi. Oglasi.
8: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Gelatino, 5 sladoleda na štapiću, samo 2,59 eura. Svježa kupina, 125 grama, euro 29. Marelica, 500 grama, euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Veliki ruski napad na Ukrajinu, najmanje je 19 poginulih, deseci ranjenih.
2: Inflacija u Hrvatskoj svibnju je usporila na 5,2%.
0: Zagreb i Velika Gorica domaćini su nekoliko konferencija i skupova posvećenih jačanju suradnje na području sigurnosti i obrane u jugoistočnoj Europi.
2: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci od 18 sati igra protiv Belgije, prvo od dviju pripremnih utakmica uoči svjetskog prvenstva.
0: Vrijeme sutra, povremeno kiša, mjestimice obilna, temperature između 19 i 24 stupnja.
2: Toliko u najavi. Najmanje 19 osoba poginulo, među njima i trogodišnje dijete, a više od 100 ranjeno u novom velikom ruskom napadu na ukrajinske gradove. Najteže su pogođeni Kijev i Dnjipro, a kako tvrdi Rusko ministarstvo obrane, udarili su kao odgovor na terorističke ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji. Novi masovni napad slijedio je nakon niza upozorenja na osvetu zbog ukrajinskog napada bespilotnim letjelicom na učenički dom u Luhansku. Anabela Lajkauf.
3: Razorene zgrade, uništeni automobili, ulice prekrivene krhotinama. Ljudi koji u šoku gledaju što se dogodilo. Jutrošnja je to slika Kijeva.
4: Pitate me kako se osjećam? Živi smo. Danas smo imali sreće. Bilo je jako puno dima. Nisam shvaćala što se događa. Je li to apokalipsa? Sve je bilo zadimljeno. Ništa nisam vidjela.
3: Projektil među ostalima pogodio 24-katnicu koja se dijelom urušila. Moguće je da su ljudi zatrpani pod ruševinama. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko.
5: Još jedan masovni udar na prestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i radi na uklanjanju posljedica napada.
3: Kijevljani su zaklon već uobičajeno potražili pod zemljom, na stanicama podzemne željeznice, kamo je stigla i Ana Kržipenska zajedno sa svojom žuto-bijelom mačkom.
4: Teško je i u mentalnom i u fizičkom smislu. Sve što želim jest da se mirno probudim ujutro, popijem kavu. Umjesto toga bježim pod zemlju.
3: Iz Moskve pak tvrde da su gađani vojni ciljevi, te da se sve radi kao osveta za napad na učenički dom u Luhansku, dijelu Ukrajine pod ruskim nadzorom, u kojemu je poginula 21 osoba. Ukrajina niječe odgovornost, no Vladimir Putin iz Kremlja poručuje da će svi koji su u tome sudjelovali biti kažnjeni.
5: Čini se da je svjesnim činjenjem najgorih zločina protiv djece i mladih ljudi u domu u Starobilsku, kijevsko vodstvo odlučilo otvoriti novo poglavlje svojih zločina. Moram reći, to je njihov vlastiti izbor.
3: Istodobno iz Rusije stiže priopćenje da su napadnute naftne rafinerije u regiji Krasnodarsku, te da su tijekom noći srušili 148 ukrajinskih dronova.
2: Libanon tvrdi da je Hezbollah prihvatio američki plan o zaustavljanju napada na Izrael prema kojem bi Izrael prestao napadati glavni grad Bejrut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je sporazum, ali upozorio da će se napadi nastaviti ako Hezbollah nastavi udare. Izjave su stigle nakon niza obrata jer je Iran jučer najprije objavio da prekida komunikaciju s SAD-om, zatim je američki predsjednik Donald Trump objavio da se pregovori Washingtona i Teherana nastavljaju ubrzanim tempom, te da je razgovarao s predstavnicima Izraela i Hezbollaha.
0: Svjetska meteorološka agencija prognozira umjeren do jak El Niño koji bi mogao pridonijeti rastu globalnih temperatura i povećati rizik od ekstremnih vremenskih uvjeta u sljedećim mjesecima. El Niño je periodično zagrijavanje temperature površine mora u središnjem i istočnom Tihom oceanu koje obično traju između 9 i 12 mjeseci. Glavna tajnica organizacije Celeste Saulo podsjetila je da je prošli El Niño pridonio tome da 2024. bude najtoplija godina u povijesti mjerenja.
6: U nekim regijama vjerojatno će biti obilnih kiša i poplava, a u drugima suše. U trećima će se povećati ili smanjiti ekstremne vrućine ili aktivnost tropskih ciklona. Također možemo očekivati povećan rizik od ekstremnih vrućina s višim temperaturama i promjenjivim obrascima oborina. To će dodatno opteretiti ljudsko zdravlje, ekosustave, poljoprivredu i energetske sustave.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura.
1: Dnevne novosti.
2: Inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju bila 5,8%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine, najviše je poskupjela energija za gotovo 17%, slijede usluge s gotovo 8%, te hrana i piće za 2,3%. Ivanka Jelinčić-Jurin.
7: Inflacija od 5,2% razmjerno je visoka i njome ne možemo biti zadovoljni, ali ohrabruje nas njezino usporavanje koje bi se trebalo nastaviti, ističe potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić.
8: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
7: Na pitanje hoće li novi paket antiinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od početka iduće godine dijelu poduzetnika biti razlog za poskupljenje roba i usluga, ministar odgovara.
8: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
7: Vladine nastojanja da obuzda inflaciju daju rezultate. Premijer Andrej Plenković.
9: Stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, za plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena.
7: Usporavanje inflacije bilo je očekivano, a pretpostavlja se da će i dalje usporavati.
2: U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija koju provode diljem zemlje, SDP i Možemo, o tome su govorili na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, među njima stranački čelnici Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić. Za vrijeme njihove konferencije za novinare u blizini su postavljeni plakati s natpisom Muzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlajeta, Koste Kostanjevića i Gorana Đulića u zatvorskoj odjeći. Konferenciju SDP-a i Možemo na trgu su pratili članovi zagrebačkog HDZ-a na čelu s predsjednikom Ivanom Tijević. Evo izjava.
10: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja i svojom politikom okupacija institucija je dopustio da imamo jedno od najviših stopa inflacije.
11: Podsjetimo se da je Vlada Republike Hrvatske donijela 10 paketa mjera pomoći za građanstvo i za ovoga poduzetnike, odnosno vrijedan gotovo 9 milijardi eura. Tako da njihov ovaj narativ koji oni pokušavaju prodati građanima, vidite i sami koliko se u biti građana okupilo i koliko se okuplja pod tim njihovim, ja bi to nazvao putujućim cirkusom.
12: Dolazi na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli i zanimljivo je da se svaki puta prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog, sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim ipak su oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj.
2: Zagreb i Velika Gorica domaćini su nekoliko konferencija i skupova posvećenih jačanju dijaloga i suradnje u jugoistočnoj Europi na području sigurnosti i obrane, ali i pronalasku odgovora na krize u svijetu i one s kojima se može susresti naša zemlja. O suradnji u vojnoj industriji razgovaralo se na poslovnom skupu s bavarskim stručnjacima. Opširnije Marin Erak.
13: Dijalog i uspostava povjerenja na području jugoistočne Europe nema alternative, jer alternativa je ono što smo doživjeli početkom 90-ih. Jedan od foruma na kojima se to povjerenje gradi jesu i godišnji sastanci predstavnika parlamentarnih odbora za obranu, čiji su se predstavnici okupili u Zagrebu, no bez Kosova i Srbije.
14: Volio bih da su se oni odazvali na ovaj sastanak. Mi razgovore s njima vodimo u formatu Europske unije, dakle na sastanku predstavnika parlamenta za zajedničku sigurnosnu i vanjsku politiku. Nekad su ti razgovori konfliktni, nekad su manje konfliktni, razgovor nema alternativu. Inače, Odbor za obranu je raspravljao i o porazumu o obrambenoj suradnji Hrvatske i Srbije koji je Hrvatski sabor ratificirao 2010. godine. I ona priča o nekakvom vojnom savezu Albanije, Kosova i Hrvatske koju čujemo od predsjednika Vučića u formalnom smislu ne stoji, jer u sporazum koji imamo sa Srbijom po pitanju obrambene suradnje na daleko višem nivou nego sa Albanijom i Kosovom.
13: Istaknuo je čelnik sabora saborskog odbora za obranu Arsen Bauk. Upravo o suradnji u nabavi, točnije proizvodnji oružja, govorilo se i na Bavarsko-hrvatskim danima obrane. Posljednji je primjer jedno od većih preuzimanja hrvatskih tvrtki Dokinga, koji je postao dio Rheinmetalla, državni tajnik u MORH-u Tomislav Galić.
15: Vi znate da je hrvatska obrambena industrija nastala za vrijeme Domovinskog rata. Dakle, radi se o jednoj mladoj obrambenoj industriji, ali koja je dosta potentna i ima velike mogućnosti. I upravo iz tog razloga, uz strani kapital, u ovom slučaju bavarski, postoji mogućnost da napravimo puno više.
13: Države se okreću obrambenoj proizvodnji i stvaranju zaliha u vremenima kriza, a svijet je njima ispunjen, od Ukrajine i Irana do Izraela i Libanona. O krizama, točnije otpornosti društva na njih, bilo je riječi na međunarodnom skupu u Velikoj Gorici.
16: Ono s čime se zapravo susrećemo mi i cijela Europa, to je da krize se prelijevaju iz jedne u drugu. Jer da više nemamo onaj period kada je se kriza dogodila i taj nekakav post oporavak, nego jednostavno jedna povlači drugu. Mi danas trebamo stručnjake koji će odgovoriti na to, pripremiti društvo da bude spremno upravo to za neko novo doba koje dolazi.
13: Istaknula je Sanja Kalambura, prodekanica za znanost sa Velikogoričkog veleučilišta, koje je i organizator 19. dana kriznog upravljanja.
2: Osječko-baranjska županija slavi svoj dan. Svečanosti je bio nazočan premijer Andrej Plenković i mnogobrojni ministri. Na svečanoj sjednici Županijske skupštine u Osijeku među nizom je projekata u županiji istaknuta izgradnja novog osječkog kliničkog bolničkog centra. Javlja Samir Klasiček.
17: Obilježavanje dana Osječko-baranjske županije prilika je i za predstavljanje ključnih razvojnih projekata na području županije. Među njima se ističe izgradnja novog osječkog KBC-a, o kojem su županica Nataša Tramišak i premijer Plenković rekli.
18: Kruna svih naših razvojnih projekata je izgradnja kliničko-bolničkog centra u Osijeku, vrijedna više od 850 milijuna eura. Projekt koji će obilježiti ovo stoljeće i projekt kojega će pamtiti ova slavonska ravnica i novi naraštaj.
9: Vlada je donijela odluku o višegodišnjem financiranju. Taj projekt je i velik i skup i voluminozan, ali 800 tisuća ljudi koji gravitiraju prema Osijeku zaslužuje takvu modernu, suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb.
17: To je samo nastavak kontinuiranih ulaganja u istok Hrvatske, istaknuo je premijer Plenković.
19: U zadnjih 10 godina mi smo kroz projekt Slavonija, Baranja i Srijem plasirali 5 milijardi eura u 5 slavonskih županija.
17: A ono najbitnije, zaustavljen je trend iseljavanja, što je brojkama oprimjerio gradonačelnik Osijeka Ivan Radić.
20: U zadnje 3 godine u gradu imamo 1010 više useljenih nego iseljenih. Samo ove godine u osječke vrtiće i osnovne škole upisano je 52 djece povratnika.
17: Osječko-baranjska županija pokrenula je i projekt Naša Slavonija i Baranja, naš dom, usmjeren na ostanak mladih u ruralnim područjima, gdje će se graditi nove obiteljske kuće. No misli se i na građane treće životne dobi. U Našicama je danas otvoren centar za starije osobe sa 127 ležajeva vrijedan 13 milijuna eura, a premijer je podsjetio da se u Hrvatskoj gradi 18 takvih centara.
2: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u novu fazu kada će napredak biti vidljiviji, a vrlo prometna cesta uz neboder bit će ponovno zatvorena na 4 dana. Uklanjanje bi trebalo završiti do sredine srpnja. Snježana Miljak.
21: Uklanjanje Vjesnikova nebodera ulazi u završnu fazu, kaže ministar Branko Bačić.
22: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža.
21: Tijekom produženog vikenda koji je pred nama ponovno će se zatvoriti Slavonska avenija.
22: Da će preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Bit će zatvorena cijela Slavonska, nema bypassa, bit će ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti i riješit će se drugačijim načinom sam promet.
21: Neboder bi trebao biti uklonjen do sredine srpnja.
23: Naš rok je znači tamo sredina 7. mjeseca, vidjet ćemo kako će ići. Mi smo optimistični, mislimo da će ići dobro,
21: kaže direktor tvrtke Eurko izvođača radova Hrvoje Merki. Pred nama je, kaže ministar, da s ostalim suvlasnicima krenemo u razgovore o budućnosti ove lokacije.
22: Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Želimo ovdje napraviti doista jedan objekt koji će doprinijeti još ljepšoj vizuri glavnog grada Hrvatske. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu. Na taj način bi značajan broj ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
21: Pripremamo dodaje pred natječaj kojim bismo otprilike utvrdili kako bi u volumenskom smislu izgledalo buduće rješenje.
2: Nakon gotovo 3 mjeseca od posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je stigao s 2 novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a koji su ovaj put prihvaćeni. Tako će se obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja, govori Banožićeva braniteljica Marijana Tomić.
0: Ponovno ću dakle zamoliti sud, svjesna sam da je ovaj dokazni prijedlog obrane odbijen, no međutim evo nažalost natjerani smo kao branitelji da dokazujemo nevinost našeg branjenika, pa smo na tu okolnost pribavili podatke od 112 i izjavu od gospođe Skokić da se radi o njenom broju telefona. Predlažem dakle da se te osobe Biljana Skokić i Mario Skokić u svakom slučaju ispitaju svojstvo svjedoka u toku postupka jer oni imaju saznanja o kretanju Marija Banožića, o kretanju svjedoka Đalića i o tome što se toga dana doista dogodilo.
2: A na Županijskom sudu u Zagrebu održano je ročište u predmetu Živko Zagorac i drugi optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Zagorca, inače kanadskog državljanina, Poljska je uhitila u Varšavi gdje je presjedao na povratku iz Srbije u Kanadu, te Hrvatsko je izručila na osnovi europskog naloga za uhićenje. Tereti ga se da je na području općine Grubišnog polja 1991. godine počinio ratne zločine protiv civila. Drugo optuženi, srpsko-švedski državljanin Milorad Davidović, uhićen je u Švedskoj. Evo kako su se optuženi izjasnili o krivnji pred sutkinjom Mirnom Barović.
3: Prvo optuženi Živko Zagorac, recite mi kao prvo, da li ste razumili optuženje?
4: Da.
3: Dobro, da li se smatrate krivnji?
4: Ne.
3: Drugo optuženi Milorad Davidović, da li ste krivnji razumili optuženje? Da. Da li se smatrate krivnji za kaznena djela za koje se terete krivnji?
4: Da.
5: Film Sitni lopovi, dugometražni prvijenac redatelja i scenarista Mate Ugrina, uvršten je u natjecateljski program uglednog festivala u češkim Karlovim Varima, gdje će imati svjetsku premijeru. Priča je to o mladiću iz unutrašnjosti Istre, kojeg kolegica na poslu zatekne u krađi, te mu predloži da zajedno opljačkaju imućnu klijenticu. Festival u Karlovim Varima jedan je od najstarijih europskih filmskih festivala, a ovogodišnji jubilarni 60. festival počinje 3. idućeg mjeseca.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
24: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom prva je prijateljska utakmica protiv Belgije uoči početka svjetskog prvenstva. Mario Pašalić.
25: Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača i sam u klubu imam suigrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske, koja je naravno u glavnom fokusu, jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.
24: Prijenos utakmice od 18 sati je na drugom programu Hrvatskog radija. Jakov Puljić vratio se u Rijeku. Napadač koji je prošle sezone u dresu Vukovara postigao 16 pogodaka i bio drugi strijelac domaćeg nogometnog prvenstva potpisao je 2-godišnji ugovor. 32-godišnjak je za Rijeku već igrao 2017. do 2020. godine. Večera se igra druga utakmica finala košarkaškog prvenstva Hrvatske između Zadra i Cibone, koja nakon prve utakmice vodi 1-0 u seriji. Susret od 20:15 možete pratiti i na drugom programu. Ruskinja Andrejeva i Ukrajinka Kostjuk prve su polufinalistice Roland Garrosa. Andrejeva je sa 6-0 i 6-3 svladala rumunjsku tenisačicu Kirsteu, dok je Kostjuk sa 6-3, 2-6 i 6-2 pobjedila sunarodnjakinju Svitoljinu. Vijestima iz tenisa dodajmo da je danas počeo VTA 125 turnir Makarska Open.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
26: U nastavku dana na oblačenje sa zapada, a na večeri u noći kiša, te pljuskove i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, na večer jugo u jačanju. Sutra promjenljivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslijepodne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnost i prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu poslijepodne bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna od 19 do 24, u gorju ponegdje malo niža. U četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a uglavnom na jugu još su mogući kiša i pljuskovi. U petak ponovno promjenjivije i nestabilnije, mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Biće toplo i vrlo toplo, ali ne i vruće.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
5: Veliki ruski napad na Ukrajinu, najmanje je 19 poginulih, deseci ranjenih.
2: Inflacija u Hrvatskoj u svibnju je usporila na 5,2%.
5: Zagreb i Velika Gorica domaćini su nekoliko konferencija i skupova posvećenih jačanju suradnje na području sigurnosti i obrane u jugoistočnoj Europi.
2: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci od 18 sati igra protiv Belgije, prvu od dviju pripremnih utakmica uoči svjetskog prvenstva.
5: Vrijeme sutra, povremeno kiša, mjestimice obilna, temperatura između 19 i 24 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Oglasi.
4: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
1: Oglasi.

0: dnevný rytm.
1: Dobar dan, poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, ja sam Silvija Bionda Njikoš. Ako ste se tek uključili, dobro ste nam došli, 15 sati i gotovo 30 minuta. Popodnevni program na prvom, drugoga dana lipnja, nastavljamo s emisijom Dnevni ritam, kao i svakoga dana, doznaćete više pojedinosti o aktualnim temama dana, no iz nekih drugih pogleda. Danas smo doznali nove podatke o inflaciji i dobra je vijest da je usporila, koliko god se malo činilo, s 5,8% na 5,2 na godišnjoj razini. O svemu govorimo u temi dana do 16 sati. Poslije vijesti u 16 sati slijede sportske minute. U studio nam dolazi kolega iz sportske redakcije Mateo Novaković. U nastavku dnevnog ritma razgovaramo o priuštivom stanovanju. Zašto smo se doveli u taj problem koji je gorući i među drugim članicama Europske unije? Što središnje banke mogu učiniti kako bi olakšale dostupnost novca za građane koji si teže mogu priuštiti nekretnine? Koji je recept koristila Mađarska? Čućete u dnevnom ritmu do 17 sati. S vama su danas producentica Andreja Vlah, tonski realizator Zvonimir Tomičić, a već prvi glazbeni broj izabrala nam je glazbena urednica Đurđica Ivanković. Dobrodošli.

0: Hrvatska se polako odmiče od zemalja s najvišom stopom inflacije. Poručio je danas ministar financija Tomislav Ćorić. Ovoga puta tri zemlje su na listi prije Hrvatske. Cijene energenata bile su 16,9%, čime bilježimo lagano usporavanje u odnosu na travanj. Slijede usluge koje i u ovom mjesecu bilježe porast. Hrana i piće, tu imamo nižu stopu od 2,3%. Iako je i dalje visoka inflacija, ne možemo biti zadovoljni, no podaci su ohrabrujući, kaže Ćorić. Na inozemne šokove manje možemo utjecati, no na cijene usluga svakako misli ministar Ćorić.
1: Ono što želimo jasno naglasiti je da će cijena usluga, posebice u turizmu, definirati percepciju domaće turističke ponude u očima inozemnih i domaćih gostiju i o tome će ovisiti ova i sljedeće sezone. Tu smo bili potpuno jasni i ne treba naglašavati koliko je bitno da naš turistički proizvod, hrvatski turizam, zadrži svoju konkurentnost. Dakle, sve mjere koje će donijeti, odnosno koje će se u narednim mjesecima donijeti, djelovati će, odnosno stupiti će na snagu od 1. siječnja 2027. godine. Dakle, svaki onaj koji u ovom trenutku zaziva povećanje cijena, a na konto antiinflacijskih mjera Vlade Republike Hrvatske, dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Najznačajniji dio ovog protuinflacijskog paketa je državna štednja. 1.300.000.000 eura, ponovio je ministar Ćorić. Čak 180 milijuna eura otvorit će se kroz ukidanje poreza na mirovine od iduće godine za umirovljenike, a 80 milijuna eura sješće u proračun od paušalista i od privatnih iznajmljivača. A sve će mjere vrijediti od 1. siječnja iduće godine, pa Ćorić ističe da se ne treba tražiti alibi za nova poskupljenja ove godine. Ekonomski savjetnik predsjednika države Velibor Mačkić protuinflacijski paket ovih je dana nazvao komičnim, usmjerenim na spašavanje proračuna, a ako nešto od toga uspije, citiram, poješće i posoliti diplomu. Ministar Ćorić danas mu je odgovorio.
2: Pa što mislite kako će se onda ponašati jedan dio tih ljudi kojima ćete vi povećati porez? Pa nije valjda da će to prevaliti u više cijene. Pa nije valjda da će to napraviti u ekonomiju u kojoj to tržište uopće ne funkcionira. Zato što dokazano znamo da se to radi. Pa sad, ako će se to napraviti, a vi to nazovete antiinflacijskim paketom, onda ću se ja sjetiti jednog preminulog nogometnog trenera i reći, ako to smanji inflaciju, ja ću pojesti svoju diplomu. To je doslovno tragikomično. Ali to je čitav set takvih. Prošle godine bilo. Snizit ćemo cijenu najma sa uvođenjem poreza. Diplomu ću samo posoliti.
1: Ne, ja mu to ne želim. Ja želim samo da s pozicije savjetnika predsjednika Republike Hrvatske komunicira odgovor. I ovaj moj osvrt danas je zapravo osvrt ekonomista na teze drugog ekonomista koji jednostavno izlaze van konteksta i vremena u kojem živimo. Ja sam ministar financija koji će svojom pozicijom na kraju krajeva odgovarati za to da li smo uspjeli ili nismo uspjeli. Kolega Mačkić već 6 godina obavlja funkciju savjetnika predsjednika Republike Hrvatske i nakon 6 godina, ako ništa drugo, trebaju naučiti da se poštedi takvih izjava. Ja ću učiniti sve da fiskalna politika da svoj obol stabilizaciji javnih financija u Hrvatskoj s jedne strane, s druge strane, da u okviru ukupne ekonomske politike učinimo da inflacija u sljedećim mjesecima pada i da iduće godine u ovo vrijeme imamo inflaciju na razini eurozone. Pobjeda nad inflacijom nikada nije trajna, zato što su inflacijski šokovi egzogeno, odnosno endogeno zadani, jednostavno mogući u bilo kojem trenutku. Tako da ovi vračevi lokalnog karaktera koji se time pokušavaju baviti prigodno, a onda još iz politički prizvuk, doista rasprava s njima je deplasirana.
0: O novim podacima za inflaciju pitali smo ekonomskog stručnjaka Mladena Vedriša, profesora Visoke škole Efektus.
3: Pa dobra je vijest da je trendovski gledano razina inflacije pala. Naravno, to nisu one razine koje očekujemo i koje su prihvatljive, ali kao što je jedno vrijeme bila gotovo nezaustavljiva tendencija rasta, čini se da se počela ispuhivati inflacijska očekivanja i hvatanje nekih pozicija, rezervacije za nekakvo buduće vrijeme. E sad, ono što ohrabruje i što je meni se čini ipak prioritetno, to je hrana. Znači, ako trend porasta prehrambenih artikala staje, to je dobra vijest, jer na neki način ipak većina naših proračuna usmjerena je prema hrani, piću, režijama, iako znači pritisak na cijene energenata i osnovne prehrambene artikle padne, zaočekivati je da možda u idućoj rundi sa nekim pomakom i da budemo ispod 5% poena za mjesec ili dva, tim prije ukoliko pritisak na cijene energenata smirivanjem krize u Hormusu stane, mogli bi se vratiti na neke jučer visoke razine, a danas tendencijski povoljne. Znači kad kažemo 4-4,5%, to je još uvijek visoko, to je iznad prosjeka Europske unije znatno, ali naravno puno bolje je to nego ovaj trend koji je bio do sada prisutan. E sad, šta se dešava? Po meni razina u trgovinama, trgovačkim lancima, realno prodaje pala. To ste gledali po tome da su nominalni iznosi slični ili isti kao u razdoblju prije, ali to znači sa porastom cijena da je pala potrošnja. S druge strane, ljudi su postali oprezniji kod svih mogućih troškova, racionaliziraju svoje ponašanje. I tada svi oni koji su tu na sceni imaju problem sa ekonomijom razmjera. Da li vi ostvarujete u trgovini promjet 100 ili 120, uvijek imate fiksne troškove režija, zaposlenika, amortizacije itd. Tako da ono što se stalno govorilo da bi tržište moglo proraditi, jednim dijelom će tu biti prisutnije. I naravno ovaj trend smanjenja, ne porasta, nego čak i vraćanja prema natrag cijena goriva, a cijene goriva se sa multiplikatorom prenose onda u sve druge djelatnosti, to je dobra vijest. U medijima se obično kaže good news, no news, ali ovaj puta zaista dobra vijest, tendencijski je nešto što treba i komentirati i poduprijeti taj trend.
0: A kako onda objašnjavate, evo mi smo sad već polako i ulazimo u turističku sezonu, s druge strane imamo inflaciju u Europskoj uniji koja je, evo, ajde da uprosjećimo to na 3% otprilike da, među 3, članicama.
3: 1, da,
0: kod nas je, evo, do prošlog mjeseca bila pa gotovo dvostruka. Gdje je tu taj nesrazmjer? Zašto na toliko na našu stranu odlazi to povećanje inflacije? Je li to samo uvoz hrane i činjenica da nismo samodostatni?
3: Pa imate nekoliko čimbenika. Sigurno uvoz hrane gdje ste ovisni, gdje onaj koji prodaje gleda ako imate deficite i nestašice, da ćete morati kupiti nešto danas, a ne sutra, utječe na razinu cijena. S druge strane, imate dva bitna faktora. Ipak porast kupovne moći koji je u jednom trenutku se desio sa povećanjem plaća, pogurao je razinu cijena i s treće strane ne zaboravimo da već godinu dana prije uvođenja eura, ulaska u eurozonu, svi su počeli hvatati zalet i pozicionirati se. I onda imate onu psihološku činjenicu, kad je 7 kuna 1 euro, kad se pretvara u eure, ništa ne izgleda skupo, jer gledate nominalnu, a ne stvarnu vrijednost u tom času toga novca. Tako da su to možda 3 razloga, dodajte sad i konjunkturno turističku sezonu, 3-4 razloga, nije znači samo jedna točka, a kad ih stavite kumulativno, međusobno u odnosu, onda je jedna podupirala naravno točka drugu i dobili ste ovo što smo dobili, da su razina porasta cijena bila znatno viša i od Europske unije, od eurozone. Ali, sa svakim od tih faktora za koje konstatiramo da se desilo, treba se odgovarajućim politikama, javnim politikama, tržišnim politikama nositi. I sa tim se nose sve države u okruženju, znači ako je stopa inflacije između 2 do 3% u nekim referentnim zemljama, nije se to desilo jer je tamo neko dobar i neće povećavati cijene, uviđavan i tako dalje, nego zato jer postoje snažni regulatorni i tržišni mehanizmi u okviru javnih politika koji itekako

0: Politike ste spomenuli i regulatorni okvir, regulacija. Znamo koliko vlada država djeluje na tom polju. Brojni su komentari sad bili uz ovaj antiinflacijski, odnosno protuinflacijski paket. Vidimo da se mnogi bune, najavljuju tužbe, peticije, prosvjede. Jesu li oni opravdani? Je li vlada možda mogla drukčije?
1: Da li će taj paket utjecati u kojoj mjeri na razinu cijena, vidjet ćemo sa nekim odmakom. I onako je nagoviješten, on će biti u Saboru prije usvojen, ali da će početi djelovati efektivno od nove godine. Ali sigurno kad smo pobrojili ove uzroke inflacije, da ima tu puno prostora izvan tih mjera. Međutim, kod tih mjera, po mom sudu, treba sa svim dionicima na pojedinim područjima otvoriti razgovor, kao što će se razgovarati u ministarstvima gdje će 1.300.000 uštedjeti, tako sa svim ovim uvjetno rečeno poslovnim ili interesnim grupama prije usvajanja definitivno u Saboru je razumno da se povede dijalog, čuje njihove argumente i naravno da postoji prostora za dogovore, korekcije, a možda se u međuvremenu još pojavi neki prijedlog usvajanja u Saboru paketa toga ukupnoga što bi bilo korisno. Ja bih rekao da je ovo sve skupa jedna živa rasprava koja mora biti. Jer znate, stari porezi su uvijek dobri porezi, novi porezi nikad nisu dobro došli, tako da ja bih rekao treba uzajamnog razumijevanja i razgovora, ali rješavanje pitanja inflacije sigurno daleko nadilazi opseg ovog paketa.
0: Samo zaključno, ovaj mjesec, dakle u lipnju, Europska središnja banka će, očekuje se podići kamatne stope da zauzda inflaciju na ovoj europskoj razini. Znamo da je jedan veliki moment kod nas kupovina nekretnina je najvećim dijelom u gotovini, ali hoće li se možda ići u smjeru primirivanja i tog tržišta kupnje nekretnina i tog problema koji se javlja na našem području?
1: Ako dođe do povećanja kamata sa naše razine, to neće biti neka presudna veličina, obično je to 0,25%. Kod nas treba razlikovati tržišnu kupnju nekretnina gdje zbog inflacije dio depozita na računima želi se zaštititi pa ulazi u nekretnine od onog što se zove socijalno priuštivo stanovanje. Kod socijalno priuštivog stanovanja morate itekako voditi računa o kupovnoj moći onih i da ima socijalnu društvenu dimenziju i socijalno priuštivo stanovanje mora biti stimulirano i od lokalne zajednice i države i tu ta promjena kamate se ne bi smjela osjetiti.
0: Gospodine Vedriš, hvala vam lijepa na izdvojenom vremenu. Dnevni ritam. Znamo da hrana i piće čine gotovo trećinu potrošačke košarice u Hrvatskoj, zbog čega promjena njihovih cijena snažno utječe na životni standard građana. Potrošačke cijene hrane pod istodobnim su utjecajem i poremećaja na međunarodnim tržištima energije i prehrambenih sirovina, ali i lokalnih segmenata cjenovnog lanca. Od poljoprivrede, prerađivačke industrije do veletrgovine i maloprodaje. Direktor sektora ekonomskih analiza i monetarne politike HNB-a Davor Kunovac bio je na čelu tima koji je analizirao cijene 50 proizvoda. Na međunarodnoj ekonomskoj konferenciji u Dubrovniku pitali smo Kunovca u kakvom su odnosu tri proizvoda iz naslova istraživanja vino, čokolada i govedina, te koliko oni pokazuju vezu globalnih poremećaja s domaćim cijenama hrane i uloge maloprodajnih lanaca u tom procesu.
2: Mi u principu vidimo da su ti poremećaji na vanjskim tržištima i u cijenama hrane i energije sve češći i sve jači. Mi smo se pitali zbog čega ponekad vidimo da se ti poremećaji lakše prenose na domaće cijene u Hrvatskoj nego li je to slučaj u drugim zemljama. Primjerice, mi znamo da je recimo cijena kakao koja je input za proizvodnju čokolade svima ista. To se dolazi iz Zapadne Afrike, ne? Cijena sirovine je rasla od 2000 na 12000 po toni kakaovca. A cijene čokolade u dućanima su kod nas rasle brže i prije, dakle i jače nego u ostalim zemljama. Kako je to moguće? Kako su to trgovci uspjeli tako efikasno u stvari prebaciti cijene na potrošače? Zaključak nekako ukratko je da je zato li domaća potražnja bila snažna, između ostalog potaknuta i relativno velikim i jakim rastom plaća, potražnja domaća strana, potaknuta i jakom turističkom potražnjom u proteklim godinama, je omogućila da se te cijene sirovina prenesu brže i jače na domaće potrošače. I u tom kontekstu mi nalazimo

0: trenutnim uvjetima, kada ponovo imamo poremećaj, ali sada na tržištu nafte, da se ti strani, mi kažemo supply šokovi, će se lakše prebaciti na domaće cijene, što mi ne želimo, što je nešto što želimo izbjeći, u uvjetima u kojima bi eventualno domaća potražnja i dalje bujala. Tako da u tom kontekstu svako daljnje nekako pretjerano jačanje domaće potražnje je nešto što bi trebalo izbjeći. To je nekakav osnovni zaključak tog našeg istraživanja.
1: Uzeli ste znači čokoladu, tu je i govedina i vino, pa ako možemo spomenuti, dakle vi ste analizirali nekolicinu proizvoda, čini mi se njih 50.
0: Tako je, mi smo 50, znači išli smo sa tom relativno novom bazom podataka. Gledali smo dakle 50 različitih podskupina proizvoda prehrane. Za svaki od njih smo gledali nekakve uvezene količine, znači cijene uvoza i nekakve konačne cijene u dućanima. Te tri varijable koje imamo su nam omogućile da identificiramo otkud dolazi to povećanje. Da li je to zbog primjerice problema u ponudi, tipa nekakve problemi sa cijenom inputa, dakle skuplja cijena inputa, ili je stvar domaće nekakve potražnje za uvozom. Ili stvar nečeg trećeg. Primjerice, može se nešto događa na lokalnom tržištu, u lokalnom segmentu tog cjenovnog lanca i to na taj način se može identificirati. Šta smo zaključili? Na stvari, dobar dio tih porasta u cijeni je iniciran tim porastom na stranim tržištima, sa strane ponude, ne? Ali su, šta je potrebno da bi se to podmazalo na neki način, da bi se pospješio prenos stranih poremećaja na domaće cijene, potrebna je ta domaća potražnja. To je bilo, po nama se čini, taj nekakav dodatni faktor koji je olakšavao na kraju krajeva trgovcima da te cijene budu više.
1: Upravo ta uloga maloprodajnih lanaca.
0: Moje mišljenje je dakle da su trgovci bez nekakvog povećanja marži uspjeli prebaciti te troškove ulazne na potrošače. Dakle, kao i sve firme, oni pokušavaju na neki način maksimizirati svoj profit. To je dakle uspjeh trgovaca. To nije neko, to je uspješno poslovanje trgovaca koje je omogućeno time što je potražnja, kažem, bila relativno velika. Raspoloživ dohodak je rastao i u tim uvjetima je to bilo omogućeno. Također i potrošački sentiment, moramo reći da svi mi zajedno, znači da smo, mi smo kupili, ne, znači ukupna zarada trgovaca je bila visoka i viša nego pred nekoliko godina, ne samo zato su rasle cijene, već i količine. Mi smo svi zajedno i kupili više. Dakle, nekakav potrošački sentiment u svemu tome također ima svoju ulogu. Dakle, ja bih rekao tri nekakva faktora. Često te cijene budu inicirane tim vanjskim poremećajima, ponovo ću reći, trenutno imamo poremećaje na tržištu cijena nafte, prethodno i na tržištu prehrane. Dva dodatna, dakle, rekao bih, sastojka u tom receptu su, jedno je visoka domaća potražnja i drugo je, dakle, potrošački sentiment. Ukoliko želimo da u ovoj rundi taj porast stranih cijena se ne prenese na domaće cijene, što im je svakako svima cilj, na svim tim frontovima treba djelovati. Dakle, svako danje i svaki porast potražnje ne bi bio dobar u tom kontekstu i također naš potrošački sentiment bi trebalo na neki način tu ukrotiti, smiriti, to bi bilo, dakle, recept koji ja mogu sad dati.

0: Najmanje 19 osoba je poginulo, među kojima i trogodišnje dijete, a više od 100 je ranjeno u novom velikom ruskom napadu na ukrajinske gradove. Najteže su pogođeni Kijev i Dnjipro. Poslušajmo stanovnike Kijeva i gradonačelnika Vitalija Klička.
1: Pitate me kako se osjećam? Živi smo. Danas smo imali sreće. Bilo je jako puno dima. Nisam shvaćala što se događa. Je li to apokalipsa? Sve je bilo zadimljeno. Ništa nisam vidjela.
2: Još jedan masovni udar na prijestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i rade na uklanjanju posljedica napada.
0: A kako tvrdi rusko ministarstvo obrane, napad je bio odgovor na terorističke ukrajinske udare na mete u Rusiji i osveta zbog ukrajinskog napada bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhansku. I dok Kijev opovrgava odgovornost, ruski predsjednik Vladimir Putin poručuje da će svi koji su u tome sudjelovali biti kažnjeni.
3: Čini se da je svjesnim činjenjem najgorih zločina protiv djece i mladih ljudi u domu u Starobilsku, kijevsko vodstvo odlučilo otvoriti novo poglavlje svojih zločina. Moram reći, to je njihov vlastiti izbor.
0: Vijesti. Inflacija u eurozoni ubrzala se i u svibnju, uz dvoznamenkasti skok cijena energije i izrazitije poskupljenje usluga. Upućuju na to izračuni Europskog statističkog ureda. Godišnja stopa inflacije u eurozoni iznosila je u svibnju 3,2% i bila je najviša od rujna 2023. U travnju je prema revidiranim podacima Eurostata bila 3,1%. U Hrvatskoj inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku riječ je o usporavanju na godišnjoj razini. Na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. Resorni ministar Tomislav Ćorić, pa premijer Andrej Plenković.
4: Svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaj energenata na ovu strukturu, ukupne inflacije u Hrvatskoj, držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje, dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće, to su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
5: Samo su Hrvatska i Luksemburg ostvarili takav dobar trend smanjenja inflatornog pritiska, vjerujemo da su stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena, što je u biti kad gledamo jedina tema oko koje se moramo dodatno potruditi kad je riječ o gospodarstvu. Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom prva je prijateljska utakmica protiv Belgije uoči početka svjetskog prvenstva. Reprezentativac Mario Pašalić.
6: Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača i sam u klubu imam suigrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske, koja je naravno u glavnom fokusu, jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.
0: Prijenos utakmice od 18 sati je na drugom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Sutra povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Dobro nam došli, 16 sati i 9 minuta. Slušali ste prvi dio ritma do 16 sati. Govorili smo o inflaciji, o različitim aspektima i pogledima na njezino kretanje. U ovom dijelu slijede sportske minute, malo opuštanja mnogi će reći od poslije ovih ozbiljnih tema. Sportske minute danas nam je pripremio kolega Mateo. Dobrodošao.
1: Lijepi pozdrav tebi i naravno slušateljicama i slušateljima. Da, sport onako nas voli i opustiti, a opušta nas i hrvatska nogometna reprezentacija koja će večeras u Rijeci igrati pripremnu utakmicu za svjetsko prvenstvo. Protivnik je Belgija, više u prilogu Ivana Ribarića.
2: Nakon tjedan dana treninga pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je prva utakmica na pripremama za svjetsko prvenstvo. Na Riječku Rujevicu stiže Belgija, protiv koje će sigurno u prvom sastavu biti Livaković, Gvardijel, Kovačić i Modrić, a izbornik Zlatko Dalić otkrio i taktički plan.
3: Svi su igrači u pogonu, zdravi su, vidjet ćemo raspoređujemo minutažu, ono kako sam rekao, igrat ćemo 3-4-2-1, na taj način, to mi je želja, mene je stožer da to i protiv Engleske primijenimo, ali evo, probat ćemo, vidjet ćemo kako to funkcionira, vidjeti što još možemo popraviti i ispraviti, ali zaista očekujem pravi test, pravu utakmicu protivnika koji ima nekog kvalitetnih igrača, brzih i što nam bude sigurno težak zadatak. Jedan pravi test.
2: Sa izbornikom je na druženju s medijima jučer bio veznjak Atalante Mario Pašalić, koji je dao svoj osvrt na prvi tjedan priprema te najavio susret s Belgijom.
4: Tjedan dana smo na okupu, neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga. Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača i sam u klubu imam suigrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske koja je naravno u glavnom fokusu jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.
2: Pašaliću kao svestranom igraču nove taktičke ideje još više odgovaraju.
4: Nije mi apsolutno problem odigrati bilo što. Evo sad smo se imamo i tu opciju s tri zada, izbornik će odlučiti šta ćemo igrati za koju utakmicu. Odgovaram i sigurno jer u klubu igram isto tako sa tri pozadi. Znam kretnje koje su kretnje stopera ovih bočnih igrača, napadača, tako da odgovaram.
2: Mario Pašalić sve je bliže i klubu igrača sa 100 nastupa za Hrvatsku.
4: Donedavno nije bio nekakav cilj, ali evo sad, naravno kad sam tu blizu, kad se sve više i više utakmica igra, sve više prilika za te nastupe, imajući u vidu da nije velik broj igrača imao tu čast i privilegiju 100 puta odjeniti najsvetiji dres, tako da sigurno da mi je, naravno sad je fokus na svjetsko prvenstvo, ali evo, nadam se da ću ostati zdravi i da ću imati priliku ući i upisati se na tu listu.
2: Na to se osvrnuo i izbornik Dalić.
3: On je to možda i zaslužio najviše od svih. Svojim odnosom prema reprezentaciji, svojim pristupom. Kad god je što trebalo igrati, što njemu nije pozicija, nije progovorio, nikad ništa nije prigovarao, nije se bunio. Odradio je sve maksimalno. Evo, moje priznanje Mariju tu pred vama svima. Jer ako neko zavređuje biti u krugu 100, to je Mario koji zaista otkad moj mandat je tu, svaku akciju, svaku utakmicu dao sve od sebe.
2: U provjeri protiv Belgije želja je dati svima šansu da igraju, zbog čega će možda biti i više od planiranih zamjena.
3: Dogovor je da će biti 8 izmjena, ali vidjet ćemo da li možemo napraviti još, jer imamo dvije utakmice. Ja bih htio da svih 26 igrača nastupi ove dvije utakmice, svi dobro rade, svi zavređuju da igraju i to ćemo pokušati napraviti, ali ne da se utakmica razvodni, nego da napravimo to u dva tajminga, da pokušamo dati šansu svima. To mi je želja. Za sad je 8 izmjena. To znam, ali pokušat ćemo odgovarati i 10.
2: Utakmica Hrvatske i Belgije na Riječkoj Rujevici igra se od 18 sati uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Ostajemo na Kvarneru. Jakov Puljić, novi je igrač Rijeke. Puljić koji je u netom završenom prvenstvu Hrvatske u dresu Vukovara bio drugi strijelac lige sa 16 golova, u Rijeku dolazi na 2 godine. Puljić je već za Rijeku igrao od 2017. do 2020. godine. U 77 nastupa postigao je 29 golova i upisao 11 asistencija. A Zadar i Cibona igrat će drugu utakmicu u finalu domaćeg košarkaškog prvenstva. Zagrebačka momčad slavila je u prvom dvoboju. Utakmicu najavljuje Željko Kapelari.
5: Utorak donosi drugu utakmicu finala prvenstva Hrvatske u košarci između Zadra i Cibone. U seriji koja se igra na 3 pobjede, Cibona je povela 1-0. Slavili su u nedjelju igrači Ivana Rudeža u Krešinom domu 72-74, te su Zadrane doveli u poprilično nezahvalnu situaciju uoči današnjeg sraza. Činjenica je da je pritisak sada znatno veći na igrače Svišnjika, koji će danas nastojati izjednačiti finalnu seriju uoči njezinog nastavka u Zagrebu. Veliki izazov je ispred njih. Svjesni su toga i tekako igrači Zadra Marko Ramljak i Boris Tišma.
6: Mi ćemo dati sve od sebe da prikažemo se jednom puno boljem svjetlu, s više energije. Mislim da ćemo nekako spremni dočekati taj susret i da ćemo pokazati jednu bolju igru.
7: Moramo se što bolje pripremiti, analizirati, vidjeti što smo radili, što smo griješili. I idemo dalje, tek je počela finalna serija.
5: S druge strane, zaočekivati je da će Cibona vrebati svaku priliku i da će nastojati, ukoliko im se ukaže šansa, stići i do novog iznenađenja u Krešinom domu, koje bi ih u velikoj mjeri približilo tituli prvaka Hrvatske u oči utakmica pred svojim navijačima. Igra Cibone, Marijan Čakarun.
8: Teška utakmica je iza nas, trebamo se nekako regenerirati da bi bili koliko toliko spremni utorak. Eto, očekujem, ajmo reći, možda malo ljepšu utakmicu za gledat utorak, mada u finalima nema uopće lijepih utakmica. Očekujem puno čvršći Zadar i nadam se da ćemo odgovoriti opet kako smo odgovorili.
5: Utakmica u dvorani Krešimira Ćosića na rasporedu od 20 sati i 15 minuta. Prijenos slušajte u našem programu.
1: Selimo na futsal. U četvrtoj utakmici finala prvenstva Hrvatske Olmisum je uvjerljivo svladao Rijeku 6-1 i izjednačio na 2-2 u pobjedama, pa će tako pitanje o prvaku odlučivati se u subotu u Rijeci. Idemo čuti reakcije nakon utakmice prvo trenera Olmisuma Franu Despotovića.
9: Na kraju nije bilo rezultatske neizvjesnosti i sigurno smo da smo odigrali fenomenalno, ali nekako dojma sam da hrvatski futsal zaslužuje tu petu utakmicu u Rijeci. I evo, dogodilo se i tu ko pobjedi, zasluženo je prvak, ali stvarno mislim da su dvije fenomenalne ekipe u finalu i nek ta peta odluči. Pucali takva igra i nikad ne znate kako će se okrenuti stvari, jer neka budete bolji i primite gol, pa vas taj gol vrati malo nazad. Evo, nije ništa slutilo na to da ćemo mi otići na takvu razliku i da će utakmica završiti kako je završila. A kažem, to je futsal, to je sve moguće. Mislim da u prikazane 4 utakmice da je realna peta utakmica i to je to.
1: A potom strateg Rijeke, Alen Jukić.
10: Prvo poluvrijeme nije nagovještalo. Početni opet kao i zadnji puta, 2-3 dobre naše minute. Omiš preuzme, ima 8-9 minuta inicijativu, malo šutevi izvana i opet nekako taj gol nas treba dići, koji postignemo i prijeftino odemo u minus i uđe nervoza i neću reći, jel 6 je realno, nije, to je rezultat koji smo mi zaslužili i sad ćemo pokušati sve da pronađemo pobjednike u sebi i da u petoj utakmici pružimo svoje bolje i najbolje izdanje.
1: Tenis, Ruskinja Andrejeva i Ukrajinka Kostjuk prve su polufinalistice Roland Garrosa. Andrejeva je uvjerljivo sa 6-0 i 6-3 svladala rumunjsku tenisačicu Kirsteu, dok je Kostjuk pobjedila sunarodnjakinju Svitolinu 6-3, 2-6 i 6-2. Vijestima iz tenisa dodajmo da je danas počeo WTA 125 turnir Makarska Open, koji traje sve do nedjelje 7. lipnja.
0: Mateo, evo, hvala ti na kratkom sportskom pregledu. U idućim minutama čućemo odabir naše glazbene urednice Đurđice Ivanković, a potom slijedi priča o priuštivom stanovanju. To jest, što se još uz vladinu strategiju može učiniti po tom pitanju. Istražili smo što središnje banke mogu učiniti kako bi olakšale dostupnost novca za građane koji si teže mogu priuštiti nekretnine i koji je recept primjerice koristila Mađarska. Ostanite uz prvi.

0: Priuštivo stanovanje vruća je tema u Hrvatskoj, što je vidljivo i u podacima za inflaciju protekloga mjeseca. Cijena stanovanja, znamo, raste iz mjeseca u mjesec i drži se uz bok cijenama energije. Dosadašnji guverner Boris Vujčić, a odsad potpredsjednik Europske središnje banke, rekao je da je problem priuštivosti nekretnina u mnogim europskim zemljama, uključujući i Hrvatsku.
1: I to je problem koji ima više, naravno, lica. S jedne strane, naravno, to je uvijek pitanje ponude i potražnje. Znači, veća potražnja u odnosu na brzinu izgradnje novih stanova i ponude. S druge strane, to je i pitanje da li u nekim zemljama, recimo poput Grčke, Portugala pa i Hrvatske, imamo dodatnu potražnju, osim domaće potražnje izvana, gdje stranci kupuju, pa time povećavaju potražnju, time povećavaju i cijene. Treća komponenta je, ako imate relativno brzo rastuću ekonomiju, kao što Hrvatska u ovom trenutku ima, onda imate i brz rast zaposlenosti. Mi smo u nekoliko godina sad zadnjih kreirali po 50.000 novih radnih mjesta. Većina tih radnih mjesta je popunjena imigracijom radne snage iz inozemstva. To opet povećava potražnju za stambenim prostorom, jer ti ljudi moraju negdje biti. Posebna komponenta u Hrvatskoj koja utječe na priuštivost stanovanja je činjenica da imamo jako puno nenastanjenih stambenih jedinica u kojima niko ne živi, koje su kupljene isključivo kao investicija i koje ne doprinose ništa ni BDP-u, a smanjuju priuštivost stanovanja, to je već pitanje, kao što znamo, porezne politike. I onda imamo, naravno, financiranje, kupnje stanova, koje ima veze sa središnjim bankama. Vi, kao što znate, smo uvoli neke one makroprudencijalne mjere, koje se osim na ove gotovinske kredite odnose i na stambene kredite. Druge zemlje su to isto radile.
0: Makroekonomist Dubravko Mihaljek iz Hrvatske narodne banke u posljednjem radu analizirao ključne segmente priuštivosti stanovanja. Rad među ostalim pokazuje da temeljne odrednice potražnje i sociokulturni čimbenici mogu dobro objasniti rast cijena nekretnina.
2: Očito je da je problem priuštivosti stanovanja raširen u cijeloj Europi i ne samo u Europi, nego i u drugim dijelovima svijeta. O čemu se radi? Radi se o tome da je došlo do porasta potražnje za nekretninama zbog rasta dohotka, zbog rasta imovine stanovništva, zbog demografskih promjena, urbanizacije s jedne strane, manjeg broja većih obitelji i onaj segment populacijski koji najviše rastu su sada male obitelji sa jednim članom. I to povećava sa te demografske strane potražnju za stanovima. S druge strane, imali smo zadnjih 20 godina i dosta tih većih financijskih poremećaja koji su onda dodatno mnoge ljude potaknuli da razmisle da li da investiraju u financijsku imovinu, u nekretnine. I onda imate još neke dublje kulturno-sociološke elemente, taj osjećaj potrebe vlasništva, krova nad glavom. To je jako izraženo ne samo u ovim našim krajevima, jugoistočnoj Europi, nego cijeloj južnoj Europi, ali i anglosaksonskim zemljama, u Irskoj, u Velikoj Britaniji, u Americi. Cijela ta ideja američkog sna zasniva se na kuće vlasništva. Dakle, to su neki ekonomski faktori, dugoročni, ciklični, neki kulturni faktori koji generiraju snažnu potražnju za nekretnine.
0: Pitali smo kako je to bilo nekada doći do nekretnine, a kako u posljednjih 30 godina.
2: Kod nas su se financijski krediti hipotekarni pojavili isto početkom, tek u 90. početkom 2000. godina. Jer to je neka nova tehnologija koju su donijele banke, koje su kupile naše domaće banke. A opet jedan taj strukturni povijesni proces je bila privatizacija postojećeg stambenog fonda koji je bio u društvenom vlasništvu i zbog toga mi imamo tako visoke stope vlasništva nad stanovima preko 90%. Ali usprkos toga postoji taj jedan segment ljudi, mlade obitelji, ljudi koji se žele osamostaliti, preseliti koji generiraju potražnju za stanovima i njima naravno je koristilo jako to otvaranje financijskih tržišta. Ono što je posebno za Hrvatsku, ali i za mnoge druge zemlje, a što se u analizama često zaboravlja, je da je nekako istovremeno došlo i do povećanog interesa stranaca za kupovinu nekretnina u Hrvatskoj. I taj segment potražnje je onda dodatno potaknuo rast cijena. Treba jednostavno shvatiti da naše tržište više nije samo tržište hrvatskih građana, nego tržište praktički cijelog svijeta. I sad, kako se jedna zemlja može zaštititi od nekog takvog dodatnog pritiska na potražnju? Prema pravilima Europske unije mi moramo otvoriti, dati mogućnost svim građanima Europske unije da kupuju nekretnine. Neke zemlje koje nisu u Europskoj unije poput Švicarske su donijele zakone kojima ograničavaju mogućnost strancima da kupuju nekretnine. Međutim, i u takvim slučajima pritisci su da se takve restrikcije olabave.
0: Jedno od ključnih pitanja koje se postavljaju kako bi središnje banke mogle utjecati na priuštivost stanovanja, to jest kojim mjerama i alatima.
2: Mislim da ljudi trebaju shvatiti da je to nešto neizbježno zbog toga jer jednostavno raste ta imovina, raste dohodak, raste potražnja. Ne postoji tu neka posebna ruka koja time upravlja. Centralne banke utječu na tržište nekretnina putem cijene kredita. I sad opet Hrvatska je u eurozoni i cijena kredita se u eurozoni se prvenstveno određuje u Frankfurtu. Dodatne neke elemente u cijeni kredita onda određuje lokalno tržište i to svaka pojedina banka, svaki pojedini kupac koji uzima kredite ima svoje karakteristike. Cijena kredita ovisi o općoj makroekonomskoj situaciji. Ona je zadnjih godina relativno dobra i zbog toga nakon ovog porasta inflacije nakon pandemije, kamate su pale i potražnja je dodatni neki impuls dobila od tih relativno povoljnih uvjeta kreditiranja. Puno više od toga monetarna politika ne može djelovati. Ona može na nekim marginama djelovati na uvjete kreditiranja, može djelovati kroz financijsku pismenost, na to da su ljudi svjesni da postoje razne vrste hipotekarnih ugovora, a može djelovati sa bankama na tome da se izbjegnu bilo kakvi nesporazumi kod uzimanja tih kredita, ali neki bitni utjecaj nema više monetarna politika, jer znate i sami da se velik dio tih kupovina sada odvija i u gotovini.
0: Politike pristupačnosti stanovanja u Europskoj uniji su brojne, eklektične, no često neučinkovite, kaže Mihaljek, bivši grčki guverner Janis Turnaras. Na Dubrovačkoj ekonomskoj konferenciji govorio je o slučaju u svojoj zemlji.
3: Actually, housing affordability has become one of the...
0: Pristupačnost nekretnina postao je određujući ekonomski i socijalni izazov našeg vremena. Bojim se da smo podcijenili to pitanje. Trošak kućenja raste brže od prihoda. Rastući pritisak na kućanstvo prijeti i socijalnoj koheziji i ekonomskoj produktivnosti. Kad si radnici ne mogu priuštiti živjeti blizu ekonomskih centara, njihova pokretljivost je smanjena, radna mjesta nisu popunjena, rast produktivnosti je ograničen. Pristupačnost nekretnina ne izaziva samo socijalnu zabrinutost, nego i onu makroekonomsku. U Grčkoj se sve to manifestira. U posljednjim godinama grčko tržište nekretnina pokazuje neravnotežu ponude i potražnje. Cijene su se značajno povećale, iako je trenutačni tempo rasta umjeren. U isto vrijeme pristupačnost nekretnina se pogoršala. Kućanstva se suočavaju s jednim od najvećih troškova stanovanja u europodručju.
3: With household facing one of the highest housing cost burdens in the euro area.
0: Neke europske države poput Mađarske osmislile su rješenja za problem rješavanja priuštivog stanovanja. Ekonomist i analitičar jedne komercijalne banke Radovan Jelačić naveo je neke mogućnosti koje su koristile tamošnje financijske institucije u suradnji sa Središnjom bankom. Mi smo zapravo bili skeptični oko tih rješenja, no bilo je uspješno. Jedna opcija je niži omjer između iznosa kredita i procijenjene vrijednosti imovine, kolaterala koja se kupuje ili zalaže, i to za kupce prve stambene nekretnine. Prvo je bilo za kupce mlađe od 41 godine, tražili smo 10% od iznosa ukupne uplate, a ne 20. Onda smo podigli tu granicu godišta i to je funkcioniralo. Drugo, centralna banka jako je pomogla komercijalnim bankama s višim limitima pozajmica ako su zajmovi s fiksnom kamatnom stopom. Treće je bilo jeftinije financiranje za kupce nekretnina, jer je centralna banka kupila do 50% obveznica i zelenih obveznica komercijalnih banaka s popustom. I to ako su izdavali takve kredite kupcima prve nekretnine.
3: Of the mortgage bonds that were issued by commercial banks.
0: Osim toga, u Mađarskoj je bilo moguće koristiti mirovinsku štednju kao jamstvo za kupnju nekretnine. Recimo kako je sve to bilo moguće provesti, jer Mađarska nije dio europodručja. Makroekonomist Dubravko Mihaljek iz Hrvatske narodne banke izdvojio je neka rješenja koja su moguća za hrvatsko tržište. Sažeo je u tri natuknice: stvoriti tržište za iznajmljivanje, socijalne stanove i pomoć za kreditiranje socijalnim skupinama.
2: Osnovno pitanje je pitanje depozita za hipotekarni kredit, pogotovo mladi ljudi ako nemaju pomoć od roditelja teško dolaze do tog depozita. I sad, šta bi se dalo u zalog za taj početni kredit? Tu ima mnogih rješenja, od štednje ili mirovinske, od osiguranja i slično. Ono što ja mislim da se nije spominjalo tu od tih financijskih rješenja je na strani ponude da se sami mirovinski fondovi i

oni imaju dovoljno sredstava da održavaju te stanove, da ih obnavljaju, a opet ljudi imaju koriste od toga jer postoji jedna stabilna ponuda stanova za iznajmljivanje. I treće rješenje o kojem se malo govori je to da sam taj javni sektor postane aktivniji u izgradnji socijalnih stanova. Ima jedan segment ljudi kojima jedino javni sektor može pomoći. Tih socijalnih stanova svugdje u Europi nema dovoljno. To nadam se da će postati sad neka inicijativa na razini Europske unije da se ponovo potakne. Jer tog segmenta stanovanja je nakon rata uvijek bilo. I onda velim 80. godina kad je došlo do tih promjena, su pojedine zemlje počele prodavati te socijalne stanove. Tržište za iznajmljivanje, socijalni stanovi i pomoć putem uvjeta kreditiranja onim skupinama koje teško mogu doći na temelju svog posla, plaće do kredita.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
4: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
7: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Gelatino, 5 sladoleda na štapiću, samo 2,59 eura. Svježa kupina, 125 grama, euro 29. Marelica, 500 grama, euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, aktualno u 17 donosi.
0: Inflacija u Hrvatskoj na mjesečnoj razini blago usporila na 5,2%.
2: Veliki ruski napad na Ukrajinu, najmanje 18 poginulih, deseci ranjenih.
0: Zbog rušenja Vjesnikova nebodera, Slavonska će avenija na tom dijelu biti zatvorena od četvrtka do nedjelje.
2: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci od 18 sati igra protiv Belgije, prvu od dviju pripremnih utakmica uoči svjetskog prvenstva.
0: Vrijeme sutra, povremeno kiša, mjestimice obilna, temperature između 19 i 24 stupnja.
2: Toliko u najavi. Inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlome su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju bila 5,8%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine, najviše je poskupjela energija za gotovo 17%, slijede usluge s gotovo 8%, te hrana i piće za 2,3%. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Inflacija od 5,2% razmjerno je visoka i njome ne možemo biti zadovoljni, ali ohrabruje nas njezino usporavanje koje bi se trebalo nastaviti, ističe potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno, idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
3: Na pitanje hoće li novi paket antiinflacijskih mjera koje će se primjenjivati od početka iduće godine dijelu poduzetnika biti razlog za poskupljenje roba i usluga, ministar odgovara.
4: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
3: Vladina nastojanja da obuzda inflaciju daju rezultate. Premijer Andrej Plenković.
5: Stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, za plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena.
3: Usporavanje inflacije bilo je očekivano, poručuje ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
6: Taj jedan efekt zato što su cijene u prethodnom razdoblju rasle, plaće nisu rasle, tako da je kupovna moć naših građana se smanjila, pa su usporila i realna potražnja s jedne strane i s druge strane cijene naftnih derivata nisu rasle, nego se ne stabiliziraju.
3: Također očekuje da će se stopa inflacije nastaviti smanjivati.
2: U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija koju provode diljem zemlje, SDP i Možemo, o tome su govorili na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, među njima stranački čelnici Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić. Za vrijeme njihove konferencije za novinare u blizini su postavljeni plakati s natpisom Muzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlajeta, Koste Kostanjevića i Gorana Đulića u zatvorskoj odjeći. Konferenciju SDP-a i Možemo na trgu su pratili članovi zagrebačkog HDZ-a na čelu s predsjednikom Ivanom Matijevićem. Evo izjava.
7: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja i svojom politikom okupacija institucija je dopustio da imamo jedno od najviših stopa inflacije.
8: Podsjetimo se da je Vlada Republike Hrvatske donijela 10 paketa mjera pomoći za građanstvo i za ovoga poduzetnike, odnosno vrijedan gotovo 9 milijardi eura. Tako da njihov ovaj narativ koji oni pokušavaju prodati građanima, vidite i sami koliko se u biti građana okupilo i koliko se okuplja po tim njihovim, ja bi to nazvao putujućim cirkusom.
9: Dolazi na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli i zanimljivo je da se svaki puta prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog, sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim ipak su oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj.
1: Aktualno u 17.
2: Osječko-baranjska županija slavi svoj dan. Svečanosti je bio nazočan premijer Andrej Plenković i mnogobrojni ministri. Na svečanoj sjednici Županijske skupštine u Osijeku među nizom je projekata u županiji istaknuta izgradnja novog Osječkog kliničkog bolničkog centra, javlja Samir Klasiček.
10: Obilježavanje dana Osječko-baranjske županije prilika je i za predstavljanje ključnih razvojnih projekata na području županije. Među njima se ističe izgradnja novog Osječkog KBC-a o kojem su županica Nataša Tramišak i premijer Plenković rekli.
11: Kruna svih naših razvojnih projekata je izgradnja kliničko-bolničkog centra u Osijeku, vrijedna više od 850 milijuna eura. Projekt koji će obilježiti ovo stoljeće i projekt kojega će pamtiti ova slavonska ravnica i novi naraštaj.
5: Vlada je donijela odluku o višegodišnjem financiranju. Taj projekt je i velik i skup i voluminozan, ali 800 tisuća ljudi koji gravitiraju prema Osijeku zaslužuje takvu modernu, suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb.
10: To je samo nastavak kontinuiranih ulaganja u istok Hrvatske, istaknuo je premijer Plenković.
5: U zadnjih 10 godina mi smo kroz projekt Slavonija, Baranja i Srijem plasirali 5 milijardi eura u 5 slavonskih županija.
10: A ono najbitnije, zaustavljen je trend iseljavanja, što je brojkama oprimjerio gradonačelnik Osijeka Ivan Radić.
12: U zadnje 3 godine u gradu imamo 1010 više useljenih nego iseljenih. Samo ove godine u osječke vrtiće i osnovne škole upisano je 52 djece povratnika.
10: Osječko-baranjska županija pokrenula je i projekt Naša Slavonija i Baranja, naš dom, usmjeren na ostanak mladih u ruralnim područjima gdje će se graditi nove obiteljske kuće. No misli se i na građane treće životne dobi. U Našicama je danas otvoren centar za starije osobe sa 127 ležajeva vrijedan 13 milijuna eura, a premijer je podsjetio da se u Hrvatskoj gradi 18 takvih centara.
2: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u novu fazu kada će napredak biti vidljiviji, a vrlo prometna cesta uz neboder bit će ponovno zatvorena na 4 dana. Uklanjanje bi trebalo završiti do sredine srpnja. Snježana Miljak.
13: Uklanjanje Vjesnikova nebodera ulazi u završnu fazu, kaže ministar Branko Bačić.
14: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža.
13: Tijekom produženog vikenda koji je pred nama ponovno će se zatvoriti Slavonska avenija.
14: Da će preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Bit će zatvorena cijela Slavonska, nema bypassa. Bit će ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti i riješit će se drugačijim načinom sam promet.
13: Neboder bi trebao biti uklonjen do sredine srpnja.
15: Naš rok je znači tamo sredina 7. mjeseca, vidjet ćemo kako će ići. Mi smo optimistični, mislimo da će ići dobro,
13: kaže direktor tvrtke Eurko izvođača radova Hrvoje Merki. Pred nama je, kaže ministar, da s ostalim suvlasnicima krenemo u razgovore o budućnosti ove lokacije.
14: Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Želimo ovdje napraviti doista jedan objekt koji će doprinijeti još ljepšoj vizuri glavnog grada Hrvatske. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu. Na taj način bi značajan broj ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
13: Pripremamo dodaje pred natječaj kojim bismo otprilike utvrdili kako bi u volumenskom smislu izgledalo buduće rješenje.
2: Ministar Bačić izvijestio je i da ovih dana u javno savjetovanje ide uredba kojom se propisuje naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade. Ona ovisi o njezinoj kvadraturi, namjeni o tome je li riječ o građevini na građevinskom području ili izvan njega. Primjerice, za obiteljsku kuću površine 10 puta 10 metara i 6 metara visine, naknada će iznositi 1260 eura.
14: To je otprilike naknada koja je prihod državnog proračuna, a koja sredstva ministarstvo posebnim programom ponovno vraća jedinici lokalne samouprave za uređenje tih područja gdje je bio najveći broj takvih nezakonito izgrađenih zgrada.
2: Potpisani ugovor za obnovu pruge Hum Gornja Stubica vrijedan 13 milijuna eura. Najavljena su i nova ulaganja u željezničku infrastrukturu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ivica Krišto.
16: Pruga Hum Lug Gornja Stubica duga 11 km vrlo je važna za mobilnost stanovništva koje joj gravitira, te se kao pruga koja nije na europskim koridorima ne može financirati iz EU fondova nego kreditom. Ministar prometa Oleg Butković najavio je sljedeća ulaganja na sjeverozapadu Hrvatske.
17: U pripremi je i Kumrovačka pruga, nekih 40 km koja je u fazi izrade dokumentacije. Vidjet ćemo financijski kako ćemo to zatvoriti, ali svakako nam ostaje kao prioritet i modernizacija, elektrifikacija željezničke pruge za Bok, Krapina, Đurmanec, državna granica u iznosu oko 200 milijuna eura, što ćemo također financirati iz Europske investicijske banke.
16: O lokalnoj pruzi za čiju se obnovu potpisao ugovor te o mnogo većem ulaganju koje slijedi, govori predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
18: Ukupno ulaganje je zapravo 16 milijuna eura, od toga 13 je u ovu prugu, a dodatne 3 milijuna su za mostove i 3 propusta. Nakon obnove se očekuje da će se brzina povećati na 80 km na sat. Sada je brzina 40. Znamo da je ta pruga jako važna za lokalno stanovništvo, za školarce i tako dalje. Obnova pruge Zabok Budinščina, to je već odobreno iz Europskog klimatsko-socijalnog fonda, tako da krajem ove godine očekujemo pokretanje nabave. To će biti puno veća investicija od 200 milijuna eura.
16: Trenutačno su željeznički radovi u Hrvatskoj ukupno vrijedni oko 1,5 milijardi eura. Domaća tvrtka Pružne građevine može dobiti relativno manje poslove poput pruge Hum Stubica, dok one velike koji se uglavnom financiraju iz europskih fondova ne može jer je dio HŽ-a kao naručitelja poslova.
2: Nakon gotovo 3 mjeseca od posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je stigao s dvijema novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a koji su ovaj put prihvaćeni. Tako će se obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja. Govori Banožićeva braniteljica Marijana Tomić.
19: Ponovno ću dakle zamoliti sud, svjesna sam da je ovaj dokazni prijedlog obrane odbijen, no međutim evo nažalost natjerani smo kao branitelji da dokazujemo nevinost našeg branjenika, pa smo na tu okolnost pribavili podatke od 112 i izjavu od gospođe Skokić da se radi o njenom broju telefona. Predlažem dakle da se te osobe Biljana Skokić i Mario Skokić u svakom slučaju ispitaju svojstvo svjedoka u toku postupka jer oni imaju saznanja o kretanju Marija Banožića, o kretanju svjedoka Đalića i o tome što se toga dana doista dogodilo.
2: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovog mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijeće izvješće o radu sudbene vlasti, potvrdio je predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavljuje i tematsku sjednicu o tragediji u Drnišu, poručujući kako neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
20: 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
2: Zagreb i Velika Gorica domaćini su nekoliko konferencija i skupova posvećenih jačanju dijaloga i suradnju u jugoistočnoj Europi na području sigurnosti i obrane, ali i pronalasku odgovora na krize u svijetu i one s kojima se može susresti naša zemlja. O suradnji u vojnoj industriji razgovaralo se na poslovnom skupu s bavarskim stručnjacima. Opširnije Marin Erak.
21: Dijalog i uspostava povjerenja na području jugoistočne Europe nema alternative, jer alternativa je ono što smo doživjeli početkom 90-ih. Jedan od foruma na kojima se to povjerenje gradi jesu i godišnji sastanci predstavnika parlamentarnih odbora za obranu, čiji su se predstavnici okupili u Zagrebu, no bez Kosova i Srbije.
22: Volio bih da su se oni odazvali na ovaj sastanak. Mi razgovore s njima vodimo u formatu Europske unije, dakle na sastanku predstavnika parlamenta za zajedničku sigurnosnu i vanjsku politiku. Nekad su ti razgovori konfliktni, nekad su manje konfliktni, razgovor nema alternativu. Inače, Odbor za obranu je raspravljao i o sporazumu o obrambenoj suradnji Hrvatske i Srbije koji je Hrvatski sabor ratificirao 2010. godine. I ona priča o nekakvom vojnom savezu Albanije, Kosova i Hrvatske koju čujemo od predsjednika Vučića u formalnom smislu ne stoji, jer u sporazum koji imamo sa Srbijom po pitanju obrambene suradnje na daleko višem nivou nego sa Albanijom i Kosovom.
21: Istaknuo je čelnik saborskog odbora za obranu Arsen Bauk, a na važnost parlamentarnog, odnosno demokratskog nadzora nad institucijama i procesima vezanim za sigurnost i obranu upozorio je direktor Rakvijaka, Centra za sigurnosnu suradnju, Miroslav Šćepanović.
0: U uslovima kada zbog ruske agresije na Ukrajinu cijela Europa se pripremaju za odvraćanje i odbranu, dakle ulaganja u obranu i sigurnost rastu, a time i potreba za učinkovitim parlamentarnim nadzorom.
21: Upravo o suradnji u nabavi, točnije proizvodnji oružja, govorilo se na Bavarsko-hrvatskim danima obrane. Posljednji je primjer jedno od većih preuzimanja hrvatskih tvrtki Dokinga, koji je postao dio Rheinmetalla, Vjekoslav Majetić i državni tajnik u MORH-u Tomislav Galić.
4: Vi znate da je hrvatska obrambena industrija nastala za vrijeme Domovinskog rata. Dakle, radi se o jednoj mladoj obrambenoj industriji, ali koja je dosta potentna i upravo iz tog razloga uz strani kapital, u ovom slučaju bavarski, postoji mogućnost da napravimo puno više.
6: Mi ćemo razvijati novo robotska obrambena vozila i uređaje kako bi osigurali granice europske. Sad nam je najpopularniji i najbolji taj projekt Komodo.
21: Države se okreću obrambenoj proizvodnji i stvaranju zaliha u vremenima kriza, a svijet je njima ispunjen od Ukrajine i Irana do Izraela i Libanona. O krizama, točnije otpornosti društva na njih, bilo je riječi na međunarodnom skupu u Velikoj Gorici.
23: Ono s čime se zapravo susrećemo mi i cijela Europa, to je da krize se prelijevaju iz jedne u drugu. I da više nemamo onaj period kada je se kriza dogodila i taj nekakav post oporavak, nego jednostavno jedna povlači drugu. Mi danas trebamo stručnjake koji će odgovoriti na to, pripremiti društvo da bude spremno upravo za neko novo doba koje dolazi.
21: Istaknula je Sanja Kalambura, prodekanica za znanost sa Velikogoričkog veleučilišta, koje je i organizator 19. dana kriznog upravljanja.
2: Svijet. Najmanje 18 osoba poginulo, više od 100 ranjeno u novom velikom ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnipro i Harkiv. Kako tvrdi Rusko ministarstvo obrane, to je odgovor na terorističke ukrajinske napade na mete u Rusiji. Novi masovni napad uslijedio je nakon niza upozorenja na osvetu zbog ukrajinskog napada dronom na učenički dom u Luhansku. Jelena Maštruko.
24: Rusija je noća snažno napala više ukrajinskih gradova, među ostalim i balističkim i krstarećim raketama te bespilotnim letjelicama. Napadi su slijedili u nekoliko valova. U tromilijunskom Kijevu u napadima je oštećeno nekoliko više stambenih zgrada, a u okrugu Podiljski srušila se višekatnica, potvrdio je gradonačelnik Vitalij Kličko, dodajući da su u napadima oštećeni i gornji katovi jedne 15-katnice.
25: Još jedan masovni udar na prijestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i rade na uklanjanju posljedica napada.
24: Kao posljedica napada u gradu je buknulo i više požara, te je kratkotrajno nestalo struje, a bilo i prekida opskrbe vodom. Stanovnici su utočište pronašli u podzemnim skloništima i podzemnoj željeznici. Jedna od stanovnica glavnog grada ističe:
26: "Sve vaško.
27: Teško je i u mentalnom i u fizičkom smislu. Sve što želim jest da se mirno probudim ujutro, popijem kavu. Umjesto toga bježim pod zemlju."
24: U gradu Dnipru među poginulima ima i djece, a strahuje se da je pod srušenim stambenim zgradama još žrtava. Tijekom noći napadnuti su i Harkiv na istoku zemlje te Zaporižija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedavnom je pismu američkom predsjedniku upozorio da Ukrajini nedostaje protuzračnih sustava Patriot koji su sposobni presretati balističke rakete. Iz Moskve poručuju da su gađane vojne mete, i to kao odgovor za nedavni napad na učenički dom u Luhansku, dijelu Ukrajine pod ruskim nadzorom, u kojemu je poginula 21 osoba. No Vladimir Putin iz Kremlja poručuje da će svi koji su u tome sudjelovali biti kažnjeni.
25: Čini se da je svjesnim činjenjem najgorih zločina protiv djece i mladih ljudi u domu u Starobilsku, kijevsko vodstvo odlučilo otvoriti novo poglavlje svojih zločina. Moram reći, to je njihov vlastiti izbor.
24: Ukrajinske su snage pak noćas napadale naftnu rafineriju u regiji Krasnodarsku, a Rusko ministarstvo obrane je priopćilo da su tijekom noći srušili 148 ukrajinskih dronova.
1: Mađarski premijer Peter Mađar rekao je da je spreman sastati se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim idući tjedan kako bi otvorili novo poglavlje u odnosima, nakon što je na izborima pobijedio svog prethodnika Viktora Orbana koji je bio sklon Moskvi. Mađar je rekao da je spreman za sastanak sa Zelenskim ako tehnički pregovori o pravima mađarske manjine u Ukrajini budu završeni ovog tjedna. Europska komisija preporučila je članicama Europske unije postupno ukidanje graničnih kontrola unutar šengenskog prostora. Dio zemalja posljednjih je godina uveo privremene granične kontrole, iako su članice šengenskog prostora. Pod određenim uvjetima, poput legitimne zabrinutosti povezane sa sigurnosnim prijetnjama i migracijskom situacijom, to je u skladu s pravom Europske unije, priopćila je komisija. Granične kontrole na svim njemačkim državnim granicama na snazi su od rujna 2024. Od tada su se već produljile 3 puta, posljednji put do sredine rujna 2026. Europski povjerenik za migracije Magnus Brunner istaknuo je da su se ilegalni prelasci granica ove godine smanjili za dodatnih 40%.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura. U zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerempuhu večeras počinju 50. dani satire. Međunarodni festival pokrenuo je 1976. Fadil Hadžić. Njegovo ime danas nosi festivalska nagrada za koju ove godine konkurira 11 predstava iz naše zemlje, Slovenije, Srbije i Crne Gore. Najavit će Katarina Kolega.
3: Satirične predstave prikazuju društvene probleme ili crte osobnosti na duhovit način, a slovenska redateljica i dramaturginja Tereza Gregorić snimala je svjedočanstva stanovnika Nove Gorice, Goricije, grada koji je 1947. podijeljen na 2 države, Italiju i Jugoslaviju. S humorom će prikazati tadašnji život koji je često bio pun apsurdnih prepreka. Predstavu je odabrala izbornica dramaturginja Vedrana Klepica.
5: To je izuzetno duhovita, topla priča koja se događa kroz nekoliko desetljeća, ali s druge strane upozorava na mračno pitanje kako zapravo uopće podijeliti zajednicu.
3: Nakon Slovenskog narodnog gledališća Nova Gorica gledat ćemo Narodno pozorište iz Subotice s trilogijom Leman redatelja Igora Pavlovića. Tekst Stefana Masinija postavljao se u Londonu i Njujorku, a govori o životnom putu američke braće Leman.
5: Kako su oni došli do originalnog kapitala još na američkom jugu prodajom pamuka za vrijeme jednog jako mračnog razdoblja američkog juga.
3: Ukupno će biti prikazano 6 regionalnih i 6 domaćih predstava, a uz njih organizirat će se i okrugli stolovi na kojima će se raspravljati o ulozi satire u današnje vrijeme i je li ona zadnja crta obrane. Izbornica Vedrana Klepica napominje da
5: nije sve što je duhovito satira, ali nekad satira u nekim rijetkim trenucima ne mora biti u potpunosti duhovita da se smijemo na glas, ha ha ha.
3: Uz to što imaju namjeru nasmijati nas, predstave humorom žele postaviti i mnoga pitanja te potaknuti rasprave. Festival traje do 20. lipnja, a završava koncertom Vlatka Stefanovskog i njegova trija te dodjelom nagrada.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
7: Dobar dan. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom prva je prijateljska utakmica protiv Belgije uoči svjetskog prvenstva. O protivniku reprezentativac Mario Pašalić.
8: Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača i sam u klubu imam suigrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske koja je naravno u glavnom fokusu jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.
7: Prijenos utakmice od 18 sati je na drugom programu Hrvatskog radija. Jakov Puljić vratio se u Rijeku. Napadač koji je prošle sezone u dresu Vukovara postigao 16 pogodaka i bio drugi strijelac domaćeg nogometnog prvenstva potpisao je 2-godišnji ugovor s klubom Skvarnera. Inače Puljić je za Rijeku već igrao od 2017. do 2020. godine i pritom je upisao 77 nastupa. Ruskinja Andrejeva i Ukrajinka Kostjuk prve su polufinalistice Roland Garrosa. Andrejeva je uvjerljivo sa 6-0 i 6-3 svladala rumunjsku tenisačicu Kirsteu, dok je Kostjuk pobjedila sunarodnjakinju Svitolinu 6-3, 2-6 i 6-2. Vijestima iz tenisa dodajmo da je danas počeo WTA 125 turnir Makarska Open koji traje sve do nedjelje 7. lipnja. A večeras se igra i druga utakmica finala košarkaškog prvenstva Hrvatske između Zadra i Cibone. Zagrebačka momčad nakon prve utakmice vodi 1-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Igrač Zadra Marko Ramljak.
9: Mi ćemo dati sve od sebe da prikažemo se jedno puno boljem svjetlu s više energije. Mislim da ćemo nekako spremni dočekati taj susret i da ćemo pokazati jednu bolju igru.
7: Pa igrač Cibone Marijan Čakarun.
10: Eto, očekujem, ajmo reći, možda malo ljepšu utakmicu za gledati utorak, mada u finalima nema uopće lijepih utakmica. Očekujem puno čvršći Zadar i nadam se da ćemo odgovoriti opet kako smo odgovorili.
7: Susret od 20:15 možete pratiti na Drugom programu.
11: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Dunja Plačko-Vršnak.
12: Sutra promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslijepodne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu poslijepodne bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna od 19 do 24, u gorju ponegdje malo niža. U četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, a uglavnom na jugu još su mogući kiša i pljuskovi. U petak ponovno promjenjivije i nestabilnije, mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Biće toplo i vrlo toplo, ali ne i vruće.
2: Aktualno u 17. I na kraju podsjetnik.
1: Inflacija u Hrvatskoj na mjesečnoj razini blago usporila na 5,2%.
2: Veliki ruski napad na Ukrajinu, najmanje 18 poginulih, 10 ranjenih.
1: Zbog rušenja Vjesnikova nebodera, Slavonska će avenija na tom dijelu biti zatvorena od četvrtka do nedjelje.
2: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci od 18 sati igra protiv Belgije, prvo od dviju pripremnih utakmica uoči svjetskog prvenstva.
1: Vrijeme sutra, povremeno kiša, mjestimice obilna, temperature između 19 i 24 stupnja. Aktualno u 17 tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop. Prvi program.

Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, stigli smo do kraja druženja u dnevnom ritmu Hrvatskog radija. Inflacija u Hrvatskoj u svibnju je usporila na 5,2% nakon što je u travnju iznosila 5,8%. Objavio je danas Državni zavod za statistiku.

0: u odnosu na Republiku Hrvatsku. Ono što svakako želim naglasiti je da su ova kretanja, iako još uvijek govorimo o razmjerno visokoj inflaciji u Republici Hrvatskoj, ohrabrujuća. Vjerujemo da će sljedeći mjesec, a i u kontekstu antiinflacijskih mjera, Vlada Republike Hrvatske donijeti usporavanje inflacije, i kako smo imali priliku predstaviti prošli tjedan, na sljedećih 7-8 mjeseci će biti mjeseci u kojima očekujemo konvergenciju stopa inflacije u Hrvatskoj, onima na razini eurozone.
1: Pa dobra je vijest da je trendovski gledano razina inflacije pala. Naravno, to nisu one razine koje očekujemo i koje su prihvatljive, ali kao što je jedno vrijeme bila gotovo nezaustavljiva tendencija rasta, čini se da se počela ispuhivati inflacijska očekivanja i hvatanje nekih pozicija, rezervacije za nekakvo buduće vrijeme. E sad, ono što ohrabruje i što je, meni se čini, ipak prioritetno, to je hrana. Znači, ako trend porasta prehrambenih artikala staje, to je dobra vijest, jer na neki način ipak većina naših proračuna usmjerena je prema hrani, piću, režijama, iako znači pritisak na cijene energenata i osnovne prehrambene artikle padne, zaočekivati je da možda u idućoj rundi sa nekim pomakom i da budemo ispod 5% poena za mjesec ili dva, tim prije ukoliko pritisak na cijene energenata smirivanjem krize u Hormuzu stane, mogli bi se vratiti na neke jučer visoke razine, a danas tendencijski povoljne.
2: Priuštivo stanovanje vruća je tema u Hrvatskoj. Cijena stanovanja raste iz mjeseca u mjesec. Dosadašnji guverner HNB-a Boris Vujčić, a odsad potpredsjednik Europske središnje banke, rekao je da je problem priuštivosti nekretnina u mnogim europskim zemljama, pa uključujući i Hrvatsku. Makroekonomist Dubravko Mihaljek iz Hrvatske narodne banke izdvojio je neka rješenja koja su moguća za građane na hrvatskom tržištu.
3: To je problem koji ima više, naravno, lica. S jedne strane, naravno, to je uvijek pitanje ponude i potražnje. Veća potražnja u odnosu na brzinu izgradnje novih stanova i ponude. S druge strane, to je i pitanje da li u nekim zemljama, recimo poput Grčke, Portugala pa i Hrvatske, imamo dodatnu potražnju osim domaće potražnje izvana, gdje stranci kupuju, pa time povećavaju potražnju, time povećavaju i cijene. Treća komponenta je, ako imate relativno brzo rastuću ekonomiju, kao što Hrvatska u ovom trenutku ima, onda imate i brz rast zaposlenosti. Mi smo u nekoliko godina sad zadnjih kreirali po 50.000 novih radnih mjesta. Većina tih radnih mjesta je popunjena imigracijom radne snage iz inozemstva. To opet povećava potražnju za stambenim prostorom. Posebna komponenta u Hrvatskoj koja utječe na priuštivo stanovanja je činjenica da imamo jako puno nenastanjenih stambenih jedinica.
4: Tu postoje mnoga rješenja. Osnovno pitanje je pitanje depozita za hipotekarni kredit. Pogotovo mladi ljudi, ako nemaju pomoć od roditelja, teško dolaze do tog depozita. I sad, šta bi se dalo u zalog za taj početni kredit? Tu ima mnogih rješenja, od štednje mirovinske, od osiguranja i slično. Ono što ja mislim da se nije spominjalo tu od tih financijskih rješenja je na strani ponude da se sami mirovinski fondovi i osiguravajuća društva angažiraju u izgradnji stanova za iznajmljivanje.
2: S vama su danas bili producentica Andreja Vlah, glazbena urednica Đurđica Ivanković, tonski realizator Zvonimir Tomičić. Emisiju je uredila i vodila Silvija Bionda-Njikoš. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Inflacija u eurozoni ubrzala se i u svibnju uz dvoznamenkasti skok cijena energije i izrazitije poskupljenje usluga. Upućuju na to izračuni Europskog statističkog ureda. U svibnju je iznosila 3,2% i bila najviša od rujna 2023. U travnju je prema revidiranim podacima Eurostata bila 3,1%. U Hrvatskoj inflacija na godišnjoj razini usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. Resorni ministar Tomislav Ćorić pa premijer Andrej Plenković.
1: Svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaj energenata na ovu strukturu, ukupne inflacije u Hrvatskoj, držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi i Europska centralna banka na razini eurozone.
2: Samo su Hrvatska i Luksemburg ostvarili takav dobar trend smanjenja inflatornog pritiska. Vjerujemo da su stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena, što je u biti kad gledamo jedina tema oko koje se moramo dodatno potruditi kad je riječ o gospodarstvu.
0: Rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu i trebalo bi završiti početkom srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je da će Slavonska avenija od četvrtka, to jest od Tijelova, do nedjelje navečer biti zatvorena zbog uklanjanja sjeverne strane nebodera. Kakva nas prometna regulacija očekuje u tom razdoblju, otkrio je za Radio Sljeme zamjenik gradskog pročelnika za promet Marko Velzek.
3: Regulacija će biti stavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Markničeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem u Kamino.
0: Zagreb i Velika Gorica domaćini su nekoliko konferencija i skupova posvećenih jačanju dijaloga i suradnji u jugoistočnoj Europi na području sigurnosti i obrane, ali i pronalasku odgovora na krize u svijetu. S Velikogoričkog veleučilišta prodekanica za znanost Sanja Kalmura.
4: Ono s čime se zapravo susrećemo mi i cijela Europa, to je da krize se prelijevaju iz jedne u drugu. I da više nemamo onaj period kada je se kriza dogodila i taj nekakav post oporavak, nego jednostavno jedna povlači drugu. Mi danas trebamo stručnjake koji će odgovoriti na to, pripremiti društvo da bude spremno upravo to za neko novo doba koje dolazi.
0: Vijesti. Libanon tvrdi da je Hezbollah prihvatio američki plan o zaustavljanju napada na Izrael, prema kojem bi Izrael prestao napadati glavni grad Bejrut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je sporazum, ali i upozorio da će se napadi nastaviti ako Hezbollah nastavi udare. Izjave su stigle nakon niza obrata, jer je Iran jučer najprije objavio da prekida komunikaciju s SAD-om, a zatim je američki predsjednik Donald Trump objavio da se pregovori Washingtona i Teherana nastavljaju ubrzanim tempom, te da je razgovarao s predstavnicima Izraela i Hezbollaha. Vremenska prognoza. Sutra povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera uz nestabilnosti, prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
6: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
5: 100% prvi. 100% prvi.
7: 18 sati i 5 minuta, poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav na početku još jedne emisije 100 po 101, kao i uvijek utorkom posvećene uspomenama iz povijesti Hrvatskog radija. Svakodnevno se cijele ove godine u 18 sati pa evo do 19 prisjećamo ljudi i emisija kroz prvih 100 godina našeg radija. A danas ćemo se nasloniti na priču koju su jučer u ovo doba pripovijedali kolege koji su radili i gradili povijest našeg radija svojim javljanjima i snimkama tijekom Domovinskog rata. I danas ćemo se vratiti u to razdoblje naše povijesti zahvaljujući bogatoj arhivi Hrvatskog radija. A veza između naše povijesti prije 25 godina, kada je prvi puta postrojena naša vojska, i sadašnjosti koju smo prije koji dan vidjeli na Jarunu, ta veza danas bit će djeca. I vas ćemo pozvati da se zajedno prisjetimo tih godina, ljudi i emisija. Ja sam Majda Makovec, za tonskim stolom je Zvonimir Tomičić, glazbu nam je pripremio Željko Barba, naša producentica danas je Renata Horvatić. Budite s nama do 19.

Bio je studeni 1991. godine, ratne godine, kada su mnogi očevi, ujaci, stričevi bili na bojišnici. Sve što se tada događalo nije zaobišlo ni djecu, koja su o svemu tome slušala i gledala, čak i ona najmlađa u vrtićima. I program za djecu Hrvatskog radija svojim emisijama bilježio događanja i sudjelovao u toj borbi za slobodu. Poslušajte razgovor s mališanima u dječjem vrtiću Trešnjevka, koji je snimio Ljubo Pauzin 1991. godine uoči njihovog posjeta ranjenim gardistima.

0: Susreti branitelja s djecom bili su za mališane posebni događaji. Uživo su imali prilike upoznati borce o kojima su slušali i gledali u izvještajima s ratišta. Kao što ste čuli u prošloj snimci, odlazili su u posjet njima kada je za to bilo prilike, a ponekad su te susrete imali priliku doživjeti i u svojim vrtićima i školama. Kao što je to bilo na Valentinovo 1992. u susretu koji je zabilježila Lidija Komes.
1: A mnogi bi mališani koji nas sada slušaju sigurno poželjeli susret kakav je doživio 3. B, ali možemo reći i svi učenici osnovne škole Matko Laginja u Zagrebu, kada su im u petak, na sam dan Svetog Valentina, na dan ljubavi i zaljubljenih, u posjet došli gardisti 109. Vinkovačke brigade.

0: Kako to da su, eto, gardisti došli upravo u posjet ovdje vama?
1: Zato što je jedna curica napisala pismo
2: iz trećeg razreda. I on je poslala je sapune i šampone da se mogu kupati i u tom paketu je pisalo neki papir. I kad su gardisti...
0: Neko pismo, vjerojatno.
2: Neko pismo. I kad su gardisti pročitali to pismo, nas su sigurno došli.
3: Jako ih je potaklo pismo i onda su odlučili da dođu.
0: Znači, te jedne male djevojčice iz trećeg razreda.
4: Trećeg B.
0: I znate kako se ona zove?
3: Nego
0: djevojčica iz trećeg B. Vi znate sitni za to pismo?
5: Pa ja sam to pismo pročitao, bilo je pismo u tom paketu. Ta djevojčica se zove Dijana Briški, a vjerojatno njena škola ne zna da je njen ratni nadimak Vjeverica. Ona je Vjeverica, ona je ravnopravni član 109. brigade mješovitog artiljerskog diviziona.
0: Jeste znali za to?
3: Nismo, dok sad čovjek nije rekao.
2: Gardist nije rekao.
0: Znači, vi niste znali da imate malu Vjevericu, jel?
3: Da.
0: Kako to da je Vjeverica dobila ovo skriveno ime? To je vjerojatno sada njezin nadimak za dugo, dugo.
5: Pa gledajte, svi mi imamo to svoje skriveno ime. Dijana je iz Zagreba, Zagi je iz Zagreba, pa neka bude Vjeverica.
0: A što je Dijana pisala u pismu i što vam je poslala?
5: Treći B kompletan je poslao sapune, kladonte i sve te higijenske potrepštine. A Dijana je napisala jako malo, ali dovoljno i puno. I ostavila je svoju adresu. Kao sva djeca iz Zagreba, kao sva djeca iz naše Hrvatske pišu da se čuvamo, da ih branimo i da bi konačno voljeli da se i nađemo. I tako je to krenulo.
0: I tako ste odlučili da upravo za dan ljubavi, na dan Svetog Valentina, dođete i da uzvratite ljubav djeci.
5: Pa normalno, gledajte, djeca će kasnije čuti da su u stvari dva velika cara imperatora krenula iz Vinkovaca, da su Vinkovčani, Valenta. I Vinkovci su zaista pravo mjesto ljubavi, jel? Ako znamo da je jabuka ljubav.
0: Jabuka je simbol Vinkovaca.
5: Jabuka je simbol Vinkovaca, pa ćemo reći ljubav Valentinovo jabuka Vinkovci.

0: U miru i u ljubavi, na dan Svetog Valentina, kad su u svim razredima škole Matko Laginja u Zagrebu djeca nestrpljivo očekivala dolazak momaka iz 109. Vinkovačke brigade, nitko nije ostao razočaran. Jer u svaki razred, zajedno s profesorima matematike, fizike, kemije, hrvatskog glazbenog, stizali su i naši gardisti i njihove prave životne ratne priče. Bilo je tako i u Dijaninom razredu, 3. B. Svi su uzbuđeno pitali.
1: Jesi
2: vidjela Miša? Kako si?
3: Dobro.
2: I kako ti se sviđa ovo?
3: Super.
2: Super, drago mi je.
4: Čuj, Dijana, ovo ti je pretpostavljeno, to je gospodin načelnik Aračić.
5: Ja sam Filip.
4: To je tvoj i naš zapovjednik.
0: Pa ovdje padaju puse na sve strane. I puse i suze. Dijana, ti si počela ovaj lijepi susret. Što je to bilo? Kome si pisala?
3: Pisala sam 109. brigadi, ali nisam znala da će baš njima doći.
0: A kada si napisala to pismo, što si u stvari napisala? I što si željela tim ljudima, tim našim borcima koji su daleko od vašeg toplog i lijepog razreda, negdje na bojištu? Što si im htjela napisati? Kako si mislila na njih?
3: Pa da se što prije vrate svojim kućama i da nam obrane našu Hrvatsku.
0: I kada si doznala da su gardisti dobili pismo?
3: 7.12.1991.
0: Točno pamtiš datum?
3: Da.
0: Kako to?
3: Tako su mi napisali u pismu, pa sam zapamtila.
0: Oni su tebi napisali. Sad moramo tražiti ko je to Dijani odgovarao na pismo,
5: Sitni.
0: Da li se zna? A Sitni, vi ste pisali Dijani?
4: Da, ja sam pisao. Ja sam pisao Dijani po ime svih nas i onda je pismo otišlo u 3. B. Krenula je lavina pisama iz 3. B. pisma. Tako da mi se osjećamo već doma. Tu je Barbara, tu je Ivan, tu je Mladen. To su sve naši dobri stari pedaši.
2: Treba reći da je Sitni, kada je odgovorio, da je on odgovorio pjesmom djeci. U tome je zapravo bilo to neobično da je jedan gardist pisao djeci pjesme. Obično su djeca pisala svoje vojsci, svojim gardistima.
0: A Sitni znači piše stihove.
2: Tako je, Sitni ima jednu krasnu pjesmu koja bi bila zaista lijepa da je kaže ovdje djeci šta je on napisao.
4: Još jučer je bio kvart protiv kvarta, igrali smo se rata. Danas je došlo pismo, na bojište je otišao moj tata. O Bože, nikada više neće biti kvart protiv kvarta, samo želim da se vrati moj tata iz toga suludog rata.
6: Stoljeće priča.
7: I tako je prošlo 25 godina. Pozivamo i vas, poštovani slušatelji, da nam se javite. Naš broj je 01-616-7001. Neki od vas su tada bili djeca, danas su odrasli ljudi, možda imaju svoju djecu, ali svi nosimo neke uspomene.

0: Ana, Velika Gorica.
1: Hvala Ana. Koliko dugo ste vi uz radio? Naša slušateljica, evo, nama je 100, a koliko ste vi, družite s nama dugo?
0: Godinama.
1: Godinama?
0: Godinama.
1: Jeste kao mali slušali radio već? Ili tek
0: pa kao
1: kasnije?
0: Mala, imala sam ga tek prvi radio kad sam imala negde 7 ili 8 godina.
1: Uh-huh.
0: Onda smo dobili struju.
1: Uh-huh.
0: Ja sam inače iz Vukomeričkih Gorica, tamo nismo imali struje do tada, pa nismo imali ni radija. I onda je tata, kad smo dobili struju, prvi dan na otvorenju struje, dobio je negde, posudio je radio, i onda su došli susjedi i mi smo slušali neku ozbiljnu glazbu, to mi nismo razumjeli, to nam se nije dopalo, ali smo zapamtili i susjedi su svaku večer dolazili kod nas slušati radio.
1: I radio je bio mjesto za druženje, jel? Uz radio
0: ste
1: se družili.
0: Da, svaku večer, jer mm-hmm. normalno preko dana su ljudi radili, a na večer su došli k nama i slušati radio. Dok nisu sebi svaki kupili i tak dalje, kako to već ide.
1: I onda dalje se širila priča, da. Odnosno širio se eterom zvuk radija, jel?
0: Da.
1: Hvala vam lijepo.
0: I moj radio je stalno uključen, ja pretežno slušam prvi program.
1: Uh-huh. Hvala vam lijepo na vašim prisjećanjima i na ovoj slavljeničkoj pjesmi koju ste nam otpjevali.
0: Dobra?
1: Apsolutno bolje nego što bi ja to otpjevala 3 puta. Evo, svaka
0: ozbiljno
1: kitica.
0: Ozbiljno je bila dobra.
1: Ozbiljno, najozbiljnije.
0: Malo sam imala tremu.
1: Tremu ste imali, sve je dobro prošlo. Hvala vam lijepo još jedan puta na vašem javljenju i pozdrav u Veliku Goricu.
0: Hvala, pozdrav i vama.
1: I evo...
2: Kada je 1953. godine u sklopu obrazovnog i dječjeg programa tada Radio Zagreba započeo emitiranjem školski program, njegova je zadaća bila dovesti radio u škole i pomoći učiteljima i učenicima u radu u nastavi. Tih je godina školski program zauzimao vrlo značajno mjesto u nastavi. Svaka škola koja je imala radio služila se njime i uz pomoć emisije željela unaprijediti svoju nastavu. Nastavnici su radijske emisije školskog programa koristili i za pripremu svojih satova ili su ih pak puštali učenicima na samom satu. Bilo je čak pitanje prestiža imati u školi radijski prijemnik i slušati radio. Još se jednom dogodilo da je radio odigrao važnu ulogu u životu učenika. I ne samo njih. Kada je početkom 90. godina započela agresija na Hrvatsku i rat, i kada je većina odašiljača bila onesposobljena, obrazovni dječji program, poput svih programa i redakcija Hrvatskog radija, započinje svoju borbu za slobodu. Urednik obrazovnog i dječjeg programa tada je bio Mladen Kušec.
3: Radio škola.

0: Veliki je broj ljudi tada otišao u progonstvo, no mnogo je njih rat provelo u podrumima ili improviziranim skloništima. Ta su im mjesta bila i dom i škola, cijeli njihov svijet. Mnogi su iz kuće uspjeli ponijeti samo ono što su imali na sebi. Jedina veza sa svijetom iznad zemlje bili su radijski prijemnici. No i u tim uvjetima većina djece nije izgubila niti jednu školsku godinu. Mnogi upravo zahvaljujući ratnoj radioškoli obrazovnog programa Hrvatskog radija, prisjeća se Jadranka Kosor.
1: Taj projekt bi se mogao nazvati uistinu pionirskim, jer smo mi radili, dakle, bez nekakvog posebnog iskustva, naravno, jer nitko od nas nije imao ratno iskustvo, bez nekakvog uzora u tom smislu, u radiofonskom smislu, ali mislim da su to bile izuzetno korisne emisije, dobro prihvaćene, ali evo, isto emisije koje svjedoče o jednom teškom vremenu u Hrvatskoj.
2: U ljetnu radioškolu ponedjeljkom zajedno s nama idu učenici prvih razreda osnovnih škola. I kako to već uobičajeno biva, na početku ćemo imati sat hrvatskoga jezika.
3: I ja bih učio čitati, slova poznajem, ali ne znam kako ću čitati.
4: Da, čitanje i pisanje nije lak zadatak. Ja, vaša radio učiteljica, pomoći ću vam u upoznavanju slova i čitanju. Objasnit ću vam i pisanje tiskanih slova. Vi trebate pažljivo slušati, pratiti u svojim početnicama i puno vježbati. Slova u slovarici ste izrezali, zar ne? Složena su u pretincima i uvijek nakon korištenja vratit ćete ih u pretince. Za učenje će nam trebati početnica Dobrojutro 1 i bilježnica sa širokim crtovljem.
0: Školska je godina ratne radioškole započela u listopadu 1991. Išla svakodnevno. Uz pomoć učitelja i profesora, prijepodnevni termin od 8.35 do 9 sati pripadao je učenicima viših razreda, dok je poslije podne od 13.35 do 14 sati na programu bila mala škola za učenike nižih razreda. Za najmlađe su radili Jadranka Kosor, Ljubo Pauzin, Branka Jovičić i urednica dječjeg programa Jasenka Pajalić.
5: Ratna radioškola bila je nezaboravno iskustvo za sve nas. Bilo je to prije svega naš način otpora svemu onom zlu koji se navalio na Hrvatsku u to vrijeme i mi smo nekako želeći djelovati na tom duhovnom području i na području znanja željeli dati svoj doprinos našoj borbi za slobodnu Hrvatsku državu. I u tome su nam vrlo rado pomogli svi oni prekrasni nastavnici koji su se trudili, pripremali nastavu, pripremali, dakle, prilagođenu nastavu u to nekoliko 10 minuta staviti gradivo od 45 minuta nije bilo lako. Dakle, i svi ti nastavnici iz povijesti, iz zemljopisa, iz hrvatskog jezika, iz matematike, iz fizike, stvarno su se jako trudili, a i mi smo se nekako trudili da zajedno njih naučimo što znači raditi za radio, a oni opet nas da naučimo što je ono bitno u tom predmetu što svakako treba djetetu reći. A posebno, evo, ja pamtim, budući je između ostaloga moj razred bio i drugi razred, a to je zato što je moja kći tada bila drugi razred, pa mi je sve to skupa bilo puno bliže. Za drugi razred nastavu je pripremao učitelj Mario Šarić iz Sesvetskog Kraljevca, koji je dolazio sa svoje četvero učenika koji su mu bili prvi suradnici i pomagači kad god je mogao u Šubićevu u naš tadašnji studio i tamo smo snimali emisije. Kada nije mogao, dolazila sam ja k njima u školu i u razred i tako smo zapravo dijelili to iskustvo i oni malo da vide kako radimo mi, ja malo da vidim kako je to kod njih u razredu. Ali svi smo jako držali do toga i moralo bi se događati stvarno nešto jako strašno da ne bismo došli jedni drugima i da ne bismo snimili emisiju. Dakle, iz dana u dan sve je teklo kao urica, kao da imamo odlične i divne uvjete za rad, a zapravo smo ih snimali u vrlo teškim uvjetima. Često puta smo znali ostajati u Šubićevoj u podrumu, u Jurišićevoj u podrumu, ne bismo se mogli vratiti kući, ali nije nam bilo teško. Osjećali smo se nekako ispunjeno jer smo znali da to možemo dati, da to možemo učiniti. A što se tiče ovih predmeta za ove veće razrede, svako je nekako birao inače prema svojim sklonostima. Naprimjer, kolegica Višnja Biti, koja odlično igra šah, ona je naravno uzela matematiku.
3: 298 plus 479 jednako 877.
6: Uh, ta matematica!
7: La somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale a quella dell'ipotenusa.
8: Učenicima petih razreda matematiku predaje profesorica Marija Merc.
9: Dobar dan. Zadatak za današnju emisiju glasi: duljina jedne stranice pravokutnika je 48 petina decimetra, a druga je 5 osmina duljine prve stranice. Izračunaj njegov opseg i površinu.
0: Osim Višnje Biti, svoje su predmete imali i Vlasta Kulijer, Vesna Svaguša, Šandor Horvat i Lidija Gomez.

0: Radio škola.
1: Povijest za šesti razred, a u ovoj povijesti naša tema danas je život srednjevjekovnog društva od 12. do 15. stoljeća. Pomoći će nam profesorica Ivka Pavičić i...
2: Tavonta
3: i Tamara.
4: Srednjevjekovno društvo činili su oni koji se bore, oni koji se mole i oni koji rade. Moliti i boriti smatralo se uzvišenim, pa su oni koji su se time bavili bili povlašteni. To su svećenici i plemići. Ostali, a to su građani i seljaci, rade. Njihove dužnosti su smatrane prostima. Danas ćemo ukratko upoznati život navedenih slojeva srednjevjekovnog društva. Svećenstvo i plemstvo živjelo je slično. Reci nam, Tamara, gdje su živjeli?
3: Plemići su živjeli u utvrđenim zamkovima i dvorovima u društvu svojih vazala i njihovih sinova koji su na dvorovima i odgajani.
5: Koliko je ratna radio škola bila slušana, svjedočila su brojna pisma djece i roditelja, ali i učitelja iz ratom zahvaćenih područja. Jer poruka koju je ona slala bila je puno više od samoga znanja. Jadranka Kosor.
6: Tu su radili i učitelji, profesori, radila su i djeca, dakle naši suradnici su bila i djeca i to mi znam da su bili jako dobri. Radili smo u teškim uvjetima, sjećam se u Šubićevoj, u istinu neuvjetnim režijama, ali smo radili baš ono sa srcem i mislim da je to bilo jedno nezaboravno vrijeme i u tom novinarskom životu koje se teško može ponoviti, jer mislim da ljudi mogu raditi tako puno ne pitajući za vrijeme, naravno ne pitajući za novac, ne pitajući za bilo kakve nagrade ili nešto slično, samo evo kad je uistinu se događa nešto izvanredno, to je tada bilo i mi smo bili kao jedan tim u trenucima kad im je bilo iznimno teško, dok su evo mnogi čekali vijesti o očevima koji su otišli braniti Hrvatsku, kad se živjelo u jednoj neizvjesnosti, ali mislim da upravo ta poruka koja je dolazila sa Hrvatskog radija iz ratne škole, iz radio škole, bila jedna dobra poruka koja je zapravo posredno govorila sve će biti dobro.

0: Stoljeće priča.
1: I tako je od ponedjeljka do četvrtka svakoga dana učio jedan viši i jedan niži razred. A petak? Petak je bio dan koji je pripadao vjeronauku. Jasenka Pajlić.
2: Idejni začetnik emisije Mali radio vjeronauk bio je svećenik Don Luka De Polo, inače urednik Maka Maloga koncila. On je dakle bio moj prvi suradnik i prvi vjeroučitelj u emisiji Mali radio vjeronauk, koja je krenula tada, početkom studenoga 1991. godine. Krenuli smo zapravo od početka, jer tada mnogi ljudi nisu o tim nekim osnovnim vjerskim sadržajima mnogo znali. Sjećam se, u prvoj emisiji učili smo onom najstarijem kršćanskom pozdravu Hvaljen Isus i Marija. Zatim, još jedan lijep pozdrav bio je tada vrlo aktualan u to ratno doba, a to je mir s tobom. I tako krenuli smo od mira, od mira u kući, od mira u obitelji, o osnovnim sadržajima naše vjere, onom osnovnom što uči i dijete od početka škole, i tako iz tjedna u tjedan, malo Don Luka, malo naši slušatelji, malo djeca svojim prilozima, emisija je rasla i rasla.
1: Djevojčice i dječaci, dobar vam dan i dobrodošli u Radio školu petkom.
3: Hvaljen Isus i Marija.
1: Danas ćemo govoriti o središnjem mjestu svake crkve, oltaru.
3: To je najodličnije mjesto u crkvenom prostoru. Oltar je pravo središte u svetoj zgradi i u zboru vjernika. Sve je usmjereno prema oltaru i ništa ga u važnosti ne može nadmašiti. Stoga oltar treba tako smjestiti i urediti da se uvijek jasno vidi da je on znak samoga Krista, mjesto na kojem se vrše spasonosne tajne, središte zbora vjernika, kome dugujemo najveće poštovanje.
2: Nažalost, Don Luka nas iznenada napustio 10. kolovoza 1998. godine i tako je emisija izgubila svog dragog vjeroučitelja. No nastavila je živjeti i dalje. Svi smo u međuvremenu narasli i naučili smo one osnovne temelje vjere. Rastao je vjeronauk u školama, iz osnovne škole preselio se i u srednje. I mi smo sada nastavili bilježiti kako zapravo ta vjera živi, kako bismo pokazali i našim slušateljima koliko je to lijepo i kako se tu može zajedno sretno i lijepo rasti, voljeti, biti prijatelj i pomoći jedan drugome u životu.

0: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
1: 100% prvi. 100% prvi.
2: 100% ušli smo u drugo stoljeće radija, a minutu po minutu stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Već sutra u isto vrijeme na istom mjestu čekaju vas kolege iz glazbenog programa i njihovo glazbeno putovanje u prošlost. A do sljedećeg susreta danas pozdravljaju vas za tonskim stolom Zvonimir Tomičić, naša producentica Renata Horvatić, glazbeni urednik Željko Barba i ja sam Majda Makovec. Do slušanja.
1: Vaš prvi. Bijaše to starac koji je sam ribario u malom čamcu.
3: Drama za mlade.
1: I lovio je već 84 dana.
3: Ernest Hemingway.
1: A da nije ulovio ni jednu jedinu ribu.
3: Starac i more.
4: Ne boj se, ribo, pojedi ih.
3: Prvi dio.
4: Zagrišće. Bože, daj da zagrize.
3: U srijedu od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
1: A onda se trzaj ponovi. Dobro je znao što je to.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobra večer, cijenjeni slušatelji.
0: Inflacija usporila na 5,2%. Zbog rušenja Vjesnikova nebodera ponovno će biti zatvorena Slavonska avenija. 19 ljudi poginulo u ruskom zračnom napadu na Ukrajinu. Vrijeme sutra, povremeno kiša, ponegdje i obilna. Moguće je i grmljavinsko nevrijeme te jak vjetar.
2: Inflacija je u svibnju na godišnjoj razini usporila jer za razliku od travnja kada je bila 5,8%, prošli je mjesec iznosila 5,2%. Usporavanje ohrabruje premda inflacija i dalje razmjerno visoka, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić, koji je odgovorio i na pitanje hoće li novi paket protuinflacijskih mjera koje će se primjenjivati od početka iduće godine nekim poduzetnicima biti razlog za dizanje cijena.
3: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone. Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Hrvatska udruga poslodavaca ocijenila je da je usporavanje inflacije ohrabrujući signal, ali je upozorila da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji cijena. To potvrđuje činjenica da cijene usluga već više od godinu dana rastu po stopama višim od 7%. Istodobno, snažan rast mase plaća u javnom sektoru nastavlja podupirati domaću potražnju, a time i inflaciju, kažu poslodavci. No, svjesni su da inflacija nije isključivo rezultat domaćih čimbenika, jer su veliki rizik i dalje cijene energije koje su pod utjecajem geopolitičkih okolnosti i kretanja na međunarodnim tržištima.
2: A SDP i Možemo i dalje diljem zemlje provode kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Danas su o tome govorili na glavnom trgu u Zagrebu Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić. Za to vrijeme u blizini su postavljeni plakati s natpisom Muzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlajeta, Koste Kostanjevića i Gorana Đulića, i to u zatvorskoj odjeći. Konferenciju SDP-a i Možemo pratili su i članovi zagrebačkog HDZ-a na čelu s predsjednikom Ivanom Matijevićem. Evo izjava, prvo Hajdaš Dončić, pa Matijević i Sandra Benčić.
4: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja i svojom politikom okupacija institucija je dopustio da imamo jedno najviših stopa inflacije.
5: Podsjetimo se da je Vlada Republike Hrvatske donijela 10 paketa mjera pomoći za građanstvo i za ovoga poduzetnike, odnosno vrijedan gotovo 9 milijardi eura. Tako da njihov ovaj narativ koji oni pokušavaju prodati građanima, vidite i sami koliko se u biti građana okupilo i koliko se okuplja pod tim njihovim, ja bi to nazvao putujućim cirkusom.
6: Dolazi na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli i zanimljivo je da se svaki puta prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog, sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim ipak su oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj.
0: Kreditne institucije u Hrvatskoj, to jest 19 banaka i jedna stambena štedionica, u prvom su tromjesečju poslovale s neto dobiti od 420 milijuna eura, a u odnosu prema ožujku prošle godine dobit im je porasla za 12%. Najveću dobit imala je Zagrebačka banka, slijedi je Erste banka, dok je treća po visini dobiti Privredna banka Zagreb.
1: Dnevnik.
2: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti na blagdan Tijelova, Slavonska avenija ponovno će biti zatvorena na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
7: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža. Preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Bit će zatvorena cijela Slavonska, nema bajpasa. Bit će ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti, riješit će se drugačijim načinom sam promet.
2: Osječko-baranjska županija slavi svoj dan u spomena 2. lipnja 1997. kada je u Belom Manastiru dovršen proces mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja. Obilježavanju se pridružilo i mnogo ministara te predsjednik vlade Andrej Plenković. Jedan od najvažnijih projekata koji će se realizirati u županiji novije Osječki KBC. Projekt je vrijedan 850 milijuna eura. Time Osijek dobiva jedan od najvećih bolničkih centara u ovom dijelu Europe te suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb. Uz premijera poslušajte i ministricu zdravstva Irenu Hrstić.
8: Ovdje u Slavoniji gdje 800 tisuća ljudi gravitira prema KBC u Osijek, vrijeme je da se paviljonska bolnica zamijeni najsuvremenijom bolnicom. Zahvaljujem svima koji su radili pri izradi ovoga projekta. Vjerujemo da će to dugoročno osigurati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i pružanje zdravstvenih usluga ne samo u gradu, u županiji, nego u cijeloj Slavoniji.
9: Što je najbolja želja? Najbolja želja da imaju sigurnu zdravstvenu skrb, pa i dokaz je kako Vlada Republike Hrvatske sa ovim svojim zaključkom radi upravo na tome da svake godine unaprijeđujemo zdravstvenu skrb. Pa tako postoji i sletna baza, odnosno helidrom i za sam KBC Osijek.
2: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovog mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijeće izvješće o radu sudbene vlasti, potvrdio je predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavljuje i tematsku sjednicu o tragediji u Drnišu, poručujući kako neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
10: 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
0: Mediji prenose da je Državni inspektorat pokrenuo prekršajni postupak protiv poslodavca za kojeg je maturant Luka radio kada je ubijen. Naime, prema Zakonu o tržištu rada, redoviti učenici mogu povremeno raditi, isključivo tijekom školskih praznika, a nastavna godina za maturante završila je 6 dana nakon tragedije.
2: Nakon gotovo 3 mjeseca od posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je stigao s 2 novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a ovaj put su oni i prihvaćeni. Tako će se Banožićevoj obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja, govori Banožićeva odvjetnica Marijana Tomić.
11: Ponovno ću dakle zamoliti sud, svjesna sam da je ovaj dokazni prijedlog obrane odbijen, no međutim evo nažalost natjerani smo kao branitelji da dokazujemo nevinost našeg branjenika, pa smo na tu okolnost pribavili podatke od 112 i izjavu od gospođe Skokić da se radi o njenom broju telefona. Predlažem dakle da se te osobe Biljana Skokić i Mario Skokić u svakom slučaju ispitaju svojstvo svjedoka u toku postupka, jer oni imaju saznanja o kretanju Marija Banožića, o kretanju svjedoka Đalića i o tome što se toga dana doista dogodilo.
2: Najmanje je 19 osoba poginulo i više od 100 ranjeno u novom velikom ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnjepro i Harkiv. Kako tvrdi Rusko ministarstvo obrane, to je odgovor na terorističke ukrajinske napade na mete u Rusiji. Jelena Maštruko.
12: Rusija je noćas snažno napala više ukrajinskih gradova, među ostalim i balističkim i krstarećim raketama te bespilotnim letjelicama. Napadi su slijedili u nekoliko valova. U tromilijunskom Kijevu u napadima je oštećeno nekoliko više stambenih zgrada, a u okrugu Podiljski srušila se višekatnica, potvrdio je gradonačelnik Vitalij Kličko, dodajući da su u napadima oštećeni i gornji katovi jedne 15-katnice.
13: Još jedan masovni udar na prijestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i rade na uklanjanju posljedica napada.
12: Kao posljedica napada u gradu je buknulo i više požara, te je kratkotrajno nestalo struje, a bilo i prekida opskrbe vodom. Stanovnici su utočište pronašli u podzemnim skloništima i podzemnoj željeznici. Jedna od stanovnica glavnog grada ističe:
14: teško je i u mentalnom i u fizičkom smislu. Sve što želim jest da se mirno probudim ujutro, popijem kavu. Umjesto toga bježim pod zemlju.
12: U gradu Dnjiprup među poginulima ima i djece, a strahuje se da je pod srušenim stambenim zgradama još žrtava. Tijekom noći napadnuti su i Harkiv na istoku zemlje te Zaporižija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedavnom je pismu američkom predsjedniku upozorio da Ukrajini nedostaje protuzračnih sustava Patriot koji su sposobni presretati balističke rakete. Iz Moskve poručuju da su gađane vojne mete, i to kao odgovor za nedavni napad na učenički dom u Luhansku, dijelu Ukrajine pod ruskim nadzorom, u kojemu je poginula 21 osoba. No Vladimir Putin iz Kremlja poručuje da će svi koji su u tome sudjelovali biti kažnjeni.
13: Čini se da je svjesnim činjenjem najgorih zločina protiv djece i mladih ljudi u domu u Starobilsku, kijevsko vodstvo odlučilo otvoriti novo poglavlje svojih zločina. Moram reći, to je njihov vlastiti izbor.
12: Ukrajinske su snage pak noćas napadale naftnu rafineriju u regiji Krasnodarsku, a Rusko ministarstvo obrane je priopćilo da su tijekom noći srušili 148 ukrajinskih dronova.
2: Europska komisija preporučila je svojim članicama postupno ukidanje graničnih kontrola u šengenskom prostoru. Mnoge države privremene su kontrole uvele zbog problema s ilegalnim migracijama. Europski povjerenik za tu problematiku sada ističe da su se ilegalni prelasci granica ove godine smanjili za 40%, pa je izdana preporuka o ukidanju kontrola.
0: Europska unija ove će požarne sezone rasporediti gotovo 800 vatrogasaca na područjima visokog rizika u sklopu mehanizma civilne zaštite EU-a. Biće smješteni na Cipru, Grčkoj, Francuskoj, Italiji, Španjolskoj i Portugalu, a na raspolaganju će im biti 22 zrakoplova i 5 helikoptera za gašenje požara. Njihovu pomoć moći će zatražiti bilo koja članica u trenutku kada su i vlastiti kapaciteti preopterećeni. Hrvatska u protupožarnoj floti Europske unije sudjeluje s 2 srednja amfibijska zrakoplova.
2: Norveški nogometni savez traži istragu FIFA-ine dodjele nagrade za mir američkom predsjedniku Trumpu. Priznanje mu je tijekom izvlačenja za svjetsko prvenstvo 6. prosinca uručio predsjednik nogometne federacije Gianni Infantino, no FIFA nikada nije otkrila način na koji je Trump izabran za nagradu. Norveški savez sada očekuje da etički odbor FIFA procijeni je li Infantino dodjelom nagrade i povezanim radnjama prekršio pravila federacije o političkoj neutralnosti.
0: Zračni promet u Belgiji prekinut je o 14 sati zbog štrajka kontrolora leta. Prosvjeduju protiv načina na koji se u pogon pušta budući digitalni kontrolni toranj u Namuru, koji bi trebao centralizirati rad kontrolnih tornjeva u nekoliko zračnih luka. Dio letova preusmjeren je, a dio otkazan. Zračni promet trebao bi se normalizirati oko 21 sat.
2: Švedska razmatra zabranu društvenih mreža djeci mlađoj od 15 godina. Ministar javnog zdravstva ističe da je utjecaj ekrana i društvenih mreža na zdravlje djece i mladih jedan od najvećih problema našega vremena. Gubimo cijelu generaciju zbog beskrajnog skrolanja, rekao je ministar. Slične zabrane uvele su već mnoge države nakon što je to prva učinila Australija krajem prošle godine. Norveška će zakonske izmjene donijeti krajem ove ili početkom sredinom iduće godine.
0: Italija je proslavila 80. obljetnicu osnutka Republike vojnom paradom u središtu Rima. Talijani su se prisjetili referenduma iz 1946. kojim je ukinuta monarhija. Bili su to prvi slobodni izbori nakon Mussolinijeve diktature, važniji po tome što su na njima Talijanke prvi put imale pravo glasa. U povorci su sudjelovale vojne i policijske jedinice te oklopna vozila, a predsjednik Mattarella položio je vijenac na oltaru domovine. Zrakoplovi su nad Rimom ostavljali tragove u zelenoj, bijeloj i crvenoj boji nacionalne zastave.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Andrila Andri.
1: Sport.
2: Iz studija našeg drugog programa javit će nam se Marko Šivak.
15: Dobro večer, sada želimo slušateljima dnevnika našeg prvog programa. Hrvatska nogometna reprezentacija igra prvu pripremnu utakmicu za svjetsko prvenstvo protiv Belgije. Uključujemo našeg reportera Srujevice Damea Ramića Kovačića.
16: 55. minuta utakmice na Rujevici, Belgija vodi 1-0, više manje ravnopravno prvo poluvrijeme, odigrali su naši Belgijanci, u prilično jakom sastavu nastupila je Hrvatska, baš se ovim trenucima spremaju i brojne promjene kako bi izrotirao još nekoliko opcija. Dalić u ovoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo, probao je i još uvijek je na snazi obrana s trojicom iza koja je dobro doljevala Belgijancima, tek dva udarca Dokua s distance, lako uhvatljiva za Livakovića, ali onda jedan Dokuov prodor po lijevoj strani, slabije čišćenje šuta. Lopta se odbila do Tilemansa koji je iz srca kaznenog prostora zabio za vodstvo reprezentacije Belgije. Naši su imali preko Muse koji je startao u napadu šansu već u 11. minuti, a najbolju priliku za ekspresno izjednačenje propustio je Modrić u 41. Dakle, samo 3 minuta nakon gola Belgije. Sjajno njegov udarac vanjskom obranio iskusni vratar jake belgijske reprezentacije Thibaut Courtois. U nastavku bez većih šansi, ali bit će dosta promjena. Utakmicu pratimo na drugom programu. 56. minuta, Hrvatska Belgija 0-1.
15: U dvorani Višnjik drugu će utakmicu finala doigravanja košarkaškog prvenstva igrati Zadar i Cibona. Kapetan Zadrana Marko Ramljak.
17: Mi ćemo dati sve od sebe da prikažemo se jednom puno boljem svjetlu, s više energije. Mislim da ćemo nekako spremni dočekati taj susret i da ćemo pokazati jednu bolju igru.
15: Centar Cibone Marijan Čakarun.
18: Teška utakmica je iza nas, trebamo se nekako regenerirati da bi bili koliko toliko spremni utorak. Eto, očekujem, ajmo reći, možda malo ljepšu utakmicu za gledati utorak, mada u finalima nema uopće lijepih utakmica. Očekujem puno čvršći Zadar i nadam se da ćemo odgovoriti opet kako smo odgovorili.
15: Utakmica počinje u 20 sati i 15 minuta uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Vremenska prognoza.
2: Dunja Plačko-Vršnjak.
19: Sutra je promjenljivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu poslije podne bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna od 19 do 24, u gorju ponegdje malo niža. U četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, a uglavnom na jugu još su mogući kiša i pljuskovi. U petak ponovno promjenjivije i nestabilnije, mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Biće toplo i vrlo toplo, ali ne i vruće.
1: Dnevnik.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
0: Inflacija je usporila na 5,2%. Zbog rušenja Vjesnikova nebodera ponovno će biti zatvorena Slavonska avenija. 19 ljudi poginulo u ruskom zračnom napadu na Ukrajinu. Vrijeme sutra, povremeno kiša, ponegdje i obilna. Moguće je i grmljevinsko nevrijeme te jak vjetar. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, a uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Anđela Jeličić-Krajcar. Pitanje plaćanja poreza caru, i to rimskom caru, u Judeji Isusova vremena mučilo je njegove suvremenike. No pragmatično su rješavali taj problem plaćajući porez da se riješe inspekcije, rekli bi suvremenim rječnikom. Ipak, Isusa su htjeli isprovocirati baš tim pitanjem, je li dopušteno plaćati porez caru, misleći kako će se Isus kompromitirati, jer ako je doista prorok, onda mora dosljedno interes svog naroda postavljati ispred svega. A to je uključivalo i otpor prema moćnim Rimljanima, koji su svoje careve smatrali bogovima, a porez oblikom odanosti. Isus razriješuje njihovu dvojbu, razotkrivajući licemjerje i njihovu namjeru. Htjeli su ga iskušati, a glumili su iskrene tražitelje, koji to Bože poštuju njega kao učitelja. Isus Herodovcima govori: dajte caru carevo, što znači vratite caru novac na kojem je utisnut njegov lik. No Isus dodaje još jednu rečenicu: Bogu podajte Božje. I možemo se pitati što je to Božje koje treba dati Bogu. Radi se o još jednom utisnutom liku, baš kao na kovanici. U čovjeka je utisnuta Božja slika i čovjek, kao niti jedno drugo biće, u sebi ima nešto božansko. To znači da u sebi ima božansku sposobnost stvaranja zajedništva, izgradnje međuljudskih odnosa, Božji poziv na ljubav, na prijateljstvo, bez kojeg ne može doseći puninu vlastite ljudskosti. Isusovi sugovornici bili su fokusirani na porez, fiksirani na novac, na društveni ugovor, na političke procese. To je bio njihov domet, izvanjski, administrativni, formalni pogled na svijet, no samim time na novac i na administraciju svodili su i vlastiti identitet. Vlastito čovještvo definirali su u kontekstu odanosti administraciji, pa čak su i Isusa htjeli svesti na to pitanje, Boga ukalupiti u svoja novčana pitanja i primorati ga na ulazak u igru njihovih političkih prioriteta. Isus razmišlja drugačije. Svodi njihove aktivističke i društveno-političke dileme na pitanje iskovanog novčića, kojeg treba ubaciti na pravo mjesto, u škrabicu onog koji ga je iskovao. I tu priča s carem završava. No istodobno, tu počinje jedna nova, velika priča. Isus ne odbacuje svoje sugovornike, ne odustaje od njih, već im pokazuje kako će podići letvicu svojih životnih prioriteta. Dragi moji, vi se ne svodite na pijune u mašineriji jednog prolaznog cara, jednog prolaznog vlastodržca. Vi ste ljudi stvoreni na Božju sliku i dug prema njemu ne možete riješiti ubacivanjem kovanice u škrabicu, već vraćanjem sebe, vječnom Bogu. Dajte Bogu ono što pripada Bogu. Zvuči kao prijekor i imperativ, no radi se o putokazu duše koja pripada Bogu i tek se u Bogu smiruje i istinski živi.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Nikome o nama ne pričam i pravim se da se ne sjećam.

0: Človek prvý.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, ako ste redovito u ovim našim jezičnim minutama, neće vas čuditi da nam tema mogu biti i čestice, ili barem neka od njih. Rekli smo već, imenica čestica, kao i mnoge druge riječi, ima mnogo značenja, pa svatko bira koje mu treba.
3: Ja sam opća praksa. Za mene je čestica veoma mali, sitan dio veće cjeline, na primjer, čestica prašine.
4: Ja sam geometar. Čestica je najmanji dio veće mjerljive i djeljive cjeline. Katastarska čestica. Parcela.
5: Ja sam fizičar. Čestica je tijelo s vrlo malom, ali i konačnom masom i beskonačno malim dimenzijama. Subatomska čestica.
6: Ja sam jezičarka. Čestica je nepromjenjiva riječ koja služi za oblikovanje ili preoblikovanje rečeničnog sadržaja. Riječca.
2: O jezičnim česticama općenito imali smo i posebnu epizodu, a u više epizoda govorili smo o riječi koja je i čestica, ali tada su nas zanimale njezine druge uloge. Sjećate li se koja je to riječ?
6: Ne.
2: Ne, nego da. Govorili smo o raznim ulogama riječi da, većinom o vezničkoj. Malo smo se dotaknuli i čestice da, ali ona zaslužuje i svoje posebno mjesto, zar ne?
6: Da.
2: Najčešće kad je čestica, riječju da izriče se odobravanje ili potvrda. Samo usput primijetimo da se u hrvatskome pri prosidbi ili na vjenčanju zapravo ne kaže da.
4: Hoćeš li se udati za mene?
6: Hoćeš li se oženiti mnome?
2: Na oba pitanja odgovor je zapravo hoću ili neću. I u crkvenom obredu nema da, nego hoću, uzimam, obećavam i slično. Ali vratimo se temi.
6: Da?
2: U upitnoj intonaciji ili napisana uz upitnik, čestica da poziv je da se nešto potvrdi.
6: Da nema možda još neku ulogu?
2: Ima, ovo je bila uloga izricanja čuđenja ili sumnje.
6: Da smo sad odmah završili s da.
2: Ovdje je pak čestica da imala ulogu izricanja zahtjeva ili zapovjedi. Završili smo. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: 20 sati. Vijesti. Hitne službe u Ukrajini i dalje izvlače žrtve iz ruševina nakon najjačeg ruskog napada u posljednjih nekoliko mjeseci. Broj poginulih narastao je na najmanje 22, među njima je i dvoje djece. Ranjeno je više od 100 ljudi. Moskva poručuje da je masovni udar bio odgovor na napad na studentski dom u okupiranom dijelu Ukrajine za koji okrivljuje Kijev. Najavljuje da će nastaviti s takvim akcijama, no tvrdi da je gađala samo vojne mete. Ukrajinske vlasti objavile su da su pogođene stambene zgrade, među ostalim i u Kijevu. Gradonačelnik Vitalij Kličko.
1: Još jedan masovni udar na prijestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i rade na uklanjanju posljedica napada.
0: Vijesti. Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje je hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
2: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je stigao s dvjema novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjev prijašnje odvjetnice, a ovaj su put prihvaćeni. Tako će se Banožićevoj obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja, govori Banožićeva odvjetnica Marijana Tomić.
3: Ponovno ću dakle zamoliti sud, svjesna sam da je ovaj dokazni prijedlog obrane odbijen, no međutim evo nažalost natjerani smo kao branitelji da dokazujemo nevinost našeg branjenika, pa smo na tu okolnost pribavili podatke od 112 i izjavu od gospođe Skokić da se radi o njenom broju telefona. Predlažem dakle da se te osobe Biljana Skokić i Mario Skokić u svakom slučaju ispitaju svojstvo svjedoka u toku postupka, jer oni imaju saznanja o kretanju Marija Banožića, o kretanju svjedoka Đalića i o tome što se toga dana doista dogodilo.
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti, na blagdan Tijelova Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža. Preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Biće zatvorena cijela Slavonska, nema bypass. Biće ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti, riješit će se drugačijim načinom sam promet.
0: Vijesti. Europska komisija preporučila je svojim članicama postupno ukidanje graničnih kontrola u šengenskom prostoru. Mnoge države privremene su kontrole uvele zbog problema s ilegalnim migracijama. Europski povjerenik za tu problematiku sada ističe da su se ilegalni prelasci granica ove godine smanjili za 40%, pa je izdana preporuka o ukidanju kontrola. Vremenska prognoza. Sutra povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera uz nestabilnosti, prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
6: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
7: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
8: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Minister claims inflation is slowing down. Several conferences held on security and defense. Osijek Baranja County celebrates its day.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova da odložiš težinu.

0: uvijek prvi.
1: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobro vam večer i dobro nam došli ako ste nam se pridružili sada u 20 sati i 19 minuta. Pozdravljaju vas majstor Tona, Zvonimir Tomičić, glazbeni urednik Pavle Miljenović, ja sam urednica emisije Branka Muvrin. Zajedno smo do 22 sata uz raznovrsne teme iz kulture koje su pripremili Ana Krojs, Tamara Bregeš i Josip Grozdanić. Reći ćemo vam za početak da ćete u drugom dijelu emisije Uvijek prvi kultura čuti nešto o nezaboravnoj Marilyn Monroe, da je još uvijek s nama, najslavnija glumica, jučer bi proslavila 100. rođendan. A kad već spominjemo sedmu umjetnost, govorit ćemo i o filmovima, jer u kinima diljem Hrvatske igra glazbena drama o kralju popa Michaelu Jacksonu. Za one koji nisu ljubitelji biografskih filmova, istaknut ćemo i kultni Buñuelo film koji ćete uskoro moći gledati u Art kinu Croatia u Rijeci. Također u kulturnom kolokviju razgovaramo s muzejskom savjetnicom Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivanom Rončević-Elezović, autoricom publikacije Poveznice hrvatskog-italijanskog slikarstva od 1872. do 1919. Ta obimna monografija na 616 stranica istražuje komponentu talijanskih elemenata u slikarstvu hrvatskih autora tog razdoblja od ostalih srednjoeuropskih utjecaja, čije međusobno razlikovanje nije uvijek bilo jasno razgraničeno, a niti ovako detaljno i pomno pokriveno te interpretirano. Prepuštamo vas Ani Krojs.
2: To je neobično zanimljivo pitanje.
3: A mislim da ovo nije pitanje, nego je ovo konstatacija.
4: Pa ne znam, ovo sam ovako dosta zatečena ovim pitanjem, nisam to očekivala.
5: To su ozbiljna, čak bi rekao, pomalo i filozofska pitanja.
6: Hvala vam na jednom vrlo ugodnom i lijepom pitanju na koje imam gotov odgovor.
0: Kulturni kolokvij.
7: Bogato opremljena publikacija Poveznice hrvatskog i italijanskog slikarstva od 1872. do 1919. muzejske savjetnice Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivane Rončević-Elezović prvi put sustavno obrađuje tu temu. Monografija na 616 stranica istražuje i razlikuje komponentu talijanskih elemenata u slikarstvu hrvatskih autora tog razdoblja od ostalih srednjeeuropskih utjecaja, čije međusobno razlikovanje nije uvijek bilo jasno razgraničeno, a ni ovako detaljno i pomno pokriveno i interpretirano. Knjiga se usredotočuje na dijelove opusa hrvatskih slikara nastale u izravnom ili posrednom kontaktu s Italijom, od Ferdinanda Kikereca, Izidora Kršnjavog, Nikole Mašića do prijelaznog razdoblja nakon Prvog svjetskog rata. O publikaciji Poveznice hrvatskog i italijanskog slikarstva od 1872. do 1919. razgovarali smo s autoricom Ivanom Rončević-Elezović. Ivana, poveznice hrvatskog i italijanskog slikarstva od 1872. do 1919. Vaš je doktorski rad, je li tako?
8: Tako je, da. To je doktorski rad kojim sam se ja bavila cijeli niz godina i koji je bio jako jedna zanimljiva, izazovna tema, jako kompleksna. Bilo je jako zahtjevno i dugo je trajalo, ali mislim da je rezultat zato vrijedniji.
7: Otkud ideja da povežete hrvatsko slikarstvo, odnosno hrvatske slikare, sa kraja 19. stoljeća do početka 20. stoljeća, prve četvrtine 20. stoljeća, sa Italijom. Kako se to do sada zapravo nitko nije sjetio?
8: Pa nisam se zapravo sjetila niti ja u prvi tren. Ja sam tu temu dobila u zadatak kada sam se kao mlada kustosica zaposlila u tadašnjoj modernoj galeriji. Moj tadašnji ravnatelj Igor Zidić je smatrao da je to jedna niša koja je nepokrivena u našoj historiografiji, da ju treba obraditi, da je zanemarena, da joj se ne daje dovoljno značaja i da se preko toga nekako prelazi i da su ostavljene mnogobrojne nekakve praznine koje ne treba zanemarivati, već to treba raščistiti, izvesti na čistac. I onda je on to meni dao u zadatak da ja to napravim. Ja se toga ne bih mogla sama sjetiti jer u tom trenutku, jer da bi čovjek osmislio jednu takvu temu, ipak je to zahtijevalo puno više iskustva, znanja, a taj put je predavno tada tek bio da ga prijeđem i savladam i onda sam se ja tako toga prihvatila.
7: Uglavnom, slikare toga vremena, naše slikare povezuju sa Bečom, Minhenom. Kako ste zapravo dokazali da i tako, i također i Italija je zapravo imala utjecaj na njihovo stvaralaštvo?
8: Pa da, bilo je to jako teško. Jedna od prvih reakcija, recimo, kolega u muzeju s kojima sam se uvijek savjetovala i od kojih sam puno učila tijekom cijelog svoga radnog vijeka, pogotovo tada u početku, tu je bila postava recimo Dana Vlajsavljević od koje sam puno učila, Zdenko Rus, cijela ta plejada, Smiljka Domacera i tako. I onda kada sam sva važna rekla kolegi Zdenko Rusu kako sam ja upisala doktorat, pa kolegica koja vam je tema, pa ja kažem, pa poveznica hrvatskog i italijanskog slikarstva na prijelazu 19. u 20. I onda vam je onako, svi koji znaju Zdenka Rusa, sam mogu zamisliti scenu, on je ovako prvo je samo onako malo uzdahnuo, zašutio, malo je šutio, onda je rekao, kolegice, pa ta tema, to vam je živo blato. Da je mene preplavila strava. Nisam ja ni znala šta mene čeka. Stvarno je bilo teško. Uistinu, stvarno se lako moglo izgubiti u tome svemu, da od svega ne bude ništa. Pa sam vam ja onda nekak krenula od početka. Prvo sam morala savladati dobro tu talijansku scenu toga vremena, jer ona se ne obrađuje baš zapravo u standardnoj nastavi na fakultetu, jer perjanice u to vrijeme 19. stoljeća preuzimaju drugi centri, Pariz, Beč, Minhen, jel? Italija nekako nakon tog razdoblja kad je bila glavna, te njene antike, renesanse, baroka, svi smo mislili nekako da je štafeta prešla u druge ruke. I onda sam vam ja krenula to prvo proučavati dobro šta se to događalo u Italiji. Čuli smo eventualno za školu di Posilipo, Macchiaiole i tako, ali tu je hrpa tih nekakvih regionalnih škola, slikara, poznatijih, manje poznatih, ali cijela jedna plejada autora. Mislim, to slikarstvo 19. stoljeća u Italiji, to vam je nešto veličanstveno. Vi kad u to uronite i kad se za nešto, ma uvijek to tako bude kad nečem posvetite trud i ljubav, pa to zavolite, upoznate, drugačije to doživljavate. Ali ovo, mislim, to su vam apsolutno vješti slikari. To je takav jedan virtuozitet, pa mislim, ti se pred tim slikama raspadneš kad ih vidiš. To ne možeš prestati gledat kad dođeš u živo, pa kad vidiš, pa kad gledaš detaljiće te, pa kako on te boje, ono, kako njih kombinira, kako ih nanosi. A njima je to sve nešto kao drugorazredno. Mislim, to su stereotipi, nije niti njima to više tako, to vam se sve jako promijenilo. To 19. stoljeće je jako revalorizirano, to se zna već.
7: A mislite na talijanske povjesničare umjetnosti? Ili?
8: Sve, to vam je sve revalorizirano, to vam se uzelo obrađivati, oni su vam sad, svi ti slikari koji su meni bili bitni za talijanski, koji su meni bitni za moju disertaciju, su vam u međuvremenu dobili retrospektive, monografije. Dakle, tu temu zapravo možda, ne možda, nego sigurno nije ni bilo moguće ranije obraditi, jer nije postojala ta literatura. Danas postoji literatura jer je to, znači, za pojedine slikare koji su kao neka manja imena, ali to nisu mala imena, to su educirani, vješti slikari evropskog ranga. A oni vam danas znaju imati po par retrospektiva ili nešto, pa možeš birati iz čega ćeš si taj komparativni materijal uzeti. Da. Tako da sam vam ja došla do zaključka koji mi je divan, da zapravo, ali mislim ne samo ja, vjerojatno svi koji se time bave, je da ta Italija zapravo je tu protagonističku ulogu izgubila samo na izgled. Čak i u tom 19. stoljeću. Ne može to samo tako nestati preko noći, znate.
7: Naprosto su se ovi veći centri, Pariz, Minhen, Beč nametnuli, možda malo jače.
8: Nametnuli su se, tamo su neke stvari dovedene do kraja. Ali, opusi svih tih autora evropskih su vam sazrijevali u Italiji. A tu mi je ključne knjige, da bi došla uopće do tog zaključka, Peter Galassi, koji je napisao, to je bila isto njegova doktorska disertacija, koji se bavio slikanjem međunarodnih umjetnika iz cijeloga svijeta u Italiji i nakon toga je na osnovu te njegove disertacije napravljena u Washingtonu velika izložba In the Light of Italy. Te dvije knjige su mi bile užasno važne za taj prvi segment te moje disertacije koja se bavi slikarstvom između plenera i ateljera, slikanje u pleneru atelijeru, gdje on tumači kako zapravo se sformira neformalna takozvana internacionalna škola u Italiji, tih slikara koji dolaze iz cijelog svijeta, pri tome mislimo Europa i SAD.
0: 19. stoljeća.
8: Ali već krajem 18. Mm-hmm. se kreće na ta putovanja.
0: To su te grand tourovi, je li to
8: grand
0: to?
8: Grand tour, mm-hmm. tako je. Inače, na taj grand tour su odlazili intelektualci, ne samo umjetnici, intelektualci općenito. To je bilo dio obrazovnog procesa, ali slikari odlaze i što oni traže u Italiji? To je bio dio normalnog akademskog obrazovanja. A oni vam odlaze tu, idu na to preputovanje Italijom, prolaze kroz Veneciju, zadržavaju se Rim i okolica i dolje Napulj i okolica i prvenstveno oni idu zapravo kako bi tu klasičnu starinu proučavali, antiku, barok, renesansu, stare majstore kopiraju po muzejima, ali druga važna stvar je da dolaze da bi to južnjačko svjetlo, pogotovo sa sjevera Europe, oni nemaju takvo svjetlo, oni tu dolaze da bi vidjeli to, tu taj prekrasni krajolik, to svjetlo koje drugačije nekakve vidike otvara i oni tamo rade te studije u pleneru, to se radilo na malenim formatima, obično se radilo u tehnici ulja na papiru koja se kaširala na ljepenku jer je to ono jednostavno za manipulaciju, za prenositi na mali, dakle mali formati, skicozno, brzo na licu mjesta, najčešće se radilo kada ima najviše sunca, radilo se najviše u podne i u ljetnim mjesecima, ali druga varijanta je bilo izrada tih studija isto realističkih u predvečerje.
0: To je blaže sunce, onda, blaže svjetlo.
8: Da, ali glavne su bile. I to što su postojale propisana topografija, koje se teme rade, koji su motivi, koji se motivi najčešće ti italijanski ponavljaju i tako. I sad vam taj Peter Galassi tumači kako sad svi ti slikari koji cijelog svijeta dolaze, oni vam ostavljaju svoj trag na talijanskom slikarstvu i on čak govori da su sve te talijanske regionalne škole realizma, Macchiaioli, Scuola di Resina i tako dalje, su oni svi zapravo provincijalni odjek te internacionalne škole. A to je možda malo ipak pregrubo rečeno. Ja bih rekla da oni su utjecali, svakako da su Talijani upili ta iskustva, ali su oni tome isto dodali svoj neki sloj koji je nezanemariv. Mislim, Italija je cijelom svijetu dali kroz ono cijelu tu našu povijest zapravo podlogu neku za razvoj, jel, pa to je jedno.
0: Ne može se ništa odvojeno zapravo promatrati, uvijek postoji utjecaj.
8: I tu već vidite koja je to zahtjevna tema, koje je to prepletanje, to je najzgled kao neki gordijski čvor, kako ćeš sad ti tu rasplesti, šta je tu francusko, šta je talijansko, šta je njemačko i tako. To je bio zadatak, jel, i onda tako, malo po malo, mjesecima i godinama, onda to slažeš slagalicu po slagalicu, slikara po slikara, epohu po epohu i na kraju evo nastane cijela jedna knjiga. Ali i to sam htjela reći, znači Italija je najizgled izgubila, recimo to baš lijepo tumači Galassi kako je ovaj Corot isto u Italiji sazrijeva njegov opus. Njegov zreli opus sazrijeva na tom putovanju, tamo on sazrijeva.
0: Onda je sve sjelo na mjesto.
8: I onda se događa i Pariz, i impresionisti, dakle, i sve, razumijete? Dakle. Mislim, mi donosimo u knjizi niz reprodukcija svih tih velikih slikara, i čak nekako neki i od velikih impresionista primjera i tako, oni svi putuju u Italiju i koliko je to važno, te neke motive Napuljskog zaljeva, ovo ono, kako oni slikaju, kako se to sve skupa događa. Jel?
0: Kako u tu priču ulaze naši umjetnici, naši slikari, koliko ih zapravo ima, koliko ste ih obradili?
8: Ma ima ih puno, sad ne znam točno, nisam sad brojala, ali
0: velika je zapravo paleta.
8: Uglavnom svi, gotovo svi za koje znate iz tog razdoblja su unutra. Čak i oni koji ne biste, ja nisam očekivala da ću ja unutra staviti Bukovca, Račkog, Čikoša. Mislim, ajde, dobro je, on je Čikoš, to je i veći akademik Marojević izložio one njegove rane radove plenerističke kad isto putovao po Italiji, pa hajde to. Ali mislim, ja tu govorim i o tom njihovom simbolističkom slikarstvu kojim se mogu iščitati neki tonovi, podtonovi Italije, jeli, što nisam ni sama očekivala. Ja sam, mislim, mene je putovanje tom temom odvelo do takvih nekih zaključaka kojima sam se sama iznenadila. Pogotovo recimo što se tiče Medovića. Medović je meni jedno od najdražih poglavlja u toj disertaciji.
0: Dosta
8: u toj
0: obimno,
8: knjizi, da. Zato što Medović je puno boravio u Italiji, baš za vrijeme tih svojih formativnih godina i tako. A uvijek se je zaključak nekako bio i mišljenje je bilo da je koliko god da je boravio u Italiji, ništa od te Italije u njemu. A onda nekako kad sam krenula, meni se nekako učinilo da tu ima jako puno Italije, čak i u Bakanalu, koji je ono se smatrao apsolutno pilotijevskim i njenskim radom, sa konkretnim imenima s kojima se da povezati. Recimo, meni je tu jako bila, sam se razveselila kad sam otkrila slikar, dobro, učitelja njegovog, Antonio Cizerija, ali firentinskog pilotija zapravo onog vremena, Giovannija Muciolija, kojim je opus Medovića apsolutno usporediv i razvojno i stilski i u svakom drugom pogledu. A inače, kako oni dolaze do Italije, osim što imamo i dalje tradicionalno taj put koji nije prekinut skroz nikada, pogotovo u Dalmaciji i Rijeci i tom riječkom okrugu, da slikari i dalje neki odlaze direktno na školovanje u Italiju. Imamo dakle ovaj put da većina naših umjetnika u to doba ipak odlaze u Beč i Minhen. E, a u tim zemljama njemačkog govornog područja vam se ta tradicija putovanja u Italiju osobito dugo zadržala. Čak kad je drugdje već malo posustala, više se to nije bilo toliko u modi, oni su i dalje to forsirali. A onda preko tog Minhena i Beča i ovi svi naši onda putuju.
0: To je bilo tamo. Logičan slijed.
8: To, je, to vam je bio sastavni dio akademije. Tako da recimo i to je jedna jako važna i zanimljiva stvar koju shvatite, da ta modernost, uvijek se to nekako onako dogmatski, mislim uvijek davno nekad se gledalo dogmatski da je ona protest protiv akademije ovo ono, mislim, ali nije. Mislim, ne možete više nikad tako nešto gledati. Ta modernost vam je, to su vam dvije strane iste medalje. Modernost je izrastala iz akademije isto tako, razumijete? To slikanje u Italiji iz kojeg će nastati taj impresionizam je zapravo sastavni dio njihovog kurikuluma. To se mora proći. I tamo se to sve događa onda. Jedno za drugim logičan slijed.
0: Osim Medovića, koji su naši najistaknutiji slikari koje ste vi pronašli, odnosno u kojima ste tražili zapravo te talijanske utjecaje?
8: Ma mislim koji nisu. Na kraju ne znam rijetko koji da nije. Imate to Kršnjavi, Mašić, Kikerec, Čikoš, Medović, naravno Vidović. To smo i očekivali, on je veliki dio te knjige, on je i na naslovnici. I sva ta cijela ta splitska scena, tamo ima i taj niz nekih tih manjih slikara. Za mnoge od njih, nažalost, i neke osnovne podatke smo izgubili, tako, nadam se da će to nekako isplivati na svjetlo dana kroz vrijeme. Uz Vidovića je bio taj Lalić, Josip Lalić, kojega smo nekako nastali rehabilitirati. Ono koji je meni slika, koji je meni strašno drag, Vinko Draganja.
0: To sam htjela pitati, možda ljudima nije baš poznat toliko poznat, taj umjetnik.
8: Ali tog umjetnika treba rehabilitirati. To je ime to je jedan evropski nivo u tom nekom njegovom najboljem trenutku. Znači, to je ono vrijeme kada je on otišao se školovati u Italiju, u Firenci, i za vrijeme tog školovanja i neposredno nakon što se vrati u Split, apsolutno slikarstvo solidno i više nego solidno, vrlo vješto, jedna evropska razina. Onda poslije dolazi kod njega do te degradacije s vremenom, ali on je meni bio otkriće, čak i dosta toga njegovoga i sačuvano, zahvaljujući tome što su, kako on bio Dominikanac, onda su Dominikanci dosta toga trudili se da otkupljivali su na svu sreću, tako da u Dominikanskom samostanu u Splitu imamo lijepu jezgru njegovih radova, s tim da nešto ima po muzejima, ima dosta po privatnim zbirkama. Evo, neke slike koje je Duško Kečki me to objavio, čak sa imenima vlasnika, ja sam htjela još neke reproducirati u knjizi, nisam ipak uspjela naći, jer to je davno bilo kad je on to objavio, onda su u međuvremenu ti ljudi pomrli, teško je naći nasljednike ako su ih imali.
0: Zapravo,
8: tako da to je recimo još nešto što bi voljela nekad u životu se možda tome posvetiti, da tog slikara se još malo, da ga se baš ono nekako rehabilitira i da ga se stavi na mjesto koje on. Nadam se da sam to uspjela dosta i s ovom knjigom, jer sam dosta veliko poglavlje njemu posvetila i mislim da sam tu donijela isto u vezi s njim dosta nekih zaključaka novih koji se sigurno nisu znali. I on je meni nekako na srcu, baš mi je nekako isto jedna moja želja da se njega malo još vrati na mjesto koje mu pripada u našoj povijesti umjetnosti.
0: I Bukovca ste doveli u tu relaciju s talijanskim utjecajem.
8: To su ti neki slikari koje nisam očekivala da će mi uopće ući u disertaciju. Međutim, znate što, ima vam taj jedan segment talijanskog simbolizma koji je jako poseban, to vam je taj lombardski divizionizam. Najpoznatiji njegov protagonista kojega svi znaju je Giovanni Segarra. Bergantini, ali bilo je tu i drugih imena. To je jedna sasvim posebna inačica simbolizma, nešto specifično jako i čarobno. Dakle, to vam nije isto što i francuski pointilizam i time se isto bavim u disertaciji, to je nešto o čem se nije toliko prije razmišljalo. Mislim, tu su i ti problemi i terminologije i tako, jel? On nije egzaktan kao francuski pointilizam, ne bavi se, ne zanima ga uopće optika, znanost, čime su se sve bavili pointilisti. Mm-hmm. On vam jednostavno preuzima to, te točkice pretvara u crtice, kao i to čak znaju urezivati sa ovim drvenim krajem kista, da bude malo reljefno, i onda vam kao te crtice, zašto oni to rade? Jer da vam ta površina slike ispadne treperava, što pridonosi tom simbolističkom, znate kako su simbolisti voljeli, ta nejasna ozračja, nejasna osvjetljenja, suton, ono, nejasne boje koje se lagano, titranje, ne. Tako da tu neku auru tog duhovnog nečega donesu u sliku, da. I ne samo to, ono što recimo, ne znam da koliko ljudi općenito znaju za to, ali Talijani su strašno ovako društveno, socijalno angažirani. Njihova umjetnost je jako društveno angažirana. Lombardski divizionisti su često radili slike koje se bave tim temama društvene nepravde, siromaštva. To su radili već i Machiavelli, oni su već i oni su već imali taj nekakav biljet.
0: Angažirane, da.
8: Tako je, ta angažiranost. To recimo možda ne bi čovjek onako koji nije toliko upućen, ne bi to očekivao od jedne talijanske duše, drugačije mi to kao raspivane talijanske duše, mi to tako doživljavamo, nije to baš tako, jeli, baš su jako, jako im je ta tradicionalna takozvana akademska umjetnost im je obilježena time. I sad, kako je taj Segantini, divizionisti općenito, ali pogotovo Segantini, on je bio jedna ovako titanska ličnost, bio je strašno karizmatičan i onda vam je on, bio je poznat po Europi, dosta je gostovao po izložbama, izlagalo se i posthumno i za života i na Bečka secesija, Minhenska secesija, to je bila strašno popularizirana onda ta tehnika divizionizma preko njih. Međutim, kako je, kad je prošla taj filtar srednje Europe, to se malo nekako modificiralo, sad uključuje nekom malo germanskom, izgubila se nekako, čini mi se, ta društvena angažiranost, ali je ostala ta treperava površina jer je došlo vrijeme simbolističke slike i to se preuzelo, malo preradilo. Onda ja u knjizi pišem o tome usvajanju divizionizma prerađenog posredno preko filtera srednje Europe. I onda to su svi ovi naši, i tu dolazimo svi ti naših slikara, jelu, koji su, što je Babić rekao, taj zagrebački krug, koji je više vezan tako uz Beč i Minhen, u to doba isto tako rade. A inače, to su već davno i naši pisci primijetili da taj divizionizam, on je izvorno došao tako do nas, a onda među našim slikarima tko ga je posebno propagirao, upravo Bukovac. Jer Bukovac je onda i kad je otišao predavati na Prag, i dalje je on bio autoritet za naše slike. I u Pragu je on onda jako, i tamo je diseminirao dalje isto tu tehniku tog divizionizma, jer on je prešao isto na taj simbolistički neki izraz u to vrijeme. I to se vidi i po naslovima slika, koje su vrlo metaforične. On naslika portret, pa ga nazove Adio. I tako je onda i među našim slikarima, među kojima on i dalje bio jedna velika figura. Onda i svi ti naši pisci povijesne umjetnosti koji su davno pisali prije mene već tada primjećuju kako taj divizionizam dolazi isto do naših slikara isto i posredništvom Bukovca.
0: Što sada? Jeste li stavili točku na kraj ove knjige ili već sad možda razmišljate o nekom novom izdanju sa nekim dopunjenim, recimo to tako, teorijama, nekim novim otkrićima?
8: Znate što, tog trena kad je ova knjiga išla u tisak, ja sam znala, već ja znam šta bi trebalo još tu istražiti, što se može, već mi sad mi kolege govore, pa vidi, može se još i, svako sad ima nešto, neki svoj segment koji se on bavi, pa sad dobije ideje šta bi se tu moglo i s ovim povezati, tako. Tako da, ta mogućnost je otvorena, ali prvo mali predah. Sad ću se odmoriti, ali ne u smislu da neću ništa raditi, nego ću se odmoriti sa nekim malo drugim projektima, drugim temama. Znate, dođe vam i zamor od teme, kao kad učite svirat nešto na klaviru, pa nešto počnete prevježbate, ako znate za taj izraz, onda sve griješite. Tako da vam treba malo odmah da se tome vratite. Tako
0: sad, da imate bolji pogled ovoga,
8: da,
0: objektivni.
8: Eto, tako da to je otvorena mogućnost.
0: A ste razmišljali možda o izložbi nekoj koja bi potkrijepila evo ovo sve što ste iznijeli u knjizi?
8: Kustos uvijek razmišlja o izložbi. Ali to bi trebao biti jedan ozbiljan projekt veliki. Mm-hmm. To bi trebalo onda napraviti zbilja.
0: Kad se malo odmorite u svakom slučaju.
8: Da, trebalo bi, bilo bi lijepo i sa.
0: Ali bilo bi zanimljivo.
8: Ne, ali to bi trebalo onda napraviti. Ako bi se to radilo baš kako ja želim i kako treba, to bi trebalo napraviti neke međunarodne posudbe i to da to bude, bilo bi lijepo s takvom izložbom onda izaći van.
0: Novi muzej, odnosno obnovljenu zgradu, jel?
8: A to sumnjam da će to biti. To kad tamo dođemo, onda ćemo vjerojatno imati uvjete se baviti takvim nečim. Jer to vam je, vi ne znate šta se stoji za jedne izložbe, pogotovo kad je ovakvog tipa velika. To vam
0: Pogotvoga treba posuđivati djela. To vam je
8: jako, jako puno, da, i detekcijskog posla, gdje se umjetnine, dokumentacije, ugovora, pregovora, ali nadam se, ali dobro, nećemo još ništa konkretno najavljivati.
0: U svakom slučaju sad ćemo se zadržati na knjizi, sigurno već sad očekujemo evo možda i drugi dio ili dopunjeno izdanje, u svakom slučaju kada se odmorite
8: da.
0: I sjednete, razmislite dalje.
8: Evo,
0: hvala vam puno Ivana na razgovor.
8: Hvala vama na interesu.
7: U kulturnom kolokviju o publikaciji poveznice hrvatskog i italijanskog slikarstva od 1872. do 1919. razgovarali smo s autoricom Ivanom Rončević-Elezović. Pozdravljaju vas tonski snimatelj Jurica Novosel i urednica Ana Krojs. Do slušanja.

0: Hitne službe u Ukrajini i dalje izvlače žrtve iz ruševina nakon najjačeg ruskog napada u posljednjih nekoliko mjeseci. Broj poginulih narastao je na najmanje 22, među njima je i dvoje djece. Ranjeno je 130 ljudi. Moskva poručuje da je masovni udar bio odgovor na napad na studentski dom u okupiranom dijelu Ukrajine za koji okrivljuje Kijev. Ukrajinske vlasti objavile su da su pogođene stambene zgrade, među ostalim i u Kijevu. Gradonačelnik Vitali Kličko.
1: Još jedan masovni udar na prijestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i rade na uklanjanju posljedica napada.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da bi ruske snage, sudeći prema obavještajnim podacima, večeras mogle ponovno napasti. Pozvao je stanovnike da ozbiljno shvate upozorenja za zračnu uzbunu. Rekao je da je Moskva prošle noći lansirala više od 70 raketa i 650 bespilotnih letjelica, a tijekom dana Ukrajinu je gađala s još 100 dronova. Upozorio je da Kijev trpi zbog nedostatka protuzračne obrane i pozvao zapadne partnere da mu osiguraju pomoć. Izrael i Libanon mogli bi postići mirovni sporazum već sutra da Hezbollah nije prepreka, rekao je američki državni tajnik Marco Rubio, dok su dvije zemlje počele četvrti krug pregovora u Washingtonu. Rubio je ponovio da Hezbollaha ne bi bilo bez Irana, te istaknuo da SAD ustraje na odvajanju izraelsko-libanonskih od američko-iranskih pregovora. Dok se razgovori nastavljaju, Izrael i Hezbollah i dalje razmjenjuju vatru u Libanonu. Vlastite zemlje objavile su da je izraelska vojska pristala odustati od gađanja Beruta, a Hezbollah se obvezao da neće napadati Izrael. Britanska policija na meti je oštrih kritika zbog slučaja Henrya Novaka, 18-godišnjeg studenta koji je umro dok su mu policajci stavljali lisičine, iako je govorio da je izboden nožem. Policajci mu nisu povjerovali jer im je, kako se poslije utvrdilo, njegov ubojica, 23-godišnji Sikh, lagao da ga je Novak napao zbog rasističkih motiva. Slučaj se dogodio krajem prošle godine, a ubojica je jučer osuđen na doživotni zatvor. Britanski premijer Starmer komentirao je događaj koji je potaknuo rasne napetosti diljem zemlje. Rekao je da mu je bilo loše dok je gledao snimku uhićenja studenta i da slučaj otvara ozbiljna pitanja na koja policija mora odgovoriti. Otac ubijenog studenta istaknuo je da se smrt njegova sina ne smije iskoristiti za stvaranje daljnjih podjela, mržnja ili tenzija u društvu.
2: Vijesti.
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti na blagdan Tijelova, Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža. Preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Biće zatvorena cijela Slavonska, nema bypass. Biće ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti, riješit će se drugačijim načinom sam promet.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2-0. Strijelci su bili Tielemans u 38. minuti i Lukaku u 96. Posljednju provjeru prije odlaska na svjetsko prvenstvo Hrvatska će imati u nedjelju kada će protiv Slovenije igrati u Varaždinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

0: uvijek prvi.
1: Nastavljamo večernji program temom iz popularne kulture. Jučer se navršilo 100 godina od rođenja američke glumice Marilyn Monroe, koja je postala simbol pop kulture u svijetu. Inače, prije 10 dana održana je i premijera predstave Vještice iz Salema u režiji Olivera Frljića u Zagrebačkom kazalištu mladih. Redatelj kaže kako je predstava kazalište unutar kazališta, jer prati se i priča autora Artura Millera, kao i njegove supruge Marilyn Monroe. Kad smo kod glumice koja je puno prije 36. godine ušla u legendu filmovima Sve o Evi, Džungla na asfaltu, Muškarci više vole plavuše, 7 godina vjernosti ili Neki to vole vruće, svatko ima svoj omiljeni film, pa tako i umjetnici. Dobar je to povod da čujemo jednu emisiju iz bogatog arhiva Hrvatskog radija, koju je najslavnijoj glumici na svijetu 9. listopada 1992. posvetila autorica Jadranka Pintarić u razgovoru s poznatim slikarom i kiparom Dimitrije Popović o Marilyn Monroe.

0: teško je bilo odlučiti da li početi od Marilyn Monroe ili od Dimitrija Popovića, no dame imaju prednost i one su te koje biraju.
1: Sometimes it's peaceful and sometimes wild and free.
0: Priroda ih čini vješticama, to je genije svojstven ženi i njenoj naravi. Žena se rađa kao vila, zanos kojem se redovito prepušta čini od nje Sibilu, ljubav, čarobnicu, tananost i zloća, često čudljiva i dobrotvorna, vješticu, onu koja odlučuje o sudbini ili bar umanjuje, ublažava muke. Svi primitivni narodi imaju isti početak. To nam pokazuju se obe. Muškarac ide u lov i bori se, žena se dovija, izmišlja, rađa snove i bogove. U određene dane je vidovita, ima bezgraničnu moć, želje i sna. Da bi bolje izračunala vrijeme, promatra nebo, ali i zemlja je privlači. Oči uprtih u zaljubljeno cvijeće i sama cvijet, ona s njim sklapa osobno poznanstvo, baš zato što je žena. Ona od njega traži da izliječi drage joj osobe. Jednostavan i dirljiv početak vjere i znanosti. Kasnije će sve biti razgraničeno. Pojavit će se specijalist, žongler, astrolog ili prorok, nekromant, svećenik, liječnik. No, na početku žena je bila sve

završava citat Žila Mišlea, a žena je bila i umjetnica, bez obzira u čemu. Ugledavši u studiju D 14 portreta Marilyn Monroe, najprije sam se sjetila. Narisao ih je muškarac u pokušaju da sam sebi nešto protumači. Asocijacija je dalje išla do američkog bestsellera iz popularne psihologije koji sindrom, nazvanim Peter Pan, tumači infantilnu mušku psihu i potrebu da uvijek ima jednu Wendy, žuđenu, a ne oca na nju. Kad sam napokon krenula razgovarati s Dimitrijem, to je bilo prvo pitanje. Od začudnog je pogleda laganim potezima riječi počeo crtati odgovor, ali crtao je drvenim bojama koje, čućete, podsjećaju na puder, a puder skriva, barem od površnih pogleda.

Vrlo vjerojatno zbog toga što se muškarac, jel tako, na neki od fenomena ovoga što ste sve i naznačili, negdje baveći se ili proživljavajući tako jedan vamp, jedan mit, i pokazuje ovu drugu stranu, stranu egzistencije koja dodiruje na neki način podjednako i muškost i ženstvenost, tako. Marilyn Monroe upravo to na neki način, te dvije strane, te dvije dimenzije ljudskoga bića, tako kažemo, dodiruje i spaja. Na taj način što je gotovo do religijskih dimenzija zanosila cijeli svijet i upravo tom fenomenalnom svojim usponom, tom blještavom i velikom aurom, unutar koje su podjednako gotovo isprepleteni i erotizam i bol i ljepota i mrak i trulež, i čak ima jednu dimenziju, osim naravno filma i mode, ima jednu dimenziju, čak dodiruje malo i politiku obzirom na sve one situacije i priče sa Kennedyja. Dakle, ne ulazeći sada u ono što je područje ukusa, da li je mnogima ona, nekima se ona i ne dopada kao žena, neki smatraju da nije dobra glumica, neki smatraju da je glupa bila osoba, dakle, ako i sve to uzmete, opet to ne umanjuje niti u nijednom momentu ugrožava njezin mit. Dakle, mnoge osobe koje su bile blizu mita, kao na primjer Ava Gardner, Greta Garbo, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, vidite, nijedna od njih ne doseže tu dimenziju, to čvrsto tlo mita u području medijskih istraživanja, izražavanja i medijskog govora. Dakle, raseljenost i naseljenost njenog lika od filma preko slikarstva u literaturi do tinejdžerskih majica, i sada kada je 30 godina od njene smrti po ovim vrećicama za supermarket i tako dalje, pokazuje upravo taj raspon koji je nju kao jedan, gotovo mogli bismo reći, produkt jednog vremena, pop art znao izvanredno iskoristiti upravo na tom nekakvom nivou proizvoda, serije, utilitarizma, koji su na neki način bili imperativ tog vremena. Zato ona jeste u ikonografiji pop arta kao konzerva, kao boca za Coca-Colu, kao bilo koji predmet sa otpada. Dakle, ona kao model. Carefree mind all the time, never blue. Always going, don't know where. Always showing, I don't care.

0: S druge strane, ona kao osoba i kao jedna zanimljiv fenomen koji iza te briljantne maske, tog biološkog dizajna, tog fascinantnog make-upa, krije jednu osobu, jedno biće, jednu personu koja je u stvari u jednom permanentnom rasapu koji sasvim sigurno zbog iznemoglosti i presinga izvana koji imao urušavajući su sebe, stvara tu situaciju da u stvari mi imamo u slučaju Marilyn Monroe to da praktički cijela ta njena blistava aura lebdi nad razvalinama vlastitoga bića. Dakle, sva ta ženstvenost, ranjivost, taj zanost, taj erotizam, to njeno, jer niko se nije tako podavao bez ostatka, rekao bi, zanosio muški svijet, čak i ženski svijet širom svijeta kao Marilyn Monroe. A s druge strane, vidite, ja sam od 87. godine, 88. prvi crtež iz 88. godine, pažljivo proučavao, ne u onom smislu, jer mi je to na neki način bilo odvratno, ta uloga nekog detektiva, da sad ja istražujem njene tekstovanje, to me nije zanimalo, nego ono što sam kao mlad čovjek o tom mitu gledao, promišljao, saznao i tako dalje, ostajući na tim, dakle, iz mladenačkih dana odnosa prema tome, je studirao te fotografije i gledao upravo na onim fotografijama na kojima ona kao da izgleda da pozira, koje su gotovo do neke izvještačenog nekoga stupnja dovedene, da njen izvještačenost, upravo na njima, kažem, na paradoksalan način otkriva svoju suštinu i svoju bit. I to kad pogledate malo pažljivije, to jeste ljepota koja je zanesena, odnosno prožeta porazom. To jeste jedna vrsta ekstaze koju prožima i bol. Dakle, tu je ta neka tajnovitost i te izazovnosti tog poraza koje ona nosi. Jer kako drugačije možete, na primjer, objasniti čisto sa vizualne, estetske strane, da, na primjer, tip žena kao što je Marilyn Monroe, koje su čak možda i pravilno imaju crte lica, ljepše izglede objektivno, ali nemaju tu jednu izazovnost, ta jedan stalnu provokativnost kakvu ona ima. Znate, tako da negdje na moguća, rekao bih, tri elementa sam gradio taj skupni portret koji se ovdje može vidjeti u galeriji Marilyn Monroe. To su elemenat ljepote, elemenat erotizma i elemenat truleži koji evidentno postoji u njoj. I upravo nešto što malo može da izgleda kao mistifikacija cijeloga problema, upravo taj medijski, metijska dimenzija ove izložbe, dakle crtež, papir, olovka, je na neki način nametnuo karakter medija, odnosno tema je nametnula karakter medija, nametnula je karakter cijele izložbe. To jeste, dakle, krkoš papira, ona je na neki način odredila karakter medija. Isto kao što sam na onoj prošloj izložbi gore kad si mora speća križni put u sklopu istinoročnog prostoru. Tu je, vidjeli ste, tu je ulje, tu su strukture guste, tu su tamne boje, snažda. Ima, jer naprosto ta korespondencija onoga što želite da izrazite i način na koji se ono telotvoruje u sliku, crtež ili gravuru, na izvestan način ono diktira i određuje to. Ja nijednog momenta nisam mogao da zamislim u akvarelu, na primjer, to ili u pero i tušu, nego upravo u olovci koja ima nešto od pudera, koja ima u papiru, koja ima tu krhkost i na kraju za stakla koju ima tu finu, jednu opnu, providnu, koja, znate, gotovo do neke relikvije.
1: Ostavlja distancu, zapravo.
0: Ostavlja uvijek tu distancu. To je, prisutno je sve, a uvijek je negdje tamo iza, negdje, razumijete, ima jednu otvorenu horizont nečega što kod svih nas je sasvim sigurno, obzirom na rasprostranjenost i bogatstvo tog mita, komunikaciju će svako ostvarivati, praviti prema svom nekakvom odnosu.

0: Dobro, vjerojatno će dakle ta spona koju gledatelji budu imali prema slikama biti drugačija, da li to gledaju muškarci ili žene. Zašto uvijek muškarci, barem kroz povijest, stvaraju te mitove, legende, fantaste o ženama, a suprotni, vrlo rijetki i šturi proboji da žene pokušaju napraviti tako nešto u suvremenoj umjetnosti, ostanu nezapaženi i propadnu?
1: A vidite, vrlo vjerojatno što zbog fascinantnosti samoga fenomena žene, on jedino muškarac u njoj vidi šansu da sam sebe negdje provuče, razumijete, da potvrdi sebe, da potvrdi jedan svoj dio kroz zapravo, kroz biće žene, kroz taj, rekao sam, fenomen ženstvenosti koji ima opet jedan vrlo bogat, vrlo značajan, izuzetno zanimljiv raspon od ljepote do plodnosti. Tako
0: da, na neki način prema tome tu žena kao u kontradikciju sa sobom, sa svojom prirodom i onim što hoćete od te žene.
1: Kako mislite u kontradikciju, odnosno mislite na Merlin?
0: Pa da.
1: Gledajte, ja sam, moji modeli, na primjer Judita, kao isto jedna femme fatale, istina, staroga zavjeta, u odnosu na, dakle, Merlin u odnosu na Juditu, predstavlja jedan zaokret iz biblijskog prostora u moderni prostor, iz prostora starog zavjeta u prostor Hollywooda. Međutim, Merlin Monroe i Judita opet imaju jednu sponu koja ih u nekakvom dubini, onom kontinuitetu ispod u shvatanjima i tumačenjima veže. S tim što, na primjer, kod Judite imate element dželate i žrtve, ljubavi, smrti, zapravo jednu erotiku koju uvijek na podlozi, na fonu smrti, na fonu kidanja glave, Holoferne i tako. Međutim, kod Marilyn Monroe imate na izvjestan način od tih silnih njenih ljubavi i svih tih silnih tragičnih situacija da ona u samoj sebi na izvjestan način pomiruje, odnosno ostvaruje i Juditu i Holoferna, i Dželata i žrtvu. Jer ona, pa da, jer ona je na izvjestan način žrtva te vlastite, jel tako, erotske putešestvije i vratolomije, da kažem, budući da je poznato ta njen erotska strana njenoga života.
2: My name is Lolita, and I'm not supposed to play.
3: Dimitrije Popović od pojave u likovnoj umjetnosti krajem 70-ih izaziva i kritiku i publiku temama, interpretacijama i intervencijama u mit, jer mitovi su izabrali da ih on olikovnjuje. I kao što je na sva moja pitanja stavljao puder, tako se praši i oko njega i njegovih izložbi. Možda treba pustiti da se slegne to rižino brašno od kojeg su nekada pravili puder, pa da se slika izbistri. No, ma što kritičari rekli, publici se to sviđa.

0: perfectly swell that my heart belongs to Daddy. 'Cause my daddy, he treats it so.
1: Bilo mitsko ili naše vrijeme uzeto kao mitsko, uglavnom, dakle, vi se uvijek bavite mitovima, legendama, fascinirani ste i njihovim odnosom i referencama na našu sadašnjost. A gdje ste tu vi kao osoba?
2: Pa znate, ja sam tu uvijek na neki način prožet, isto kao i vi, između toga, s njim što ja se bavim tim, jer mi je to način moga općenja, kako bi rekao, moje komunikacije, mog izraza, jer zapravo mit i prošlost kao kategorije nečega što iza nas, to ne postoji, jer on u nama, onog momenta kada se ja bavim Juditom, ona je sasvim sigurno nešto što je i dio ovog vremena, razumijete? Dakle, mit i vitalnost mita, vitalnost legende je u onoj mjeri se pojavljuje u kojoj ona pokazuje se, odnosno iščitava i očituje jedno od svojih lica, svoje dimenzije u ovom vremenu. Koliko ste imali Judita unazad 10 godina, koliko ste imali, ne znam, Abraham, žrtvu Isaka, koliko je bilo samo prenešeno na jedno vrijeme. Dakle, jedna forma mita, ona uvijek postoje, ali svoju likovnost, odnosno svoje lice, u ovom slučaju likovnost, i itekako iskazuje u proticanju jednog modernog vremena, u zbivanjima i u tom. S tim opet se vraća na Marilyn Monroe, ona je baš, kažem, specifična jer je živa, jer je, mislim, tek je 30 godina smrti, dakle, mi smo je na neki način i mi živjeli, ali mit Judite, mit Holoferna, mit Davida, to su također mitovi koje imaju upravo, zahvaljujući svojoj toj vitalnosti, svojoj vječnosti, imaju prepoznatljivost i u ovom super, kako bi rekli, modernom, u našem vremenu, u situaciji koju mi živimo. Tako da, da ja kao osoba koja, ne znam kako je to, moj karakter, moje prirode takav, ja nikada nisam sam birao temu, nego je na izvjestan način, kuzmem ono Rembosko, tema bira autora, jer tema uvijek zavisi, znate, uvijek je vezana za karakter prirode onoga koji radi.

0: nikad kraja, kao rijeka. Mitove stvaramo i rastvaramo pokušavajući u njima razumjeti same sebe. I nikad ne uspijevamo do kraja, srećom, kako bismo inače sanjali i živjeli. Dimitrije Popović kaže da se vraća ciklusu Corpus Eternum. Umjesto zaključka, evo jedne sufi mudrosti. Pitali jednog sufija, zašto se toliko zanimaš za stvari koje nemaju veze s čovjekovim napretkom? On odgovori, ako želiš znati kako naporno radi kovač, pogledaj strugotine metala na podu njegove radionice. Gone forever
1: down the river of no return. Kolegica Tamara Bregeš pomogla nam je u odabiru emisije Dimitrije Popović o Marilyn Monroe iz bogatog arhiva Hrvatskog radija koju je 9. listopada 1992. pripremila autorica Jadranka Pintarić. Norma Jean Mortenson rodila se 1. lipnja 1926. u Los Angelesu, a jučer se napunilo 100 godina od rođenja slavne glumice Marilyn Monroe.

0: dum-di-dum, boop-boop-be-doop.
1: Prvi program. Uvijek prvi.
2: Svakog utorka na večer govorimo o filmu, pa tako i večeras. Dobru večer želim Josipu Grozdaniću, našem filmskom kritičaru.
3: Dobra večer.
2: U kinima se, Josipe, i ovoga tjedna može pogledati mnogo atraktivnih filmova. Jedni su starijeg, drugi novijeg datuma, a jedan od novih je Michael, biografska glazbena drama o kralju popa Michaelu Jacksonu. Imam osjećaj da se tema nevjerojatno eksploatira u zadnje vrijeme. Kako je u ovom filmu prikazana prilično kontroverzna zvijezda glazbe?
3: Možda bi najpoštenije bilo reći neobično, da ne kažem čudno. S jedne strane, Michael se lako gleda, zanimljiv je, zabavan, u određenoj mjeri i intrigantan. S druge strane, u njemu nema mnogo stvari koje očekujemo ili koje smo očekivali. Ovo je pojednostavljena biografija, neproblemska, da tako kažem. Izbjegava se baviti škakljivim detaljima iz Jacksonovog života. Nema ni riječi o njegovoj mogućoj pedofiliji, ni o izbjeljivanju kože. U filmu je samo jedan detalj. Ljudi oko njega u jednoj sceni primijete da mu nos izgleda drugačije. On odgovori da je napravio sitnu operaciju jer da je imao problema sa sinusima, pa će mu sad biti lakše. On je zapravo od samog početka prikazan kao neka vrsta žrtve. Jednim dijelom izravno, a drugim posredno. Izravno je od samog početka žrtva svog oca. On i Michaela i ostalu djecu, dakle i Latoju i sinove iz Jackson 5, sve ih doživljava prvenstveno kao sredstvo zarade. To je skoro pa klišej iz biografskih filmova, da jedan od roditelja, i to češće otac, ali ponekad i majka, da djecu vide najviše kao mogućnost da preko njih dobro zarade. Doslovno dakle da se obogate. Tako je i ovdje, otac ih sve iskorištava. Nitko nema hrabrosti da mu se suprotstavi. U jednom trenutku majka stane na njihovu stranu kad sve ode predaleko. Stvar je u tome što on djecu i fizički zlostavlja. Nikad ne vidimo, ali jasno se sugerira da ih mlati. Michael barem dva puta dobije dobre batine. Čim otac primijeti da postaje malo samostalniji, da postaje svjestan svojih kvaliteta, svega onoga što bi mogao postići. Majka ocu u jednoj sceni kaže otprilike, sad je dosta, ne možeš tako s njima. Ali to je sve. Priča jednostavno ide dalje. Nešto malo se promijeni u smislu da otac kao postane mrvicu obzirniji. Ili ga samo malo manje ima u filmu. Ali i dalje upravlja njihovim životima. Sve do kraja, kad Michael na turneji Bad 1988. godine na pozornici ne objavi da je kraj, da je to bio posljednji nastup njega i The Jackson 5. Otac je iznenađen tada, čak preneražen, ali braća sve prihvate vrlo jednostavno. To je zapravo glavni problem filma, on je hagiografija. Jacksona se toliko veliča, prikazan je gotovo kao svetac, savršen, bez ijedne mane.
2: Čula sam vas, kažete da je to problem, ali takav je dobar broj biografskih filmova, možda čak i većina, kao da se ne žele nikome zamjeriti. Ni ljudima kojima se bave, ako su još živi, niti njihovim obiteljima, a na kraju ni gledateljima.
3: Upravo tako. Biografske drame sve imaju taj problem. Može biti izražen manje ili više, ali uvijek je tu. Sjetimo se recimo Bohemian Rhapsody o Freddieu Mercuryu. Tu su ostali članovi skupine Queen vršili veliki pritisak na autore. Redatelj Bryan Singer zbog toga je na kraju dao otkaz. Službeno je potpisan na špici, ali režiju je dovršio Dexter Fletcher. Problema je bilo i tijekom produkcije filma Rocketman o Eltonu Johnu. Opet je bilo pritisaka studija, cenzure, upletanja samog Eltona Johna. Ili, recimo, naš novi film Dražen, tu se također stalno upletala obitelj Dražena Petrovića. Najviše njegova majka, tako da je to uvijek vrlo osjetljiv teren. Rijetki su izuzeci kad nije tako. Koliko znam, film Springsteen Izbavi me izništavila snimljen je bez većih problema. Bruce je čak osobno dao potporu glumcu koji ga tumači. Ali snimanje takvih filmova u pravilu jest minsko polje, da tako kažem. Mislim da je to najveći razlog što je i Michael na kraju takav kakav jest. Potpuno ispeglan do zadnjeg detalja. Nema baš ničeg provokativnog. Čak bih rekao da je možda i licemjeran. Michael je prikazan kao žrtva svog oca, kako sam rekao, on ga iskorištava na sve moguće načine. Uz toga tuče, možda je to sugestija da se Michael na neki način kasnije želio iskupiti, u smislu da se družio s djecom, pa i previše, da im je pomagao s navodnicima ili bez njih, da je sve to radio kako oni ne bi prolazili kroz isto kroz što je on prolazio. Kažem, možda su ga autori filma, a to su scenarist John Logan i redatelj Antoine Foucault, na taj način možda su ga željeli opravdati. I to a priori, dakle, prije nego se počeo intenzivno družiti s djecom. I bez da su išto od toga prikazali, naravno. Ali dobro, možda pretjerujem. Možda sve i nije išlo toliko daleko.
2: Ne znamo jer nismo bili tamo, ali znamo da film završava s Jacksonovom turnejom Bad. To je 1988. godina. Kako su se scenarist i redatelj snašli sa svim onim prije toga?
3: Kako kad? U nekim scenama dobro, u nekima baš i ne. Režija je u cjelini dosta dobra. Redatelj je Antoine Foucault, rekao sam. Najbolje filmu je Dan obuke s Denzelom Washingtonom i Ethanom Hawkom. Washington je tu osvojio drugog Oscara. Hawk nominaciju. Foucault je režirao i sva tri nastavka Pravednika, opet s Denzelom Washingtonom, pa novu verziju westerna Sedmorica veličanstvenih, Kralja Artura, akcijski Pad Olimpa, njemu akcija najbolje leži. Kad se likovi razvijaju kroz akciju, u Michaelu na mjestu akcije i glazba, ti detalji su dobro režirani. Kad je on na pozornici ili kad se dokazuje pred drugima, kad pokazuje što sve može. Njegova turneja Bad je okvir filma. Na početku i na kraju vidimo ga dok izlazi na binu. U međuvremenu gledamo priču o njegovoj prošlosti, o odrastanju, pjevanju, naravno i o zlostavljanju. Imam problem s tim što je sve to prikazano uz filtere. Na samom početku, prije nego izađe na binu, slika je sasvim jasna. Kad krene priča o prošlosti, lagano se zamuti. Koriste se filteri. I tako je otprilike 95% filma. Zapravo, čitav film gledamo uz filtere. Kao prošlost. To je potpuno nepotrebno. Takvo dodatno razdvajanje vremena radnje. Još jedna stvar posebno upada u oči. U filmu nema ni spomena bilo koje Michaelove suradnje s drugim glazbenicima. Paul McCartney, Diana Ross, Freddie Mercury, Stevie Wonder. Nitko od njih se ni ne pojavljuje. Kao da ne postoje, ni ne spominju se čak. Ili kao da Jackson nije recimo snimio Say Say Say s McCartneyem i ostale pjesme naravno. Ili su svi oni zatražili da ih se uopće ne spomene, ili su autori preventivno željeli izbjeći moguće probleme. Možda sudske procese ili tko zna što. Zbog svega toga film izgleda kao velika laž. Kao atraktivna laž svakako. Laž koja je dobro režirana, zapakirana u raskošnu ambalažu. Ali ipak laž, koja prodaje neistinitu sliku o Michaelu Jacksonu. Film je ogroman hit, snimat će se i nastavak. Navodno, u njemu bi trebalo biti govora o nekim škakljivim stvarima. Ali nekako sumnjam, ipak je to hollywoodska mašinerija i svijet slavnih u koji se ne dira u konačnici.
2: Michael glumi njegov nećak, Jafar Jackson. Kako glumi strica?
3: Odlično, skoro kao pravi. Kad je na pozornici, rekli biste da je to baš Michael. Jafar je inače glazbenik i glumac, sjajno je skinuo ili posvojio svog strica. Njegov hod, pokrete, govor tijela, mimiku lica, čak i smijeh i pogled. Kad nekoga pogleda onako lagano sa strane, znate već, kao da je pred kamerama pravi Michael. Jafaru je ovo debitantska uloga, ona će ga svakako obilježiti. Vjerojatno će ga glumiti i u nastavku, čak sasvim sigurno. To bi mu mogao postati neugodan teret. Možda i dvosjekli mač. Da ostane poznat i upamćen isključivo po ulozi svog strica. Ali bolje je ipak pričekati nastavak. Tko zna, možda izbjegne takvu sudbinu.
2: S glazbe idemo na one neke druge filmove onog starijeg datuma. Jedan od njih je Ljepotica dana s Catherine Deneuve u glavnoj ulozi. Za točno 7 dana, u utorak navečer, moći će se pogledati u riječkom Mart kinu Kroaciji kako je ostario ovaj Buñuelov film.
3: Jako dobro, zapravo odlično. Buñuel je za režiju u Veneciji osvojio Zlatnog lava. Film je na istom festivalu osvojio još 2 nagrade, Passinetti i New Cinema Award. To je adaptacija romana Belle de Jour, francuskog književnika Josefa Kessela. Kad je roman objavljen, izbio je priličan skandal. U njemu je prikazan dvostruki život mlade francuskinje Severine. Žena je iz dobrostojeće obitelji. Ona je udana za liječnika Pierre-a. Na prvi pogled sve funkcionira sasvim dobro. Ali na drugi pogled to nije tako. Ona je sklona mazohizmu i sadomazohizmu. Mašta o nekim stvarima koje njen muž ne može i ne želi ispuniti. Zbog toga ona traži alternativu. Od jedne prijateljice dozna da postoji elitni bordel. Počne raditi u njemu, i to svako popodne dok joj je muž na poslu. Tako da on zapravo ništa ne dozna. Vlasnica bordela Severine da umjetničko ime, recimo tako, Belle de Jour. Ona svakog dana, dakle, radi s klijentima. Zahvaljujući tome, počne joj se popravljati odnos s Pierre-om. Međutim, ima tu još likova i problema. Severine se sviđa jednom Pierre-ovom prijatelju. On joj to otvoreno daje do znanja, ali ona ga odbija. Istovremeno mašta o seksu s njim. To je uzbuđuje. Tu je i mladi gangster Marcel. On joj je jedan od klijenata. Malo pomalo zaljubi se u nju i postane ljubomoran. Tako da se stvara zanimljiv četverokut. On nije romantičan, odnosno dijelom je romantičan, ali više je posesivan i donekle patološki. Svi su zaljubljeni u Severine i željeli bi biti s njom. Ali priča je puno složenija, kompleksnija. Kako to već ide kad govorimo o Buñuelu? Njemu se roman Josefa Kessela nije sviđao. Međutim, uspjeli su ga pridobiti producenti filma, braća Robert i Raymond Akim. Oni su inače bili dosta utjecajni. Producirali su niz filmova sa Jeanom Gabenom, zatim Južnjaka Jeana Renoira, U zenitu sunca Renea Clemona. Taj film je lansirao karijeru Alena Delona. Bili su zaslužni i za karijeru Simon Signoret s filmom Zlatne kacige Jacques Becquera. Ali imali su neugodnu naviku da ne poštuju financijske obveze. I za dosta njihovih filmova

0: Akim. Ona je tada već glumila jednu sličnu ulogu u filmu Odvratnost Romana Polanskog. Suradnja njih dvoje bila je dosta teška. Ona je kasnije govorila da se osjećala iskorištenom, da je Buñuel tražio previše erotike, previše njezinog svlačenja. Iz današnje perspektive to ne izgleda tako. Sve je zapravo vrlo blago, umjereno. Ali standardi su se u međuvremenu promijenili. U ono doba, prije dakle 59 godina, sve je moglo izgledati mnogo žešće. Film je erotičan, naravno, ali ne eksplicitno. Više kroz sugestije, kroz atmosferu. Zanimljivo je da se Buñuel i scenarist Jean-Claude Carrière nisu previše oslanjali na Kesselov roman. Oni su napravili nešto drugo. Obilazili su bordele u Madridu i razgovarali s prostitutkama. Bilježili su njihova iskustva i prema njima oblikovali dio priče. Ljepotica dana je fantastičan film. Voljela ga je i kritika i publika. Režiran je maestralno, ozračje je izuzetno sugestivno. To kako su kreirana Severinina psihička stanja, kako se polako briše granica između stvarnosti, filmske jasno i fikcije. Sve je na istoj razini. Tako da ne možemo razlikovati što je istinito, a što samo Severin umišlja. Catherine Deneuve glumi savršeno, vrlo suptilno, promišljeno, s jako puno nijansi. Ovo joj je jedna od najboljih uloga. Njenog muža Pierre glumi Jean Sorel, a njegovog prijatelja Michel Piccoli. I oni su izvrsni, obojica. Film svakako treba pogledati, i to u kinu, naravno, kad se već može.
1: Barem sljedećeg utorka u Rijeci. Hvala lijepa na ovim filmskim preporukama. Našem filmskom kritičaru zahvaljujem, Josipu Grozdaniću.
0: Hvala vama.

U domaćim kinima, dakle, igra biografska glazbena drama o kralju popa Michaelu Jacksonu. U 21:55 vrijeme je još samo da vam kažem da su večerašnju emisiju Uvijek prvi kultura realizirali Zvonimir Tomičić, Pavle Miljenović, Ana Krojs, Tamara Bregeš, Katarina Kolega, Josip Groznanić i Branka Muvrin. Jasno, s nama ne počinje i ne završava prvi program Hrvatskog radija. U nastavku poslušajte Kroniku dana. Uređuje i vodi Sanja Cota. Želimo vam ugodnu večer.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Inflacija usporila na 5,2%. Zbog rušenja Vjesnikova nebodera ponovno će biti zatvorena Slavonska avenija. Nogometna reprezentacija izgubila na Rujevici od Belgije u prvom testu za svjetsko nogometno prvenstvo. Vrijeme sutra povremeno kiša, ponegdje i obilna, moguće je i grmljavinsko nevrijeme te jak vjetar.
2: Inflacija je u svibnju usporila jer za razliku od travnja, kada je bila 5,8%, prošli je mjesec iznosila 5,2%. Usporavanje ohrabruje, premda inflacija i dalje razmjerno visoka, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić, koji je odgovorio i na pitanje hoće li novi paket protuinflacijskih mjera, koje će se primjenjivati od početka iduće godine, nekim poduzetnicima biti razlog za dizanje cijena.
3: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno, idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone. Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge, treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Hrvatska udruga poslodavaca ocijenila je da je usporavanje inflacije ohrabrujući signal, ali upozorila da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji cijena. To potvrđuje činjenica da cijene usluga već više od godinu dana rastu po stopama višim od 7%. Istodobno, snažan rast mase plaća u javnom sektoru nastavlja podupirati domaću potražnju, a time i inflaciju, kažu poslodavci. No svjesni su da inflacija nije isključivo rezultat domaćih čimbenika, jer su veliki rizik i dalje cijene energije koje su pod utjecajem geopolitičkih okolnosti i kretanja na međunarodnim tržištima.
2: A SDP i Možemo i dalje diljem zemlje provode kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Danas su o tome govorili na glavnom trgu u Zagrebu Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić. Za to vrijeme u blizini su postavljeni plakati s natpisom Muzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlajeta, Koste Kostanjevića i Gorana Đulića i to u zatvorskoj odjeći. Konferenciju SDP-a i Možemo pratili su i članovi zagrebačkog HDZ-a na čelu s predsjednikom Ivanom Matijevićem. Evo izjava, prvo Hajdaš Dončić, pa Ivan Matijević i onda Sandra Benčić.
4: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja i svojom politikom okupacija institucija je dopustio da imamo jedno od najviših stopa inflacije.
5: Podsjetimo se da je Vlada Republike Hrvatske donijela 10 paketa mjera pomoći za građanstvo i za ovoga poduzetnike, odnosno vrijedan gotovo 9 milijardi eura. Tako da njihov ovaj narativ koji oni pokušavaju prodati građanima, vidite i sami koliko se u biti građana okupilo i koliko se okuplja pod tim njihovim, ja bih to nazvao putujućim cirkusom.
6: Dolazi na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli i zanimljivo je da se svaki puta prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog, sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim ipak su oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj.
2: Rušenje ostataka Vjesnikova nebodera ulazi u intenzivniju fazu, zbog čega će od četvrtka ponovno biti zatvorena Slavonska avenija, pa će promet teći obilaznim smjerom. Cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, a vlada bi željela postati jedinim vlasnikom toga prostora. Milorad Čikanjić.
7: Rušenje jednog od nekadašnjih zagrebačkih simbola ulazi u posljednju fazu. Nakon što su obavljeni najosjetljiviji radovi, očekuje se ubrzani ritam uklanjanja ostataka zgrade. I novo prometno zatvaranje gradske žile kucavice najavio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
8: Da će preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Biće zatvorena cijela Slavonska, nema bajpasa. Biće ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti, riješit će se drugačijim načinom sam promet.
9: Sada će otežan biti promet u smjeru zapad-istok, će se odvijati obilaznim pravcima. Tako da tu evo molimo za strpljenje građana, nakon toga više ne bi trebalo biti zatvaranja podvožnjaka.
7: poručuje i apelira zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Tonči Glavinić za HTV je objasnio potankosti predstojećeg zahvata.
10: Sa sutrašnjim danom već je i danas započelo demontiranje dizalice koja je do sada bila, nosivosti 500 tona i koja je u prvom redu bila poslužila za rezanje 16. 15. i tehničke etaže. Ona se demontira i postavljat će se nova dizalica, nosivosti negdje oko 200 tona koja će pridržavati gumenu zavjesu da se zaštiti podvožnjak na Slavonskoj.
7: A direktor tvrtke Eurko, izvođača radova Hrvoje Merki, vjeruje kako neće biti produžetaka roka za dovršetak posla.
11: Naš rok je, znači, tamo sredina 7. mjeseca. Vidjet ćemo kako će ići. Mi smo optimistični, mislimo da će ići dobro.
7: Ministar Bačić pak ponavlja namjere Banskih dvora.
8: Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Želimo ovdje napraviti doista jedan objekt koji će doprinijeti još ljepšoj vizuri glavnog grada Hrvatske. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu. Na taj način bi značajan broj ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
7: Tijekom ljeta od procjeniteljskog se povjerenstva očekuje izrada procjenbenog elaborata, nakon čega bi se ostalim suvlasnicima Vjesnikova kompleksa ponudio otkup njihovih udjela.
1: Kronika dana.
2: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovog mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijet će izvješće o radu sudbene vlasti, potvrdio je predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavio je i tematsku sjednicu o tragediji u Drnišu, poručujući kako neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
12: 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
2: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić ima dvije nove odvjetnice, ali strategija obrane ostala je ista. Zatražen je uvid u foto dokumentaciju s mjesta nesreće i saslušanje novih svjedoka, što je i odobreno. Novi svjedoci su bračni par Skokić, koji su pozvali centar 112 to jutro kada se nesreća dogodila i koji će se pojaviti na raspravi 1. srpnja, govori Banožićeva odvjetnica Marijana Tomić te sutkinja Davorka Rukavina, koja kaže koji je zahtjev obrane prihvaćen, a koji ne.
13: U svakom spisu koji se zove takozvani prometni spis, osnova prometnog spisa su fotografije i situacijski plan mjesta nesreće. Mario Banožić je jedini predmet u mojoj 25-godišnjoj karijeri u kojoj obrani od početka ovog kaznenog postupka nije omogućen uvid u CD i DVD sa situacijskim planom mjesta prometne nesreće, kao i sa fotografijama sa mjesta prometne nesreće. Poziv u 6.013 toga dana sa broja telefona Biljane Skokić potvrđuje ono što obrana tvrdi od samog početka. Radi se o osobama koje su bile na mjestu prometne nesreće i koje apsolutno imaju relevantnih saznanja o tome što se toga dana dogodilo.
14: Prihvaćen je prijedlog za saslušanje svjedokinje Biljane Skokić i Marija Skokić. Odbija se dokazni prijedlog za toksikološkom vještačenjem s obzirom da je prihvaćen prijedlog da se provede novo kombinirano prometno sudsko-medicinsko vještačenje po vještaku koje će sud naknadno odlučiti.
2: Na Županijskom sudu u Zagrebu održano je ročište u predmetu Živko Zagorac i drugi optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Zagorca, inače kanadskog državljanina, Poljska je uhitila u Varšavi, gdje je presjedao na povratku iz Srbije u Kanadu, te ga izručila Hrvatskoj. Tereti ga se da je na području općine Grubišnoga polja 1991. počinio ratne zločine protiv civila. Drugo optuženi srbijansko-švedski državljan Milorad Davidović uhićen je u Švedskoj. Obojica su se pred sutkinjom Mirnom Barović izjasnili da nisu krivi. No zločine pripadnika takozvanog Bilogorskog odreda dobro se sjećaju stanovnici Grubišnoga polja, pa i tada 19-godišnji Dražen Degoricija. Doznalo se i da Zagorac prima hrvatsku mirovinu.
15: To znači hrvatska mirovina nam je oko 500 eura?
16: 500 i jače nešto, 500 eura, to možete predati. i u Kanadi imam sada oko 1500 dolara.
17: Napravili su zla puno ljudima, odveli u Peratovicu, to se već zna, zarobljavali ljude, tukli, maltretirali, šta sve nisu radili i došlo je danas, hvala Bogu, da moraju za to odgovarati.
2: Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata se nastavljaju, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio, opovrgavajući da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcije u zamjenu za otvaranje Hormuškoga tjesnaca. Istodobno u Washingtonu su održani razgovori na razini veleposlanika između Izraela i Libanona, no izraelske oružane snage nastavljaju kopnenu ofenzivu u južnom Libanonu, a premijer Netanyahu najavljuje nove napade na Beirut. Jelena Maštruko.
18: Iranski mediji izvješćuju da su razgovori između Teherana i Vašingtona u tijeku, a samo dan nakon što su zbog izraelskih akcija u Libanonu objavili da se razgovori prekidaju, a glavni je iranski pregovarač Mohamed Galibaf zaprijetio eskalacijom ako se izraelski napadi na Libanon nastave. Govoreći na vanjsko-političkom odboru Kongresa, američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio je da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički i da bi mogli trajati mjesecima.
19: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
18: Rubio je objasnio da se razgovara osim o Hormuškom tjesnacu, koji je uvjet i otvara vrata drugoj fazi, o vrlo specifičnim pregovorima o visoko obogaćenom uraniju, odnosno zbrinjavanju visoko obogaćenog uranija koji je još duboko zakopan u planinama. U State Departmentu su pak održani razgovori između Izraela i Libanona, a nakon što su Hezbollah i izraelska vojska nastavili razmjenu vatre na području južnog Libanona. Unatoč navodnom upozorenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je od izraelskog premijera zatražio da prekine kopnenu ofenzivu na Libanon, Netanyahu je izjavio da će izraelska vojska nastaviti napadati južni Libanon kako je planirano. I njemački je kancelar Friedrich Merz pozvao Izrael da se suzdrži od daljnjih akcija u Libanonu.
19: Njemačka vlada također hitno poziva Izrael da poštuje prekid vatre dogovoren u travnju i da zaštiti civilno stanovništvo u južnom Libanonu. Potičemo Izrael i Libanon da nastave putem izravnih pregovora kojima su se posvetili.
18: Nastavak izravnih pregovora podupro je i libanonski premijer Nawaf Salam.
19: Ruske snage večeras bi mogle ponovno napasti Ukrajinu, upozorio je predsjednik Zelenski, pozivajući se na obavještajne podatke. Pozvao je stanovnike da ozbiljno shvate upozorenja za zračnu uzbunu. Rekao je da je Moskva prošle noći lansirala više od 70 raketa i 650 bespilotnih letjelica, a tijekom dana Ukrajinu je gađala s još 100 dronova. U jednom od najjačih napada u posljednjih nekoliko mjeseci poginulo je najmanje 22 ljudi, među njima dvoje djece. 130 osoba je ranjeno. Spasilačke službe i dalje pretražuju ruševine stambenih zgrada koje su pogođene i u Kijevu. Gradonačelnik Vitali Kličko.
20: Još jedan masovni udar na prijestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i rade na uklanjanju posljedica napada.
2: Moskva je poručila da je masovni udar bio odgovor na napad na studentski dom u okupiranom dijelu Ukrajine za koji okrivljuje Kijev. Najavljuje da će nastaviti s takvim akcijama. Zelenski je upozorio da Kijev trpi zbog nedostatka protuzračne obrane i pozvao je zapadne partnere da mu osiguraju pomoć.
19: Britanski par osuđen u Iranu zbog optužbi za špijunažu izgubio je žalbu na 10-godišnju zatvorsku kaznu koja im je izrečena. Lindsay i Craig Forman uhićeni su u siječnju prošle godine dok su prolazili Iranom na putovanju motociklom oko svijeta. Osuđeni su mjesec dana poslije, a optužbe za špijunažu odbacuju. Oboje trenutačno štrajkaju glađu u teheranskom zatvoru. Iranske vlasti nisu obrazložile zašto je njihova žalba na presudu odbačena. Britansko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će nastaviti činiti sve kako bi osigurali njihov povratak u Veliku Britaniju.
2: Britanska policija na meti je oštrih kritika zbog slučaja Henrya Novaka, 18-godišnjeg studenta koji je umro dok su mu policajci stavljali lisičine, iako je govorio da je izboden nožem. Policajci mu nisu povjerovali jer im je, kako se poslije utvrdilo, njegov ubojica, 23-godišnji Sik, lagao da je Novaka napao zbog rasističkih motiva. Slučaj se dogodio krajem prošle godine, a ubojica je jučer osuđen na doživotni zatvor. Britanski premijer Starmer komentirao je događaj koji je potaknuo rasne napetosti diljem zemlje. Rekao je da mu je bilo loše dok je gledao snimku uhićenja studenta i da slučaj otvara ozbiljna pitanja na koja policija mora odgovoriti. Otac ubijenog studenta istaknuo je da se smrt njegova sina ne smije iskoristiti za stvaranje daljnjih podjela, mržnje ili tenzija u društvu.
19: UN-ova meteorološka agencija prognozira razvoj umjerenog do snažnog El Niño, prirodne pojave koja nastaje kada se površina mora u ekvatorijalnom Tihom oceanu zagrije znatno iznad prosjeka. Agencija upozorava da bi moglo potrajati do kraja godine, te prouzročiti jače suše, poplave i toplinske valove na više kontinenata.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Andrila Andri. Osječko-baranjska županija proslavila je svoj dan. Na svečanoj sjednici županijske skupštine u Osijeku među mnogim projektima u županiji posebno je istaknuta izgradnja novog osječkog kliničkog bolničkog centra. Poslušajte županicu Natašu Tramišak i premijera Andreja Plenkovića, dok se osječki gradonačelnik Ivan Radić pohvalio brojem povratnika u grad.
3: Kruna svih naših razvojnih projekata je izgradnja kliničkog bolničkog centra u Osijeku, vrijedna više od 850 milijuna eura. Projekt koji će obilježiti ovo stoljeće i projekt kojega će pamtiti ova slavonska ravnica i novi naraštaj.
21: Vlada je donijela odluku o višegodišnjem financiranju, taj projekt je i velik, i skup i voluminozan, ali 800.000 ljudi koji gravitiraju prema Osijeku zaslužuje takvu modernu, suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb.
22: U zadnje 3 godine u gradu imamo 1010 više useljenih nego iseljenih. Samo ove godine u osječke vrtiće i osnovne škole upisano je 52 djece povratnika.
2: HŽ Infrastruktura kao naručitelj i pružne građevine kao izvođač potpisali su ugovor za obnovu pruge Hum Gornja Stubica. Duga je 11 km, vrijedna 13 milijuna eura. Budući da nije na europskim koridorima, ne može se financirati iz europskih fondova, nego kreditom, govori predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić te ministar prometa Oleg Butković, koji najavljuje sljedeća ulaganja na sjeverozapadu Hrvatske.
23: Ukupno ulaganje je zapravo 16 milijuna eura, od toga 13 je u ovu prugu, a dodatne 3 milijuna su za mostove i 3 propusta. Nakon obnove se očekuje da će se brzina povećati na 80 km na sat, sada je brzina 40, znamo da je ta pruga jako važna za lokalno stanovništvo, za školarce itd. Obnova pruge Zabok-Budinšćina, to je već odobreno iz Europskog klimatsko-socijalnog fonda, tako da krajem ove godine očekujemo pokretanje nabave. To će biti puno veća investicija od 200 milijuna eura.
24: U pripremi je i Kumrovačka pruga, nekih 40 km, koja je u fazi izrade dokumentacije. Vidjet ćemo financijski kako ćemo to zatvoriti, ali svakako nam ostaje kao prioritet. I modernizacija, elektrifikacija željezničke pruge Zabok, Krapina, Đurmanec, državna granica u iznosu oko 200 milijuna eura, što ćemo također financirati iz Europske investicijske banke.
2: Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin u Rijeci je u sklopu kampanje za očuvanje javnog zdravstva pozvala građane da potpišu peticiju koja među ostalim traže da vlada KBC u Rijeka kupi 5CT uređaj. Rekla je da je u javnoj bolnici već 17 godina privatni Medikolov uređaj jedini za Primorsko-goransku i Istarsku županiju. Kekin je navela i da Medikol 15 godina nije plaćao režije Riječkoj bolnici, što je otkrila državna revizija, nakon čega je tadašnji ravnatelj bolnice Alen Ružić, danas ministar, sklopio sporazum s Medikolom. Prema tom sporazumu, dug od 257 tisuća eura sveden je na dug bolnice prema Medikolu od 72 tisuće eura, zbog navodnih ulaganja iz 2009. rekla je zastupnica Kekin.
19: Iz KBC-a Rijeka odgovorili su da njihovi pacijenti već 17 godina imaju osiguranu PET CT pretragu bez čekanja, ugovorenu s HZZO-om, te da je pregled uz uputnicu besplatan. Ističu i da HZZO za pregled plaća jednaku cijenu kao i u javnom sustavu. Na tvrdnje Ivane Kekin da Medikol 15 godina nije plaćao režije Riječkoj bolnici, iz KBC-a su odgovorili da ne postoje međusobna nepodmirena potraživanja. Iz Medikola su pak ustvrdili da zastupnica Kekin sustavno bez dokaza napada privatni zdravstveni sektor i netočno ga i zlonamjerno prikazuje kao glavni ili čak jedini uzrok problema u funkcioniranju zdravstvenog sustava. Zaključuju da on može biti održiv samo suradnjom, a ne suprotstavljanjem javnog i privatnog sektora.
2: I za kraj, u prepunoj velikoj dvorani Osječkog kulturnog centra održan je 17. memorijal Darka Paurića u spomen na legendarnog urednika i voditelja tamburaške emisije Radio Osijeka Ritam Šokadije. Šima Jovanovac te njegovi gosti Darko Ergotić, Željko Lončarić, Žec i Anja Jurić te tamburaški sastavi Ravnica i Žeteoci zasvirali su tamburice, a tamo je bio i kolega Željko Kovačević.
0: Šima Jovanovac, koji je koncertom obilježio i 60 godina uspješne glazbeničke karijere, znao je Darka u dušu.
4: Bili smo prijatelji, puno smo se družili. To je bilo zlatno vrijeme kada je Radio Zagreb imao puno više emisija, djelovao je zajedno i Kovačić, i Željko i pokojni Vladimir Felker.
0: Koncert su u izravnom prijenosu mogli slušati slušatelji Radio Osijeka, a cijelo poslijepodne, večer i noć bila je posvećena tamburaškoj glazbi. Počelo je i prije koncerta.
5: Drpila se šokica na drvo, drvo krivo, a ja...
6: Pa jesmo mi u Slavoniji, pa ko je bi to u Slavonac bio bez tambure?
9: To je bilo, ja mislim srijedom da je bilo, ne mogu se točno sjetiti koji dan. Prije podne u 10 sati ja sam to imala obavezno tranzistor kraj sebe.
0: Tamburaška diva Blanka Došeno Darku Pauriću priča sa suzama u očima.
25: Koliko on je bio moćan u tom poslu, koliko je bio jako ime, ali on je bio jedna vrlo skromna, nenametljiva osoba. Jednostavno, on zapravo ništa nije tražio. On je samo tražio jedno dobro kvalitetno druženje.
0: Urednica, voditeljica i promotorica tamburaške glazbe Đurđa Habel.
26: Darko je bio posebna priča. Ja bih voljela da se o Darku priča, da se govori što je Darko radio, zašto je Darko dizao slavonsku glazbu na vrh, zašto je Darko govorio koja pjesma bi trebala promovirati Slavoniju, koju bi pjesma trebala promovirati u svijetu. To je bio Darko Paurić.
0: Radio Osijek je tim koncertom ujedno proslavio svoj 83. rođendan.

0: Sport.
1: Marko Šivak.
2: Poraz hrvatske nogometne reprezentacije u prvoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo od Belgije 2-0. Izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: Poraz u utakmici u kojoj je Zlatko Dalić prema najavama isprobao taktičke varijante i rasporedio minutažu igračima u dvoboju koji je više manje protekao u ravnopravnom nadmetanju Hrvatske i Belgije. Naši su počeli u očekivanom sastavu, s trojicom u zadnjem redu, naprijed s Baturinom i Musom koji je već u 11. minuti iz prilike iz kosa s desna pucao preko vrata. Belgija bila najopasnija preko Dokua, dva njegova udarca uspješno je uhvatio Livaković, ali u 38. Doko ubačaj s lijeva, šutao nije dobro očistio, lopta se odbila pred Tielemansa koji iz srca kaznog prostora zabija za 1-0 belgijske reprezentacije. Nedugo potom u 41. Modrić imao najbolju našu priliku prvog dijela za izjednačenje, ali njegov odličan udarac vanjskom još je boljom intervencijom zaustavio Courtois. U drugom poluvremenu puno rotacija u oba sastava, slabiji ritam utakmice, a od većih šansi po jedna greda na svakoj strani. Budimirova za naše, Vanakenova za Belgiju. U završnim napadima Hrvatske koji nisu bili osobito opasni, tek jedan udarac Marka Pašalića malo pokraj vratnice, a onda nakon izgubljene lopte u sredini terena More u kontri Lukaku duboko u sudačkoj nadoknadi postavlja konačnih 2-0. Prvi poraz vatrenih na riječkom terenu gdje će boraviti do subote, potom slijedi utakmica u Varaždinu u nedjelju sa Slovenijom pa put u Sjedinjene Države na svjetsko prvenstvo. Evo i dojmova izbornika Zlatka Dalića.
4: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu. Ali neću ovaj poraz sad tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
2: Zadar uvjerljiv protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja prvenstva Hrvatske, javlja Željko Kapelari.
5: Košarkaši Zadra u drugoj utakmici finala prvenstva Hrvatske nadigrali su u Krešinom domu Cibonu 92-57 te su seriju koja se igra na tri pobjede izjednačili na 1-1. 10 minuta bilo iza nas, Zadar imao 10 koševa prednosti. Domaćini su bili još učinkoviti u drugoj četvrtini te su na poluvremenu vodili 42-26. Dominaciju su nastavili Zadrani u trećem periodu te su uoči zadnjih 10 minuta imali prednost 63-40. Mirno su igrači Daniela Jusupa ogled priveli kraju, te su stigli do slavlja s ranje spomenutih 92-57. Vladimir Mihajlović kod Zadra postigao je najviše 18 koševa, 10 je kod Cibone postigao Jan Palokaj. Serija se sada seli u Zagreb. Treća i četvrta utakmica igraće se u Draženovom domu, prva je na rasporedu u petak, a druga u nedjelju.
2: Ana Konjuh poražena je u prvom kolu turnira tenisačica u Makarskoj. Bolja je sa 6-3 i 6-2 bila Čehinja Šalkova.
0: Vremenska prognoza.
1: Dunja Plačko Vršnjak.
6: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a povremeno je bilo male i umjerene neoblake. Prema kraju dana oblaka je bilo sve više na zapadu. Ujutro je u unutrašnjosti bilo i mjestimične magle. Vjetar je bio slab do umjeren, većinom jugozapadni. Poslije podnevna temperatura bila je uglavnom između 24 i 29 stupnjeva. U nastavku večeri i u noći na zapadu, osobito na sjevernom Jadranu, kiša te pljuskovi i grmljavina uz jačanje juga. Sutra promjenljivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu poslije podne bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna od 19 do 24, u gorju ponegdje malo niža. U četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a uglavnom na jugu još su mogući kiša i pljuskovi. U petak ponovno promjenjivije i nestabilnije, mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Biće toplo i vrlo toplo, ali ne i vruće.
0: Kronika dana.
1: Na kraju ćemo još ponoviti važnije vijesti.
7: Inflacija usporila na 5,2%. Zbog rušenja Vjesnikova nebodera ponovno će biti zatvorena Slavonska avenija. Nogometna reprezentacija izgubila na Rujevici od Belgije u prvom testu za svjetsko nogometno prvenstvo. Vrijeme sutra povremeno kiša, ponegdje i obilna, moguće je i grmljavinsko nevrijeme te jak vjetar. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Sanja Cota.

0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
1: Now, we are in talks.
2: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
0: O miru pregovaraju i predstavnici Izraela i Libanona koji su se sastali u Washingtonu. Istodobno nastavljaju se izraelski napadi na jug Libanona. Samo u jednom napadu poginulo je 4 ljudi, a više od 130 je ranjeno. Među njima 40 medicinskih djelatnika, objavile su libanonske vlasti. Njemački kancelar Merz pozvao je Izrael da se suzdrži od daljnjih akcija.
2: Njemačka vlada također hitno poziva Izrael da poštuje prekid vatre dogovoren u travnju i da zaštiti civilno stanovništvo u Južnom Libanonu. Potičemo Izrael i Libanon da nastave putem izravnih pregovora kojima su se posvetili.
0: Ruske snage večeras bi mogle ponovno napasti Ukrajinu, upozorio je predsjednik Zelenski pozivajući se na obavještajne podatke. Pozvao je stanovnike da ozbiljno shvate upozorenja za zračnu uzbunu. Rekao je da je Moskva prošle noći lansirala više od 70 raketa i 650 bespilotnih letjelica, a tijekom dana Ukrajinu je gađala s još 100 dronova. U jednom od najjačih napada u posljednjih nekoliko mjeseci poginulo je najmanje 22 ljudi, među njima ima dvoje djece. 130 osoba je ranjeno. Spasilačke službe i dalje pretražuju ruševine stambenih zgrada. Zelenski je upozorio da Kijev trpi zbog nedostatka protuzračne obrane i pozvao zapadne partnere da mu osiguraju pomoć.
3: Vijesti.
0: Meteorolozi najavljuju naglu promjenu vremena. Od ponoći žuto upozorenje na potencijalno opasno vrijeme zbog kiše, grmljavinskog nevremena, bit će upaljeno u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Još viša razina upozorenja vrijedit će za Riječku i Splitsku regiju. One će od ponoći biti u narančastome zbog jakog, mjestimice i olujnog vjetra, velike količine kiše i mogućeg jakog grmljavinskog nevremena. Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti, na blagdan Tijelova, Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja.
3: Sport.
0: O sportu Marko Šivak.
4: Poraz hrvatske nogometne reprezentacije u prvoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo od Belgije 2-0. Strijelci su bili Tielemans i Lukaku. Nakon utakmice Nikola Vlašić je izjavio:
5: teška utakmica, Belgija je odlična reprezentacija. Mislim da smo kontrolirali veći dio utakmice, ali oni su, kad smo poveli 1-0, spustili se niski blok. Mi smo imali neki prosjek napola, nismo baš stvarili šanse, baš smo imali 1-3 šanse, oni samo čekali na kontre, na kraju su zabili za 2-0, ali mislim, prijateljska utakmica, to je vrijeme da se uvježbavamo i imamo još do svjetskog izvuća u klub iz ove utakmice i idem tako.
4: Zadar uvjerljiv protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja prvenstva Hrvatske 92-57. Rezultat u seriji na 3 pobjede je sada izjednačen na 1-1. Najučinkovitiji u dresu Zadrana s 18 koševa Mihajlović, Paloka ih je kod Cibone postigao 10.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andrija.

0: Dramski program Hrvatskog radija.
1: Fantastika u radiodrami.
2: Želiš li vidjeti vilenjaka kakav je stvarno? Potražimo glavu iznad zvijezda, a stopala na dnu mora. Stare su to žene učile da su vilenjaci tako mali da se jedva vide, ali oni su pregolemi da bi se uopće vidjeli. Svaki od njih veći od svijeta.
3: Tvoj stas je ljudski. Čini mi se kao da rasteš dok govoriš.
4: Gilbert, Keith Chesterton. Magija.
5: O, dobro večer. Vi ste gospodin Smith? Hoću reći, vi ste župnik?
6: Da, ja sam župnik.
5: Ja sam vojvodin tajnik. Njegova me Viso zamolila da vam kažem kako se nada da će vas uskoro primiti. Ali sad je doktor kod njega.
6: Vojvoda je bolestan?
5: Strogo govoreći, nije. Doktor treba neku njegovu uslugu i na trenutak je otišao kući po neki papir koji se tiče njegova prijedloga. Stanuje u onoj kući preko puta. Vidite ono crveno svjetlo preko puta iznad njegovih vrata?
6: Da, da, znam, hvala. Čekat ću koliko treba.
5: Evo ga, već se vratio. Doviđenja, gospodine.
6: Doviđenja.
7: Oprostite, nisam primijetio da je ovdje još netko.
6: Ne, oprostite vi. Samo sam došao do Vojvode zbog nekih mjesnih stvari.
7: Začudo i ja. Ali pretpostavljam da bi ga svaki od nas htio nasamo.
6: Što se mene tiče, nemam tajni. Pridružio sam se ligi za osnutak uzorne krčme u župi. Jednostavno rečeno, došao sam zamoliti njegovu visost da se i on potpiše.
7: A ja sam pristao uz peticiju protiv podizanja uzorne krčme u ovoj župi.
6: Da?
7: Sličnost naših stajališta iz časa u čas raste.
6: Da, da, kao da smo blizanci.
5: Gospodo, njegova će visost uskoro doći. Zamolio me da se prvo pozabavim poslom. Izvolite, gospodo, pisma za svakog od vas.
6: O, pa to je krasno. Vojvoda je dao 50 funti za novu krčmu.
7: Da, ali ovo je prilično zanimljivo. Dao je 50 funti i ligi koja je protiv gradnje nove krčme. Vojvoda pati malo od bezumnosti. On je najljubazniji čovjek i uvijek želi svima udovoljiti. Općenito završi tako da ne udovolji nikome.
6: Da, mislim da znam takve.
7: Usput, znate li da će odsad s Vojvodom živjeti dvoje štićenika?
6: Da, načuo sam nešto o nečaku i nečakinji iz Irske.
7: Nečakinja je došla prije nekoliko mjeseci iz Irske, a nečak se vraća večeras iz Amerike.
6: Aha.
7: Unatoč vašoj dragocjenoj krčmi, činite mi se prisebni. A večeras će mi trebati svi prisebni koje mogu skupiti.
6: Stojim vam na usluzi. Znate, nagađao sam da i niste došli ovamo samo da biste prosjedovali zbog moje dragocjene krčme.
7: Pa dobro ste nagađali. Ja sam obiteljski liječnik Vojvodina brata u Irskoj. Dobro znam tu obitelj.
6: Želite reći da znate nešto neobično u obitelji?
7: Oni vide vilenjake i slične stvari.
6: Pretpostavljam da za medicinski um vidjeti vilenjake znači otprilike isto što i vidjeti zmije.
7: Oni u Irskoj vide. Valjda je posve ispravno vidjeti vilenjake u Irskoj. Poput kockanja u Monte Carlo. Posve dolično. Ali protivim se tome da donose svoje duhove, zloduhe i vještice u Englesku, u vrt sirotak Vojvode i dvorište osvjetljeno mojim crvenim svjetlom. To je bez takta.
6: Ali posve mi je jasno da Vojvodini nečak i nečakinja vide vještice i vilenjake između ovog mjesta i vaše lampe.
7: Nečak je bio u Americi.
6: Da?
7: Čini se razumnim da u Americi ne možete vidjeti vilenjake. Ali u obitelji vlada praznovjerje. Nisam baš miran kad se radi o djevojci.
6: Zašto? Što je s njom?
7: A ona navečer luta perivojem i šlumama, posebice kad su vlažne večeri. Ona to zove keltskim sutonom.
6: Oh.
7: Ja ne podnosim keltski suton. Nije dobro za pluća.
8: Ali što još gore, uvijek govore da je nekoga srela, nekog vilenjaka, čarobnjaka ili slično. To mi se nimalo ne sviđa.
6: A jeste li to rekli vojvodi?
8: Naravno, rekao sam mu. Rezultat je mađioničar.
6: Mađioničar?
8: Mađioničar ne zadovoljava nikoga.
6: Da,
8: zato on zadovoljava vojvodu.
9: Dobro jutro, gospodine Smith. Žao mi je što ste me čekali, ali danas je baš nekakva gužva. Hastings, znate da popodne dolazi gospodin Carleon?
5: Da, da, vaša milosti, poslao sam kočiju pred njega.
9: Hvala. Moj nećak, doktore Grimthorpe, Morris. Znate, brat gospođice Carleon iz Amerike. Čuo sam da je tamo uspio, nafta ili nešto slično. Mora se u korak s vremenom, ne?
7: Bojim se da se gospodin Smith baš i ne slaže uvijek s tim ići u korak s vremenom.
9: Ma dajte, dajte, napredak, znate, napredak. Naravno, znam koliko ste zaposleni. A, Hastings mi je rekao da ste se smijali mojim potpisima na peticije. Pa znate, ja vjerujem u obje strane toga pitanja. Aspekte, kako ih je stari Buffalo zvao. Aspekte. Ma, sve to podsjeća čovjeka na Francusku revoluciju.
6: Podsjeća na Francusku revoluciju?
7: A koliko i na bilo što drugo.
10: Hej, živi li ovdje vojvoda?
7: Da, jedan jedini.
10: Pretpostavljam da je on taj koga trebam. Ja sam njegov nećak.
9: O, drago mi je da te vidim, dragi moj dječače. Čuo sam da ti dobro ide.
10: Prilično dobro, vojvodo. Vodim rudnike u Arizoni, znate?
9: Poduzetan čovjek, vrlo poduzetan. A i ne možemo se vratiti u doba španjolske inkvizicije.
6: Španjolske inkvizicije?
7: Ne obraćajte pozornost.
10: A kako je Patricija?
9: O, vrlo dobro, mislim, ona...
10: A gdje je Patricija?
7: Gospođica Carleon šeta se vrtom.
10: Malo je prehladna noć za šetnju. I zabira li moja sestra inače ovakve večeri da se nadiše zraka i vlage?
7: Ako mogu reći, posve se slažem s vama. Često sam sam sebi uzeo slobodu da upozorim vašu sestru, neka ne izlazi po svakakvom vremenu.
9: Umjetnički duh. Uvijek sam to zvao umjetničkim duhom. Wordsworth, znate, i sve to.
10: Što sve?
9: Pa, sve je u duhu. Njezin je u tome da vidi vilenjake. Moj da ih ne vidim. Prohodao sam cijelim imanjem 20 puta i nikad nisam vidio vilenjaka. Tako i s čarobnjakom ili kako ga već zove. Prema njoj je uvijek netko tamo. Prema nama nema nikoga, razumijete, zar ne?
10: Netko je tamo. Kako to mislite?
9: Pa ne možete ga zvati čovjekom.
10: Čovjekom?
9: Kao što je stari Buffel govorio, što je to čovjek?
10: Uz vaše dopuštenje, vojvodo, starog Buffla preskačem. Hoćete reći da neki čovjek...
9: A ne, čovjek, znate, čarobnjak, nešto micko, znate, umjetnički duh.
10: Slušajte, vojvodo, ako me pitate sviđa li mi se to što moja sestra naokolo hoda noću šumom, e pa ne sviđa mi se.
9: Bojim se da vi Amerikanci niste tako napredni kako sam se nadao. Pa kao što bi stari Buffel govorio...
6: Čiji je to glas?
7: Nije na meni da znam.
10: Ne mičite se, znam čiji je. Patricija, gdje si bila?
11: Ha, u zemlji vilenjaka.
7: A gdje je to?
11: Pa, to je dosta drugačije mjesto od drugih. Ili je nigdje, ili je posvuda gdje ste i vi.
10: Ima li stanovnika?
11: A općenito samo dva. Osoba i sjena. Ali je li on moja sjena ili sam ja njegova, to se nikad neće znati.
10: On? Tko?
11: O, pa nemoj to shvatiti tako konvencionalno, Morris. Pa nije on smrtnik.
10: A kako se zove?
11: Tamo nemamo imena. Nikog zapravo ne poznaješ stvarno, znaš li mu ime.
10: Kako izgleda?
11: Viđala sam ga samo u sutan. Čini se odjeven u dugački plašt sa ušiljenom kapom ili kapuljačom, poput vilenjaka u mojim pričama za djecu. Kad pogledam kroz prozor, vidim ga kako prolazi pokraj kuće poput sjenki i vidim tu njegovu šiljastu kapuljaču tamnu nasuprot zalasku sunca ili uzlasku mjeseca.
6: O čemu govorim?
11: Pa, govori mi istinu. Mnoge istinite stvari. On je čarobnjak.
10: A kako znaš da je čarobnjak? Pretpostavljam da izvodi neke trikove s tobom.
11: Znala bi da je čarobnjak i da nikad nije izveo ni jedan trik. ali jednom se sagnuo i podignuo kamen, pa ga bacio u zrak, a on je odletio u nebu poput ptice.
10: Je li te to prvo navelo da pomisliš da je čarobnjak?
11: Pa ne. Kad sam ga prvi put ugledala, pravio je krugove i pentagrame u travi. I govorio jezikom vilenjaka.
10: A znaš li ti jezik vilenjaka?
11: Pa nisam ga znala dok ga nisam čula.
10: Slušaj, Patricija, smatram da tu povlačim granicu. Neću dopustiti da te zavede kakva pokvarena skitnica ili gatar, jer si izabrala čituckati kakve loše pjesmice o vilenjacima. Ako te taj, što već jest, još jedan
7: dajte,
10: put...
7: Dajte, pa poezija nije loša. Ne možemo se svi hraniti naftom.
9: Imate pravo, posve pravo. A budući da si Irac, zar ne znaš keltske, kako je stari Buffle govorio, divne pjesme? Znaš, o irskoj djevojci s kockastim šalom i vili narikača, benši...
6: Niste li vi rekli da je obiteljska praznovjerica loša za zdravlje?
7: Smatram obiteljsku praznovjericu boljom za zdravlje od obiteljske svađe. Patricija, sigurno je lijepo biti mladi i gledati zvijezde i sutone. A mi stari Kenjci nećemo biti prestrogi s tobom. Ako se tvoj pogled na stvari malo, hoćemo reći, malo zbrka. Ako zvijezde pogreškom počnu tumarati travom ili koji put sunce zađe na istoku, ne? Reći ćemo, sanjaj koliko hoćeš, sanjaj za cijelo čovječanstvo. Sanjaj za nas koji više ne sanjamo. Ali nemoj posve zaboraviti razliku.
11: Koju razliku?
7: Pa, razliku između stvari koje su lijepe i stvari koje ovdje postoje. Crveno svjetlo iznad mojih vrata nije lijepo, ali je tu. Možda ti je čak i drago da je tamo kad zlatne i srebrne zvijezde iščeznu. Ja sam već star, da, ali nekima je još draga moja crvena zvijezda. Ne kažem da su mudri.
9: Sjajno, kapitalno, poput Tennysona. Sjećam se da sam, kad sam bio džak...
11: Pogledajte!
10: Što se dogodilo?
11: Ugasilo se crveno svjetlo iznad vaših vrata.
10: Besmislica. Samo netko stoji ispred njega. Recite, Vojvodo, netko stoji u vrtu, zar ne?
11: Rekla sam ti da hoda vrtom.
10: Ako je to taj tvoj gatalac...
9: Ja ću njega. Nek me se čuva. Netko je u vrtu? Doista ta kampanja za zemlju, to prelazi psake...
10: Kao da je taj tvoj prijatelj skliznuo mi je niz ruke kao sjena.
11: Pa rekla sam ti da je sjena.
10: Morat ćemo onda u lov na sjenu. Imate li fenjer, Vojvodo?
11: Ne brini se, doći će ako ga...

0: Može to ući.
1: Pa, čarobnjače, imamo vas, ulovili smo vas i znamo da ste varka.
2: Oprostite, ne čini mi se da to znamo.
1: Mislim da nema previše sumnje u vezi s ovim pitanjem, svećeniče. Prečesto sam sretao ovakve koji ulagivanjem iznajmljuju novac od cura tako što im kažu da mogu učiniti da kamen nestane.
3: Kažete li i vi, stranče, da možete učiniti da kamen nestane?
4: Da, mogu učiniti da kamenje nestane.
1: Pretpostavljam da ste vi tip koji može učiniti da nestanu sat i lanac.
4: Da, mogu i to.
1: I trebao bih zaključiti da i sami možete nestati.
4: Činio sam to već.
1: Pa, hoćete li sada nestati?
4: Ne, mislim da ću se umjesto toga pojaviti. Dobro večer, vaša visosti.
5: O, dobro večer. Jeste li vi...
4: Da, ja sam mađioničar. Žao mi je, nisam vilenjak.
6: Voljela bi da ste u lopovu umjesto toga.
4: Zar sam učinio zločin veći od krađe?
6: Učinili ste najokrutniji zločin, koji uopće mislim da postoji.
4: I koji je to najokrutniji zločin?
6: Ukrali ste dječju igračku.
4: A što sam to ukrao?
6: Bajku.
5: I profesore, što je novo u mađioničarskom svijetu?
4: Pa bojim se da nikad nema ništa novo u mađioničarskome svijetu.
5: Nemate li svoje novine ili nešto slično? Svaki ima novine, znate. Dnevnik, gutača, mača ili takvo što.
4: Nemam. I ja sam bio novinar, ali mislim da su novinarstvo i mađioničarstvo nespojivi.
5: Ali trebate nekoga da s njim raspravljate o novim trikovima.
4: Nema novih trikova? A i da ih ima, ne bismo htjeli o njima raspravljati.
5: Bojim se da niste stvarno napredni. Zanima li vas moderni napredak?
4: Da, zanimaju nas svi trikovi na temelju iluzije.
5: Dobro, moram potražiti Morisa. Biće mi drago da se vidimo poslije.
4: Gospođice Carleon, mogu li načas s vama porazgovarati? Pitanje je čisto praktično.
6: Teško da mogu zamisliti što me želite pitati.
4: Ja sam pitanje.
6: I kakve to veze ima sa mnom?
4: Itekako ima veze s vama. Ja sam pitanje, vi ste...
6: No, što sam ja?
4: Vi ste odgovor.
6: Odgovor na što?
4: Odgovor na mene. Mislite da sam lažac jer sam hodao poljima i s vama razgovarao i rekao da mogu kamenje natjerati da nestane. E pa mogu, ja sam mađioničar. Zapravo to nije bila laž. Ali da je bila laž, isto bih to rekao. Rekao bih 20 takvih laži. Vi možda znate, a možda ne znate zašto.
6: Ne znam ništa o takvim lažima.
4: Ne znam imate li pojma što to znači čovjeku poput mene govoriti s damom poput vas. Pa čak i s lažnim izlikama. Ja sam pustolov. Nitkov sam. Ako se ta titula može zaslužiti tako što sam bio u društvu svih hulja ovoga svijeta. Bio sam sve od uličara na Fleet Streetu ili još gore, novinara na Fleet Streetu. Prije nego što sam vas upoznao, mislio sam da bogati ne misle. I to je sve što vam imam reći. Dobro smo porazgovarali, zar ne? Ja sam lažac, ali rekao sam vam i velik dio istine.
6: Da, rekli ste mi velik dio istine. Rekli ste mi stotine i tisuće istina, ali nikad mi niste rekli istinu koju čovjek želi znati.
4: A to je?
6: Nikad mi niste rekli istinu o sebi. Nikad mi niste rekli da ste samo mađioničar.
4: Nisam vam to rekao zato što to i ne znam. Ne znam jesam li mađioničar.
6: Kako to mislite?
4: Kad se bojim da sam nešto gore od mađioničara.
6: Ne mogu se sjetiti ničeg goreg od mađioničara koji sebe ne zove mađioničarem.
4: Ima nešto gore. Ali nisam to htio reći. Smatrate li to uistinu neuprostivim? Dajte da iznesem slučaj. Evo, znam jednog čovjeka koji provodi vrijeme neprestano putujući naokolo u vagonu trećeg razreda. I da od jednog sobička do drugog mora izmišljati nove trikove, nove besmislice, kad svake večeri. Većinom to mora činiti u mračnim gradovima i ne može otići na selo. A kad konačno ima priliku biti na selu, voli uvježbavati svoje trikove na otvorenom. Takav čovjek tada hoda šumom i poljima, izgovara koje kakve nerazumljive riječi jer misli da je sam. Jedne večeri on otkriva da nije sam. Otkriva vrlo lijepo dijete koje ga gleda.
6: Dijete?
4: Da. To je bio njegov prvi dojam. On mi je intiman prijatelj, znam ga cijeli život. Rekao mi je da je poslije otkrio da ona nije dijete. Ne ispunjava tu definiciju.
6: A što je definicija djeteta?
4: Netko s kim se možete igrati.
6: Zašto nosite taj plašt s kapuljačom?
4: Mislim da niste primijetili da je padala kiša.
6: I što je taj vaš prijatelj učinio?
4: Pa vi ste mi već rekli što je učinio. Uništio je bajku jer je stvorio bajku koju je morao uništiti. Ali zar krivite toliko tog čovjeka, gospođice Carleon, zato što je uživao u jedinoj bajci koju je imao u cijelom svojem životu?
6: Krivim ga manje nego prije. Ali i dalje kažem da nema ničeg goreg od lažne magije. I nakon svega, on je donio lažnu magiju.
4: Da? Ali ona je donijela stvarnu magiju.
1: Hej, ljudi! Pa ovdje na stolu je pravo skladište trikova! Što je to? A, znam, daj, znam ga. Ovo isto znam. A ovako, ovo je, mislim... Lažno puce, da, izvodi se sa žicom, znam taj trik. Ide kroz rukav. Ovo je opet lažno puce. Ovo je zamjenski špil karata koji...
6: Joj, doista, mori se, pa ne moraš se praviti da sve znaš.
4: A ne smeta da svi sve znaju, gospođice Carleon. Ima nešto mnogo važnije od toga da znate kako je što izvedeno.
1: A to je...
4: Znati kako to izvesti.
1: Ma nemojte, stvarno ste pretenciozni.
6: A ti si, mori se, stvarno neuljudan. Ovaj je gospodin jednostavno vježbao neke trikove sam u vrtu. A ako je neko pogriješio, onda sam to ja. Dajte, ajde, rukujte se ili što već muškarci čine kad se žele ispričati.
1: Neka bude. Rukujmo se. I nećete me pretvoriti u zlatnu ribicu, profesore. Koliko znam, kad stvorite zdjelu za zlatne ribice, u njoj plivaju komadi mrkve. Ha? Zar ne, profesore?
4: Da.
1: Većina tajni su jednostavne, samo ako dobro poznajete pribor. Volio bih da imam pribor svih starih svećenika i proroka od početka svijeta. Pretpostavljam da je većina starih čuda jednostavno stvar ploče i žica.
4: Ne razumijem vas posve. Koji to stari pribor toliko želite?
1: Pa gospodine, želim samo onaj stari aparat koji je pretvorio šibe u zmije. Želim one stare naprave, gospodine, s pomoću kojih je voda buknula iz stijene kad je stari Mojsije u nju lupio nogom. Šteta da smo izgubili tu mašineriju. Volio bih imati te stare čarobnjake sada, ovdje, te koji su se zvali patrijarsima i prorocima u vašoj dragocjenoj Bibliji.
6: Mori se, ne smiješ tako govoriti.
1: Pa ja ne vjerujem u religiju.
3: U religiju vjeruju još samo žene.
6: Pa, mislim da je ovo prava prigoda da vam pokažemo još jedan stari mađioničarski trik.
3: A koji?
6: Dama koja nestaje. Zbogom!
2: Posebno mi je žao što se izgubio jedan dio njihova staroga pribora.
1: Da!
2: Pribor za pisanje Jobove knjige.
1: Pa nisu baš sve znali u ta stara vremena.
2: Ne, ali su u stara vremena znali da ne znaju. Gdje ćemo naći mudrost i gdje je mjesto razuma?
4: Vjerujem, negdje u Americi.
2: Čovjek ne zna cijelu mudrost, a i nema je u zemlji živih. Bog je razumije i on zna njezino mjesto. Čovjeku je rekao, bojati se Boga jest mudro, kloniti se zla razumno je.
1: Moramo priznati da je stari Mojsije bio ispred svoga vremena. Kad je on izvodio stare trikove, postali su novi. Izvodio je svoje trikove ispred odraslih ljudi, velikih bradatih muškaraca koji su pobjeđivali u bitkama i pjevali psalme. Ali ovo je novo čarobnjaštvo dobrano iza svoga vremena. Zato ga izvode samo pred školarcima. Nema trika za stolom koji ne znam.
4: Doista. Kao što ste rekli, mi trikove pokazujemo samo školarcima.
1: I mogu li vam postaviti pitanje, profesore Hokus Pokus? Koga vi to nazivate školarcem?
4: Molim, vaša će vam sestra reći da se nekad prevarim kada je o djeci riječ.
1: Zabranjujem vam da se obraćate mojoj sestri.
4: Školarac bi upravo to učinio.
1: U zemlji iz koje dolazim, neki se mirni poslovni ljudi hvataju za svoj stražnji džep na hlačama na ovakvu uvredu.
4: Mislim da su neki mirni poslovni ljudi često zagrabili u džepove drugih.
1: Vi...
3: Gospodo! Mislim da ste se obojica malo zaboravili.
4: Možda, oprostite mi, pretjerao sam.
1: Dakle, vrijeme je za zabavu.
3: Dobro, onda smo se svi dogovorili da neće biti svađe.
2: Silno mrzim svađe, jer one uvijek prekidaju raspravu. No, mogu li vas na čas vratiti raspravi? Rekli ste da su ti moderni mađioničarski trikovi tek stara čuda onoga časa kad se otkriju. Ali moguće je i drugačije gledište. Zašto bi lažna čuda dokazivala da stvarni sveci i proroci nikad nisu živjeli? Može postojati lažna magija, ali i stvarna magija.
1: Gospodine Smith, ne držim do vašeg pojma pravog čuda. Kažem, a i znanost tako kaže, da sve ima svoj uzrok. Znanost će pronaći taj uzrok prije ili poslije, vaše će staro čudo izgledati vrlo bijedno. Prije ili poslije, znanost će raskrinkati vaše lažne duhove, pa ćete i sami izgledati lažno.
2: Kažem,
1: iz mrtvih nećete istirati duhove, baš kao što nećete natjerati ovu sliku Vojvodina djeda da zapleše na zidu.
3: Slika se kreće.
1: Pa vi ste bili u sobi prije nas. Mislite da ćemo ovo progutati? Pa vi to sve možete izvesti sa žicama.
4: Da, sve to mogu postići sa žicama.
1: I mislili ste da ja to ne znam? Tako prokleti spiritualisti izvode svoje trikove. Kažu da mogu postići da se pokućstvo samo miče. Ako se miče, onda ga oni miču. I znamo kako.
3: Stolica! Pokreće se.
1: Vi... Zašto? To svatko zna, ne? Potezač. To se može izvesti s potezačem.
4: Da, može se izvesti s potezačem.
1: Da. Imali ste pravo, doktore, kad ste govorili o onoj vašoj crvenoj lampi. Crvena je lampa svjetlo znanosti koje će ugasiti sve fenjere vaših lažnih duhova.
3: O Bože, svjetlo. Crveno je svjetlo postalo plavo. Pogledajte.
1: Čekaj malo. Ulovio sam te, imam te. Stavio si žicu. Ne, ne može biti.
3: Ne, u ovom trenutku ne trebamo ispitivati.
1: I vi sebe zovete čovjekom znanosti. Usudite mi se reći da ne ispitujem.
2: Samo mislimo da biste na čas mogli tu stvar pustiti na miru.
1: Ne, svećeniče, neću to pustiti na miru. Može li se to izvesti pomoću zrcala, ha? Imaš zrcalo? A, shvatio sam, znam, mješavina svjetla. Zašto? Ha, ako bacite zeleno na crveno svjetlo...
2: Ne dobijete plavu boju.
3: Ako ste vi, gospodine, izveli taj trik za ime Boga, pa poništite ga! Svjetlo je opet postalo crveno.
1: Riječ je o staklu. Nešto si učinio sa staklom.
4: Teško da ćete otkriti bilo kakvu grešku na staklu.
1: E pa onda ću otkriti što ne valja s lampom.
3: Ne izlazite, mladiću, još je vlažno!
2: Nadam se da mu keltski suto neće naškoditi plućima.
3: O, kad bi se radilo samo o plućima.
6: Gdje je moj brat?
4: Bojim se da hoda zemljom vilenjaka.
6: Da, ali ne smije ići vani po ovakvoj noći, pa opasno je.
4: Da, vrlo je opasno, mogao bi sresti vilenjaka.
6: Kako to mislite?
4: Vi ste izašli van po ovakvom vremenu i sreli ste takvog vilenjaka i do sad vam je to samo tugu donijelo.
6: Idem potražiti brata.
2: Pjeva li to ona njemu te pjesme?
4: Ne. On ne razumije jezik vilenjaka.
5: Ali, ovo je noga.
2: Kako se to vika i dahtanje čuje?
4: Normalni zvukovi tihoga poslovnog čovjeka, pretpostavljam.
3: Gospodine, svaćam da ste ljuti, jer priznajem da ste naišli na neuljudan prijem. Ali govorite tako baš u ovom času.
6: Hej, Mogu li razgovarati s doktorom?
3: Za sad je u redu. Vratili smo ga.
2: Rekli ste mi da djevojka ima duševnih problema.
3: Ne, ne, ne. Rekao sam da ima duševnih problema u obitelji.
2: A gdje je gospodin Morris Carleon?
3: U postelji u susjednoj sobi. Sestra pazi na njega.
2: Osobu koja vjeruje u vilenjake. Pustili ste da se brine o osobi koja ne vjeruje u njih.
3: Da.
2: I ne bojite se da će lijek baciti kroz prozor i propisati mu, recimo, kap rose ili tako nešto, ili četverolisnu djetelju.
3: Ne, ne bojim se.
5: Krećemo se, znate? Krećemo se. Prvo je nedostajala veza. Ne, prvo je bila protoplazma, a zatim veza koja nedostaje. I magna karta, i tako dalje. Nego, pogledajte kartu o osiguranju.
3: Radije ne bih.
5: A, predrasuda, predrasuda, vi doktori znate. Nikad nisam do sad imao ni jednoga.
3: A koga?
5: Nikad nisam imao Markonije, ni taknuo ih ne bih. Moram govoriti s Hastingsom.
3: I vi mene pitate koji je član obitelji naslijedio obiteljsko ludilo. Oprostite, vidim da spremate stvari. Odlazite?
4: Da. Više nisam potreban.
3: A mogu li vas na trenutak zadržati? Pretpostavljam da ste svjesni da je došlo do pogoršanja bolesti koja je nastupila nakon vaše izvedbe. Neću naravno reći da se to dogodilo zbog vaše predstave.
4: Hvala.
3: Morris je sada u stanju otprilike sličnom deliriju. Pitanje koje neprekidno postavlja jest kako ste uspjeli izvesti taj posljednji trik?
4: A, moj posljednji trik.
3: Da, pitam se, možete li mi u povjerenju odati tu tajnu kako bih zadovoljio tu fiksnu ideju koja ga je, čini mi se, obuzela. To posebno stanje poludelirične rasprave.
4: Hoćete reći da ludi?
3: Ba, čak i kad bi to bilo, to što vi sugerirate, bila bi to profesionalna tajna.
4: Doktore Grimthorpe, ako je vaša tajna profesionalna, nije li to i moja tajna?
3: Vaša bi tajna naravno ostala među nama, uključenima u slučaj.
4: Ama, naravno, naravno. Ljudi u deliriju uvijek čuvaju tajne.
3: Pacijenta nitko ne posjećuje osim njegove sestre i mene.
4: Da, njegova sestra. Je li zabrinuta?
3: A što mislite?
5: Lijepo od vas da ste čekali, profesore. Doktor Grimthorpe vam je, mislim, objasnio malu poteškoću u koju smo zapali. Bolje no što bih ja to mogao. Nema boljega od medicinskoga uma za znanstvenu izjavu. Pogledajte Ibsena.
3: Jasno je da profesor osjeća određenu nevoljkost u vezi sa slučajem. I istaknuo je da su njegove tajne esencijalni dio njegove profesije.
5: Naravno, naravno, poslovni trikovi, ha? Ispravno, naravno. Ali usudim se reći da ćemo naći izlaz iz situacije. Dakle, dragi moj gospodine, mi od vas tražimo samo dijelić vašeg profesionalnog posla i znanja i imam zadovoljstvo napisati vam ček.
7: Hvala vaše visosti, ja sam već primio svoj ček od vašeg tajnika. Naći ćete ga u čekovnoj knjižici odmah nakon čeka što ste ga tako ljubazno dali društvu za zabranu mađioničarstva.
5: Shvatite to malo šire, slobodnije, znate, moderno i sve to. Čudesan čovjek, Bernard Shaw.
3: Ako vam je neugodno, novac se ne mora isplatiti vama osobno.
5: Da, baš tako. Svatko ima danas neki viši cilj, znate. Možda za mađioničarske udovice ili nešto slično.
7: Ne, ne, nemam nikakve udovice.
5: Onda možda za mirovine ili za rentu, za bilo koje udovice koje biste mogli pa isposlovati. Dajte, ha? 2000.
7: Vi biste doista platili ovoliki iznos samo da otkrijete kako sam izveo trik?
5: Platio bih i više.
3: Mislim da sam vam objasnio koliko je slučaj ozbiljan.
7: Platili biste i više. Ali što ako vam odam tajnu i vi otkrijete da to i nije neka tajna? Nećete povjerovati.
3: A zašto?
7: Zato što je jednostavno. Pitate me kako sam u stvari izveo posljednji trik. Reći ću vam kako. Čarolijom.
3: Pa zar stvarno mislite uzeti ček i reći nam da je sve to bila samo čarolija?
7: Evo, podarat ću ček i kažem vam, bila je to samo čarolija.
3: Ma stanite malo, ne postoji tako što.
7: O, da, postoji.
3: Pa, stvarno? Čarolija?
7: Da, vaša visost, jedan od onih viših zakona o kojima ste nam govorili.
2: Jedan trenutak, gospodine.
7: Izvolite, župniče.
2: Želim vam se ispričati u ime ovog društva. Mislim da je bilo pogrešno ponuditi vam novac. Dakle, reći ću vam običnim riječima i čisto kršćanski. Imamo sirotog mladića koji bi mogao poludjeti. Sad zamislite da imate sina u takvom stanju. Zar ne biste očekivali od ljudi da vam kažu svu istinu, ako bi vam to moglo pomoći, a?
7: Da, i ja sam vama rekao istinu i samo istinu. Pa vidite, pomaže li vam? Vjeruje li itko u to? Vjerujete li vi? Kažem vam da su te stvari nadnaravne.
2: Da.
7: Kažem da je to učinio duh. Doktor mi ne vjeruje, on je agnostik i on zna sve. Vojvoda mi ne vjeruje, on ne može vjerovati ni u šta tako obično kao što je čudo, ali kom vragu vi služite ako ne vjerujete u čudo? Što znači vaš kaput ako ne znači da postoji nadnaravno? Što znači vaš ovratnik ako ne znači da postoji duh? Za kog se vraga tako odjevate ako u to ne vjerujete? Ili možda ne vjerujete u vraga?
2: Ma dobro, no, ja vjerujem u... Naime, volio bih da mogu vjerovati.
7: Da, ja bih volio da mogu ne vjerovati.
6: Mogu li ja razgovarati s mađioničarom?
3: Nešto se dogodilo?
6: Samo želim razgovarati s mađioničarom. Možemo li nasamo?
7: Izvolite.
6: Morate mi reći kako ste izveli taj trik. Znam da je moj siroti brat bio bezobrazan prema vama, ali on je tako...
7: Pretpostavljam da znate da ima stvari koje muškarci nikad ne kažu ženama. Odveć su strašne.
6: Da. I ima stvari koje žene nikad ne kažu muškarcima i one su odveć strašne. Ali ja sam ovdje da čujem sve.
7: Reći ću vam ono najgore. Zaljubio sam se u vas kad sam vas prvi put ugledao.
6: Rekli ste mi da sam izgledala kao dijete i...
7: Lagao sam.
6: Pa to je strašno.
7: Zaljubio sam se, iskoristio priliku, povjerovali ste sasvim jednostavno da sam čarobnjak, ali ja...
6: To je strašno. Strašno, nikad nisam vjerovala u to da ste čarobnjak.
7: Nikad niste vjerovali u to da sam čarobnjak?
6: Uvijek sam znala da ste muškarac.
7: Ja jesam muškarac, a i vi žena. I svi su vilenjaci otišli u virinsku zemlju, a svi vrazi u pakao, a vi i ja ćemo otići iz ove velike prosite kuće i oženiti se. Što to govorim, kao da biste se vi mogli udati za mene. O, moj Bože.
6: Prvi put ste izgubili hrabrost.
7: Kako to mislite?
6: Želim reći da ste mi upravo prije neki čas nešto ponudili. Ja to prihvaćam.
7: Ne, ne, pa to je besmisleno. Besmisleno. Kako bi se muškarac kao ja mogao oženiti jednom damom? Moja majka bila dama i udala se za propaloga violinista, skitnicu.
6: A mogla je uzgojiti bistere, ali je pristala biti školjka.
7: Ali malo je bilo zadovoljstva u njezinu životu.
6: Malo ga, vrlo malo ima u svačijem životu.
7: Besmrtne duše. I ako kleknem pred vas i obožavam vas, pretpostavljam da ćete se vi i svi ostali smijati.
6: Pa, mislim da je ovo mnogo ugodniji način. Da. Učinit ću sve što je i vaša majka učinila. Ne tako dobro, naravno. Krpat ću mađioničarev šešir. Krpali se šešir. I kuhati mađioničarev ručak. Usput, što je mađioničarev ručak? A, zlatne ribice, naravno.
7: Mrkve.
6: Onda mrkve.
7: Ne znam, stojim li na glavi ili na nogama.
6: I kad smo tako povjerljivi i opušteni, otkrićete mi stvarni, praktični, prepredeni način na koji ste izveli onaj zadnji trik.
7: Kako sam izveo trik? Uz pomoć vraga. Vjerovali ste u bajke, zašto ne biste mogli vjerovati u postojanje vraga?
6: Ne, ne mogu vjerovati u vraga.
7: Pa ova je soba bila puna vragova.
6: Što to znači?
7: To samo znači da sam učinio ono što su mnogi učinili, ili samo nekolicini je to uspjelo. Kuckao sam malo o stolić na seansi i okretao ga, ali nije trebalo dugo da duhovi s kojima sam okretao stolove učine što općenito mislim čina na kraju svake takve seanse.
6: Što su učinili?
7: Preokrenuli su stolove. I to na mene. Ne čudim se da vjerujete u bajka u vilenjacima. Sve dok su mi takve stvari sluge, izgledaju mi kao bajka, ali kad pokušaju biti moji gospodari, onda to više nisu. Otkrio sam da su duhovi, barem oni s kojima sam ja došao u dodir, zli. Grozno. Neprirodno zli.
6: Jesu li to oni rekli?
7: Ne, ne govorim o onome što su govorili. Oni su me uvijek iskušavali, ne bih li upotrijebio nadnaravnu moć koju sam od njih dobio.
6: Jadnik.
7: Vaša je dobrota jedina dobrota koja ne zastranjuje.
6: Što ćemo s Morisom? Ja vam sada vjerujem, dragi moj, ali on neće nikad povjerovati.
4: Nema, zadrti je ga od ateista. Moram razmisliti.
3: Iznimna je osoba taj mađioničar. Pametan, zanimljiv, vrlo zanimljiv čovjek. Ona vrsta, znate, Bog nas blagoslovio. Što je to?
5: Što je što, ha? Što je što? A, Hastingse! Hastingse! Tako ste blijedi ili što već?
3: Kako se osjećate?
8: Osjećam da moram ili zatvoriti prozor, ili ga otvoriti, ili ne znam što moram, ne znam. Za ime Boga ne stani!
5: Dosta, gospodine, nisam naviknuo da mi se tako obraćaju!
8: No, nisam vama rekao da ne stanete.
5: Ne! Ali mislim da ću i onako otići. Ova je soba jednostavno strašna!
9: Soba je strašna! Strašna je soba! Ne! Ne! Ne! Samo je malo natrpana. Malo natrpana. I ne znam sve ljude. Ne možemo sve voljeti. Ta velika primanja, pa...
4: Vratite se u pakao iz kojeg sam vas pozvao. To je moja posljednja zapovijed.
5: Svi smo osjetili nešto đavolsko. Čudesnih stvari ima na svijetu. Valjda je sve to elektricitet.
2: Mislim da je to bilo nešto više od elektriciteta.
6: Oh, Morisu je mnogo bolje. Mađioničar mu je ispripovjedao tako dobru priču o tome kako je izveo trik.
4: Rekao sam tom sirotom momku laž. Našao sam u vrtu nešto što on nije našao. Smislio sam prirodno objašnjenje trika.
5: Profesore, 1000 vam puta hvala.
3: Doista, dvostruko ste originalni.
2: Veličanstvenije je objasniti čudo nego ga izvesti. Nego, recite kako glasi vaše objašnjenje?
4: Neću vam reći.
2: A zašto nećete?
4: Zato što su Bog i demoni i to besmrtno tajstvo koje vi poričete bili večeras u ovoj sobi. Jer vi znate da je ono bilo ovdje. Jer ste to osjetili. Jer poznajete duhove kao i ja i bojite ih se kao i ja.
2: Pa?
4: Jer ne bi pomoglo. Kad bih vam rekao laž koju sam rekao Morisu Carleonu o tome kako sam izveo taj trik, povjerovali biste u nju kao što je i on povjerovao.
6: Zar odlazite?
4: Zbogom, gospođice.
6: Ne, neću reći zbogom. Ne prihvaćam vaš zbogom.
4: Doista? Ako je tako, onda svu svoju čast predajem u vaše ruke. Oda, još mi je malo ostalo. Počeli smo s bajkom. Imam li kako pravo izrabiti tu bajku? Nije li bajka u istinu i stvarno završila?
6: Jest. Ta je bajka doista i stvarno završila. Teško je bajki završiti. Naša je bajka završila na jedini način na koji bajka može završiti. Na jedini način na koji bajka može prestati biti bajka.
4: Ne razumijem vas.
6: Obistinila se.

Gilbert Keith Chesterton, Magija. S engleskog prevela Cvijeta Senta. Za radio prilagodila Nada Zoričić. Sudjelovali su Dora Lipovčan, Marko Torjanac, Nedim Prohić, Pjer Meničanin, Otokar Levaj, Žarko Savić i Boris Miholjević. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Ton majstor Zoran Sajko. Režiser Dejan Šorak. Urednica Nada Zoričić. Dramski program Hrvatskoga radija 2006.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
1: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti, na blagdan Tijelova Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža. Preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Biće zatvorena cijela Slavonska, nema bajpasa. Biće ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti, riješit će se drugačijim načinom sam promet.
0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je stigao s 2 novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a ovaj su put prihvaćeni. Tako će se Banožićevoj obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja. Na Županijskom sudu u Zagrebu održano je ročište u predmetu Živko Zagorac i drugi optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Zagorca, inače kanadskog državljanina, Poljska je uhitila u Varšavi gdje je presjedao na povratku iz Srbije u Kanadu te ga izručila Hrvatskoj. Tereti ga se da je na području općine Grubišnog polja 1991. godine počinio ratne zločine protiv civila. Drugo optuženi, srbijansko-švedski državljanin Milorad Davidović, uhićen je u Švedskoj. Obojica su se pred sutkinjom Mirnom Barović izjasnili da nisu krivi, no zločin pripadnika takozvanog Bilogorskog odreda dobro se sjećaju stanovnici Grubišnog polja, pa i tada 19-godišnji Dražen Degoricija. Doznalo se i da Zagorac prima hrvatsku mirovinu.
3: Znači hrvatska mirovina nam je oko 500 eura.
4: 500 i jače nešto, 500 eura, ali to možete predati. I u Kanadi imam sada oko 1500 dolara.
5: Napravili su zla puno ljudima, odveli u Peratovicu, to se već zna, zarobljavali ljude, tukli, maltretirali, šta sve nisu radili i došlo je danas, hvala Bogu, da moraju za to odgovarati.
0: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovog mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijet će izvješće o radu sudbene vlasti, potvrdio je predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavljuje i tematsku sjednicu o tragediji u Drnišu, poručujući kako neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
6: 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
0: Meteorolozi najavljuju naglu promjenu vremena. Žuto upozorenje na potencijalno opasno vrijeme zbog kiše i grmljavinskog nevremena upaljeno je u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Još viša razina upozorenja vrijedi za Riječku i Splitsku regiju. One su u narančastome zbog jakog, mjestimice i olujnog vjetra, velike količine kiše i mogućeg jakog grmljavinskog nevremena.
7: Vijesti.
0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
8: Now we are in talks.
9: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
0: O miru pregovaraju i predstavnici Izraela i Libanona koji su se sastali u Washingtonu. Istodobno nastavljaju se izraelski napadi na jug Libanona. Samo u jednom napadu poginulo je 4 ljudi, a više od 130 je ranjeno. Među njima 40 medicinskih djelatnika, objavile su libanonske vlasti. Njemački kancelar Merz pozvao je Izrael da se suzdrži od daljnjih akcija.
9: Njemačka vlada također hitno poziva Izrael da poštuje prekid vatre dogovoren u travnju i da zaštiti civilno stanovništvo u Južnom Libanonu. Potičemo Izrael i Libanon da nastave putem izravnih pregovora kojima su se posvetili.
0: Ruske snage večeras bi mogle ponovno napasti Ukrajinu, upozorio je predsjednik Zelenski pozivajući se na obavještajne podatke. Pozvao je stanovnike da ozbiljno shvate upozorenja za zračnu uzbunu. Rekao je da je Moskva prošle noći lansirala više od 70 raketa i 650 bespilotnih letjelica, a tijekom dana Ukrajinu je gađala s još 100 dronova. U jednom od najjačih napada u posljednjih nekoliko mjeseci poginulo je najmanje 22 ljudi, među njima 2 djece. 130 osoba je ranjeno. Spasilačke službe i dalje pretražuju ruševine stambenih zgrada. Zelenski je upozorio da Kijev trpi zbog nedostatka protuzračne obrane i pozvao zapadne partnere da mu osiguraju pomoć.
7: Sport.
0: O sportu Marko Šivak.
10: Poraz hrvatske nogometne reprezentacije u prvoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo od Belgije 2-0. Strijelci su bili Tielemans i Lukaku, izbornik Zlatko Dalić.
11: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
10: Naš suparnik u skupini na svjetskom prvenstvu Gana remizirao je s Velsom 1-1. Zadar uvjerljiv protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja prvenstva Hrvatske 92-57. Najučinkovitiji u dresu Zadrana Mihajlović s 18 koševa, Paloka ih je kod Cibone postigao 10. Kapetan Zadra Marko Ramljak.
12: Mislim da smo imali otvaranje i gard koji smo priželjkivali nakon onog poraza u prvoj utakmici. Trebala nam je ova ovako dobra utakmica, sad idemo spremit se, odmorit se i pokušati ovako reagirati isto u Zagrebu.
10: Igrač Cibone Vigo Bart.
13: S naše strane potpuno suprotnost od prve utakmice, ušli smo lagano unutra, svi opušteno i Zadar je to iskoristio odmah u startu, održavali su cijelu utakmicu tu razliku.
10: Rezultat u finalnoj seriji izjednačen je na 1-1. A na konjuh poražena je u prvom kolu turnira tenisačica u Makarskoj. Bolja je sa 6-3 i 6-2 bila Čehinja Šalkova.
7: Vremenska prognoza.
0: Povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
7: vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
7: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
1: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti, na blagdan Tijelova, Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Meteorolozi najavljuju naglu promjenu vremena. Žuto upozorenje na potencijalno opasno vrijeme zbog kiše i grmljavinskog nevremena upaljeno je u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Još viša razina upozorenja vrijedi za Riječku i Splitsku regiju. One su u narančastome zbog jakog, mjestimice i olujnog vjetra, velike količine kiše i mogućeg jakog grmljavinskog nevremena.
2: Vijesti.
0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2-0. Strijelci su bili Tielemans u 38. minuti i Lukaku u 96. Evo što je nakon susreta rekao izbornik Zlatko Dalić.
3: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
0: Posljednju provjeru prije odlaska na svjetsko prvenstvo Hrvatska će imati u nedjelju kada će protiv Slovenije igrati u Varaždinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, a uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
1: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je stigao s dvjema novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a ovaj su put prihvaćeni. Tako će se Banožićevoj obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja.
2: Vijesti.
0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
3: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2:0. Strijelci su bili Tielemans u 38.